0: Այո, շատ լավ, հետ մարդյության։
1: Այդ մարդյության լավն ու վերնեց։ Շատ լավ է, շատ լավ է։ Դե քանի որ երեք կիրակ էր, շատ ու շատ աշխատավայրերում այսօր են նշել տոնը, եւ հուսամ որ լավ նվերներ ստացել եք ձեր սրտով։
0: Այո, այո։
1: Ընտիր եմ, հիմա էլ գնում եք տուն հավանաբար, հա, ճանապարհին եք։
0: Այ, աշխատանքի վերադառնում
1: տուն։ Ընտիր եմ։ Անի, լսում եիք մեզ, թե նոր եք միացել։
0: Մի երկու հոգու լսել եմ, հա։
1: Խոսում ենք ծննդյան տարեդարձներից, խոսում ենք այն մասին, թե սիրում ենք նշել մեր ծննդյան, առասրակ սիրում ենք մեր ծննդյան օրը թե ոչ, եւ սիրում ենք նշել թե ոչ։ Հետո հարց է առաջանում, եթե սիրում ենք նշել, ապա ո՞րն է սիրելի ձևաչափը։ Հիմա այս հարցերի խնդրում եմ դուք էլ պատասխանեք, դուք էլ ասեք ձեր կարծիքը։
0: Նշել սիրում եմ, ճիշտ ասած ավելի շատ սիրում եմ շնորհավորանքների պահը, լսել այդ շնորհավորանքները, մի տեսակ հաճելի է այդ համար, այսպես բոլորի համար։ Հիմա այս վերջի տարիներին ավելի շատ ընկերներից հետ եմ նշում, առավոտները տանիքի անդամների հետ, հետո արդեն երեկոյան ընկերների հետ, հա։ Բայց ավելի շատ ես էլ ոնց որ մնացածը շատ սիրում եմ իմ փոքր ժամանակվա ծնունդները, հա, որ դասարանի երեխով մի ուրիշ դրամատրություններ էլի լրիվ։
1: Անի, իսկ սովորաբար երիտասարդներով ուր եք գնում, ժամանցի ինչ վայր եք անում, ես էլ երիտասարդ եմ, բայց անկեղծ ասեմ, այդքան հաճելի, ասենք ուզում ենք պարելու գնալ, հա, ինչ-որ մի հատ նորմալ տեղ չեմ գտնում, որ կարելի է գնալ ու պարել, լավ լիցքաթափվել։ Դուք ուր եք գնում սովորաբար, ինչ եք անում։
0: Ամենամտերիմ ընկերների հետ վերցնենք մի հատ ծնակի նման ինչ-որ տեղ ու հավաքվում ենք այդտեղ, ջերմ երեկո ենք անցկացնում։
1: Այսքան վարսում եք ինչ-որ մի տուն, տունիկ, շատ լավ բան եք անում։ Ես վերջերս իմ ամենամոտ ընկերուհու ծնունդն էլ այդպես նշեցինք, քաղաքից մի քիչ դուրս, ոչ շատ հեռու, վերցրել ենք մի սենց տնակ, սիրուն փայտե տնակ, ու լավ նշեցինք, իրականում ուրախանցավ, եւ այդ պարագայում դու կարողանում ես մի քիչ ավելի երկար ժամանակ ունենալ, առանց այն էլ այնքան շուտ է թռնում ժամանակը, ոչինչ չես հասկանում, իսկ այդ պարագայում գոնե 24 ժամ քեզ մոտ է լինում, կարողանում ես տարբեր հյուրեր ընդունել, երեկոն ուրիշ ձև անցկացնել, ցերեկը լրիվ ուրիշ կերպ անցկացնել եւ շփվել ժամանակ ունենալ։
0: Մարդկանց հետ առաջ կողմնակի ինչ-որ
1: մարդկանց
0: ներկայության շատ
1: հետաքրքիր է անցնում, պարելով, հետո խոսելով, հետո խմելով, ուրախ խնդալով, այո, ամեն ինչ կարողանում ես անել։ Ամենա լավ նվերը որն է եղել, որ ստացել է կանի։ Բարդարձա։ Մտածեք։ Ամենա ցանկալի նվերը, լավ, ամենա ձեր սրտին դիպչող նվերը։
0: Ես միշտ սիրում էի իմ տատիկի տված նվերները փոքր ժամանակ, ինքը ինքից միշտ յուրահատուկ ինչ-որ բաներ էր առնում։
1: Ոխ, ինչով ես, որ ասեցի փոքր ժամանակվա ծնունդներ, ես էլ իմը հիշեցի, ուրեմն ինչքան փուչիկ կար, մամաս կպսնում էր բան առաստաղին, ինչքան փայլիկ կար, ինչքան չգիտեմ, ինչ ասես, ամբողջ տունը մի մանկական սրճարան, դե այն ժամանակ 2000-ականներին մանկական սրճարաններ շատ չկային, տասիկո, 2010-ին նոր արդեն հիշում եմ, որ իմ ծնունդը նշել ենք մանկական սրճարանում, բայց դրանից լավ առաջ այդքան էլ չկային, նույնիսկ հիշում եմ, որ այդ փափուկ խաղալիքները մեծ, որ գալիս են հիմա երեխեքի ծնունդին, այն ժամանակ, եթե կհիշեք, փղիկներ էին, երկու փղիկներ միայն ամբողջ քաղաքում, ձեր ծնունդին եկել են այդ փղիկները։
0: Չէ, փոքր ժամանակ գտնեց հնարավորություն չկա։
1: Դուք աչքիս ինձնից ավելի մեծ եք, ես 2000-ականների ծնունդ եմ, ու ես հիշում իմ այդ փղիկներով ծնունդները, որ շատ ուրախ էին անցնում, ու բակի բոլորի։
0: Չէ, ես էլ եմ 2002 թիվեմ, բայց փղիկներ
1: եմ ծնունդին։ Հա, դուք, հա, փաստորեն դուք ինձնից փոքր եք, այդ ժամանակ շատ ակտուալ էր, լավ, երևի ձեր ծնունդին չի եղել, ուղակի չի եղել, բայց շատ ակտուալ էր, համեն ծիլի պուզիկները են, որ կային է, սենց չոր տարինը կենթանիներ էին իրանք, համել այդ փղիկները շատ ակտուալ էին, ինչև եմ, լավ հիշողություններ կան ծնունդների հետ կապված, մեր ծնողները ամեն բան արել են, որ մեր ծննդյան տարեդարձները միշտ ուրախանցնեն, ու շնորհակալ ենք իրենց,
0: եւ այսպես
1: կշարունակենք մեր երեխաների պարագայում, վստահ եմ։ Անի, շնորհակալ եմ, որ զանգեցիք, կիսվեցիք մեզ
0: հետ։ Ես շատ շնորհակալ։
1: Հուսամ լավ անցավ ձեզ համար այս մի քանի րոպեն։
0: Բավականին
1: հետաքրքիր։ Դե մենք ձեզ կսպասենք հաջորդիվ, եթե հետաքրքիր ձեզ հետաքրքրող թեմաներ լինեն, կսպասենք, լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ մաղթում։
0: Դուք էլ ամնացեք հաջորդ։
1: Ցտեսություն։ Եվ այսպես ծնունդների թեման շատ թեժ է, շատ յուրօրինակ է, հետաքրքիր է։
2: Ինչպես եք սիրում նշել ձեր ծննդյան տարեդարձը։ Սիրում եք նշել տանը, սիրում եք նշել դրսում, ռեստորանում, սրճարանում, բնության գրկում, առհասարակ սիրում եք նշել թե ոչ։ 091-76-10-07 զանգահարեք սիրելի մարդիկ։ Ես շատ ուզում եմ ձեզ հետ շփվել, շատ ուզում եմ խոսենք միասին, հետաքրքիր թեման շարունակենք, մի քանի հեռախոսազանգ դեռ կհասցնենք ընդունել, հետո չասեք Էվան չի ասում, ասում եմ դեռ ժամանակ ունենք, զանգահարեք, քանի կարող եք։ Ալո, ալո, ընդհատվեց հեռախոսազանգը, ընդհատվեց, ցավոք սրտի, նոր հեռախոսազանգ է ընդունել, բայց ընդհատվեց, ոչինչ, հոգ չէ, նորից փորձեք զանգահարել, վստահ եմ, որ ձեզ կհաջողվի ուղիղ եթեր գալ։ Այ, չգիտեմ, շատ սիրում բան է ծնունդը, շատ հետաքրքիր հիշողություններ, առասարակ ինչ է հիշողությունը, դա էլ մի ուրիշ առանձին թեմա է, որ արժե խոսել այդ թեմայով։ Ըստ իս, ծնունդները շատ կարևոր օրեր են, պատահական չեն վստահաբար, այն օրն է, երբ մենք հայտնվել ենք այս աշխարում, հայտնվել ենք մեր առանձին միսիաներով, մեր առանձին առաքելություններով, և մենք շարունակելու ենք այդ առաքելություններն իրականացնել մինչև մեր կյանքի վերջը, և ասում ենք ալո, բարև ձեզ, ալո,
3: ողջույններս,
2: շնորհակալ եմ անչափ, ում հետ եմ խոսում։
3: Սմբատի։
2: Սմբատ ջան, ես Էվան եմ, ուրախ եմ, որ զանգահարել
3: եք։ Շատ շնորհակալ եմ։
2: Ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, ծնունդ աղջիկների հետ, թե տղաների, թե եւ աղջիկների եւ տղաների։
3: Հենց ասեմ, նոյակ ինչ տարիքայինների հետ է, եթե ծնունդ հասակակիցների, երևի կարելի է ծնունդ տղաների հետ ավելի հետաքրքիր է անցնում։ Աղջիկների այս տարիքով փոքր, որովհետև իրենք մի քիչ ռզան, մի քիչ ռզանց էլի։
2: Սմբատ, քանի տարեկան եք, չեմ, ինձ թույլ եմ տալիս ձեզ հարցնել։
3: 35
2: շատ երիտասարդ, իսկական են ամենահավես տարիքն է, այս ընթացքում ոնց
3: եք։ Ես այն մարդկանցից եմ, ովքեր որ ոսկե աշուն են հիշում, ուզում էի պատմել, որ ընկերոջս հետ իր ծնունդը նշում ենք ոսկե աշուն։
2: Ես կմեռնեմ,
3: իմ ծնունդը հունվարի 7-ին է, ասենք ասեմ, էլի, իմ ծնունդը ոնց որ զնավան, ես այդքան էլ չեմ սիրում, ոնց որ անկապ անցնի, էլի։
2: Ասենք, ինչ եք կազմակերպել, կամ ձեզ համար երբևէ եղել է, որ ծնունդ կազմակերպեն առանց ձեր իմացության։
3: Հա, եղել է, կինս է կազմակերպել, մենք այդ ժամանակ ապրում ենք Մոսկվայում, ծնունդը բերեցին, պարեցին իմ համար, տոֆն էր շատ հետաքրքիր, ստեղ տոֆ չկա, 18 պլյուս, վերջն էր, էլի, այդ մի բանը հա։
2: Եվ, հիշում եք, լավ եք հիշում, հասկացա, իսկ ամենալավ նվերը, որ ստացել եք, որն է եղել։
3: Ամենալավ նվերը, որ ստացել եմ, սենց ասեմ, էլի, եթե վերցնենք ֆինանսական աղումով, ամենալավ նվերը ստացել եմ գումար, եթե վերցնենք զուտ խորհրդի կամ ասենք չգիտեմ ինձ ինչ-որ նշանակություն ունեցող բան իմ կյանքում, հա, ինձ զագադրիչնի ինչ-որ կենդանի, շուն։
2: Շուն, լուրջ շուն եք նվեր ստացել, կմեռնեմ։
3: Իհարկե։
2: Ու պահել եք մինչև վերջանը։
3: Մինչև երևի 7-8 տարեկան էր արդեն դավել մարդկային, 7-8 տարի պահել եմ, ուղղակի վատ հարևանների պատճառով ինքը իրան թույնեցին, ես այդ ժամանակ տունը չէի, երկրից բացակայում էի, հետ եմ եկել, տեսել եմ չկա, պապա շունը ուր է, պապան ձենչան, պապ շունը ուր է, հետո որ իմացա, որ հարևանները ինքը սովոր էր, երբ որ հարազատների ցանկացածի վրա ուզեն են տոնով բացել խոսեն կամ ձեղ բացասնեն, վրա է տալիս, մեկը տոնեմա, որ պապայի ուսիսը սխկացում են, այդ օգում հարևան մեղած, մա դու լավ տղա ես, դե շունը շատ է հասկանում, պապայի ուսին, որ սխկացում են ու ասում են դու լավ տղա ես, հասում են բողմ թևից,
2: վայ,
3: դրա համար թույնել են շանը, պապան էլ էր ահո ջղայնացել էր, եվ որ պոկի հետ վերը, շենքը վերից վար, բայց է ասել ինչ անել,
2: ոնը չկար։ Ապարձյուն, ոյ, ոյ, կեզ բան, ես մարդիկ լրիվ, թ
1: Թե ասա այդ կենթանիներին հանգիստ թողեք, ինչ եք ուզում այդ կենթանիներից, այ մարդ վերջապես վերջապես համակերպեք իրենց հետ ապրելուն, հա, որ մի քիչ ուսումնասիրեք կենթանական
3: աշխարհը։ Ես հիմա երկու հատ ունեմ, երկու հատ հրաշալի պուզել ունեմ, երկուսն էլ պուտուր են, փոքր չափի պուզելներ են, յանքին պուզելնիկ են, յանքին ժամը 6-ին զախտոցն է, որ ես իրենց անեմ մանգալու։
1: Ընդդիշ։
3: Կոնկրետ 6-ին, ոչ ավելեսքոն, ոչ պակաս ենքոմ, 5 րոպեի տարբերությունը չկա։ Վերջին իրանքից դեն են տալիս։
1: Դե վերջն են իրանք, ինչ ասեմ, վերջն են։ Դուք երջանիկ եք, որ ունեցել եք նման նվեր ձեր կյանքում եւ կարողացել եք այլևս շփումներ հաստատել կենթանիների հետ։
3: Որ ասեմ 7 տարեկան երեխա, հավատացեք ինքը 7 տարեկան երեխա էր։
1: Դու
3: ես ասեցի սովորացել, ասենք կարայի ընկնեի տապուշկի թայը գտնել, ասեցի տապուշկի թայը չկա, մի հատ գտի, լե շուտ գտի, ինքը տապուշկի թայը բերանը գալիս ինքը, այդտեղ սովորացել ինքը։ Այդտեղ հասկացող շուն էր։
1: Հա, չեմ կասկածում, ես էլ եմ տեսել, թե ես ինքս չեմ պահել երբեք շուն կամ կենթանի որևէ, բայց շատ եմ տեսել ու շատ եմ սիրում այդ կենթանիներին։ Շնորհակալ եմ Սմբատ ջան, որ զանգահարեցիք։
3: Նմանապես։
1: Ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։
3: Եթեր, ուրախ եթեր։
1: Ապրեք ձեզ, լավոր եմ մաղթում, լավորվա շարունակությունը, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք դեռ կհասցնենք ձեզ հետ զրուցել, այնպես որ զանգահարեք 091-76-1007 հեռախոսահամարով։ Երեկոյան թեման շատ թեժ է, շատ հետաքրքիր է անցել մինչ այս պահը եւ ես վստահ եմ, որ դեռ հետաքրքիր զանգեր ունենալու ենք։ Ծննդյան կապակցությամբ ենք խոսում, ծնունդները առասարակ ինչքան կարևոր են ձեզ համար, ինչքան որքանով է կարևոր, հա, ձեր ծննդյան տարեդարձը։ Սպասում եք ամբողջ տարի ձեր ծնունդին, սիրում եք կազմակերպել, ո՞նց եք կազմակերպում, ինչ սևաչափեր եք ընտրում, ինչ հավաքույտներ եք ունենում, շատով եք սիրում նշել, քիչ մարդկանցով եք սիրում նշել, չգիտեմ, այսպես ծնունդին վերաբերող հարցեր ենք այսօր քննարկում, եկեք ուղիղ եթեր, զանգարեք, խոսենք, շփվենք, ծանոթանանք, ովքեր նոր են գալու, 091-76-1007, նաև կարող եք գրել մեզ, եթե ինչ-ինչ պատճառներով չեք կարող զանգահարել, բայց դե իհարկե ցանկալի է, որ գտնեք մի քանի րոպե ժամանակ, նաև զանգահարեք, հայտնվեք ուղիղ եթերում, վստահեցնում եմ շատ հետաքրքիր կանցնի ձեզ համար։ Ալո, բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ։
1: Ողջույններ, ասում եմ խոսում։
4: Սերգեյ
1: ջան, ես Էվան եմ, ուրախ եմ ձեզ ընդունել։
4: Աջելի։
1: Շատ ուրախ եմ։ Քանի տարեկան եք։ 12 Անտիր, միայն թե կխնդրեմ, որ ռադիոյի ձայնը իջեցնեք եւ ինձ լսեք հեռախոսով, հա, եթե կարելի է։
4: Այդ մարդուց շնորհակալ
1: եմ։ Շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ։ Ոնց են անցնում ձեր ծնունդները, Սերգեյ։ Ինչ են անում 12 տարեկան տղաները իրենց ծննդյան օրը։ Ոնց է կազմակերպվում ձեզ համար ձեր
4: ծնունդը։ Բայց ես վերջի ծնունդս ոչ սպորտի եմ հաճախում, մրցումների էի, դեռ չկարեցած հենց այդ օրը նշեմ ծնունդս, այդ հաջորդ օրը գնացինք նշեցինք, շատ լավ։
1: Ինչ լավ։ Սիրում եք տղաներով հավաքվել, թե աղջիկներին էլ եք սիրում հրավիրել։
4: Չէ,
1: ընտանիքով, ընտանիքի հետ ավելի լավ է անցնում։ Ինչ լավ է։ Իսկ սովորաբար 12-ին են ձեզ շնորհավորում ձեր ծնողները։ Ընտիր, տորտ սիրում եք ունենալ։
4: Ես տորտի սիրարար չեմ,
1: բայց քաղցր սիրում։ Վախ, վախ ջան, բայց տորտիկ լինում է, չէ՞ սովորաբար ծննդյան։ Ահա։
4: Պարզ ես չեմ։
1: Դուք չեք ուտում։ Ճիշտ եք անում, քաղցրը ասում են շատ վնասակար է օրգանիզմին։ Սպորտմեն եք, ոնց հասկացա։
4: Հա։
1: Իսկ ինչ սպորտաձևով եք զբաղվում։
4: Ջուդո։
1: Ջուդո։ Ընդդիշ։ Քանի տարի։
4: 7
1: Արդեն լուրջ սպորտմեն եք, փաստորեն։ Բրավո։ Բրավո։ Ամենալավ նվերը ո՞րն է եղել, կամ ի՞նչ նվեր կցանկանաք ստանալ ձեր ծնունդին, ինչ որ մի օր, գուցե լսում են ձեզ ձեր ծնողները։
4: Հիմա հայրիկս իմ մոտ է։
1: Ահա, դե ասեք, ասեք, ի՞նչ նվեր կուզենաք ստանալ։
4: Դե հիմա ամենալավ նվերը երևի, որ 20-ին Արցախից եկանք ստեղ, ինչ համար հեռախոսին առել, այդ ժամանակվա ամենալավ հեռախոսն է, ու շատ անսպասելի ու շատ լավ նվեր ինձ համար։
1: Բուրդյոնո, ոյ, պաստորեն հեռախոսը ամենասիրուն նվերն է եղել մինչ այս պահը։
4: Դե երևի այն։
2: Ընտիր, ես քեզ մաղթում եմ նորանոր հետաքրքիր ու լավ նվերներ, որ դու ստանաս միշտ, որ շատ սիրուն ծնունդներ ունենաս անմոռանալի, լավ իմաստով։ Շատ շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիր, կարծես հասուն մեծ մարդու, տղամարդու հետ ես խոսեի, շատ ուրախ եմ, որ մենք ունեցանք զրույց, բարևի ընտանիքիդ բոլոր անդամներին, ու հուսամ, որ մենք էլի կզրուցենք, առիթներ կունենանք զրուցելու ուղիղ եթերում, Սերգեյ։ Լավ եղեք, ցտեսություն։ Մի բան ասեմ, մեծ զանգահարող նույնիսկ դեռահասները, երեխաները, փոքրերը, մի տեսոք սենց լուրջ մարդկանց տպավորություն են թողնում, մեծ մարդկանց, հա, որ իրենք լուրջ են, լավն են, հասուն են, դա փաստը երևում է, ու ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք այդ կարգի լավ սերունդ։ Հեռախոսը զանգակարգին ունենք, հա։ Հալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
2: Ողջույներս, ով է մեզ միացել։
3: Դավիթը։
2: Դավիթ, շնորհակալ եմ, որ զանգահարում եք։
3: Մենք անցած տոները շնորհավոր։
2: Շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, զգացված եմ։ Խոսում ենք ծննդյան տարեդարձներից, Դավիթ։
3: Այո, իմ ամենասիրած տոնը ծնունդս է։
2: Թխեք թողգա իմն էլ։
3: Որևէտև այդ օրը շատ, ոնց են ասում, անակնկալներ կա։
2: Անակնկալներով լի է, հա, համաձայն։
3: Որևէտև այդ օրը 5-ից ունեմ դա մեր տանը։
2: Օհո։ Այդ ոնց եք հաջողացրել։
3: Վերսայնց ասեմ, մամա իր ծնունդին ինձ բերեց։ Դա հետ միասի մամաս զույգա։
2: Օհո։
3: Ինձ ծննդիս իմ տղեն ծնվեց, հետ էլ սաղ մարտի 6-ին։
2: Օհո։ Իմ ամուսնու ծնունդն էլ այդ օրը, մեկն էլ ավելացրեք։
3: Չէ, մի հատ էլ կա, մեր կնոջ եղբայրն էլ այդ օրը, դարավ 5-8։
2: Այ, խնդրեմ։
3: Ամեն տարի միասին ենք անում, ճիշտ ասած։
2: Բոլորով միասին կմեռնեք։
3: Այո։
2: Դա ի՞նչ լավ անցնում։
3: Հալո։
2: Այո, լսում եմ, ասում ի՞նչ լավ անցնում, աչքիս գանք մի տարի ձեր ծնունդին։
3: Խնդիր չկա, համեցեք, իմացեք, որ ամսի 6-ին 5-ից ծնունդ էլ կա, կհրավիրենք։
2: Դավիթ ջան, սովորաբար տանն եք նշում, թե ինչ-որ ռեստորանում եք հավաքվում։
3: Նայած, էլի, նայած ժամանակ, նայած ոնց։ Բայց տունը էլի երևի։
2: Իսկ չի խանգարում այդքան տարբեր մարդկանց, տարբեր շրջապատներ և այլն։
3: Դե, չէ, որևէտև սենց ասեմ, ոնց ասեմ, կվարտիրում չենք նշում։
2: Հա։
3: Նայց ենք նշում, որ ամեն ինչը հարմարությունը կա։
2: Հասկացա ես ձեզ, հասկացա։ Ամենատպավորիչ ծնունդը որն է եղել մինչ այսօր։
3: Իմ 40 ամյակս։
2: Բայց այսօր մի բան ասեմ, այսօր կարծրատիպեր են կոտրել ուղիղ եթերում, փաստորեն մարդիկ կան, որ այո, նշում են 40 ամյակը, եւ դա շատ նորմալ է, ժողովուրդ ջան, այդ
3: ծնունդը։ Որովհետեւ կներեք, որովհետեւ 40 ամյակից իմ տղեն ծնվելա։
2: Ահ,
3: դա իմ ամենա մեծ նվերս է իմ կյանքում։
2: Ընտիր, բրավո, շատ լավ, փաստորեն մարտի 6-ը հատկանշական օր է նաև ձեզ համար, և թող ծնունդները շատ լինեն ձեր ընտանիքներում։
3: Ապրեք, բոլորին, ցանկանում եմ բոլորին առողջություն, խաղաղություն։
2: Շնորհակալ եմ, Դավիթ ջան, մենք էլ ձեզ ենք ցանկանում ամենայն բարիք, թող ձեր ամեն ծնունդ լինի մի նոր փուլ ձեր կյանքում, որը կտանի ձեզ դեպի լավն ու դրականը։
3: Ապրեք, շնորհակալ ենք։
2: Լավ եղեք, բարի և խաղաղ գիշեր եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ, որ զանգեցիք։ Բարի գիշեր ձեզ։ Այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք խոսեցինք այսօր շատ մարդկանց հետ, շատ մարդկանց հետ, շատ ռադիոլսողների հետ, ինչի համար ես անչափ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ, որ այսքան թեման ձեզ հետաքրքրել էր, և դուք այսքան շատ զանգահարում էիք, հայտնվում ուղիղ եթերում։ Հիմա լսենք գովաստ, վերադառնանք և ևս մեկ զանգ էլ ընդունենք, նոր միմյանց հրաժեշտ տանք։ Ասենք, ալո, բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ։
2: Ողջույններս, ով է մեզ միացել։
5: Մուշերը։
1: Մուշեղջան, շնորհակալ եմ, որ զանգահարել եք, թերևս այսօրվա մեր այս թեմայի շուրջ վերջին հեռախոսազանգը։ Հաստրիկ զանգահարել էլի։
5: Շահացել ռիվ։ Շնորհավոր եմ ձեր մարդյութը։
1: Շնորհակալ եմ։
5: Ես տոնական բոլոր օրերը միշտ ցենց ուրախ ու լավ լինեք։
1: Անչափ շնորհակալ եմ, Մուշեղ ջան։ Խոսում ենք մարտի 8-ից մի քիչ շեղվենք, անցնենք սրանցյան տարեդարձների։
5: Լսում էի, մասնակցում էի։
1: Ահա, լավ է։ Դե այդ պատմենք։
5: Ոնց կարելի է չսիրել սրանցյան տարեդարձը, դա պետքի մարդու ամենալավագույն օրերից մեկն է, թե ծնողների համար, թե այդ տվյալ անձնավորության համար։ Ես որ ամենալավ օրն է իմ համար։
1: Ինձ համար էլ, բայց դե հա, կան մարդիկ, ովքեր հիմա չեն սիրում եւ իրենք գուցե ունեն իրենց պատճառները, ո՞նց եք դուք սիրում նշել ձեր ծնունդը։
5: Ոյ, ոնց հարոտ ֆոնից սկսած մինչև երեկո, իմ փոխարեն նշում են։ Ճիշտ է, իմ ծննդյան ծնվել օրը անսպասելի է եղել։ Հա։ Այդ պատմություն կա, ես երրորդ տղան եմ, հոր։
1: Ահա,
5: մեր տանը առիթ է եղել։ Ահա։ Ես ծնվել եմ Բուշքույրը, դե հայրս էլ բանը մի քիչ խմածություն է եղել։ Բուշքույրը վազելով գալիս ասում, աշկն է լույս տղա եք ունեցել, դե պապաս էլ բանը սեմուշկա է չրթելուց եղել, ասես նայմ այրեսին ասում, մա չրթի թքի երեսիս, հաղջիկ էին սպասում
1: եք։ Ոյ, այն ժամանակ ինչքան շատ է եղել, չէ՞, սովորաբար մարդիկ կռվել են տղա ունենալու համար, հիմա ձեր հայրներ 3 տղա, 2 տղա ունեցել, աղջիկ ա ուզել, ոյ, այդ թեման հավերժ ա ժողովուրդ, հավերժ, լուրջ եմ ասում, մեր միջից չի վերանալու, երևի թե։
5: Դե չէ, բայց դա դժգոհությունները շատ արագ վերացել ա։
1: Իհարկե, միշտ էլ տենց ա լինում, հետո այնքան շատ են սիրում, որ էլ արդեն, հա, գիտեմ, հասկանում եմ ինչ եք ասում, ես էլ տենց պատմությունները շատ գիտեմ, նույն իմ պապիկն էլ երկու աղջիկ ունեցել, հիմա այս երրորդի ժամանակ սпасելա, որ պիտի տղա լինի, այն էլ չի ստացվել, էլի աղջիկ ա եղել, մի խոսքով, երկար ժամանակ։
5: Ոնը դրել են բավական։
1: Այո, այս պատմությունները կան, չէ՞, բայց հայրը ինչ ասես կանեմ։ Մուշեղ ջան, ամենատպավորիչ ծնունդը ո՞րն է եղել ձեզ մոտ։
5: Բայց տպավորիչ ծնունդը երևի եղել է 3 տարի առաջ աշխատանքի վայրում անակնկալ արեցին հայրիկս, երեխաներս, բարեկամներս, մոտ 15 հոգի։
1: Ինչ լավ։
5: Շատ շատ թով բան, ասես կանչեցին, խափեցին տարան ներս, օֆիս տարան։
1: Հա։
5: Ու եկել տեսնեմ մոմերով, գորալով, չչալով։
1: Ոայ, շատ լավ է, ես օրինակ շատ շատ եմ սիրում այդ անակնկալները, իսկ ամենալավ նվերը, որ երբևէ ստացել եք։
5: Ոայ, նվերներ շատ են եղել լավ։ Այդ հիշողները, կարամ ասեմ, 16 տարեկանում մեր հարևանի կինը Ռոզիկ ծյոցյան էրոտիկ կարթեր նվիրեց, խաղակարթեր, համ անսպասելի էր, համ շատ շատ տարօրինակ էր, դե լավ, մտքով անցելա, ճիշտ է, մայրիկս էլ շատ զարմացած, նայի տես ինչ են բերել քեզ։ Դե դա չմոռացող բան է,
1: որ չեմ մոռանա։ Բայց իսկականից շատ չմոռացող բան է, էլի, որ ասեմ, կոնկրետ նվեր արել Ռոզիկ ծյոցյան։ Տեսնես կա Ռոզիկ ծյոցյան։
5: 48 տարեկան եմ, չեմ ուզում, չեմ կարա բացատրեմ, ասենք ինչա, տպավորությունները միշտ ասեք ես որի վեր եմ հիշում, ճիշտ է, այդ խաղակարթերը պահում եմ, սուրսուր պարած, ձեր չեմ
1: տվել։ Կպոխանցեք ձեր ապագա սերունդներին մեծանան, այդ կարա գիտեք ինչ սարկեք, բան սարկեք, ով որ 18 լրանում ա, դա նվիրեք, և տենց ոնց որ բան լինի, պատգամ լինի, ում 18
5: լրացավ է։ Իմը 16-ին նվիրեցին, համարեցին, որ չապ ասապ, անձնագիր ա ստանալու։
1: Ոայ, Մուշեղ ջան, լավ իրականում, հետաքրքիր պատմություններ, անսպասելի էր ինձ համար համենայն դեպս։ Իսկ երեխաների ծնունդը նշում եք։ Ո՞նց եք իրանց սովորացրել փոքր ժամանակվանից։
5: Ոայ, սպասում են անհամբեր, ոնց որ ես եմ փոքր ժամանակվանից սպասել, օրերը հաշվում են, ոնց ու
1: քույր
5: եղբայրը ասում են, ասում են, տեսնես ես կն, հետո հարցնում տղայս, ասենք, ինչ ա քուրիկը ուզե, ասկմա դե ես ես ա ուզում, բայց դե գիտի, որ մի քիչ դժվար կարող ա լինի, դե փորձենք բան, հաջորդեն նույն ձևի բանն ա, քուրիկն ա աղբոր համար,
1: այդպես
5: քուրիկն էլ ամեն ինչ անում, որ աղբոր նվերը տեղը լինի։
1: Ապրեն, իրանք ապրեն, թող տենց միշտ լավ քույր ու եղբայր լինեն, ձեր գլխավորությամբ Մուշեղ ջան, շատ ապրեք, որ նման ծնող եք։
5: Շնորհակալություն բոլոր երեխաներին, միշտ լավ, անհոգ, ամեն ինչ պետք ա անենք, որ կունես թեթև այս աշխարհից կտրվեն։
2: Շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցի, քաստրիկ զանգահարել։ Մենք կամաց-կամաց
5: մտնում ենք ծաներ քսին։ Ձեզ բարի երեկո, լավ օրվա ավարտ։
2: Շնորհակալ եմ ձեզ, նույնպես ամփորձենք լինենք կարևորը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք էլ խոսեցինք նաև մուշեղի հետ։ Արդեն վարկյաններ 1-1.5 րոպե հետո կարձանագրենք ժամը 22-ը, հրաշալի եթեր էր, ինչպես միշտ։ Շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար, ձեր հետաքրքիր զանգերի համար, ձեր հետաքրքիր մեկնաբանությունների համար, պատմությունների համար, ինչպես միշտ դուք ինձ զարմացնում եք ձեր հետաքրքիր հիշողություններով, ձեր անկեղծությամբ, ձեր բաց լինելով, որ կարողանում եք այդքան հեշտ ու հանգիստ ուղիղ եթերում կիսվել, պատմել, առանց ընկճվելու, առանց ամաչելու, ինչ կա ամաչելու, եթե մենք ուղղակի իրար հետ շատ հավեսով, ջիգյարով, համով, հոտով շփվում ենք, դրանից ավելի սիրուն բան լինել չի կարող ըստիս։ Մաղթում եմ բոլորիս լավ, բարի և խաղաղ երեկոմ, եղեք միայն ու միայն սիրելի մարդիկ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում էր բարի երեկո, Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Էվան էր։

անսևով գրած Ինչ-որ բաներ, բայց ում են նվիրված Մենակ թե իմ անայր ինչ եմ զգում Քո համար դի ես էրք եմ հորանջում Մոնորակներ, որ պտտվեն քո շուրջ Վերջում էլ շ

Dulesumes Radio. Uleman Dulesumes Aurora.

0: Covast.
1: Ali Mobile Center, գնիշ, iPhone 18 Pro Max, 256 GB smartphone, 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro, 256 GB smartphone, 619,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է, այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է, մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է, ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները, մրցանակների համար արժե պայքարել, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ, հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգծիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգծիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: հարցազրույցնավստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
5: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

0: Andra Mastera, Rio Armenia Instagram-յան եւ Facebook-յան եջերում։
1: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07

0: Բարի լույս, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, հոկտեմբերի 13-ն է եւ շաբաթվա օրերից 3 շաբթի։ Եվս մեկ առավոտ ունենք նոր մտքերի, նոր հանդիպումների ու փոքրիկ հաղթանակների համար։ Հաճախ երջանիկ օրվա համար մեծ իրադարձություններ պետք չեն, երբեմն բավական է մի լավ լուր, անկեղծ ճպիտ կամ մի գործ, որը գուցե երկար ժամանակ հետաձգում էինք։ Իսկ դուք այսօր ինչ կուզեք անել ու վերջում օրվա երեկոյան ժամային հատվածում արդեն ասեիք, այ այսօրը իզուր չանցավ, այ ինչ մտքեր ունեք։ Հուսամ դրանք բոլորը իրականություն կդարձնեք։ Եկեք օրը սկսենք լավ տրամադրությամբ եւ միասին դարձնենք այն մի փոքր ավելի հետաքրքիր։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Բարի լույս սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր հոկտեմբերի 13-ն է եւ միջազգային չափանիշներով վերցնելու պարագայում սա աղետների դեմ պայքարի օրն է։ Հուսամ մեր կյանքում աղետներ առհասարակ չեն լինի, ինչ էլ որ լինի, թող այնքան աննշան ու թեթև լինի, որ անգամ չնկատենք։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուրս եկեք մեր ջանք ու եռանդը գործադրենք, որպեսզի մեր կյանքում հնարավորինս քիչ աղետներ լինեն, հնարավորինս լավ ու շատ դրական մարդիկ լինեն եւ դրանցով շրջապատվելով մենք հաստատ միայն ու միայն բարություն կստանանք եւ դրական լիցքեր կստանանք։ Մենք Ավրորայի թիմը շրջապատված են այդպիսի մարդկանցով, ձեզնով սիրելի ռադիո լսողներ, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ առավոտ կանող ընտրել եք Ավրորայի հաճախականությունը 100.7 FM-ը։ Բնականաբար ողջ օրվա ընթացքում կապի մեջ ենք լինելու 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, ինչու ոչ նաև հաղորդագրությունների տարբերակով, ուղարկելով դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Բարի առավոտ և իհարկե դրական լիցքեր միմյանց։

0: Գովաստ Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Կցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է Վականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RightTech AMSP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fastshift ՍՊ-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Շտաբ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արզ ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից Գովազդի պատվիրատու Global Credit
3: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850
4: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank KTM 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Բարի առավոտ, սիրելի ռադիոլսողներ, ճիշտ է մեր ռադիոլսողներից մեկը արդեն իսկ ասում է, «Վայ, վաղվանից սկսվում են փակ ճանապարհատվածներով օրերը», բայց ոնց որ թե մենք այսօր իսկ կազմակերպում ենք համատեղ ջանքերով ցավոք սրտի փակ փողոցներ, խոսքը գնում է այս ռոպեներին Տիգրան Մեծ Պողոտայի մասին, որտեղ անմիջապես հենց այս ռոպեներին ունենք երկու վթարի մասին տեղեկություն, մասնավորապես Տիգրան Մեծ Գլինկա և Տիգրան Մեծ Քրիստափոր Խաչմերուկների հատվածներում ունենք վթարներ, ուրեմն Տիգրան Մեծ Գլինկան իջնող ուղղությամբ դեպի Կայարան տանող կողմի վրա բավականին լուրջ վթար է եղել, երկու երթևեկելի գոտի փակվել է, պարեկները արդեն իսկ տեղում են, մեր ռադիոլսողը փոխանցեց, որ այստեղ արդեն իսկ նկարահանում էին, լուսանկարում էին իրավիճակը և հուսանք հնարավորինս արագ վթարված մեքենաները կհեռացվեն, ևս մեկ վթար, որը արդեն նշեցի, Տիգրան Մեծ Քրիստափոր Խաչմերուկում է տեղի ունեցել, այս անգամ արդեն դեպի կենտրոն եկող ուղղության վրա է, սա էլ նկատի ունեցեք, իհարկե Տիգրան Մեծ փողոցը այս ռոպեներին ամենաքիչ ցանկալի ուղություններից մեկն է, եթե շտապում ենք ինչ-որ մի տեղ, իսկ ես համոզված եմ ձեզնից շատերը այս ռոպեներին շտապում են հասցնել ամեն ինչ և հուսամ ձեզ մոտ այդ ամենը կստացվի, նաև նկատի ունեցեք, որ տեղեկություն ենք ստանում արդեն Ծարավախտյուր փողոցից, որը մեր ռադիոլսողները նշում են արդեն իսկ կանգնած վիճակում է դեպի Աճարյան գնացող ուղղությամբ, բայց այս ամենին զուգահեռ ես նաև նկատում եմ, որ Աճարյանը վերևի հատվածից երբ գալիս է դեպի Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկի մոտ, հետո էլ իջնում է դեպի արդեն Ծարավախտյուրի Խաչմերուկ, շատ ծանրաբեռնված է և իհարկե այստեղ ժամանակային կորուստները բավականին շոշափելի կլինեն, ինչ խոսք մասիվներում նույնպես պատկերը շատ հանգիստ չէ այս ռոպեներին, քանզի նույնպես շատ մարդիկ այս ճանապարհատվածներով մասիվների փորձում են իջնել քաղաքի կենտրոնական հատվածներ, մասնավորապես Մոլդովականը և Լվովյանը, դեպի Գայի Պողոտա մոտեցող ուղղությամբ շատ ծանրաբեռնվել են այս ռոպեներին, իհարկե բացառություն չեն նաև Նելսոն Ստեփանյան փողոցը, որ մոտենում է Գայի Պողոտային, դե Գայի Պողոտան էլ արդեն իջնող ուղղությամբ արդեն իսկ ձևավորել է խցանումը, ցավոք սրտի ևս երկու վթարի մասին ենք տեղեկություն ստանում, մեր ռադիոլսողը գրում է, օրը բարի չեր արշակունյացով երթևեկող ժողովրդի համար, երկու կողմում էլ կա վթար, հատկապես Կալցևոյի մոտ պարեկները կանգնած ճանապարհի մեջտեղը վթարի հարցն են փորձում կարգավորել, սա շատ սխալ է, հատկապես նման չնչին վթարների դեպքում, այո իհարկե երբեմն լինում են վթարներ, որ ինքդ էլ ապշում ես, թե ինչու են այդքան երկար մնում ճանապարհատվածներում, բայց համոզված եմ յուրաքանչյուրիս մոտ էլ այդպիսի իրավիճակներ ցավոք սրտի լինում են, երբ վթարի պարագայում չես ուզում սխալ դուրս գալ, չես ուզում այդ պահին շտապել, որևէ սխալ ինչ-որ տարբերակով առաջնորդվել, որ հետագայում գուցե մեղավորության բեռը չընկնի քո ուսերի վրա, բոլորիս անփորձանք և անվտանգ երթևեկություն եմ մաղթում ու հուսամ վթարներ քիչ կունենանք, գոնե նաև նկատի ունեցեք, որ այս ռոպեներին Բագրատունյացը դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ նույնպես ծանրաբեռնվել է և իհարկե եթե այնտեղից շարունակում ենք Գարեգին Նժդեհ փողոցով դեպի Հայրենիք, այստեղ էլ կան շատ լուրջ կուտակումներ, իհարկե մայիսի 9 փողոցը անմասն չի մնում այս ցավոք սրտի խրախ ճանկիշ ճակերտավոր, Արտաշատի խճուղին բարձրացող ուղությամբ դեպի Նորագավիթի փոքր շրջանաձև երթևեկելի հատված նույնպես շատ ծանրաբեռնված է այս ռոպեներին և թերևս սրանք են այս ռոպեի ամենաթեժ ուղությունները, իհարկե անշուշտ կնշեմ նաև Ազատության պողոտան, որը վարկյանների ընթացքում էլ ավելի է ծանրաբեռնվում և սա նորմալ է, մարդիկ շտապում են աշխատանքի, դասի կամ գուցե այլ ինչ-որ գործերով, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում և իհարկե հուսամ ամեն ինչ ձեզ մոտ այսօր նույնպես կստացվի։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Միջ պետական և հանրապետական ավտոճանապարհներին ունենք լիարժեք անցանելիություն և հուսամ հնարավորինս երկար այս պատկերը կկարողանանք արձանագրել։ Սա ասում եմ այն հաշվի առնելով, որ առջևում իհարկե ձմեռային հատվածն է տարվա և իհարկե շատ հաճախ ունենում ենք տեղեկություններ արդեն փակ ավտոճանապարհների մասին, բայց այս րոպեներին ունենք լիարժեք անցանելիություն, ինչը շատ ընտիր է։ Ստեփան Ցմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ մայրաքաղաքում ունենք այս րոպեներին շատ բարդ իրավիճակի երթևեկության հարցում, սա կարելի ասել ոչ թե բարդ է, այլ արդեն դարձել է մեր սովորական յուրաքանչյուր օրվա մեկնարկային և երեկոյան ժամերի նորմալ իրավիճակը։ Այո, բարդ է, այո, խցանումները շատ ավելի շատ են, քան օրվա մյուս հատվածներում, բայց միասին կկարողանանք հաղթահարել այդ ամենը։ Նկատի ունեցեք, Աճարյանը իրոք շատ ծանրաբեռնված է իջնող ուղղությամբ և արդեն իսկ այդ ծանրաբեռնվածությունը անցնում է Ծարավախբյուրի խաչմերուկը և արդեն մոտենում է այդ ներքևի արագաչափի հատված։ Թբիլիսյանն էլ իջնող ուղղությամբ նույնպես աչքի ընկնում ինտենսիվ երթևեկությամբ, ու այդ ամենը շարունակվում է նաև Ազատության պողոտայում և ոչ միայն Ռայկոմի հատվածում, այլ նաև կամաց-կամաց ձգվում հասնում է մինչ Բաբայան խաչմերուկ։ Այս րոպեներին երկողմանի չեմ ասի խցանում, բայց իհարկե ծանրաբեռնվածություն առաջացել է Սեբաստիա փողոցում, իհարկե այս րոպեները նույնպես յուրահատուկ սիրով պետք է նշենք Իսակով փողոտայի մասին, քանզի այստեղ էլ դեպի քաղաքի կենտրոնական հատված բարձացող ուղղությունը շատ ծանրաբեռնվում է և իհարկե ապահովում է շատ ու շատ մարդկանց համար ընթաց, որպեսզի նրանք հասնեն իրենց աշխատավայր։ Ձեզ շատ ու շատ հաջողություն եմ մաղթում, միևնույն ժամանակ էլ դեռևս ուրախությամբ փաստում եմ, որ Դավիթ Բեկը անցանելի է, այստեղ շատ լուրջ որևիցե խնդիր չունենք, իսկ ահա Դավիթ Բեկից երբ գալիս ենք արդեն Ռոստովյան, այստեղ կուտակումներ այնուամենայնիվ սկսվում են։ Զինվենք համբերությամբ, եթե ծանրաբեռնված ուղություններում ենք, եթե ունենք տեղեկություններ, որոնք կարծում եք պետք կգան նաև մյուս վարորդներին, անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճառախոսահամարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-10-07։ Հայկ ջան, չգիտեմ այսօրվա որերորդ վթարնա, բայց հերացի վթար եղավ, այո, ցավոք սրտի եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն ենք ստանում։ Շատ շնորհակալ եմ Սարգիս ջան, հերացի փողոցում սիրելի ռադիո լսողներ նույնպես ունենք վթար, դեռ չգիտեմ որ ուղղությամբ, բայց ես իհարկե կարող եմ ենթադրել, որ իջնող ուղղության մասին է խոսքը գնում։ Ամեն դեպքում համոզված եմ հիմա Սարգիսը մեզ կարձագանքի, ես էլ անպայման ճշգրտում կիրականացնեմ ու կփոխանցեմ այդ ինֆորմացիան ձեզ։ Ահա, այհա, ճիշտ է, այո, շատ շնորհակալ եմ Սարգիս ջան, օպերատիվ արձագանքի համար, այո, իջնող ուղության մասին է խոսքը։ Ֆիքսում ենք, որ հերացին նույնպես քիչ անց ահավոր ակնթարթներ կպարգևի շատ ու շատ վարորդների և իհարկե լսում ենք ռադիո Ավրորա։

0: Այս իրելի ռադիո լսողներ, տեղեկությունները շատ-շատ են, հատկապես երթևեկելի հատվածներից, ուրեմն Դավիթ Բեկ փողոցից նույնպես տանում ենք տեղեկություններ, այստեղ ուսումնանից մի փոքր ավելի ներքև, որ կա հետադարձի հատված չհասած 7-րդ մասիվի խաչմերուկ։ Այստեղ հետադարձի մոտ վթար է տեղի ունեցել, ի ուրախություն մեզ բարեկները արդեն իսկ տեղում են, հուսանք հնարավորինս արագ այն կհեռացվի, բայց իհարկե սրան զուգահեռ մինչ այս հատված հասնելը շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն է առաջացել, մինչ 6-րդ մասիվ մեր ռադիոլսողը նշեց, որ հասնում է գրեթե։ Այս ամենին զուգահեռ եւս մեկ տեղեկություն ենք ստանում այս պարագայում արդեն Տերյան Կորյուն հատվածից, այստեղ խողովակ է պայթել, ջրեր են գնում, լցվում են ողջ կենտրոն։ Այո, ցավոք սրտի արտարոց իրավիճակներ այս առավոտ նույնպես ունենք ու հուսանք հնարավորինս արագ դրանք կկարգավորվեն եւ կհեռանան մեր կյանքից։
1: Գովաստ։ Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիտորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
3: հաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
6: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Արդեն իսկ երեխաները հասել են դպրոցներ և իրենց դասապրոցեսը սկսվել է, գուցե մի քիչ քնկոտ, գուցե դեռ այդքան լիարժեք չարթնացած, բայց միևնույն ժամանակ երեխաները արդեն իսկ այնտեղ են, որտեղ որ պետք է լինեին, բայց լավ կլիներ, որպեսզի դպրոց գնալու ճանապարհը լիներ շատ ավելի ապահով։ Ինչի մասին է խոսքը գնում, հիմա ասեմ։ Ուլնեցի փողոցում 147 դպրոցի հարակից հատվածի Մայթի հատվածը քանդված է և այստեղ արդեն շատ երկար ժամանակ է պարզապես պայման չի մնացել, որպեսզի երեխաները ապահով գնան դեպի դպրոց, ինչը իհարկե շատ վտանգավոր է և հաշվի առնելով վերջին ժամանակահատվածում, թե ինչ մեծ ծանրաբեռնվածություն է ընկել Ուլնեցի փողոցի վրա և մեքենաների հոսքը ինչքան ինտենսիվ է այստեղ դարձել լամբադակամրջի հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանալ

գանք եք, հուսամ ձեր աչքից չի վրիպի այս տեղեկությունը եւս, որը մեր ռադիոլսողը փոխանցեց ու այո, մենք պարտավոր ենք բարձրաձայնել, քանզի այստեղ անվտանգության խնդիր էլ կա եւ ոչ միայն անվտանգության, նաեւ երեխաների հանդեպ վերաբերմունք պետք է դրսևորենք հետագայում, որպեսզի նրանք էլ այդ լավագույն դրսևորումը տեսնելով ասեն, չէ, ճիշտ տարբերակը ուշադիր եւ հոգատար լինելն է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շնորհակալ եմ ձեր հոգատարության համար, շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնում եք, որ կա վթար, որը մինչ այս պահը շարունակում է պահպանվել Տիգրան մեծ Գլինկա Խաչմերուկի հատվածում, հիշեցնեմ, խոսքը գնում է իջնող ուղղության մասին, մինչ այդ էլ նշել էինք, որ կա նաեւ վթար Տիգրան մեծ Քրիստափոր Խաչմերուկի հատվածում բարձրացող ուղղ դեպի կենտրոն, բայց ամեն դեպքում սրանք միակ վթարները չեն, քանզի արդեն իսկ հասցրել ենք մի քանի տեղեկություններ հայտնել, օրինակ Հերացի իջնողում վթար ունենք, օրինակ Դավիթ Բեկ իջնողում ուսումնարանից ավելի ներքև հետադարձի հատվածում վթար ունենք, նաև Տերյան Կորյուն Խաչմերուկի հատվածում պայթած խողովակ ունենք, որտեղից ջրեր են հոսում ողջ կենտրոնական հատվածով մայրաքաղաքի, իհարկե խնդիրներ շատ կան, և մենք էլ դրանցից յուրաքանչյուրին անդրադառնում ենք, որպեսզի դուք լինեք տեղեկացված և չհայտնվեք գոնե այդ խնդիրներով լի ճանապարհահատվածներում։

Սիրելի ռադիո լսողներ, այս րոպեներին եւ Արտաշատի խճուղին դեպի Երևան եկող ուղղությամբ շատ ծանրաբեռնված է եւ այստեղ հնարավորինս զգույշ պետք է երթևեկենք, քանզի կարծես թե ունենք վթար մեր ռադիո լսողը քիչ անց հենց այդ հատվածով անցնի, անպայման կփոխանցի մեր տեղեկությունը, մենք էլ իհարկե կկիսվենք դրանով ձեզ հետ։ Այո, հերթական առավոտը, հերթական վթարը, շատ առավոտը եւ այս պարագայում մեր ռադիո լսողի հետ զրուցում ենք քիչ առաջ ու գալիս ենք այն եզրահանգմանը, որ իրականում կարծում եմ ավելի սենց բաց կա, ոչ թե որպեսզի մարդիկ չվախենան իրավիճակներից վթարային ու այստեղ մեքենաները հեռացնելուց, այլ իրազեկման, այսինքն եթե իրազեկված լինեն յուրաքանչյուրը, գիտակցի, որ այս ինչ պարագայում պարզապես պարտադիր չէ սպասել ինչ-որ մարդկանց, ովքեր պետք է գան ձեր փոխարեն այդ գործառույթը իրականացնեն, այլ հենց դուք երկուսդ որոշում եք ձեր յուրաքանչյուր ձեր թղթի վրա լրացնում եք ամեն ինչ, անգամ ձեր անհամաձայնությունները, կարծում եմ հենց այդպես պետք է լինի, որովհետև շատ հաճախ հիմա կասեն, բա որը համաձայն չեն միմյանց հետ, օրինակ ինչ-որ մեկը ասում է ես սխալ չեմ, մյուս ասում է ես էլ սխալ չեմ, բա այդ պարագայում ինչ պետք է լինի, կարծում եմ պարզապես պետք է այդ ամեն ինչը ավելի հասանելի դարձնել մարդկանց ու ավելի թափանցիկ, այսինքն այնպես իրազեկվի, որ խնդիր չկա, յուրաքանչյուր ներկայացնում եք ձեր տեսակետը, մենք այսպես թե այնպես առաջնորդվելու ենք հիմնականում տեսախցիկներից վերցված ինֆորմացիայով, յուրաքանչյուրս էլ գիտենք դրա մասին, ու այս պարագայում ավելի քիչ կլինեն շատ երկար ժամանակով ճանապարհահատվածները փակող վթարներ, գուցե չգիտեմ տեղ զննումներ իրականացնելիս նաև կարելի այդ թղթի բլանկերը տալ վարորդներին, որպեսզի իրենց մեքենաների մեջ ունենան, կամ թեկուզ հենց էլեկտրոնային տարբերակը ուղարկեն այդ պահին, եթե հարմար չէ հետագայում ընթացքում մի հատ տպեն մեքենայի մեջ պահեն, չգիտեմ, սենց պարզապես տարբերակներ են քննարկում, որոնք գուցե կարող են օգնել, որպեսզի մեր երթևեկությունը ավելի թեթև դառնա, բայց այս ամենին զուգահեռ մեր երթևեկությունը թեթև չի դառնա, հատկապես Գարեգին Նժդեհ փողոցի հատվածում, որտեղ հավերժական է դարձել շին աշխատանքները ու դրանով պայմանավորված, այո, Գարեգին Նժդեհ փողոցը դեպի Հայրենիքի խաչմերուկ գնացող ուղությամբ շատ դանդաղ է առաջ գնում, ինչը իհարկե նյարդայնացնող է, ահա ևս մեկ հաղորդագրություն մեր ռադիո լսողների կողմից, Հայկ ջան, տեսնես մի օր կլինի, որ Երևանում վթար չլինի, չգիտեմ, ես իհարկե լավատես մարդ եմ, ինձ համարում Սարգիս ջան, բայց ամեն դեպքում ֆանտազիա ժանրը ինձ մոտ այդքան էլ մեծ սեր չի առաջացնում և ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ այդպիսի օր կլինի, բայց ուսամ ես հնարավորինը շուտ նաև կսխալվեմ իմ այս համոզմունքներում և իհարկե կփաստենք դա ու կուրախանանք, որ Երևանում ու առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում վթար չկա, բայց այս պահին ունենք այն, ինչ ունենք։

0: Սառնարանը մի տեղից,
1: լամինատը մյուսից,
0: բադրները, սալիկները, կահույքը.
1: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
3: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես? Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
3: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։
6: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ ալական կլիներ։
7: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լրիվ վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
6: Այսինքն եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
7: Զանգահարիր 8808, այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
8: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
9: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի առավոտ մարդիկ, ովքեր գուցե դեռ չեն ստացել իրենց լրահոսի չափաբաժինը, վերջին տեղեկությունները չեն ունեցել, այսօր չեն հասցրել հետևել լրահոսում ինչ նոր իրադարձություններ կան, ոչինչ, չանհանգստանաք, քիչ անց կլրացնենք այդ բացը, իմ գործընկերուհին այստեղ է, Ռիտա Մնացականյանը, մեզ կօգնի այս հարցում և իհարկե բոլոր թարմ տեղեկությունները, հավաստի տեղեկությունները կհասցնենք մեզնից յուրաքանչյուրին. Այս ամենին զուգահեռ, այո, կարծում եմ այս թեման դեռ կշարունակենք հաջորդ ժամվա ընթացքում, նույն ապապայմանագրերի հետ կապված վթարային իրավիճակներում, ինչ պետք է անել, ոնց պետք է անել, գուցե ինչ-որ հարցում մենք ենք թերանում, գուցե ինչ-որ հարցում օրենքն է թերանում, այդ ամենին դեռ կհասցնենք անդրադառնալ հաջորդ ժամվա ընթացքում, իսկ ես հիշեցրեցի ձեզ, որ քիչ անց լուրերի թողարկումն է, այո, ժամը 9-ից սկսած յուրաքանչյուր ինչուր կլոր ժամի ունենալու ենք լուրերի թողարկում և այս ժամը, ինչպես ասում են, բացումը կանի լուրերի թողարկումների, դե ինչ, ընդամենը 3 րոպե ժամանակ և կստանանք նոր չափաբաժին լրահոսից։

0: pijama inne. Vora kjal salikneri jaman akne. Vita ser saliknes eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, սարգելի ռադիոլսողներ, Avrora News լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում առջևում տեղեկատվությամբ հագեցած օրը։ Մենք կհետևենք Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններին, յուրաքանչյուր ժամը մեկ ներկայացնելով օրվա գլխավոր լուրերը, վերջին զարգացումներն ու ուշագրավ մանրամասները։ Մնացեք տեղեկացված մեզ հետ Ռադիո Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր հոկտեմբերի 13-ն է երեքշաբթի, ձեզ համար էլ աշխատում ես Ռիտա Մնացականյանս։ Երևանի Շինարարների փողոցում կրպակների ապամոնտաժման շուրջ լարվածությունը շարունակվել է։ Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավար Սերոբ Սարգսյանը հայտարարել է, որ դատարանը իրավունք չուներ վարույթ ընդունելու կրպակների ապամոնտաժման հետ կապված գործը։ Նրա խոսքով կրպակների ապամոնտաժումը իր համար քաղաքական առաքելություն է։ Սա ինձ համար քաղաքական առաքելություն է, որպեսզի հանրային գերակա շահը վերադարձնեմ հանրությանը, այս շինությունները քանդվելու են, հայտարարել է Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Շինարարների փողոցում լարված իրավիճակ էր ստեղծվել քաղաքապետարանի աշխատակիցների և կրպակատերերի միջև։ Քաղաքային իշխանությունները փորձում էին ապամոնտաժել շինությունների, իսկ սեփականատերերը դեմ էին այդ գործողություններին։ Այս պահին կրպակների քանդման աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցված են։ Այժմ Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգին անդրադառնանք։ Հայաստանը վերահաստատել է իր աջակցությունը մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների կանխարգելման և պատժի վերաբերյալ միջազգային կոնվենցիայի մշակմանը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի պատվիրակությունը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի 6-րդ կոմիտեի նիստում։ Հայկական կողմը ընդգծել է միջազգային իրավական մեխանիզմների ամրապնդման, ծանր հանցագործությունների կանխարգելման, մեղավորների պատասխանատվության և տուժածների համար արդարադատության ապահովման կարևորությունը։ Հայաստանի պատվիրակությունը անդրադարձել է նաև ցեղասպանությունների կանխարգելման ուղղությամբ ՄԱԿ-ի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներին, հիշեցնելով Հայաստանի նախաձեռնությամբ ընդունված միջազգային բանաձևերը։ Հայաստանը կոչ արել մշակել իրավաբանորեն պարտադիր և արդյունավետ միջազգային կոնվենցիա, որի հիմքում կլինեն մարդկության դեմ հանցագործությունների ստուժածների և վերապրածների իրավունքներն ու կարիքները։ Հայաստանին անդրադարձել նաև Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարը խոսելով ընտրություններին օտարերկրյա միջամտության դեմ պայքարի մասին։ Եվրամիությունը օգնել է Հայաստանին դիմակայել հունիսյան խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ օտարերկրյա միջամտությունը, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը Լյուքսեմբուրգում ամփոփելով ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստը։ Կալասի խոսքով Եվրամիությունը ընդլայնել է ապատեղեկատվության դեմ պայքարի ծրագիրը, ընդգրկելով 65 երկիր։ Նա նշել է, որ ԵՄ-ն արգելափակել է Աֆրիկայում ռուս վարձկանների հավաքագրման ցանցի հետ կապված տասնյակ կայքեր և հարյուրավոր գովազդներ։ Որպես հաջորդ քայլ, Եվրամիությունը առաջարկում է պատժամիջոցների ցանկում կատարել ևս 100 նոր ընդգրկում, թիրախավորելով Ռուսաստանի տեղեկատվական միջամտության ենթակառուցվածքները։ Կալասն անդրադարձել է նաև Վրաստանին, հայտարարելով, որ երկրում ժողովրդավարության հետ ընթացը խորանում է, իսկ ընդդիմադիր կուսակցություններն ու քաղաքացիական հասարակությունը հայտնվում են աճող ճնշման տակ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավարը հայտնել է, որ հաստատվել է պատժամիջոցների ցանկի ընդլայնումը գրեթե 1600 նոր ընդգրկմամբ, դրանց կեսից ավելին վերաբերում է բալիստիկ հրթիռների արտադրական շղթային։ Կալասի խոսքով այժմ Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումը թուլացնելու ժամանակը չէ, նա հավելել է, որ շարունակվում են նաև պատժամիջոցների 22-րդ փաթեթի շուրջ աշխատանքները։ Ռուսաստանի նկատմամբ միջազգային ճնշումների թեմայից անցնենք ուկրաինական պատերազմին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել ուկրաինական էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարած էներգետիկ հրադադարին։ Զելենսկու գնահատմամբ, եթե այդ հարվածները Մոսկվայի պատասխանն են ամերիկյան նախաձեռնությանը, ապա Ռուսաստանը բաց է թողել խաղաղությունը ավելի մոտեցնելու հերթական հնարավորությունը։ Այս մասին Ուկրաինայի նախագահը գրել է իր Telegram-յանալիքում անդրադառնալով ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքներին և ամերիկյան կողմի հետ շարունակվող բանակցություններին։ Զելենսկին ընդգծել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է իրական քայլերի լարվածությունը նվազեցնելու և պատերազմի ավարտը մոտեցնելու համար։ Նրա խոսքով Կիևը պատրաստ է պահպանել էներգետիկ հրադադարը, սակայն համարժեք քայլեր պետք է ձեռնարկվի նաև Ռուսաստանի կողմից։ Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, որ երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հարվածները շարունակվել են նաև վերջին օրերին։ Պատերազմի տնտեսական հետևանքներին եւ Եվրամիության քաղաքականությանը կոշտ գնահատական է տվել Սլովակիայի վարչապետը։ Եվրամիությունը հսկայական գինը վճարել նավթային ճգնաժամի եւ շարունակվող պատերազմների համար, այս մասին հայտարարել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն։ Նրա գնահատմամբ Եվրամիությունը գնալով ավելի է կենտրոնանում ներքին խնդիրների վրա եւ կորցնում ազդեցությունը միջազգային խոշոր հակամարտությունների կարգավորման գործընթացներում։ Ֆիցոն քննադատել է նաև Եվրամիության պատժամիջոցների քաղաքականությունը, այն որակելով անարդյունավետ։ Սլովակիայի վարչապետի կարծիքով ներկայիս մոտեցումները չեն նպաստում միջազգային ճգնաժամերի լուծմանը։ Եվ անցնենք տարածաշրջանային մեկ այլ զարգացումների, այս անգամ Ադրբեջան, որտեղ դպրոցական համազգեստի նոր պահանջները բողոքիակցիաների պատճառ են դարձել։ Ադրբեջանի մի շարք դպրոցներում աշակերտն ու ծնողները բողոքիակցիաներ են անցկացրել պահանջելով թույլատրել հիջաբ կրող աղջիկներին մասնակցել դասերին։ Երկրի ներքին գործերի նախարարությունը հոկտեմբերի 12-ին հայտնել է միջադեպերի առնչությամբ 37 անձի ձերբակալության մասին։ Բաքվի և Մասալիի շրջանի որոշ դպրոցներում աշակերտները հրաժարվել են դասերին մասնակցելուց աջակցություն հիջաբ կրող համադասարանցիների։ Բողոքի պատճառ են դարձել սեպտեմբերի 21-ին ընդունված դպրոցական հագուստի նոր պահանջները, որոնք սահմանափակում են միասնական համազգեստին կամ կրթության աշխարհիկության սկզբունքին չհամապատասխանող հագուստի տարրերի օգտագործումը։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության պնդմամբ ձերբակալված անձինք բախումներ են հրահրել կրթական հաստատությունների աշխատակիցների հետ վնասել դպրոցների գույքը և փորձել խոչընդոտել դրանց աշխատանքը։ Դե ինչ, այսքանն էին այժմի գլխավոր իրադարձությունները, Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը շարունակում է հետևել Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումների, նոր վանթացքում, նոր տեղեկություններով և կարևոր մանրամասներով կրկին կվերադառնանք եթեր, լուրերին կարող եք հետևել նաև Ավրորա Նյուզ կետեմ կայքում։
0: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403 3

Բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, 9-ին 9 րոպե, գուցե ցանկություն եք պահելու կամ գուցե պետք էլ չի ցանկություն պահել, կարելի է ամեն ինչ անել ինքնուրույն սեփական ուժերով եւ ես համոզված եմ, որ այդ ամենը ձեզ մոտ կստացվի։ Դուք լսում եք ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, առավոտը բավականին ինտենսիվ էր եւ համոզված եմ հետագա ընթացքը ոչ պակաս ավելի ինտենսիվ կլինի։ Հետևաբար միասին կհաղթահարենք թե խնդիրները, թե ուրախալի պահերը կփաստենք ու կարձանագրենք եւ իհարկե ամենակարևորը ջերմություն կփոխանցենք միմյանց։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ լսում եք ռադիո Ավրորա։

0: Young Govast Alpha Farmom Aveni Amise Cersireli Avena Prankanishi Ambocht Tesakanu Hamar Gortsume Minchev 20% Zegch Katarek Gnumner Alpha Farm Online Deratnits Yev Deratnayin Tsantsits Oktvelov Zegcherits Yev Hatuk Anakankalnerits Zegche Gortsume Minchev Hoktemberi 31 Nerarial Shtapek Hamalerel Zer Khnamki Mijotsnere Alpha Farmits Mandramasnerin Tsanatatsek Alpha Farm GTM Kaykum Kam Zangaharelov 060 700 500 Alpha Farm Misht Hokatar Litsenzia KDK 00153 Tervats 05 10 2011.
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմ։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
3: Ձմռան ընթրաճ, օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի առավոտ մարդիկ, ովքեր իրենց օրը գուցե չեն պատկերացնում առանց Ավրորայի, այո, այդպիսի մարդիկ շատ կան, ինչի համար անսահման շնորհակալություն ձեզ, հարգելիներս, այո, ձեր ուժերի, ձեր ջանքերի, ձեր ջերմության, ձեր տեղեկությունների շնորհիվ Ավրորայի եթերը էլ ավելի հագեցած եւ էլ ավելի հետաքրքիր է դառնում եւ էլ ավելի մեծ բարություն է կարողանում գործել մյուս վարորդների համար, քանզի դուք շատ կարևոր տեղեկություններ եք փոխանցում ճանապարհահատվածներից, խնդիրներից, որոնք յուրաքանչյուրիս են անդրադառնում, յուրաքանչյուրիս կյանքում որոշակի շտկումներ են մտցնում, անհարմարություններ են պատճառում, եւ այդպիսի անհարմարություններից մեկը իհարկե այն կամրջի աշխատանքներն են, որ գտնվում է հյուսիսային հատվածում մայրաքաղաքի, այսինքն Աբովյանից այն Բալահովիտից եկող ճանապարհը, որ կա, այ այդտեղ այդ կամրջի հատվածի աշխատանքներով պայմանավորված ամիսներ շարունակ ընդամենը ճանապարհահատված դուրս գալու համար այնքան մեծ խցանումների մեջ ենք հայտնվում, որ իհարկե զարհուրելի վիճակ է առաջանում, մեզնից շատերը բողոքում են, ասում են ընդամենը 10 րոպե, ընդամենը մի ճանապարհահատված հաղթահարելու փոխարեն մենք գրեթե 10 րոպե կամ ավելի կանգնում ենք խցանումների մեջ Աբովյանի միջով դուրս գալու համար, սա ահավոր վիճակ է, եւ կարծում եմ պատկան մարմինները պետք է մի քիչ ավելի ինտենսիվացնեն աշխատանքները եւ շին աշխատանքները տալիս, հասկանան եւ գիտակցեն արդյոք այդ կազմակերպությունը ունի այդքան ներուժ, ունի այդքան աշխատակիցներ, որպեսզի այդ գործառույթը իրականացնի, թե պարզապես սենց շատ մեծ ժամանակահատվածով է վերցնելու այդ ճանապարհը եւ այսպես ասած գերի է դարձնելու մնացածին խցանումների մեջ, այո, բոլորիս էլ անհարմարություններ պատճառում է այս հատվածի շին աշխատանքները, կամրջի հատվածի, ու ինչն է հատկանշական, որ յուրաքանչյուրս էլ այդ հատվածով անցնելիս նկատում ենք, որ ոչ միայն չկա տեխնիկա, անգամ աշխատող մարդ չկա, եւ իհարկե հարց է առաջանում, լավ, երբ է ամենը ավարտվելու։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ ոչ այդքան հաճելի լուր պետք է հայտնեմ կրկին վթարի հետ կապված, Ֆուչիկ Ջանիբեկյան Խաչմերուկում վթար է տեղի ունեցել եւ այստեղ նույնպես կարող է որոշակի ժամանակային կորուստներ ունենանք, ակնթարթներ անց կվերադառնամ եւ ճանապարհահատվածներին ավելի մանրամասն կանդրադառնամ։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Վերադարձա հարգելի ռադիո լսողներ, գնանք դեպի ճանապարհատվածներ, որտեղից տեղեկություն հենց այս րոպեներին էլ ստացանք, մասնավորապես մեր ռադիո լսողը նշում է Մասիս քաղաքից դեպի Երևան եկող ուղությունը խլել է ժամ 40 րոպե։ Պատկերացրեք ինչ ահավոր ժամանակային կորուստ, և սա աննկարագրելի լուրջ խնդիր է, որի վերաբերյալ կարծում եմ պետք է գործուն քայլեր ձեռնարկվեն։ Երեք փորձում էինք, օրինակ, մենք գործընկերներով և ձեզ հետ միասին, այո, դուք նույնպես մեր գործընկերներն եք, միասին փորձում էինք հասկանալ ինչ տարբերակներով թեթևացնենք երթևեկության խնդիրները, բայց այդ ամենին զուգահեռ իհարկե պատկան մարմինների անմիջական մասնակցությունն էլ շատ կարևոր, քանզի մեր բարձրաձայնած տարբերակները այդպես էլ գուցե կմնան օդի մեջ, եթե համապատասխան ուշադրություն այդ ամենի հանդեպ չլինի պատկան մարմինների կողմից։ Անշուշտ նաև կնշեմ, որ Տիգրան Մեծ Գլինկա Խաչմերուկի հատվածի վթարադեռ շարունակում է մնալ ակտուալ, այստեղ շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն է ձևավորվել, և ոչ միայն այս վթարը իջնող ուղղության վրա է անդրադառնում, այլ նաև բարձրացողի, այս րոպեներին ասեմ ավելի շատ բարձրացող ուղղությանն է անհարմարություն պատճառում։ Արդեն մեկ ժամից ավելի է, բարեկներն էլ շատ վաղուց արդեն իսկ այնտեղ են, ու հետաքրքիր է ինչ խնդիր կա, որ դեռ մեկ ժամվա ընթացքում չեն կարողանում ամեն ինչ կարգավորել, ամեն ինչ լրացնել և վթարված մեքենաները դուրս բերել ճանապարհահատվածից։ Նկատի ունեցեք Տիգրան Մեծ Գլինկա Խաչմերուկի հատվածը այս րոպեներին խնդիրներ է առաջացնում, թե վերևից ներքև, թե ներքևից վերև գնացող ուղությունների համար։ Ինչ վերաբերում է մյուս ճանապարհահատվածներին, այս պահին պետք է արձանագրենք, որ Գարեգին Նժդեհ փողոցը դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ տանող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, Արշակունյացը Քրիստափոր Խաչմերուկից սկսած դեպի Կրկես տանող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, Ռասիայի Խաչմերուկին մոտեցող Տիգրան Մեծ Պողոտան նույնպես ծանրաբեռնվել է, արդեն երբ մոտենք Ռասիայի Խաչմերուկին։ Նաև ունենք կուտակումներ շատ շոշափելի Կոմիտասում իջնող ուղությամբ, բայց դրանք չեն սահմանափակվում Վաղարշյան Խաչմերուկով, այլ նաև հասնում են մինչ Բարեկամություն, այո, Վազգեն առաջին փողոցում, կարծես թե ինչ-որ խնդիր ունենք, եթե գիտեք ինչումն է բանը, կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով։ Նաև անշուշտ կնշեմ, որ Ծիծեռնակաբերդի խճողոց դեպի Աթեն գնացող ուղությամբ ունենք մեքենաների մեծ հոսք, Իսակովի Պողոտան Լճի հարակից հատվածում անցանելի է, ինչը ֆանտաստիկ երևույթ է հատկապես այս ժամի համար։

0: Govast.
1: Vandent, Atamna Bujaran, Shurgjoria, Vandent, Arami i në Sunerku. Licenza KPO 0069 Karasunina, Dervat 0604 Sarksanvec.
2: Sheni El Karmir Pitakov Lateksainer. Uni barcer cackohakanutyun. Shitzor, hetker chi thognum. Makhervume hesht, gjerakayune. Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսային ներկ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
4: Ես տեսնում եմ քո ապագան, դու շուտով ճանապարհ ես ընկնելու, Yandex Go-ի միջոցով, ես տեսնում եմ մեծ խնայողություն, մինչև 30% զեղչ, յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար, եթե վճարես Fast Shift-ով.
5: Բաց մի թող հնարավորությունը, գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
6: Ակցիան գործում է 20 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ, Raidek AM SP, մանրամասները, Fast Shift.am, Fast Shift SP, գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
8: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հոկտեմբերի 13-ն է, սիրելի ռադիո լսողներ, հոկտեմբեր ամսվա միջնամասը արդեն շատ-շատ մոտ է, բայց մինչ այդ եղանակային պատկերը մեզ կարծում եմ ուրախանալու առիթներ բավականաչափ տալիս է, եւ հիմա առաջարկում եմ ծանոթանանք եղանակային կանխատեսումներին ու հասկանանք ինչ սպասել թե այսօր թե մոտակա օրերի ընթացքում։ Հանրապետության տարածքում, սիրելի ռադիո լսողներ, հոկտեմբերի 14-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, իսկ ահա հոկտեմբերի 13-ին, այսինքն այսօր ցերեկային ժամերին 15-ից 17-ին ևս ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոփոխվելու այս օրերի ընթացքում։ Մայրաքաղաքի Երևանում էլ հոկտեմբերի 13-ի ցերեկը 15-ից 17-ին սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ, իսկ ահա հոկտեմբերի 14-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Այսօր ցերեկային ժամերին պլյուս 22, պլյուս 24 աստիճան են կունենալու մայրաքաղաքում, իսկ ահա երեկոյան ժամերին օդի ջերմաստիճանը կարող է հասնել առավելագույնը պլյուս 17, պլյուս 19 աստիճան, ինչը կարծում եմ հոյակապ ցուցանիշ է, եթե հաշվի առնենք, որ արդեն իսկ հոկտեմբերի կեսին ենք գրեթե հասել, եւ այո, ուրախանանք այն ամենով, ինչ ունենք, վայելենք յուրաքանչյուր ակնթարթը և շարժվենք առաջ միասին լսելով ռադիո Ավրորա։

Սենյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում։

Մինչ այս պահը սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք Խոչընդոտ Գլինկա Տիգրան Մեծ Խաչմերուկի հատվածում վթարը, որը տեղի էր ունեցել այս րոպեներին էլ ակտուալ է շարունակում մնալ, այստեղ վթարվել է քաղաքապետարանի կանաչապատման ծառայության մեքենաներից մեկը մարդատար մեքենայի հետ, բայց իմ տեղեկություններով կարծեմ ևս մեկ

մեքենա էլ մասնակիցն է այս այս վթարի եւ այո game over չէ այլ ինչպես են ֆիլմերով վերջում գրվում the end այսինքն լրիվ վերջ այդպիսի իրավիճակի առաջացել հատկապես կայարանից դեպի ուպրավլենի տանող ուղությամբ նկատի ունեցեք շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն կա բարեկներն էլ տեղում են բայց ցավոք սրտի դեռ չեն կարողանում այստեղ հասկանալ ինչումն է խնդիրը այսինքն մենք չենք կարողանում հասկանալ ինչումն է խնդիրը, որ այսքան երկար այդ վթարված մեքենաները շարունակում են մնալ ճանապարհահատվածում և Տիգրան մեծ փողոցը առհասարակ քաոսային վիճակում է հայտնվել։ Նաև տեղեկություն ենք ստանում արդեն նորագավթի 5 ճանապարհով դեպի Արշակունյաց տանող ուղությունից, այստեղ էլ կամրջի մոտ կա վթար, եւս մեկ վթար ցավոք։ Արձանագրում ենք եւ համփորձանք ու անվտանգ երթևեկությունը մաղթում բոլորիս։

Հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակենք մեր ընթացքը եւ անդրադարձ կատարենք կրիպտո աշխարհին, չէ, արտարժույթի շուկային եկեք անդրադառնանք այստեղ։ Իհարկե դրսում աշուն է, բայց այստեղ կարծես թե որոշակի գարնանային դրսևորումներ են նկատվում, հատկապես ԱՄՆ դոլարի պարագայում։ Բոլորս էլ հիշում ենք, որ 3359 էր օրինակ արկը, իսկ այսօր այն փոփոխվել է, այսօր ծաղկել է այս ցուցան նիշը եւ ունենք արքի պարագայում արդեն 360 դրամ նիշ։ Վաճառքը 362 դրամ արժե ԱՄՆ դոլարի պարագայում, իսկ ահա եվրոն պահպանել է իր դիրքերը 404 արքը, վաճառքը 408։ Լավագույն տարբերակը ռուսական ռուբլու հետ գործարքներ իրականացնելու արքի պարագայում դա 4.07-ն է, իսկ վաճառքի պարագայում 4.15-ը։ Վրացական լարին կարծես թե նվազել է, 138 ցուցանիշը գրեթե մեծ ամասնություն է կազմում փոխանակման կետերում, իսկ ահա վաճառքի պարագայում 139.5 տեղում նկատում եմ, բայց մյուս տեղերում 140.5-ից ավելի է։ Հետևաբար ընտրենք, փնտրենք այն ցուցանիշները, որոնք մեզ ձեռք են տալիս, հաջողություն եմ մաղթում ձեր գործարքներին և միասին շարունակում ենք մեր ընթացքը։

0: գովաստ։
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի ռոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասց է գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
5: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Երսի էլի ռադիո լսողներ, առավոտյան թեժ երթևեկելի ժամերը անցնում են, գնում են, պատմության գիրկն են անցնում, բայց պատկերը դրանից չի փոխվում։ Այս րոպեներին Արտաշատի խճուղից դեպի Այնթափի ոստիկանական հենակետի կողմ գնացող ուղությունը աննկարագրելի ծանրաբեռնված է։ Հավերժական թվացող շարքեր մեքենաների և մեր ռադիոլսողները փաստում են, որ այս ուղությամբ պարզապես մոտենալը հանցագործության է հավասարազոր, այ այդքան լուրջ խցանում կա այստեղ, չեմ հասկանում, լավ, երբ պետք է թեթևանա այս ուղությունը։ Այո, շատ ահավոր ծանրաբեռնված է Արտաշատի խճուղին դեպի մայրաքաղաք եկող ուղությամբ, նկատի ունեցեք սիրելի ռադիո լսողներ, եւ իհարկե եթե իհարկե կա այդպիսի տարբերակ, շրջանցեք, չնայած գիտեմ, որ ահավոր մեծ ասենց մի հատ ճանապարհորդություն դա կարող է դառնալ, հետեւաբար գուցե պետք է պարզապես համբերությամբ զինվենք այս ճանապարհահատվածը հաղթահարելու համար։ Ես քիչ առաջ աչքով կարծես թե տվեցի, նշելով Իսակովի Պողոտան լճի հարակից հատվածում անցանելի է։ Այս րոպեներին պատկերը փոխվեց այն բարձրացող ուղությամբ դեպի կենտրոնական հատվածներ մայրաքաղաքի, ծանրաբեռնվել է նաև որոշակի կուտակումներ, բայց ոչ շատ շոշափելի ունենք Միասնիկյանում, ինտենսիվ է երթևեկությունը։ Իհարկե Կոմիտասը իջնող ուղությամբ դեպի Բարեկամություն, այնուհետև երբ գնում հասնում է մինչև Բաղրամյան, Օրբելի սենց միաձուլման հատվածը, այ այդտեղ կան կուտակումներ, այ այդ ողջ ընթացքում Կոմիտասից մինչև այդ հատվածը նշածս։ Նաև Աթենքե իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնված և որոշակի ակտիվությունը արդեն փոքր կենտրոնի հյուսիսային հատվածներում, այսինքն Կորյուն փողոցում երկ կողմանի ունենք կուտակումներ, որոշակի սենց քիփ-քիփ երթևեկության նշույլներ էլ նկատվում են Խանջյանից դեպի Հերացի գնացող ուղությամբ։ Թերևս այսպիսին է պատկերը այս րոպեներին մայրաքաղաքի Երևանում։ Ինչպիսին է պատկերը լրահոսում, կիմանանք քիչ անց, քանզի իմ գործընկերուհին արդեն իսկ այստեղ է և մեզ կպատմի վերջին զարգացումների մասին։ Առաջարկում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը և մնալ Ավրորայի տիրույթում ու լինել տեղեկացված։

0: Relații Uma Celige Rusman Jamanacne Ferosi Gazi Cațaneș Exterieriț Avrora Median Nerkayats Nume Lurer
1: Բարի լույս հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 10-ն է եւ մենք շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերը։ Արչեվում Հայաստանից եւ աշխարհից կարևոր նորություններն են, նորվա գլխավոր զարգացումներն ու ամենաթարմ տեղեկությունները։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Տարամարտի Եվրոպայի երիտասարդների եւ մինչեւ 23 տարեկանների առաջնության մրցումային առաջին օրը Հայաստանը կներկայացնեն 3 մարզիկ։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Տարամարտի Ֆեդերացիան։ Հայաստանի 3 ծանրորդները այսօր կսկսեն պայքարը Եվրոպայի առաջնության մեդալների համար։ Սպորտային նորություններից անցնենք Հայաստանի ներքին զարգացումներին, երկրում միգրացիոն իրավիճակը փոխվում է եւ իշխանությունները պատրաստվում են վերանայել ոլորտի կառավարման մոտեցումները։ Հայաստանը, որը երկար տարիներ հիմնականում արտագաղթի երկիր էր, այժմ դիտարկվում է նաեւ որպես ներգաղթի եւ տարածքի ուղություն։ Այս մասին խոսվել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի գլխավորությամբ անցկացված քննարկման ընթացքում, որի օրակարգում միգրացիայի եւ քաղաքացիության ոլորտի ռազմավարական ծրագրի հիմնական ուղություններն են եղել։ Նախարարի խոսքով 2025 թվականին անկախությունից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանի քաղաքացիների սահմանափակումների դրական միգրացիոն սալդո է արձանագրվել։ Այսինքն Հայաստանի մուտք գործած Հայաստանի քաղաքացիների սահմանահատումների թիվը գերազանցել է երկրից ելքերի թվին։ Դրական միտումը պահպանվել է նաև 26 թվականի առաջին կիսամյակում։ Արփինե Սարգսյանը ընդգծել է, որ միգրացիոն հոսքերի փոփոխությունները պահանջում են կառավարման նոր մոտեցումներ, նախատեսվում է մինչև տարեվերջ ընդունել միգրացիոն քաղաքականության ռազմավարությունը։ Քննարկվել են նաև քաղաքացիության տրամադրման կարգավորումների վերանայման և վիզային քաղաքականության զարգացման հարցերը։ Հայաստանի հետ կապված մեկ այլ զարգացում այս անգամ հայ-ամերիկյան գործակցության շրջանակում TRIP ծրագրի շուրջ քննարկումները շարունակվում են նաև համայնքների բնակիչների հետ։ ԱՄՆ փոխդեսպան Անդրու Ջոնսոնը Մարտունու համայնքապետարանում հանդիպել է տեղի բնակիչների հետ ներկայացնելու Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման TRIP ծրագիրը և պատասխանելու նրանց հարցերին։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանում TRIP ծրագրի պաշտոնական էջը։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել ծրագրի շրջանակում տարածաշրջանային հաղորդակցությունների զարգացմանն ու տնտեսական նոր հնարավորություններին։ Պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն TRIP-ի շրջանակում նախատեսվող տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը կնպաստի խաղաղության և կայունության ամրապնդմանը, տնտեսական նոր հեռանկարների ստեղծմանը, նաև Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության ամրապնդմանը։ Բնակիչները հնարավորություն են ունեցել իրենց հարցերն ուղղելու ամերիկացի դիվանագետին։ Իսկ Հարևան Ադրբեջանում ողոքի ակցիաների ֆոնին խնդիրներ են առաջացել սոցիալական ցանցերի հասանելիության հետ իշխանությունները, սակայն չեն հաստատում դրանց հնարավոր կապը։ Ադրբեջանում Instagram և TikTok սոցիալական ցանցերի հասանելիության հետ կապված խնդիրներ են առաջացել, օգտատերերի պնդման փարթակները հնարավոր է բացել միայն VPN-ի միջոցով։ BBC-ի փոխանցումը խափանումներ են արձանագրվել նաև YouTube-ի և Gmail-ի աշխատանքում։ Սոցիալական ցանցերի հասանելիության խնդիրները համընկել են դպրոցներում հիջաբ կրելու սահմանափակումների դեմ ողոքի ակցիաների հետ։ Դժգոհության պատճառը արդեն մեր նախորդ եթերում նշել էինք, որ դպրոցական համազգեստի կանոնների փոփոխությունն է։ Թեև նոր կարգավորումներն ուղղակիորեն չեն արգելում հիջաբը, սակայն սահմանում են հագուստի պահանջներ հիմնված կրթության աշխարհիկության սկզբունքի վրա։ Տարածաշրջանային զարգացումներից անցնենք Ուկրաինա, ձմռան նախաշեմինգի և կանգնած էներգետիկ լուրջ խնդիրների առաջ Կիևում էլեկտրաէներգիայի արտադրության սեփական հզորությունները ոչնչացվել են, իսկ դրանց վերականգնման համար առաջեց սարքավորումները դեռ չեն ստացվել։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքը մոտենում է ցուրտ եղանակներին, մինչդեռ էներգետիկները սպասում են դեռ մարտին պատվիրված սարքավորումներին։ Այս մասին հայտնել է էներգետիկ հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ալեքսանդր Խարչենկոն։ Նրա խոսքով Կիևն ուներ էլեկտրաէներգիայի արտադրության մոտ 1.3 գիգավատ հզորություն, որը կարող էր ապահովել մայրաքաղաքի պահանջարկի զգալի մասը։ Խարինչենկոն պնդում է, որ այդ հզորությունները հունվարին ոչնչացվել են բալիստիկ հրթիռային հարվածների հետևանքով։ Ստեղծված իրավիճակը լրացուցիչ դժգոհություններ է առաջացնում մայրաքաղաքի էներգամատակարարման վերականգնման համար, հատկապես մոտեցող ձմռան պայմաններում։ Իսկ միջազգային քաղաքական օրակարգում շարունակում է ուշադրության կենտրոնում մնալ Իրանի շուրջ իրավիճակը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նոր հայտարարությամբ անդրադարձել է Ռուսաստանի և Չինաստանի հնարավոր դերակատարությանը։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ չի կարծում, թե Ռուսաստանն ու Չինաստանը աջակցում են Իրանին։ Նրա խոսքով Մոսկվան եւ Պեկինը չափազանց շատ բան ունեն կորցնելու, եթե որոշեն օգնել Թերանին։ Truth Social սոցիալական ցանցում Թրամփը գրել է, որ ցանոթացել է իր քննադատների պնդումներին, թե Ռուսաստանն ու Չինաստանը աջակցում են Իրանին։ Եթե նրանք դա անում են, ապա շատ փոքր չափով, բայց ես չեմ կարծում, թե ընդհանրապես օգնում են։ Նրանք չափազանց շատ բան ունեն կորցնելու, իսկ մենք դրա մասին շատ արագ կիմանայինք, նշել է ԱՄՆ նախագահը։ Մերձավոր արևելքում պահպանվող լարվածությունն անդրադառնում է նաև օդային հաղորդակցությանը։ Տարածաշրջանի խոշոր ավիափոխադրողները չեղարկում են մի շարք չվերթներ, իսկ ուղևորներին հորդորում են հետևել թրիչքների ժամանակացույցի փոփոխություններին։ Մերձավոր արևելքում լարվածության սրման պատճառով մի շարք ավիաընկերություններ դադարեցրել են թրիչքները դեպի Սաուդյան Արաբիա։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Etihad Airways ավիաընկերությունը չեղարկել է Աբու Դաբից դեպի Էր Ռիադ, Դամամ և Ջիդա իրականացվող թրիչքները։ Մասնավորապես Էր Ռիադի հետ ավիահաղորդակցությունը դադարեցվել է մինչև հոկտեմբերի 19-ը, իսկ Դամամի և Ջիդայի ուղություններով թրիչքները մի քանի օրով։ Կատարի ազգային Qatar Airways ավիաընկերությունը ևս ժամանակավորապես դադարեցրել է դեպի Էր Ռիադ և Դամամ թրիչքները։ Ըստ հրապարակված տեղեկությունների, թրիչքների չեղարկումները կապված են Հուսիների կողմից Սաուդյան Արաբիայի օդանավականներին հասցված հարվածների հետ։ Եվ վերջում վառելիքային խնդիրներ աշխարհի մեկ այլ հատվածում՝ Ինդոնեզիայի զբոսաշրջային Բալի կղզում բենզինի պակասի պատճառով վարորդները ժամերով հերթ են կանգնում բենզալցականներում։ Վառելիքային ճգնաժամը հասել է նաև Ինդոնեզիայի զբոսաշրջային Բալի կղզի։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ բազմաթիվ բենզալցականներում բենզինի պաշարները սպառվել են, իսկ այնտեղ, որտեղ դեռ վառելիք կա, արդեն երկրորդ օրն է հսկայական հերթեր են գոյանում։ Բնակիչները դժգոհում են, որ վառելիքի պակասի պատճառով ստիպված են ավելի թանկ բենզին գնել։ Դե ինչ ասքանն էին այս ժամի հիմնական նորությունները, Հայաստանից մինչև աշխարհի տարբեր անկյուններ իրադարձությունները շարունակում են զարգանալ և մենք էլ շարունակում ենք հետևել դրանց ձեզ փոխանցելու ամենակարևորն ու ամենահետաքրքիրը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Բարիարավոց սիրելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ ու Երևանի ժամանակով 10:08 րոպե։ Այս րոպեներին կամ գուցե մի փոքր ավելի վաղ ժամանակահատվածում գիտնականները հայտնաբերում են թե աստղեր, թե նոր մոլորակներ, ու այդ մոլորակները լինում են նաև շատ հաճախ արտասովոր։ Վերջին բացահայտումների ընթացքում մոլորակը, որը բացահայտվել է, պատված է ամբողջությամբ լավայով, բայց իհարկե ինչու է այն հետաքրքիր, որ միևնույն ժամանակ լավայով է պատված, բայց համեմատաբար սառն է։ HD 3167B անունով այս քարե գեր երկիրը գտնվում է երկրից մոտ 154 լուսատարի հեռավորության վրա և պտտվում է իր աստղի շուրջ ընդամենը մեկ երկրային օրում։ Մոլորակն այնքան մոտ է իր աստղին, որ նրա մակերևույթը լավա է, սակայն գիտնականները պարզել են, որ այն նաև մթնոլորտ ունի։ Հայտնագործությունն արվել է James Webb տիեզերական աստղադիտակի միջոցով։ Գիտնականների կարծիքով մթնոլորտը կարող է օգնել մոլորակին վերաբաշխել ջերմությունը, լուսավորված կողմում ստացված էներգիայի մի մասը փոխանցելով մութ կողմին։ Նոր մոլորակ, սիրելի ռադիո լսողներ, եթե անունը դժվարությամբ հիշեք, խնդիր չէ, HD 3167B, կրկնեմ այդ անվանումը, գուցե ցանկություն ունենաք հիշելու, իսկ եթե ոչ, պարզապես իմացեք, նոր մոլորակ են արտասովոր բացահայտել, բայց իհարկե այն մեզնից հեռու է։

0: ըստ։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669.900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619.900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ

0: սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010 59 20 20։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, բռնում ենք մի միաս ձեռքերը և գնում ենք դեպի ճանապարհահատվածներ, որտեղ հաղթահարելու ենք դժվարանցանելի ուղությունները, տեղեկությունները փոխանցելով մյուս ունկնդիրների։ Մեր ռադիոլսողները շարունակում են նշել դեպի Նորագավիթի փոքր շրջանաձև երթևեկելի հատվածի կողմ, տանող ուղությամբ ունենք վթար, և այս վթարով պայմանավորված շատ ծանրաբեռնված է այս ուղությունը շարունակում մնալ, զինվում ենք համբերության, քանզի այստեղ մեքենաների մեծ հոսք ունենք։ Դրանից հետո, եթե հաղթահարեցինք այդ հատվածը ու շարունակեցինք օրինակ դեպի Տեցի կողմ, այստեղ էլ, երբ արդեն մոտենում ենք թամանցիների հետ միաձուլվող հատվածին, արդեն իսկ ձևավորվել են կուտակումներ և իհարկե բավականին բարդ է իրավիճակը։ Նաև նկատի ունեցեք, որ ունենք այո որոշակի խոչընդոտներ, խնդիրներ, մասնավորապես Բագրատունյացը դեպի առաջին մաս գնացող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, այստեղ շատ լուրջ կուտակումներ չէի ասի, համեմատելի օրինակ այդ նույն այն թափից եկող ճանապարհահատվածի հետ, բայց միևնույն ժամանակ ահա այո ունենք այստեղ նույնպես խոչընդոտ և իհարկե ժամանակային կորուստները բացառված չեն։ Շնորհակալ եմ, որ տեղեկությունները անընդմեջ շարունակում եք ապահովել մեզ համար, մենք էլ այդ ամենը փոխանցում ենք մեր ունկնդիրներին։ Այս Օպեներին նաև տեղեկանում ենք, որ Գարեգին Նեժդեհ փողոցը դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ տանող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, միևնույն ժամանակ Իսակովը բարձրացող ուղությամբ նկատի ունեցեք, որ ծանրաբեռնված է դեպի Հաղթանակի կամուրջ տանող ուղությունը, Սեբաստիան բարձրացող ուղությամբ դեպի Քերքորյան փողոց, ինչու ոչ, նաև կգնանք դեպի Արաբկիր, այստեղ էլ ունենք բավականին ինտենսիվ երթևեկություն, որպես այդպիսին այնպես չի, որ շատ լուրջ խցանում ունենք, բայց բավականին մեքենայաշատ է, հետևաբար կուտակումներ շատ են լինում։ Նաև անշուշտ կնշեմ Արգությանը, ու այստեղ չեմ մոռանա նաև Գրիբոեդովում փորված այն փոսը, սենց ողջ երկայնքով, որը փորել են 3 օր շարունակ, խճաքարը լցրել են, բայց չեն փակում, ու բավականին խորը փոսը անձամբ 3 անցել է մեթ հատվածով, ու շատ ենք դանդաղեցնում մեր ընթացքը, հետևաբար նաև կուտակումներ են առաջանում, էլ չեմ ասում թեժ երթևեկելի ժամային հատվածում։ Կորեայի ձորից դեպի Թբիլիսիան խճուղի բարձրացող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, Ռայկոմի հատված Ազատության պողոտայի բոլոր կողմերից նույնպես ամենաակտիվ երթևեկելի հատվածներից մեկն է։
1: If you're leaving, baby, let me down slowly. Գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը էքստերիերից և իտալական ունիկալ գազիկացան ստացեք հատուկ գնով.
2: Golden girl dressed in ice, your heart is dark as night. You got me dripped in my life, no more.

Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ փոխադրամիջոցի ճանապարհատվածին անդրադառնանք այս պարագայում օթային տիրույթին, որտեղով ինքնաթիռներն են ավելի շատ անցնում եւ ոչ թե ավելի շատ, այլ միայն ու միայն ինքնաթիռներն են այդ հնարավորության պոշտված եւ իհարկե ուղաթիռներ առհասարակ թրջող երևույթները, թրջող մեխանիզմները մեր կյանքում նույնպես փոխադրամիջոց են վաղուց դարձել ու պարբերական բնույթ է դարձել, որ ամեն օր բազմաթիվ չվերթներ են իրականացվում միջազգային օդանավակայանների միջև։ Հիմա անդրադառնանք մեր տիրույթին եւ հասկանանք, արդյոք կան ուշացումներ չվերթների հատվածում։ Ես նկատում եմ, որ 3 չվերթներ ուշացումով կժամանեն Երևան, մեկը Թբիլիսից, մյուսը Թեհրանից, մյուսն էլ Մոսկվայից ժամանող չվերթներ մասին է խոսքը գնում։ Ինչ վերաբերում է մեկնումներին, ապա այստեղ ընդամենը մեկ չվերթի հարցում ունենք որոշակի ուշացում, թե Թեհրան դեպի ուղևորվող չվերթը մեկ ժամ ուշացումով կհեռանա մայրաքաղաքի Երևանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից։ Մեր մյուս օդանավակայանում, Գյումրու օդանավակայանում կա մեկ չվերթ նախատեսված, ժամանումը Մոսկվայից ուշացումով է գալու, հասնելու եւ հետեւաբար նաեւ մեկնումն էլ նույնքան ուշացումով կլինի, մոտ ժամ ու կես, այսպիսի տատանում է տեղի ունեցել չվերթի հարցում։ Մյուս բոլոր հարցերում մեր օթային տիրույթում ամեն ինչ ըստ ժամանակացույցի է իրականացվում, ինչը շատ լավ է։ Նաեւ լրահոսում ես նկատում եմ մի տեղեկություն, որը կապ ունի կրկին ճանապարհահատվածի հետ, բայց այս դեպքում արդեն Trip-ի հետ, սիրելի ռադիոլսողներ։ Հայաստանում Trip ծրագրի պաշտոնական էջը գրառմամբ է հանդես եկել։ Trip-ի շրջանակում նախատեսվող տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը, կամրապնդի խաղաղությունն ու կայունությունը կբացի նոր տնտեսական հեռանկարներ եւ կաջակցի Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Այսպիսի գրառմամբ հանդես եկել կրկնեմ եւս մեկ անգամ Trip ծրագրի պաշտոնական էջը։ Եվ իհարկե, այո, Ավրորայի թիմը, Ավրորա Նյուզի թիմը ամեն ինչին հետևում են, ամեն ինչ նկատում ենք եւ ամեն ինչ հավաստի կերպով հասցնում ենք ձեզ, որպեսզի դուք լինեք տեղեկացված։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ պահպանում եք 100.7 FM հաճախականությունը եւ մնում եք Ավրորայի տիրույթում։ Պաստի կերպով հասցնում ենք ձեզ, որպեսզի դուք լինեք տեղեկացված։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ պահպանում եք 100.7 FM հաճախականությունը եւ մնում եք Ավրորայի տիրույթում։

0: ձեզով ըստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32 կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403 3. Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։

0: DJI Drone, հանգիստ դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք իգծիկ մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները իգծիկ մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակենք մեր ընթացքը եւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ հայտնել շնորհակալություն ձեզ, որ առհասարակ գտնում եք ժամանակ եւ տեղեկություններ եք մեզ փոխանցում։ Հիշեցնեմ մեր կապի տարբերակները 80-77 կարճ հեռախոսահամարի տարբերակը զանգերի դեպքում, իսկ ահա Viber WhatsApp հավելվածները, հաղորդագրությունների լուսանկարներ, ձայնայիններ, տեսանյութեր, այդ ամենը կարող եք ուղարկել այդ հավելվածներին, որոնք գործում են նույն հեռախոսահամարի ներքո 091-76-10-07։ Նաև հաշվի առնելով վերջին օրերի ընթացքում խնդիրները առաջացած տաքսի ծառայության որոշակի տեսակների հետ, պետք է խնդրեմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, որպեսզի մշտապես լինեք կապի մեջ ձեր վարորդի հետ, հեռախոսակապի տարբերակով օրինակ, և կապի մեջ լինելով կարծում եմ յուրաքանչյուր հարց, յուրաքանչյուր խնդիր կարողանաք ավելի հեշտությամբ և ավելի արագ կարգավորել։ Խնդիրների կարգավորման հարցում իհարկե նաև շատ կարևոր այլ տեղեկություններ էլ կան, որոնցից մեկը հենց հիմա կներկայացնեմ ձեզ։ Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից։ Իսպանական սալիկների բարձր որակ, յուրահատուկ ոճային դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Բոլոր մանրամասները և տեսականին exterier.am կայքում։ Մանրամասների համար զանգահարեք exterier 88 68։ Ձեր վերանորոգման իսպանական սալիկները exterier-ից։

Դե ինչ արգել է ռադիո լսողներ, անդրադարձ կատարենք նաև ոսկու աշխարհին, տեսնենք ինչ է այնտեղ կատարվում։ Մասնավորապես 585 հարկի 1 ոսկու, 555 հարկի ոսկու 1 գրամը, այս րոպեներին արժե 27,729 դրամ, ինչը վերջին ժամանակահատվածում, եթե դիտարկենք, այո, բավականին ցածր ցուցանիշ է։ Ինչ վերաբերում է 750 հարկի ոսկուն, ապա 1 գրամ արժե 35,600 դրամ, 875 հարկի ոսկու 1 գրամ արժե 41,500 դրամ, իսկ 999 հարկի ոսկու 1 գրամ արժե 47,900 դրամ գրեթե։ Այսպիսին է պատկերը ոսկու աշխարհում, և համոզված եմ, ձեզնից շատերը պարբերաբար ստուգում են, որպեսզի հնարավորությունը բաց չթողնեն ու ձեռք բերեն գուցե ոսկի հետագայում վաճառելու ավելի թանկ գնով։ Հուսամ ձեզ կհաջողվի գտնել այդպիսի, ինչպես կրիպտո աշխարհում են ասում, մուտքի կետ, և ձեր գործարքը հաջողությամբ կպսակվի։ Ես ամեն դեպքում հաջողություն եմ մաղթում ոչ միայն այդ հարցում, այլ նաև ողջ օրվա ընթացքում, ու թող որ ձեր օրը լինի շատ արդյունավետ։

0: Ինչով ըստ։
1: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։ Իմ երկիրն իմ տունն
2: է։ Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ, նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272, մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
5: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
6: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես? Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլ աճուրդից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
5: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
6: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աճուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Անտարբերությունը վատ երևույթ է ու առհասարակ հուսամ մեզնից ոչ մեկի կյանքում անտարբերության դրսևորումներ չեն լինի, բայց արի ուտես, որ յուրաքանչյուր օր հատկապես վերջին ժամանակահատվածում, օրինակ գրիպը այդ փողոցում անցնելիս, մենք նկատում ենք անտարբերության դրսևորում քաղաքապետարանի պատկան մարմինների կողմից մեր հանդեպ։ Այո, այսպիսի դրսևորման լավագույն պատկերավոր տարբերակներից մեկը այն է, որ գրեթե մեկ շաբաթ է այստեղ ողջ երկայնքով մոտ մետր, մետր ու կես լայնությամբ փոս է փորվել, ինչ-որ աշխատանքներ են իրականացրել, բայց այդպես էլ խճաքարը լցրել են ու չեն ասֆալտապատում։ Չգիտենք ինչով է այս ամենը պայմանավորված, իհարկե սա բերում է նյարդային րոպեների, բերում է նաև նյարդային մի քանի տասնյակ րոպեների, որովհետև շատ հաճախ խցանումներ են առաջանում այս փոսի հարակից հատվածում մոտեցող ուղություններում, դե իհարկե մարդիկ չեն ուզում իրենց մեքենաները վնասել ու հնարավորինս զգուշությամբ են անցնում։ Սիրելի վարորդներ, խնդրում եմ շատ ուրախ եղեք, որպեսզի ձեր մեքենաները չվնասեն ոչ միայն հենց այս հատվածում, այլ առհասարակ լինենք շատ համբերատար, չնայած էլ ուր, էլ ինչքան համբերատար լինենք, բայց այո, միասին այնքան կբարձրաձայնենք յուրաքանչյուր խնդիր, որ դրանք լուծում ստանան։ Քիչ անցել, սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ մոտ լուրերի թողարկման հերթական թողարկումը կլինի և իհարկե իմ գործընկերուհին Ռիտա Մնացականյանը մեզ կպատմի վերջին իրադարձությունների մասին։ Այդ տեսակ ասում էր Հայկ, հենց լուրերի մասին խոսես, սպասի գամ, որ ստորյան եմ։ Բաց թողեցինք հետ հնարավորությունը, բայց ես հնարավորությունը բաց չթողեցի, որպեսզի ձեզ հիշեցնեմ, որ քիչ անց լուրերի թողարկումն է, լինելու ենք էլ ավելի տեղեկացված և էլ ավելի ռիթմի մեջ, քանզի Ավրորան մշտապես փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի կյանքի զարկերակը բաց չթողնենք։

0: Balkan Salikleri Jamanakne. Geotiles Salikler Exterieritz. Avrora Medyan ներկայացնում է լուրեր։
1: Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգից մինչև միջազգային կարևոր իրադարձություններ։ Առաջիկա րոպեներին օրվա ուշագրավ լուրերն ու գլխավոր զարգացումները կներկայացնենք ձեզ, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցիալական ցանցի ռեժիմ նոր տեսանյութ հրապարակել, անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Տեսանյութին կից վարչապետը գրել է ստորագրել և վավերացնել խաղաղության համաձայնագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով առաջիկայում անհրաժեշտ է կենտրոնանալ Ադրբեջանի հետ նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման և վավերացման գործընթացի վրա։ Թե ինչ է ասել վարչապետը, լսենք հենց իրեն։
2: Առաջիկայում մենք պետք է կենտրոնանանք Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը նախաստորագրված ստորագրելու և վավերացնելու գործի վրա։ Եվ երբ դա տեղի ունենա, կարող ենք արձանագրել, որ դրել ենք Հայաստանի պետականության հարատևության անկյունաքարը։
1: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Անցնենք մայրաքաղաքային նորություններին։ Երևանի կենտրոնում գտնվող նախկին մուլտիվելնես մարզաառողջարական համալիրը 5 տարի ժամկետով անհատույց օգտագործման է հանձնվել Երևան Wellness ընկերությանը։ Խոսքը Խանջյան փողոցի 22 հասցեում գտնվող համալիրի մասին է։ Ընկերության տնօրենը համապատասխան խնդրանքով դիմել էր Երևանի քաղաքապետին։ Ավելի վաղ գույքը անհատույց օգտագործման էր տրամադրվել դիզայն և սերվիս հասարակական ոչ առևտրային կազմակերպությանը։ Հիշեցնեմ, համալիրը նախկինում պատկանել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարկակիկ Ծառուկյանին և գործել Multiwellness անվանումով։ Մայրաքաղաքային օրակարգում նաև քաղաքապետարանի աշխատակիցների վարձատրության հարցն է։ Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը հերքել է քաղաքապետարանում աշխատավարձերի բարձրացման մասին տեղեկությունները։ Նրա խոսքով այս պահին աշխատավարձերի որևէ բարձրացում տեղի չունենում։ Գալջյանը պարզաբանել է, որ ավականին ընդամենը սահմանում է գործակիցներ, որոնց հիման վրա հետագայում բյուջեի շրջանակում կհաշվարկվեն աշխատավարձերի չափերը։ Նա ընդգծել է, որ նման գործընթաց իրականացվում է ամբողջ պետական համակարգում, նաև տեղական ինքնակառավարման մյուս մարմիններում։ Ավելին, Գալջյանի պնդմամբ աշխատավարձերի և պարգևավճարների համադրության դեպքում ընդհանուր վարձատրությունը կարող է նույնիսկ նվազել։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանը հայտարարել էր, որ քաղաքացիական պայմանագիրը որոշել է շեշտակի բարձրացնել Երևանի քաղաքապետի, նրա տեղակալների և վարչական շրջանի ղեկավարների աշխատավարձերը։ Հայաստանյան իրադարձություններից անցնենք միջազգային զարգացումներին։ Մեծ Բրիտանիան նոր մեղադրանքներ է հնչեցնում Իրանի հասցեին։ Լոնդոնը Թեհրանին մեղադրում է բրիտանական ռազմաբազայի դեմ ենթադրյալ թավադրության կազմակերպման մեջ և պատրաստվում է նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Անդի Բրնհեմը հայտարարել է, որ Ֆեյրֆորդի ռազմաօդային բազայի դեմ ենթադրյալ դավադրությունը ամենայն հավանականությամբ համակարգվել է Իրանում և գրեթե անկասկած ուղղորդվել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից։ Վարչապետի խոսքով Լոնդոնը չի հանդուրժի նման սպառնալիքներ և վճռական միջոցներ կձեռնարկի Իրանի կողմից հանցավոր ցանցերի օգտագործումը կանխելու համար։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 27-ին Ֆեյրֆորդի ռազմաբազայի մրցակայքում ահաբեկչության և պայթուցիկ նյութերի հետ կապված հանցագործությունների կասկածանքով ձերբակալվել է 5 մարդ, ավելի ուշ ևս 2-ը։ Բոլորն ազատ են արձակվել գրավի դիմաց կասկածելի մեքենաներում, մեծ քանակությամբ բենզին է հայտնաբերվել, սակայն պայթուցիկներ չեն հայտնաբերվել։ Թերանը հերքում է իր առնչությունը միջադեպին և բրիտանական իշխանություններից պահանջում ներկայացնել մեղադրանքները հիմնավորող ապացույցներ։ Իսկ այժմ Միացյալ Նահանգներ, որտեղ զվարճանքի այգում տեղի ունեցած միջադեպը մարդկային կյանք է խլել։ Միացյալ Նահանգների Ջորջիա Նահանգում զվարճանքի այգու ատրակցիոններից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է եւս մի քանիսը վնասվածքներ ստացել, այս մասին հայտնում է CBC News-ը։ Դեպքը տեղի ունեցել Six Flags Over Georgia զվարճանքի այգում։ Ոստիկանությունը դեռ չի հստակեցրել, թե որ ատրակցիոնում է տեղի ունեցել միջադեպը, սակայն լրատվամիջոցների նկարանող խմբերը ֆիքսել են Goliath կոչվող ամերիկյան բուլերների կանգառը։ Այցելուներին ատրակցիոնի ամենաբարձր կետից տարհանել են վթարային աստիճաններով։ Շարունակենք միջազգային անվտանգության թեման։ Հյուսիսային Կորեան հայտարարում է իր ռազմական ներուժն ավելի հզորացնելու մտադրության մասին։ Հյուսիսային Կորեան շարունակելու է սպառազինությունների մշակումն ու կատարելագործում, այս մասին հայտարարել է երկրի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը պաշտպանական հեղափոխության նոր թանգարան կատարած այս ընթացքում։ Ինչպես հաղորդում է Կորեայի կենտրոնական հեռագրական գործակալությունը, Կիմ Չեն Ընը շեշտել է պաշտպանական արդյունաբերության հետագա զարգացման անհրաժեշտությունը։ Կիմ Չեն Ընը աշխարհի ամենահզոր պաշտպանական արդյունաբերություններից մեկի ստեղծումը համարել է Կորեայի աշխատավորական կուսակցության բնական առաքելությունը։ Եվ վերջում Եվրոպայից Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ է նախապատրաստվում։ Եվրոպական հանձնաժողովը սկսել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների արդեն 23-րդ փաթեթի նախապատրաստումը։ Ինչպես հայտնում է Պոլիտիկո պարբերական հողմանելով իր աղբյուրներին, նոր սահմանափակումները նախատեսվում է ներկայացնել մինչև 2026 թվականի ավարտը։ Պատժամիջոցների խստացման օգտին հանդես են գալիս Գերմանիան և Լեհաստանը։ Ըստ պարբերականի, այս երկրները հոկտեմբերի 15-ին նախատեսված Եվրոպական խորհրդի նիստում պատրաստվում են կոչանել լրացուցիչ սահմանափակումներ սահմանել ռուսական էներգակիրների նկատմամբ։ Քննարկումները տեղի են ունենում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև դիզելային վառելիքի մատակարարումների շուրջ պայմանավորվածությունների ֆոնին։ Այսքանն էին այս պահի գլխավոր լուրերն ու միջազգային կարևոր զարգացումները, մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին, իսկ օրվա ամենաթարմ տեղեկությունները կարող եք գտնել նաև aurora-news.am կայքում։ Կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, գուցե ձեզնից շատերի համար հիմա բարի լույս է, այլ ոչ թե, չգիտեմ, արդեն կեսօրին մոտ ժամանակահատված, գուցե դուք նոր եք բացել ձեր աչքերը, գուցե ընդհանրապես շտապելու տեղ չունեք, և շնորհավորում եմ ձեզ այդ կապակցությամբ, այո, դա նույնպես ձեռք բերում է ունենալ այնպիսի հնարավորություն, որ միևնույն ժամանակ, երբ մարդիկ շարունակում են աշխատանքը, դուք հանգստանում եք, վերականգնում եք ձեր էներգետիկ պաշարները, հուսամ դա ձեզ մոտ հոյակապ կստացվի, նաև մեր ռադիոլսողներից շատերը, ովքեր գտնվում են Արտաշատի խճուղոց դեպի Նորագավիթի փոքր շրջանաձև երթևեկելի հատված, իրենք էլ իրենց էներգետիկ պաշարները կարողանում են վերականգնել, որովհետև խցանում է այստեղ շրջանաձև երթևեկելի հատվածում կա խափանված ֆուր բեռնատար, հետևաբար այս ուղությամբ երթևեկելը կամ օգտակար էներգետիկ պաշարները վերականգնելու համար կամ վնասակար նյարդային բջիջների համար ընտրեք, որ տարբերակով դուք առաջնորդվեք, ամեն դեպքում նաև նկատի ունեցեք այդ տեղեկությունը, որտեղ որ կարող եք ժամանակային կորուստներ չունենալ և շրջանցել այս ճանապարհատվածը։ Դե ինչ, գնում ենք առաջ դեպի նոր ժամ և նոր ժամվա ընթացքում իհարկե բազմաթիվ անդրադարձներ կկատարենք տարբեր խնդիրների, տարբեր թեմաների, հետևաբար առաջարկում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը և մնալ Ռադիո Ավրորայի հաճախականության ներքո։

0: wanna dive.
1: Գովաստ.
2: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
3: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
2: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
4: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
7: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
8: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: that joke. Let me see if I can find a reaction. No, but at least you're happy. Feels like we're on the edge right now. Wish that I could say I'm proud.
1: Համպոտ երկինք և ցերեկային ժամերին չենք մոռանում, որ ունենալու ենք անձրև, հավանաբար անձրև կունենանք, հետևաբար սիրելի ռադիո լսողներ, պետք է խնդրեմ, եթե տանից դեռ դուրս չեք եկել, ապա անպայման վերնահագուստը համապատասխան վերցրեք, միևնույն ժամանակ չմոռանաք անձրևանոցները, եթե դրսում շատ եք լինելու, որպեսզի չթրջվեք։ Իհարկե, անձրևը ու առհասարակ տեղումները շատ ակներև անդրադառնում են նաև ոչ միայն եղանակային առումով մեր նյարդերի վրա, այլ նաև երթևեկության վրա ծանրաբեռնվում են ուղությունները։ Այս րոպեներին չունենք այդպիսի տենց պատկեր, բայց որոշակի ուղություններում կան կուտակումներ, միևնույն ժամանակ հենց հիմա կնշեմ այդ բոլոր ուղությունները։ Էստոնականը Հալաբյանի կողմից, երբ գնում է դեպի շինարարներ, լավ ծանրաբեռնված է, այնտեղ շինաշխատանքներ են կարծես թե տեղի ունենում, նաև շինարարները իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնված դեպի Արզումանյան Խաչմերուկ։ Գնանք մյուս ուղություններով, Կոմիտասում կան մեքենաների կուտակումներ, շատ սարսափելի չէ, բայց ամեն դեպքում նկատի ունեցեք իջնող ուղությունը մինչ Գյուլբենկյան Կոմիտասի, այո, մեքենաները շատ են, իսկ ահա բարձրացող ուղությունն էլ աչքի ընկնում մինչև Փափազյան Խաչմերուկ։ Նաև կնշեմ այս րոպեներին ամենամեքենայաշատ ուղություններից Տերյանը իջնող ուղությամբ, Կորյունը երկկողմանի, Մաշտոցը իջնող ուղությամբ, որոշակի կուտակումներ իհարկե ունենք Իսակովի պողոտայում, բայց շատ սարսափելի չէ բարձրացող կողմը, իջնողը անցանելի է, խնդիր չկա։ Գարեգին Նժդեհ փողոցում ունենք ավելի լուրջ կուտակումներ դեպի Հայրենիք տանող ուղությամբ, նաև առաջին մասից Արշակունյացը, երբ մոտենում է Հայրենիքի Խաչմերուկին, այստեղ էլ կան բավականին շատ մեքենաներ, ինչ է կատարվում Արտաշատի խճճղում, այո, պատկերը չի փոխվում, այստեղ փոքր շրջանաձև երթևեկելի հատվածը, որ կա Նորագավիթի, հիշեցնեմ, տեղեկություն էինք ստացել, որ կա խափանված բեռնատար և դրանով պայմանավորված այս ուղությունը շատ դանդաղ է առաջ շարժվում, որոշակի կուտակումներ նաև նկատում եմ Դավիթ բեկ ու Բարաշեն Խաչմերուկի հատվածում, և մի փոքր էլ աչքի ընկնում այս րոպեներին Չարենցը իջնող ուղությամբ դեպի Վարդանանց Խաչմերուկ։ Ահա, այսպիսին է պատկերը, ով ոչ ինչու, ահա չէ, իհարկե այս մենը պետք է նշեմ, Տերյան փողոցը ոլորանների հատվածից իջնող ուղությամբ, այո, շատ ծանրաբեռնված է, և իհարկե Գրիբայեդովի փողոցը իջնող ուղությամբ կրկին Ադոնցի կողմից, Ադոնցն էլ դեպի Ազատություն նաև շատ ծանրաբեռնված են Գրիբայեդովի հատվածում, ինչպես նշեցի, այնտեղ կա փորված մի հատված, որը շատ մեծ անհարմարություններ է պատճառում վարորդներին այդ հատվածով երթևեկող։ Մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ մի հարց է տվել, ասում է, Հայկ ջան, իսկ տեղյակ եք, որ նոյեմբերի 1-ից անձնագրային բաժանմունքները փակվելու են, չէ, ես հիմա ավելի մանրամասն տեղեկություններով քիչ անց կվերադառնամ և կպարզաբանեմ, թե ինչ է կատարվելու արդեն նոյեմբերի 1-ից, խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը, ոչ մի կողմ չտանեք, մնացեք Ավրորայի տիրույթում, քիչ անց կվերադառնամ։

Անդրադառնանք այդ հարցին, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչ խոսքը գնում է անձնագրային կենտրոնների մասին, այս հարցը տանջում է շատերին, եւ այսպիսի թյուր կարծիք է տարածվում, որ անձնագրային կենտրոնները նոյեմբերի 1-ից փակվելու են։ Ոչ, դա այդպես չէ։ Նոյեմբերի 1-ից Հայաստանում անձնագրային բոլոր բաժանմունքները չեն փակվում։ Փոխվում է անձնագրերի տրամադրման կարգը։ Նոյեմբերի 1-ից նոր կենսաչափական անձնագրերն ու նույնականացման քարտերը կտրամադրվեն High Pass գրասենյակներում։ Սկզբնական փուլում կգործի 14 գրասենյակ, իսկ հաջորդ տարվա սկզբին 23-ը։ Միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության ներկայիս տարածքային ստորաբաժանումները միանգամից չեն փակվելու։ Դրանց օպտիմալացումը նախատեսված է փուլային տարբերակով մինչև 2027 թվականի վերջ։ Գործող անձնագրերն էլ վավեր են մնալու մինչև իրենց ժամկետների ավարտը։ Այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, ավելի մանրամասն նաև տեղեկություններ հենց պաշտոնական ներկայացուցիչների կողմից, ըստ որի նրանք ներկայացնում են, որ նոյեմբերի 1-ից միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության տարածքային ստորաբաժանումները անմիջապես չեն դադարելու գործել։ Ցանցի օպտիմալացումը կիրականացվի փուլային եղանակով մինչև հաջորդ տարվա վերջ, կրճատվելով մոտ 50%-ով։ Մեր գրասենյակները, որպես միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության մասնաճյուղեր, կշարունակեն ներկայացված լինել տարբեր մարզերում և Երևանում, այդ թվում մատուցելով խորհրդատվական ծառայություններ և թվայնացված գործընթացներից օգտվելու աջակցություն։ Հաջորդ տարում ավարտին կհասցնենք ծառայության գրասենյակների ներեգություն, այսպես հա ուշադրությունը շեղվեց պահիտակ։ Հաջորդ տարում ավարտին կհասցնենք ծառայության գրասենյակների օպտիմալացման և High Pass-ի գրասենյակների բացման աշխատանքները, վերջնարդյունքում ձևավորելով 23-ական հասցեներից բաղկացած ցանց։ Փոփոխությունների արդյունքում հնարավոր է, որ ձեր բնակության հասցեն սպասարկող ծառայությունն ավելի հեռու տեղակայված լինի, սակայն այլևս ծառայություն այցելելու հաճախակի անհրաժեշտություն չի լինելու։ Մենք փակում ենք տարբեր գործարքներում անվերջ տեղեկանքներ պահանջելու պրակտիկան, ստեղծում ենք ծառայություններից օգտվելու թվային հնարավորություններ, իսկ փաստաթղթերը թարմացնելու անհրաժեշտություն կլինի սովորաբար 5 կամ 10 տարին մեկ անգամ, եթե չհաշվենք արտակարգ իրավիճակները, փաստաթղթի կորուստ, վնասում եւ այլն։ Նշեմ նաեւ, որ նոր տեխնոլոգիաներով ծառայությունների մատուցման համար պահանջվող միջին ժամանակը էականորեն կրճատվում է։ Այսպես, օրինակ էլ կամ անչափահասի անձնագրավորման համար մեր հերթագրման հարթակն այժմ նախատեսում է 25 րոպեանոց պատուհան։ High Pass-ն այս գործողությունը կատարելու է 3-ից 5 րոպեում։ Այսպիսով, նոյեմբերի 1-ից ձեզ կսպասարկենք 14 նոր հասցեներում և նոր պայմաններում, իսկ հաջորդ տարեսկզբին նոր գրասենյակների թիվը կհասնի խոստացված 23-ի։ Այսպիսի նորություններ մոտ ապագայում արդեն իսկ մեր կյանքը կփոփոխվի նաև այս առումով, այնպես չի, որ անձնագրային կենտրոնները փակվելու են միանգամից, պարզապես կենտրոնները նոր թարմ տեղերում են լինելու և միևնույն ժամանակ օպտիմալացում է գնալու։ Այ բոլոր տեղեկությունները հայտնեցի, հիմա հանգիստ խղճով կարող եմ լռել, որպեսզի դուք վայելեք այս կատարումը։

0: Գովաստ.
1: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին։ Մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ եւ մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Անսպասելի ծախսը առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
4: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեթ չի երիքում։
3: Cashme վերանորոգման վարկ։
5: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
3: Cashme ավտովարկ։
5: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
3: Cashme ավտոգրաֆ։
6: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
3: Cashme արագապարիկ։
7: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
3: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
2: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
9: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Յուրաքանչյուր եղանակ, յուրաքանչյուր սեզոն անվանենք, ունի իր խնդիրները, այո, ամենահաճախ պատահող խնդիրներից մեկը, օրինակ ձմեռային հատվածներում ճանապարհների մաքրման աշխատանքներն են, փոսալցման աշխատանքներն են, առաջացող փոսերն են, տաք ժամանակահատվածում այս ամենի հեռանալու պարագայում ավելի շատ մեր ուշադրությունը կենտրոնանում է օրինակ բեռնատար փուր մեքենաների վրա, որոնք իրականում մայրաքաղաք Երևանում իրենց ներկայությամբ շատ մեծ անհարմարություն են պատճառում, թող չնեղանան ինձնից հանկարծ վարորդները այդ բեռնատար մեքենաների, բայց իրականում որևէ ցիվիլ քաղաքակիրթ երկրում մայրաքաղաքի ամենա այս բանուկ հատվածներում կամ առհասարակ ամենա կարևոր մուտքերի մոտ չի կարող լինել այսքան սենց տերմինալներ ու բնականաբար նրանց կենտրոնացման կետերը։ Կարծում եմ սա շատ լուրջ ու օրհասական հարց է, որը պետք է լուծում ստանա եւ միևնույն ժամանակ այդ պարագայում կունենանք արդեն թեթեվացած իրավիճակ երթևեկելի հատվածներում։ Ողջ առավոտվա ընթացքում մենք արձանագրում ենք, որ Արտաշատի խեճուղին պարզապես պայթում է մեքենաների մեծ հոսքից, այնտեղ փոքր շրջանաձև երթևեկելի հատվածին մոտ արդեն իսկ խափանված բեռնատարը քանի ժամ է գտնվում է եւ շարունակում է էլ ավելի ծանրաբեռնել այս ուղությունը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթե ունեք տարբերակ Նորագավթի կողմով գնալու, ավելի լավ է գնաք այն կողմով, այլ ոչ թե այս մյուս կողմով Արտաշատի խճուղով, երբ գնում ենք դեպի փոքր շրջանաձև երթևեկելի հատվածի կողմ։ Բավականին շատ ժամանակ է կորցնելու և իհարկե նյարդերն էլ շատ կքայքայվեն։ Այսպիսի տեղեկություններ ենք ստանում ճանապարհահատվածներից, քիչ անց կվերադառնամ և սպորտային անդրադարձ կանեմ, քանզի այսօր Չեմպիոնների լիգայի երեկոներից մեկն է հերթականը և իհարկե կներկայացնեմ ինչ խաղեր են մեզ սպասում այսօր երեկոյան ժամերին։

Շարժվում ենք առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, դրական լիցքեր միմյանց փոխանցելով, ինչի համար նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ առհասարակ գտնում եք ժամանակ այդ մի ջերմ խոսքը ասելու համար, ինչը չեք պատկերացնի, ինչքան ջերմություն ու էներգիա է տալիս առաջարժվելու համար։ Առաջ ենք շարժվում և, ինչպես խոստացել էի ձեզ, անդրադարձ կանեմ ֆուտբոլային աշխարհին, որտեղ այսօր Չեմպիոնների լիգայի երեկոներից է սպասվում։ Այսօր բազմաթիվ դիմակայություններ կան, մասնավորապես 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 խաղ, այո, 9 խաղ, որոնցում շատ մեծ սենց առանձնահատուկ ուշադրություն համոզված եմ կհրավիրվի դեպի Արսենալի դիմակայությունը, որը տեղի կունենա Երևանի ժամանակով 23:00-ին, Արսենալ-Լիլ խաղը, Ատլետիկո Մադրիդը կհյուրընկալի Մանչեսթեր Յունայթեդին, որը վերջապես վերադարձել է Չեմպիոնների լիգա, բայց ամփառունակ է դեռևս առհասարակ այս մրցաշրջանի նրանց դրսևորած խաղը։ Ինչ վերաբերում է Բարսելոնային, որը խելահեղ թափ է հավաքել հենց մրցաշրջանի մեկնարկային հատվածից, գնալու է Թուրքիա, հյուրընկալելու է Բարսելոնային Գալաթասարայը և գուցե ևս մեկ խոշոր հաղթանակ կտոնի կատալոնական ակումբը։ Ինտերը սեփական հարկի տակ կհյուրընկալի Բրյուգեին, RB Լեյպցիգը կընդունի PSV-ին, իսկ ահա Վիկինգները մրցելու են և փորձելու են դիմադրել ահեղ գերմանական մեքենային, որի անունն է Բավարիա։ Գուցե շատ մեծ հավանականությամբ կարող եմ նշել, չստացվի լուրջ դիմադրություն ցույց տալ, ամեն դեպքում սա այն դեպքերից է, որ անգամ մասնակցությունը բավարար է, քանզի եթե կարողանան Բավարիային էլ անակնկալի մատուցել, անակնկալի բերել, այս պարագայում արդեն իրոք շատ լուրջ սենսացիա կձևավորվի։ Նաև վերջին խաղին կանդրադառնամ, այստեղ արդեն հանդիպելու են Վիլյարեալը և Նապոլին, այս խաղը ինչպես մյուս բոլոր նշածս խաղերը տեղի կունենան 23:00-ին, բայց մինչ այդ էլ երեկոյան ժամերին, ավելի վաղ ժամերին երկու խաղ էլ կա, Լանսը կընդունի Սպորտինգին 20:45-ին և նույն ժամին Բաքվի Սաբահը կընդունի Սլավիայի Պրագային։ Այսպիսի ֆուտբոլային երեկո համոզված եմ այս շարքում կլինեն խաղեր, որոնք ձեր ուշադրությանը կարժանանան, իսկ այս րոպեներին մենք միմյանց շնորհակալություն հայտնելով, տեղեկություններ փոխանցելով գնում ենք առաջ և իհարկե կապի մեջ ենք 80-77 կարճառախոսահամարի միջոցով, ինչպես նաև Viber WhatsApp հավելվածներում 091-76-10-07։

0: ինչո՞վ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։

0: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Ջերուցման ամբողջական համակարգ Էքստերիերից, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը, ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը Էքստերիերից և ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից, գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ջերմությունը սկսվում է Էքստերիերից.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Դե ինձ իրելի ռադիոլսողներ մոտենում ենք կեսօրին և քիչ անց կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, բայց մինչ այդ կարելի է լրահոսին նաև հետևել այցելելով avroranews.am կայք, ինչպես նաև Telegram-յան ալիքից օգտվելով Radio Aurora կամ Facebook-յան էջից Radio Aurora-ի, այո, բազմաթիվ տարբերակներ կան, ընտրեք ձեզ ամենահարմարը։ Կարևորը, որ միշտ լինեք տեղեկացված, ես նույնպես օգտվում եմ այդ տարբերակից ու հենց նոր նկատեցի մի լուր խոսքը գնում է քաղաքապետարանում աշխատավարձերի հետ։ Այսօր քաղաքապետարանում ոչ մի տոկոսով աշխատավարձի բարձրացում տեղի չի ունենում։ Այս մասին հայտարարել է Երևանի հավաքան ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը։ Մենք այսօր պարզապես ֆիքսելու ենք գործակիցները, որոնցով հնարավոր կլինի հաշվարկել աշխատավարձի չափերն արդեն բյուջեով։ Այսօր պարզապես գործակիցներ ենք ֆիքսում, ինչը տեղի է ունենում ամբողջ պետական համակարգում և մյուս տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, մարզերում, և Երևանը չի կարող անմասն մնալ այդ պրոցեսից, ասել է Արմեն Գալջյանը և հավելել, որ գործակիցները ֆիքսելով հնարավոր կլինի հետագայում հաշվարկել աշխատավարձերի չափերը։ Ավելի մանրամասն այս լուրին կարող եք ծանոթանալ, ինչպես նշեցի, avroranews.am կայքում, Telegram-յան ալիքում և իհարկե մեր Facebook-յան էջում, իսկ Ռիտա Մնացականյանը եկավ և քիչ անց մեզ կպատմի ամենաթարմ զարգացումների մասին։

0: Chesore, jama tasneșcusne. Ceruțman hu saliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saleș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքնուղեղ եթերում, ստուդիայում ձեզ համար ծիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Սկսենք մայրաքաղաքային իրադարձություններից։ Երևանի շինարարներ փողոցում այսօր առավոտյան մեկնարկել են կրպակների ապամոնտաժման աշխատանքները, կրպակատերերն ու վարձակալները բողոքյակցեն իրականացնում քաղաքապետարանից լրացուցիչ ժամանակ պահանջելով։ Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավար Սերոբ Սերգսյանի խոսքով այսօր նախատեսվում է ապամոնտաժել 13 շինություն, եւս երկուսը, որոնց նկատմամբ դատարանի որոշմամբ արգելանք է կիրառված, առայժմ չեն քանդվի։ Ավելի վաղ նույն տարածքում արդեն ապամոնտաժվել էր 42 շինություն։ Բողոքյակցային միացել է նաեւ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանը։ Ապամոնտաժման աշխատանքների ընթացքում պատգամավորի եւ վարչական շրջանի ղեկավարի միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Սերոբ Սերգսյանը պնդել է, թե պատգամավորի ներկայությունը կապված է նրա աներորդուն պատկանող բենզալցակայանի ապամոնտաժման հետ։ Մեսրոպ Մանուկյանն էլ հակադարձել է, հայտարարելով, որ բենզալցակայանը օրինական է եւ ունի սեփականության վկայական։ Մայրաքաղաքային մեկ այլ նորություն այս անգամ հանրային տրանսպորտի արտոնությունների մասին։ Երևանում հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին ուղեկցող անձինք նույնպես կարող են անվճար օգտվել հանրային տրանսպորտից։ Համապատասխան նախագիծը ներկայացվել է Երևանի ավականու քննարկմանը։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի խոսքով հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն արդեն ունեն անվճար երթևեկելու իրավունք, սակայն հաճախ չեն կարող ինքնուրույն օգտվել տրանսպորտից եւ ուղեկցողի կարիք ունեն։ Նախագծով առաջարկվում է արտոնությունը տարածել նաեւ երեխային ուղեկցող մեկ անձի վրա, ընդ որում պարտադիր չէ, որ ուղեկցողը լինի ծնողը կամ հարազատը։ Անվճար երթևեկելու իրավունք կունենա տվյալ պահին երեխային ուղեկցող մեկ անձ անկախ ազգակցական կապից։ Ավականու նիստում առաջարկ է հնչել արտոնությունը տարածել նաև հաշմանդամություն ունեցող չափազ քաղաքացիների ուղեկցողների վրա, նախագիծը առայժմ քննարկման փուլում է։ Իսկ ազգային ժողովում այսօր նախատեսված է քննարկում, որի առանցքում Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների խնդիրներն են։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախաձեռնությամբ այսօր տեղի կունենա աշխատանքային քննարկում նվիրված Ղարաբաղից տեղահանված անձանց խնդիրներին։ Քննարկմանը կմասնակցեն նաև պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնել է խմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը։ Հայաստանյան լրահոսից անցնենք միջազգային իրադարձություններին, սկզբում Իսրայելում տեղի ունեցած ուշագրավ ավիացիոն միջադեպի մասին։ Իսրայելը մերժել է եթովպական Բեռնատար ինքնաթիռի վայրեջքը օդաչուներից մեկի քաղաքացիության պատճառով, այս մասին հայտնում է իսրայելական ինետ պորտալը։ Եթովյան Airlines ամենկերության ինքնաթիռը Ադիս Աբեբայից ուղևորվում էր Թել Ավիվ, սակայն թռիչքից հետո իսրայելական ծառայությունները պարզել են, որ օդաչուներից մեկը Ինդոնեզիայի քաղաքացի է։ Իսրայելում գործող ավիացիոն կանոնների համաձայն երկրի տարածք թռիչքներ չեն կարող իրականացնել այն պետությունների քաղաքացիություն ունեցող օդաչուները, որոնց հետ Իսրայելը դիվանագիտական հարաբերություններ չունի։ Վայրեջքի թույլտվությունը չստանալով օդանավստիված է եղել արտանետել վառելիքի մի մասը և վերադառնալ Եթովպիա։ Օդաչուին փոխարինելուց հետո ինքնաթիռը կրկին ուղևորվել է Իսրայել և հաջողությամբ վայրեջք կատարել Թել Ավիվում։ Ինետի փոխանցումը Իսրայելը խստացրել է ավիացիոն անվտանգության վերահսկողությունը սեպտեմբերի 30-ին Fly Dubai ինքնաթիռում տեղի ունեցած միջադեպից հետո։ Շարունակենք միջազգային լրահոսը։ Ուկրաինայում ռուսական հարվածների հետևանքով նոր զոհեր ու ավերածություններ են գրանցվել։ Ռուսական ուժերը զանգվածային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի մի շարք քաղաքների, կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Խարկովում բնակելի շենքի փլատակներից փրկարարները դուրս են բերել 3 զոհվածի մարմին։ Մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովի փոխանցմամբ որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Նախորդ 3 օրյան ռուսական ուժերը 10 հրթիռով հարվածել են քաղաքին, դրանցից մեկն ընկել է քառահարկ բնակելի շենքի վրա, ամբողջությամբ փլուզելով շքամուտքերից մեկը։ Վնասվել են նաև առնվազն 10 առանձնատուն, հրդեհ բռնկվել բազմահարկ շենքի առաջին հարկում գործող բանկի մասնաճյուղում։ Ուկրաինական արտակարգ ծառայությունների տվյալներով տուժել է 15 մարդ։ Հոկտեմբերի 12-ի երեկոյան անօթաչուներով հարձակման է ենթարկվել նաև Կիևը։ Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի փոխանցմամբ անօթաչուներից մեկը հարվածել է 25 հարկանի բնակելի շենքի, զոհվել է 2 մարդ, առնվազն 11-ը վիրավորվել։ Ռուսական հարվածների հետևանքով Դնեպրում եւս 1 մարդ է զոհվել, կան վիրավորներ։ Հարձակումները շարունակվել են նաև այսօր առավոտյան։ Մինչ Ուկրաինայում շարունակվում են ռազմական գործողությունները, Ֆրանսիայում չեն դադարում կրթական համակարգի խնդիրների դեմ բողոքիակցիաները։ Ֆրանսիայում աշակերտների բողոքիակցիաների պատճառով ժամանակավորապես փակվել է մոտ 200 վարժարան, այս մասին հայտարարել է երկրի կրթության նախարար Էդուար Ժեֆրեն։ Նրա խոսքով վերջին շաբաթների համեմատ փակված ուսումնական հաստատությունների թիվը նվազել է, սակայն բողոքի ալիքը դեռ շարունակվում է։ Ավագ դպրոցի աշակերտները դժգոհում են ծանրաբեռնված դասացուցակից, ուսուցիչների պակասից և կրթական համակարգի մի շարք այլ խնդիրներից։ Շարժման մասնակիցները կոչ են արել շարունակել բողոքիակցիաներն ու միանալ հոկտեմբերի 13-ին նախատեսված զանգվածային ցույցին։ Որոշ ակցիաներ ուղեկցվել են անկարգություններով Փարիզում, ոստիկանությունը ցուցարարների նկատմամբ կիրառել է արցունքաբեր գազ և ձայնային նռնակներ։ Հաղորդված տվյալներով բողոքիակցիաների ընթացքում ձերբակալվել է ավելի քան 6800 մարդ, որոնց մեծ մասը անչափահասներ են։ Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այսքանն էին այսպա հիմնական իրադարձությունները, մենք իհարկե շարունակում ենք հետևել լրահոսին և նոր զարգացումների մասին ձեզ կտեղեկացնենք մեր հաջորդ թողարկումներին։ Օրվա կարևոր նորություններին կարող եք հետևել նաև Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 13-ին։
0: Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը և իտալական ունիկալ գազիկացան ստացեք հատուկ գնով, ընդամենը 279,000 դրամով, կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք, գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապարիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական գազիկացանները էքստերիերից։

0: Բարի կեսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, արդեն պատմության գիրկը անցավ կեսօրի լուրերի թողարկումը, որի ընթացքում մի լուր իմ աչքը ծակեց և միանշանակ ուզում եմ անդրադարձ կատարել հենց այդ լուրին, քանզի լավ դրական ինչ-որ բաներ, որ նկատում եմ, ես կարծում եմ պետք է դրանք արձանագրել։ Նոր նախագծով հաշմանդամություն ունեցող երեխայի մեկ ուղեկցողը նույնպես կկարողանա օգտվել անվճար երթևեկելու իրավունքից։ Այս մասին ավականու հերթական նիստի ժամանակ ասել է Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Այդ արտոնությունը կցվելու է ոչ թե մեկ անձի, այլ այդ պահին ուղեկցողը կարող է օգտվել արտոնությունից, այսինքն ցանկացած մարդով այդ պահին նկատում է, որ կարող է օգնել, այ հենց ինքն էլ նաև այդ արտոնությունից կօգտվի։ Իհարկե մանդրամասների ընթացքում լուրերի թողարկման մենք հասկացանք, որ նաև դիտարկվում է այն հարցը, գուցե տարեցների պարագայում էլ, արդեն չափահասների պարագայում էլ այս նախագիծը կիրառվի, բայց դա դեռ քննարկումների փուլում է գտնվում։ Ինչը քննարկումների փուլում չի գտնվում, դա այն է, որ իմ գործընկերուհին արդեն իսկ այստեղ է եկել է լցնի Ավրորայի եթերը։ Ողջույն Էլինե ջան։
1: Ողջույն Հայկո, ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ ասեցիր, քննարկման մի հատ էլ
0: կա։ Քննարկման փուլում է գտնվում։
1: Հասկացա, հա, այսինքն ուզում ես ասես անքննելի ճշմարտություն, հա, տենց են ասում, մի խոսքով լավ։
0: Դե նա, ով ոնց կմոտենա այդ հարցին։
1: Ողջույն, ողջույն, պատմեմ, չեմ կարող չպատմել, դեռ երեք, ուրեմն մեր երեկվա երեկոյան եթերից պատմեմ, սենց չէր անջատվում այդ եթերը, ուղակի տասից էլ գնաց, այ այդպես, այսինքն չէր, իրոք ես այնքան հասկանալի էր նաև, եթե հիմա իհարկե լսել են մարդիկ, կլինեն ովքեր երեկոյան են լսել, ռադիո լսողների վրդովմունքը ասեմ, ընդհանուր խցանումների հետ կապված, ու ես միանում եմ 101%-ով, որովհետև ոնց կարելի է այն կարգի չկարողանալ դասավորել, ու ինչ ասում ես, ասում ես խցանում, ասում են հասարակական տրանսպորտ, շատ լավ, հասարակական տրանսպորտին տվեցինք ամեն առավելություն, այդ ֆուրերն ու բեռնատարները, որ որ ժամին որ տեղով ուզում գնում են, չի բացվելու միևնույն է, խցանումները չի կարգավորվելու, այսինքն մենք ունենք նաև մի հատ շատ կարևոր խնդիր, կամ չգիտեմ նույն տերմինալները ֆուրերի, որոնց մեծ մասը օրինակ Արարատյան փողոցում են, հանենք Երևանից ուրիշ տեղ տանենք, մի բան անենք, բայց իսկապես այդ ահռելի քանակության ես գալիս էի մոտավորապես կես ժամ կանգնել եմ մի տեղում, Արտաշատի խճուղուց դեպի Երևան եկող հատվածի մասն է խոսքը, որովհետև հերիք չի, ամբողջ է սպս ֆուր, բեռնատար և այլն, մի բան էլ իրենց մասնակցությամբ նաև վթարժ, որը անխուսափելի է, եթե իրենք քանակով շատ են, պիտի մի բան արվի, այսինքն ինձ համար առնվազն մի քիչ տարօրինակ է, որ ինչ ասում ես, ու նաև երեք ռադիո լսողներն էլ հնչեցրին այդ միտքը, ինչ ասում ես, ասում են հասարակական տրանսպորտ, հասարակական տրանսպորտ, հա, հասկացանք, բայց ուրիշ խնդիրներ էլ ունենք, էլի մենք,
0: հա, հասարակական տրանսպորտ,
1: էլի հասարակական տրանսպորտ, բան չունեմ ասելու,
0: չէ, իրականում շատ լավ կլինի, որ արմատական լուծումները, եթե իհարկե լուծումների ցանկություն կա, այդ լուծումները արմատական լինեն, այլ ոչ թե սենց, գիտեք, այստեղ մի գիծ գծեցինք, կարող է հասարակական տրանսպորտը անցնել, այ այնտեղ էլ սենց ենք անում, այնտեղ էլ մի քիչ էսպես կանենք, մի երկու նշան էստեղ կավելացնենք, մի երկու տեղ կարգ են կայանումը, չէ, դա լուծում չի, եթե առհասարակ մենք ունենք օրենք, ըստ որի բեռնատարները առավոտյան օրինակ 8-ից մինչև 10-ը չպտի մտնեն երթևեկության մեջ, դրան զուգահեռ երեկոյան ժամերին էլ կա սահմանափակում 17:00-ից 20:00-ին, բայց այդ բեռնատարների հարցը եթե չենք կարողանում լուծել, ուրեմն պետք է բեռնատարների համար մի այնպիսի տեղ գտնել, որ պարզապես չմտնեն քաղաքի մեջ, եթե չէ ստացվում օրենքը ընդունելեք, բայց ձեր ընդունած օրենքը անպիտան է դարձել,
1: ցավոք,
0: ցավոք, ով վրթովեցինք մի քիչ,
1: ասում ես,
0: դրա նախորդ օրն էլ իմիջայլոց ռադիո լսողների հետ խոսում էինք հենց տուգանքների ու տուգանքների միջոցով կարգապահություն արդյոք առաջանում է, թե դրանք գումար շորթելու տարբերակներ են, Այո, այդ եթերն էլ ֆանտաստիկ սենս քեշ
1: անցավ։ Ես ասեմ, որ անգամ 3 անգամ ֆանտաստիկ է անցել, որ 3 անգամ հիշեցրին քո եթերը, ասացին, այ այսպեսի եթեր էլ կար, ճիշտ էին ասում, այսինքն, այո, միանշանակ շատ ֆանտաստիկ ու հասկանում ես մարդկանց ինչքան էս հարցը մտավոր։
0: Ցավոտ է, այո, իրականում ցավոտ հարցեր են, որոնց մենք անդրադառնում ենք, սիրելի ռադիո լսողներ, դուք էլ եթե բաց եք թողել այդ երեկոյան եթերները, հիշեցրին նեմ, որ կարող եք մշտապես դրանք գտնել Radio Player հավելվածում ու առհասարակ Radio Player հավելվածը ձեզ կտա հնարավորություն Radio Aurora-ին հետևել Հայաստանի ցանկացած անկյունից բարձրագույն մակարդակի ձայնային որակով եւ էլ ավելի գունեղ ու էլ ավելի հաճելի։ Իսկ ես այս րոպեներից սկսած արդեն իսկ կհեռանամ եւ եթերը կթողնեմ իմ գործընկերուհուն, ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում եւ իհարկե դրական ու պոզիտիվ օր։

0: ժամանակով ըստ
1: ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evakuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evakuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evakuator.am-ը։ Հիշեք, Evakuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evakuator.am
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից բարձր որակ իսպանական դիզայն շահավետ գին մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից
4: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
6: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջ օրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, չնայած ինչքան էլ մենք գոհ չենք երթևեկությունից, ֆուրերից, բեռնատարներից, կազմակերպումից, հասարակական տրանսպորտ արդեն արտահայտությունից, իհարկե, բայց բնականաբար եւս հասկանում ենք, միշտ եթերում ասում ենք, որ հասարակական տրանսպորտին զիջեք, այնտեղ լիքը մարդ կա, լիքը մարդու շահերը հաստատ ավելի մեծ են, քան մեկ մեքենայի մեջ գտնվող շահը, բնականաբար այդ ամենը հասկանում ենք, մի խոսքով ընդհանրացնենք, բողոքում ենք, բայց ասում են, մի բողոքեք, ոչ վատ չլինի, որովհետև մենք բողոքում ենք, օրինակ, հա, երթևեկությունից, որովհետև մեքենա ունենք, այդ տեսնում եք, ինչպիսի սենց պատճառը հետևանքային կապեր կան այս կյանքում, որ բողոքելուց առաջ, եթե մտածեք, օրինակ, կամ բողոքում ենք ինչ-որ ուտելիք, համեղ չէ, բայց մենք այդ պայն ուտելիք կերանք, ունենք ուտելիք, իսկ դուք հիշեք կադրերը, երբ լիքը մարդ ուղակի ուտելիք է փնտրում նույն Աֆրիկայում, հետո ինչ-որ մենք Աֆրիկայում չենք ծնվել, ու նաև ասեմ ավելին, մեր երկրում էլ շատ, օրինակ, հեռավոր գյուղերում մենք ունենք այդ վիճակը, միայն Շիրակի մարզում աղքատության ցուցանիշը շատ մեծ է, 40%-ից ավելին է, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, բարի կեսօր, առանց բողոքների կեսօր, ինչքան էլ վրթովենք, նյարդայնանանք, միևնույն է, բողոքելուց առաջ մի փոքր երկար մտածենք, լսում ենք ռադիո Ավրորան, լավ կեսօր և շարունակություն բոլորիս։
1: Ավրորա, ռադիո, որը դիտում են։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ջիրանջի ատումներ, վեոլաջուրը զգուշացնում է, եկեք ուշադիր լսենք, որ տեսնենք մեզ վերաբերվում է, թե ոչ 36 ժամ ջուր չի լինելու, մասնավորապես Նուբարաշեն վարչական շրջանը, ամբողջությամբ, այսինքն էստեղ ամբողջությամբ ջրանջատում կլինի, խոսքը նաև նշեմ, որ վաղվանից, հոկտեմբերի 14-ից, ժամը 10:00-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը, ժամը 22:00-ն ընկած ժամանակահատվածի մասին է, այսինքն վաղվանից առավոտվա 10-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը, երեկոյան 10:00-22:00, Նուբարաշեն վարչական շրջանը ամբողջությամբ, Էրեբունի վարչական շրջանը բացառությամբ Արցախի պողոտա և Սարի թաղի, կենտրոն վարչական շրջանում ևս կունենանք ջրանջատում ավելի շատ մասնավորապես Ծատուրյան, Զավարյան, Ալեք Մանուկյան, Նարդոս, ծխախոտագործներ, Քրիստափոր, Խորենացի, այ հասկացաք չէ, ավելի շատ այդ ուղղության այդ կողմերի վրա, նաև Տիգրան Մեծ, ինչպես նաև Շենգավիթ վարչական շրջանում շատ հատվածներում ջուր չենք ունենա, կարելի ասել գրեթե բոլոր հատվածներում, ինչպես նաև պետք է նշել Արարատի մարզի մասին, Արարատի մարզում Բարձրաշեն, Դիտակ, Ջրաշեն, Նորխարբերդ գյուղերի եւ անմիջապես ջրատարից սնվող բաժանորդների համար եւս ջուր չի լինի։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը ճարած անհանգստության համար եւ կանխավ շնորհակալություն հայտնում եմ բռնման համար, սիրելի ռադիո լսողներ, նաեւ հիշեցնեմ, այս նյութը տեղադրված է avrora.news.am կայքում եւ ոչ միայն ռադիո Avrora-ի այլ հարթակներում եւս, այնպես որ մտեք, կարդացեք, գուցե ձեզ հետաքրքիր է կոնկրետ հենց ձեր հասցեին վերաբերվում է թե ոչ։

0: գովաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
4: Alpha Pharm-ում Aveni ամիս է։ Ձեր սիրելի Aven ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Pharm online դեղատնից և դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից և հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Pharm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphapharm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԳ 001503/05-10/2011։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիո լսողներ, երթևեկության է անդրադարձ։ Այս պահին մեզ տեղեկացնում են, որ Մաշտոցի իջնողությունն է ծանրաբեռնված, ծանրաբեռնվածություն կա նաև Արաբկիրում, մասնավորապես Արաբկիրում ծանրաբեռնված է դեպի Լամբադա Կոմիտասի բարձրացող ուղղությունը, բայց որ ասենք շատ ծանրաբեռնվածություն ունենք, չէ, ավելի շատ թեթևացած իրավիճակ է։ Ինչպես նաև Սեբաստիան դեպի Քրքորյան, Ներառյալ, Տիչինա, իջնողը բարձրացողը այս պահին խցանված են, ինչպես նաև կարող ենք անդրադառնալ Շիրակի փողոցին, Ներառյալ, Շիրակ Արտաշեսյան, Շիրակ Արարատյան, ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ, չմոռանանք այն վթարի մասին Արտաշատի խճուղից դեպի Երևան, դեպի այն կալցևոր, որից մեկը գնում է Տեց, մյուսը գնում է դեպի Շիրակ եւ Արշակունյաց կալցևոր, բայց այստեղ պիտի ասենք, որ թեթևացած է, նույնը չէ, ինչ 2 ժամ, 3 ժամ առաջ էր, իսկ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 87 7

0: հարցակով ըստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400.
2: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Skyline, Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը րոպեների ընթացքում։ Ձեր վերբնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808.
3: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян, Орбели. 8808.
0: Говаст, радио Аврора и Етерум. 25 10 07.

Ռադիոլսողներ, ապամոնտաժման աշխատանքները շարունակվում են, այս պահին էլ շինարարներում ապամոնտաժման աշխատանքներ են Երևանի քաղաքապետարանի կողմից և շինարարներ փողոցում լարված իրավիճակ է ունենք մարամասներ, 13 շինություն է ապամոնտաժվում, մարամասները կլսենք մեր լուրերի թողարկումը, տեսնենք ինչ է իրականում կատարվում, սպասում ենք ժամը

0: Ժամը 13-ն է։ Իսպանական դիզայն ընտրելու ժամանակն է։ Տաուս ալիքներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Դատարանը այսօր բավարարեց դատախազներին միջնորդությունը և որոշեց ևս 3 ամսով երկարաձգել Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի տնային կալանքը։ Ղուկասյանի փաստաբանները միջդեռ միջնորդել էին վարչական վերահսկողություն սահմանել իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, անցած տարի մարտին Գյումրիի քաղաքապետ ընտրված Ղուկասյանը մեղադրվում է խոշոր չափով կաշառք ստանալու համար, ըստ իրավապահների, պաշտոնը ստանձնելուց մի քանի ամիս անց նա 4 միլիոն դրամ է պահանջել գյումրեցի գործարար Սևակ Գոմցյանից արդեն կառուցված անօրինական շինությունը օրինականացնելու համար։ Ղուկասյանը մեղադրվում է նաև պաշտոնական դիրքի չարաշահման և փողերի լվացման համար, այս գործն էլ առնչվում է նրա պաշտոնավարման նախորդ շրջանին 2000-ականներին։ Գյումրիի քաղաքապետն անցնում է նաև Ապորինի գույքի բռնագանձման վարույթով։ Երևանի ավականին հաստատել է քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների աշխատակիցների պաշտոնյային նոր դիրքաչափերը, որոշում ընդունվել է 36 կողմ, 17 դեմ և 6 ձեռնպատ ձայներով։ Ընդդիմադիր խմբակցություններն առաջարկել էին նախագիծը քննարկել որպես զեկուցվող հարց, սակայն ավականին մերժել է առաջարկը։ Նոր դիրքաչափերը վերաբերում են քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների պաշտոնյաներին, համայնքին, ծառայողներին և մի շարք այլ աշխատակիցների։ Ավելի վաղ հայտնել էին, որ նախագծով Երևանի քաղաքապետի աշխատավարձը նախ տեսվում է բարձրացնել 1.320.000 դրամից մինչև 2 միլիոն դրամ։ Ավականու այսօրվա նիստում փոփոխվել են նաև հանրային սննդի ոլորտի տեղական տուրքերը։ Ավականու որոշմամբ ամառային հաշվետու շրջանը նախկին 6 ամսվա փոխարեն կդառնա 8 ամիս, իսկ ձմեռայինը կկրճատվի մինչև 4 ամիս։ Ամառային շրջանի համար տուրքը սահմանվել է 40.000 դրամ 1 քառակուսի մետրի հաշվով, իսկ ձմեռայինի համար 20.000 դրամ։ Նախկինում երկու շրջանների համար էլ գործում էր 30.000 դրամ դրույքաչափ։ Մինչ ավականին նոր որոշումներ են ընդունում, այրաքաղաքի շինարարների փողոցում քանդման աշխատանքները դարձել են քաղաքային իշխանությունների և սեփականատերերի միջև իրավական վեճի պատճառ։ Քաղաքապետարանի դիրքորոշմամբ կառույցներն ապօրինի են և տեղակայված են համայնքային հողերի վրա։ Երևանի առաջին փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանը ավականու նիստում հայտարարել է, որ տարածքը վերադարձվում է հանրության, իսկ քանդված կրպակների փոխարեն նախատեսվում է կանաչ գոտի ստեղծել։ Սակայն սեփականատերերի շահերը ներկայացնող փաստաբանը հակառակն է պնդում, նրա խոսքով քանդվում է սեփականության վկայական ունեցող քաղաքացիների գույքը և աշխատանքները իրականացվում են չնայած դատարանի որոշմանը։ Փաստաբանը հայտնել է, որ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի դեմ հայց է ներկայացրել դատարան։ Նա նաև նշել է, որ Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավար Սերոբ Սարգսյանը տեղյակ է դատարանի որոշման մասին։ Փաստաբանի գնահատմամբ այն չկատարելը կարող է քրեական պատասխանատվության հանգեցնել։ Եվս մեկ դատական գործընթացի մասին, այս անգամ ներքաղաքական դաշտից։ Կուսակցության հայտարարության համաձայն առաջիկա օրերին մեկնարկելու է Ծառուկյանի քրեական գործով դատաքննությունը։ ԲՀԿ-ն գործավորակում է Շինծու և պնդում, որ երկու օտարերկրյա քաղաքացիների ցուցմունքների հիման վրա Ծառուկյանը հայտնվել է կալանքի տակ, մինչդեռ իրականում հենց ինքն է խարդախության տուժողը։ ԲՀԿ-ի կուսակցությունը նաև հայտարարում է, որ դադարեցվել է Ծառուկյանին պատկանող մի շարք ձեռնարկությունների աշխատանքը, ինչի հետևանքով հազարավոր մարդիկ զրկվել են աշխատանքից։ ԲՀԿ-ն տեղի ունեցողը գնահատում է որպես քաղաքական հետապնդում և դատարանին կոչ անում ազատ արձակել իր առաջնորդին։ Հիշեցնեմ, Գագիկ Ծառուկյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության և փողերի լվացման մեջ, ավելի վաղ նրա կալանքը երկարաձգվել էր ևս 2 ամսով։ Քաղաքական զարգացումներից անցնենք տնտեսությանը։ Հայաստանի տնտեսական աճի վերաբերյալ նոր կանխատեսում է հրապարակվել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից։ Նոր գնահատմամբ 2026 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը կաճի 5.5%-ով ապրիլին կանխատեսված 5.3%-ի փոխարեն։ Նույնքան 5.5% տնտեսական աճ է սպասվում նաև 27 թվականին։ Միաժամանակ հիմնադրամը բարձրացրել է այս տարվա գնաճի կանխատեսումը 3.6%-ից մինչև 4.6%։ Հաջորդ տարի սպասվում է 3% գնաճ։ ԱՄՀ-ն ուշադրություն է հրավիրել նաև Հայաստանի պետական պարտքի և պաշտպանական ծախսերի աճին, նշելով, որ գնաճային ճնշումները դանդաղեցնում են տնտեսական կայունացումը։ Եվ անցնենք միջազգային զարգացումներին, Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման շուրջ բանակցություններում կրկին առանցքային է դարձել տարածքային զիջումների հարցը։ Միաժամանակ Վաշինգտոնը փորձում է տնտեսական պայմանավորվածությունների միջոցով Մոսկվային վերադարձնել բանակցությունների սեղան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարող է համաձայնել Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման շուրջ բանակցությունների վերսկսմանը միայն Դոնբասի ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները ստանալու դեպքում։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը հղումանելով բանակցություններին ծանոթ աղբյուրներին։ Ըստ հրապարակման խոսքը Դոնբասի մնացյալ 11% մասին է, որի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելը Պուտինին հնարավորություն կտա արդյունքը երկրի ներսում ներկայացնել որպես հաղթանակ։ Այս տեղեկությունն ուկրաինական կողմին Մայամիում փոխանցել են Դոնալդ Թրամփի ներկայացուցիչներ Սթիվ Ուիտկոֆը և Ջարեդ Քուշները։ Վաշինգտոնը փորձում է Մոսկվային վերադարձնել բանակցությունների սեղան նաև տնտեսական գործարքների միջոցով։ Խոսքը մասնավորապես ռուսական 2,250,000 բարել դիզելային վառելիքի մատակարարման համաձայնագրի մասին է։ Ամերիկացի բանակցողները նաև Ուկրաինային կոչ են արել դադարեցնել հարվածները Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարաններին, հույս ունենալով, որ Մոսկվան դրան կպատասխանի փոխադարձ քայլերով։ Financial Times-ի աղբյուրների փոխանցումը դիզելային վառելիքի շուրջ գործարքը անակնկալի է բերել ուկրաինական պատվիրակությունը, որն էլ վաղաժամ ավարտել է բանակցությունները։ Միևնույն ժամանակ Reuters-ը նշում է, որ Մոսկվան դեռևս չի հաստատել խաղաղության համաձայնագրի որևէ կոնկրետ պայման, Կիևն էլ շարունակում է մերժել իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները Ռուսաստանին հանձնելու պահանջը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այս ժամի կարևոր իրադարձությունները, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եկանք նոր ժամ, եկանք ժամը 13, 13-ն անց 12-ը այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք լսում ենք Ռադիո Ավրորան։ Ես Էլինեն եմ արխիվում շատ ինֆորմացիաներ ունենք, իհարկե մենք գիտենք, որ ցերեկային ժամերը մի փոքր ավելի հանգիստ են անցկացնում, իհարկե նաեւ այո, ունեն մենք խցաններ ենք ունենում, վթարներ ել, կարևոր տեղեկություններ ենք ունենում, ինչպես նաեւ ոնց շինարարների փողոցում այս պահին թեժ է իրավիճակը, թեժ իրավիճակներ եւս ունենում ենք, ամեն բան ունենում ենք եւ ինչ էլ որ ունենում ենք պարտադիր կերպով խոսում ենք իրար հետ, տեղեկացնում ենք իրար այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, լրիվ նույն ընթացքի մեջ ենք, շղթան գնում է, պտտվում է, մենք էլ ուրախ ենք ձեզ հետ խոսելու համար, լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

0: Midnight. Govast. Alfa Farmom aveni amise. Tsersireli avena prankanishi ambogch tesakanu hamar gortsume minchev 20% zegch. Katarek gnumner Alfa Farm online deghatnits yev deghatnayin tsantsits oktvelov zegcherits yev hatuk anakankalnerits. Zegche gortsume minchev hoktemberi 31 nerarial. Shtapek hamalerel tser khnamki mijotsnere Alfa Farmits. Mandramasnerin tsanatatsek alfafarm.am kaykum kam zangaharelov 060 700 500. Alfa Farm misht hokatar. Litsenzia KDK 00150303 tervats 05-10-2011.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ եւ կարոտած բացել դուռը։
5: Իմ երկիրն իմ տունն է։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: friends. No, I could never fake it.
1: Նամակ, Էլինե ջան, բարև ձեզ, ճիշտ ասած, չգիտեմ ինչ չափանիշով եք ասում, մի փոքր հանգիստ է ցերեկային ժամերին, բայց փոքր կենտրոնը նույն գժանոցն է, այսպեսի մի նամակ ենք ստացել, փաստորեն, սիրելի ռադիոլսողներ, հնարավոր է, այո, նաև ցերեկային ժամերին հնարավոր է այդպիսի մի ծանր երթևեկություն ունենալ, այո, հենց նաև փոքր կենտրոնում, այս պահին էլ մեզ տեղեկացնում են, որ դեպի Մաշտոց Սարյանից ուղությունները եւս այս պահին խցանված են ընդհանուր առմամբ Մաշտոցի իջնողը, Կորյունից արդեն ունենք ծանրաբեռնվածություն, հակառակ Մատենադարանից Կորյունի բարձրացողը եւս խցանված է, ինչպես նաեւ անդրադառնանք Տերյանին երկկողմանի, սա եւս խցանված է, այո, փոքր կենտրոնը ճիշտ է ասում մեր ռադիոլսողը, տեղը տեղին ծանր է, գոնե այս ժամերին նորմալ լիներ, չնայած հա էլի ունենք նորմալոտ ուղություններ, դա էլ պետք է նշեմ, բայց այնուամենայնիվ ուղություններ էլ ունենք, որոնք մեզ երբեմն կարող են թվալ անանցանելի, սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի Կարչերա խոսահամարով 80 77, պահենք իրար հետ կապը նաև Viber-ով եւ WhatsApp-ով, որոնցից հեռախոսահամարներն են, հեռախոսահամարն է 091 76 10 07.

0: Այո, նկատում ենք օդում կախված ինչ-որ, անձրևոտ մի բան, և եկեք միասին տեսնենք ինչպես է եղանակ է սպասվում։ Հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի կողմից ունենք այս պահին, այսպես, լուսաբանում այսօրվա և ընդհանրապես առաջիկա օրերի վերաբերյալ այսօր Երևանում, կեսօրից հետո, այսինքն այս պահերից էլ սկսած, ինչպես նաև ամսի 15-ին ժամանակ առ ժամանակ, 16-ին կեսօրից հետո, 17-ի գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ունենանք ամպրոպ, պետք է նշել, որ վաղը կունենանք առանց տեղումների եղանակ, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես նաև հոկտեմբերի 18-ին առանց տեղումների եղանակ է սպասվում մայրաքաղաք Երևանում։ Անցում կատարենք նաև հանրապետության տարածքին, այստեղ էլ նույն պատկերն է։ Վաղը ամսի 15-ին, 16-ին, 17-ին սպասվում է կարճատև անձրև, ամսի 14-ին կրկին կունենանք առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն էլ ամսի 15-ից հերեկը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով, ամսի 16-ից նույնքան կբարձրանա։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, Ավրորա, Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

0: Govast. Miratorg nagetsner, miain hariur tokos, havikert kamis, hiuteh, khrtkhrtan, yev anteri hamov. Sireli utest, voch miain metseri, aylev yerekhaneri hamar. Miratorg, ham vor sirumes.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է Հակառակ օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fast Shift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Սիրելի թեման, սիրելի ռադիո լսողներ, աշխատավարձներ, աշխատավարձեր ավելի կոնկրետ։ Երևանի ավականին հաստատեց քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձերի նախագիծը, մասնավորապես նախագծով նախատեսվում է հաստատել Երևանի քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի քաղաքական, վարչական եւ հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, մի խոսքով, էլի այն մեր շատ չսիրելի ճոխ բարերով ներկայացված է խոսքը սիրելի ռադիո լսողներ, նրա մասն է, որ Երևանի քաղաքապետարանում աշխատող անձանց, ինչ որ պաշտոնատար անձանց, տարբեր աշխատանք կատարող անձանց, պաշտոնային ամսական դրույքաչափերը փոփոխվում են։ Մասնավորապես ավականու ընդդիմադիր խմբակցություններն առաջարկեցին նաև հարցը քննարկել որպես զեկուցվող, սակայն քվեարկության արդյունքում որոշվեց նախագիծը թողնել չզեկուցվող հարցերի փաթեթում։ Նախագիծն ընդունվել է 36 կողմ, 17 դեմ և 6 ձեռնպահ ձայներով։ Եվ այո, փաստորեն սպասենք, որ այստեղ եւս կունենանք աշխատավարձերի բարձրացում, դե իհարկե մեզ շատ հետաքրքիր է այդ հարցը, մենք նաեւ հետևում ենք, թե ավելի կոնկրետ ինչքան, ումը ինչքան եւ այլն, կխոսենք աշխատավարձերից էլ ավելի կոնկրետ։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողներ, այս պայն էլ ասեմ, որ Երևանում եւս երկու փողոց կանվանափոխվի, մի փոքր անց տեսնենք, որ փողոցների մասին է խոսքը եւ որ փողոցների անուններն են մեզ համար էլի նորություն լինելու ու մի փոքր էլ դժվար սովորելու տեսանկյունից։
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսային ներք, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։

Կորյուն Աբովյան խաչմերուկին վթար է եղել և ունենք ասում են խափանված մեքենակա։ Հիմա մի խոսքով ամենակարևորը ֆիքսենք, սիրելի ռադիոլսողներ, որ Կորյուն Աբովյան խաչմերուկային հատվածում ունենք այս պահին խոչնդոտ, կամ խափանված մեքենան է, կամ վթարն է, բայց ընդհանուր առմամբ սա ծանրացրել է, ծանրաբեռնել է այդ հատվածի երթևեկությունը և Կորյունից եկող գնացող և Աբովյանից եկող գնացող, մի խոսքով, ինչպես սովոր ենք այս խաչմերուկը տեսնել ծանրաբեռնված։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 80

0: հաջողվաստ։
1: Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangtsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00-1149, դրված 06-04-2026։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
5: Եկել ես հայրենիք եւ փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 եւ 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով եւ կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։

գիտեմ։ Գնանք մի քիչ պատմության խորքեր, Երևանդումիների թակավորություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այ մի փոքր առաջևորն էր, որն է հոկտեմբերի 9-10 նշում էին Երևանի Երևան տոնը, տոնակատարություն, գեղեցիկ միջոցառումներ ունեցանք, էլի մեր թվարկությունից առաջ է, չէ՞, ստեղծվել Երևանին եւ Երևանդումիների թակավորությունը եւս մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դար, մասնավորապես 570 թվականներից սկսած մինչեւ 201 թվական, դրանից հետո էլ արդեն եկավ Արտաշեսյան թակավորությունը, մի խոսքով Երևանդունիների թակավորությունը ֆիքսում ենք, երբ է եղել Քրիստոսից առաջ 570 թվական, այսինքն 6-րդ դար, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանդունիներ կկոչվի այժմ Շենգավիթ վարչական շրջանի Ֆրունզեի փողոցը, կանվանափոխենք Ֆրունզեի փողոցը, Երևանում եւս երկու փողոց կանվանափոխվի, սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ տեղեկացնում են քաղաքապետարանից, ավականու այսօրվա որոշման համաձայն Նոր Արեշի 3-րդ փողոցն այսուհետ կկոչվի բանաստեղծուհի, գրող, թարգմանիչ եւ հասարակական գործիչ Մետաքսեի անունով Մետաքսեի փողոց, իսկ Շենգավիթ վարչական շրջանի Ֆրունզեի փողոցը կկոչվի Երևանդունիների փողոց։ Ես էլ ձեզ հիշեցնեմ, 5 րոպեից կլսենք լուրերի թողարկումը, տեսնենք ինչ է տեղի ունեցել փողոցների անվանափոխությունից բացի, նախորդող 1 ժամվա ընթացքում։

0: ժամը 16-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Aurora News-ի ժամը 14-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Առաջիկա օրոպեներին կանդրադառնանք և Հայաստանում ընդունված որոշումներին և միջազգային զարգացումներին, որոնք շարունակում են լարված պահել աշխարհը։ Սիսիանում 6-ամյա երեխային դասապատրաստման ժամանակ մի քանի անգամ ապտակելու դեպքով քրեական հետապնդում է հարուցվել մեկ անձի նկատմամբ։ Aurora News-ը ավելի վաղ հայտնել էր, որ ոստիկանության Սիսիանի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, ըստ որոնց հոկտեմբերի 6-ին ժամը 18-ի սահմաններում Սիսիանի բնակարաններից մեկում 55-ամյա կինը դասապատրաստման ընթացքում մի քանի անգամ ապտակել է 6-ամյա տղայի։ Քնչական կոմիտեից Aurora News-ի հարցմանն ի պատասխան հայտնել են, որ մեկ անձի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել անչափահասին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու մեղադրանքով։ Նրա նկատմամբ, որպես խափանման միջոցներ են կիրառվել բացակայելու արգելքը և պաշտոնավարման կասեցումը։ Շարունակենք Հայաստանում ընթացող գործընթացներով։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների համար քաղաքացիություն ստանալու ճանապարհը որոշ դեպքերում ամիսներ է տևում։ Պատկան մարմինները պարզաբանում են ուշացումների պատճառները։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը երբեմն ձգձգվում է մինչև 8-9 ամիս։ Այս մասին բարձրաձայնվել է տեղահանվածների խնդիրներին նվիրված աշխատանքային քննարկման ժամանակ։ Ներքին գործերի փոխնախարարը պարզաբանել է, որ օրենքով քաղաքացիություն ստանալու համար սահմանված է 90 աշխատանքային օր վարույթի մեկնարկից հետո, սակայն գործընթացը կարող է երկարաձգվել անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայության, մասնավորապես ծննդյան վկայականների վերականգնման պատճառով։ Դատական գործընթացներից խուսափելու և ժամկետները կրճատելու նպատակով որոշվել է փաստաթղթերի հաստատումը իրականացնել նոտարական կարգով։ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պետ Նելի Դավթյանի խոսքով, ընդհանուր առմամբ գործ են ունեցել մոտ 50,000 դիմումի հետ, իսկ ուշացումները վերաբերում են մի քանի տասնյակ դեպքի։ Նա հիշեցրել է, որ հունվարի 1-ից գործընթացը տեղափոխվել է էլեկտրոնային հարթակ, սակայն 90-օրյա ժամկետը սկսվում է ոչ թե դիմումը համակարգ վերբերնելու, այլ բնօրինակ փաստաթուղթը ներկայացնելու և դրանց ամբողջականությունը հաստատելու պահից։ Դավթյանի հավաստմամբ օրենքով սահմանված ժամկետների խախտումները հատուկ են տեննա, նաև նշել է, որ սերտիֆիկատների տրամադրումը արագացնելու վերաբերյալ բազմաթիվ դիմումների պատկան մարմինները ընդառաջում են։ Իսկ մայրաքաղաքում սոցիալական նշանակության որոշում է ընդունվել ավելի քան 1500 քաղաքացի կազատվի գույքահարկի պարտավորություններից և հաշվարկված տուժերից։ Երևանի ավականու որոշմամբ 1532 քաղաքացի կազատվի բնակելի անշարժ գույքի և տրանսպորտային միջոցների գույքահարկի պարտավորությունների և հաշվարկված տուժերի վճարումից։ Արտոնությունների ընդհանուր գումարը կկազմի ավելի քան 58 միլիոն դրամ։ Որոշումը վերաբերում է մարտական գործողությունների հետևանքով զոհվածների ընտանիքների անդամներին, վիրավորում ստացած և հետագայում մահացած զինծառայողների հարազատներին, նաև Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի պատերազմների առաջին և երկրորդ խմբի զինահաշման դամներին։ Արտոնությունից կօգտվեն նաև մարտական գործողությունների, մարտական հերթապահության կամ հատուկ առաջադրանքների ընթացքում գերեվարված անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված անձինք կամ նրանց ընտանիքների անդամները։ Շահառուներից 533-ը առաջին և երկրորդ խմբի զինահաշման դամներ են, իսկ 999-ը զոհվածների, գերեվարվածների, անհայտ բացակայողների կամ մահացած ճանաչված անձանց ընտանիքների անդամներ։ Երևանի ավականունիստում քննարկման թեմա է դարձել նաև տարեցների անվճար երթևեկությունը, առաջարկը կա, սակայն դրա իրականացման համար քաղաքային իշխանությունը դեռ ֆինանսական հնարավորություն չի տեսնում։ Երևանում թոշակառուների համար հանրային տրանսպորտ անվճար դարձնելու հարցին կանդրադառնան, երբ բյուջետային հնարավորությունները թույլ տան այս մասին։ Երևանի ավականունիստում հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը։ Նա անդրադարձել է Մարհեստան խմբակցության ներկայացրած նախագծին, որով առաջարկվում է 75 տարին լրացած քաղաքացիների համար հանրային տրանսպորտը դարձնել անվճար։ Գալջյանը միաժամանակ ընդգծել է, որ թոշակառուների համար անվճար երթևեկության գաղափարը վաղուց է քննարկվում։ Նրա խոսքով հարցը պետք է վերաբերի ոչ միայն 75, այլև 65 տարեկանից բարձր քաղաքացիներին, դրան կանդրադառնան, երբ բյուջետային պլանավորումը հնարավորություն տա։ Այժմ միջազգային զարգացումներին անդրադառնանք Սևծովում առևտրային նավերի անվտանգության հարցը կրկին հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինան Ռուսաստանին մեղադրում է Բուլղարիայի տարածքային ջրերի մոտ նավերին հարվածելու մեջ։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան Ռուսաստանին մեղադրել է Բուլղարիայի տարածքային ջրերի հարևանությամբ առևտրային նավերին հարվածելու մեջ։ Նրա պնդմամբ հարձակման հետևանքով տուժել են Ուկրաինայի և Ադրբեջանի քաղաքացիներ։ Սիբիհան X սոցիալական ցանցում գրել է, որ տեղի ունեցածը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Մոսկվայի վերաբերմունքը խաղաղ բնակիչների կյանքի և Սևծովում նավագնացության անվտանգության նկատմամբ։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը միջազգային գործընկերներին կոչ է արել մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Տարածաշրջանային անվտանգության թեման շարունակում է նաև Բելարուսում ուշադրության կենտրոնում լինել։ Բելարուսը չի պատրաստվում որևէ մեկի վրա հարձակվել, սակայն պատրաստվում է պատերազմի, որպեսզի խուսափի դրանից։ Այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Լուկաշենկոյի խոսքով վերջին շրջանում մոտարերկրյալ լրատվամիջոցներն ու ինչպես ինքն է բնորոշել գործընկերները առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձնում Բելարուսի զինված ուժերում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Լուկաշենկոն նշել է, որ նրանց հատկապես մտահոգում են զինված ուժերի ստորաբաժանումների հաճախակի ու ինտենսիվ ստուգումները։ Բելարուսի նախագահի խոսքով այդ ստուգումները ընդգրկում են ոչ միայն բանակը, այլև երկրի ամբողջ զինված ուժերը։ Եվ վերջում Վաշինգտոն-Կիև հարաբերություններում հնարավոր նոր լարվածության մասին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բարդ ընտրության առաջ է շարունակել հակադրվել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, վտանգելով ամերիկյան ռազմական աջակցությունը, թե գնալ զիջումների, թուլացնելով Ուկրաինայի դիրքերը Ռուսաստանի դեմ պատերազմում, այս մասին գրում է Պոլիտիկոն։ Պարբերականի վերլուծության համաձայն Վաշինգտոնը կարող է ուժեղացնել ճնշումը Կիևի նկատմամբ ընդհուպ մինչև Ուկրաինայի համար կենսական նշանակություն ունեցող Starlink արբանյակային կապի անջատման սպառնալիքը։ Լարվածությունը սրվել է այն բանից հետո, երբ Թրամփը հայտարարել է Ռուսաստանից մեծ քանակությամբ դիզվառելիք գնելու և Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցները մեղմելու մտադրության մասին։ Զելենսկին դա անվանել է նվեր Պուտինին, պնդելով, որ գործարքը կօգնի ֆինանսավորել Ռուսաստանի պատերազմը։ Ըստ Պոլիտիկոյի, ԱՄՆ-ն կարող է դադարեցնել հետախուզական տվյալների փոխանցումը, սահմանափակել զենքի մատակարարումները կամ ճնշում գործադրել Իլոն Մասկի վրա Starlink զառայությունները անջատելու համար։ Դա կարող է լրջորեն խաթարել ուկրաինական բանակի հաղորդակցությունն ու ռազմական գործողությունների համակարգը։ Զելենսկին, սակայն, հայտարարել է, որ ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հարվածները կդադարեցվեն միայն այն դեպքում, եթե Մոսկվան դադարեցնի Ուկրաինայի դեմ օդային հարձակումները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այս ժամի հիմնական իրադարձությունները, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, մնացեք տեղեկացված հետևելով Aurora News-ի Telegram-ի անալիքին, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր առաջ էլ խոսում ենք այն մասին, որ ցերեկային ժամերը ավելի հանգիստ են, բայց արի ուտես այսօր կոնկրետ այս ժամի համար վթարաշատ է ինչ որ իրավիճակը եւ Տիգրան Մեծը Կայարանից դեպի Քրիստափոր ուղությամբ այս պահին վթարված է, ունենք վթար, բնականաբար ծանրաբեռնվածություն եւս Կայարանից արդեն սկսում է ծանրաբեռնված լինել, ինչպես նաեւ Արմենակյանի իջնողում, պատկերացնում եք առանցայտել նեղ հատված, լսեք խնդրեմ, Արմենակյան իջնողում բեռնատարի մասնակցությամբ վթար, չեմ հասկանում, ինչու այդ նեղ ճանապարհներում պետք է լինի բեռնատար, չի ստացվում հասկանալ, պարալիզացված է ուղղակի Արմենակյանը, դա էլ իր հերթին ազդել է հարակից ուղությունների վրա, Արմենակյան մտնող, Արմենակյանից դուրս եկող ուղությունների վրա, մի խոսքով իսկ այս պահին էլ մեզ է միացել մեր գործընկերուհին Ռուզաննա Շահինյան, ողջունենք նրան։
1: Ողջույն, Էլինե ջան, ողջունում եմ մեր ռադիո լսողներին շատ սիրելի։
0: Այո, գիտեք, Երևանից, պիտի ասեմ, Երևանից այս խցանումների թեման շատ է, մարդիկ պատկերացրեք դեռ զանգում, երեք չի հաջողվել միանալ մարդկանց, զանգում են, դեռ ասում են, էլ ինչ կփոխեին ու պա, այո, հիմնական մասը բեռնատարներին է վերաբերվում, որոնք շատ այսպես մասշտաբային տեղ են զբաղեցնում, էլ չեմ ասում, որ այո, մտնենք նեղ ուղություններ, որտեղ եթե մի բան եղավ, վերջ։ Այ այդպիսի խոսակցություններ, այ այդպիսի թեմաներ եւ վստահաբար ձեր ընթացքում էլ, այսինքն ձեր եթերում լինելու ընթացքում էլ, այո, լինելու են, կարծում եմ։
1: Լավ կլիներ, որ ավականի նիստին այդ մարդիկ մասնակիցները անդրադառնային նաեւ մեր ռադիո լսողների հարցերին կամ լսեին, հրավիրեին եւ լսեին մեր ռադիո լսողների կարծիքները։
0: Այո, միանշանակ
1: իրական մարդկանց կարծիքները։
0: Այո, եւ
1: կաբինետում չնստող։
0: Ու միայն հասարակական տրանսպորտից չխոսենք, երբ խոսում ենք խցանումներից
1: կամ պատիժներից եւ տուգանքներից միայն չխոսենք որպես լուծում։
0: Այո,
1: որտեղ վարորդների հաշվին դա չպիտի արվի։
0: Ահա, մեզ բարևում են, ձեզ ողջունում են, սիրելի Ռուզաննա, սիրելի ռադիոլսողներ, վստահաբար շատ լավ կանցնեն առաջիկա ժամերը, Ռուզաննան այստեղ է, ձեզ հետ է, հետևաբար շատ ջերմ եւ գեղեցիկ ժամեր են սպասվում։

0: պատկովստ։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։ Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։

0: սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում։ Իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazzei-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրել ընկերներ, ողջունում եմ ձեզ Aurora-ն եթերում է, շարունակում ենք աշխատանքները միասին, այս պահից սկսած, մեր մեծ թիմին, մեր մեծ չատին ընտանեկան, միանում եմ նաև ես, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, բայց ամեն ինչը, մնացած ամեն ինչը ձեզ լավ հայտնի, մնում է անփոփոխ, դա նշանակում է, այո, Aurora-ն նույն հաճախականությամբ 100.7 FM, Radio Aurora.am կայքի միջոցով և Radio Player հավելվածով և առհասարակ հարթակով, իհարկե մշտապես ձեզ հետ է։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այս պահին տեղեկացնեմ կրկին վարորդներին և ուղևորներին Արմենակյան իջնողը, եթե ընտրել եք որպես ձեզ հարմար ճանապարհ, ապա իմացեք այստեղ ներքևի են վերջնահատվածում իջնող ուղության վրա, այնտեղ մի հատ բիզնես կենտրոն ունենք, դեռ Արմենակյան այն Սալալանջի խաչմերուկ չհասած, այստեղ է բեռնատարը բախվել մարդատար մեքենայի հետ, իսկ սա նշանակում է, որ իրավիճակը ահավոր է, որովհետև առանց այդ էլ նեղ, ընդամենը երկու գիծ ունենք վերև ներքև և հիմա այդ ներքևի գիծը ամբողջությամբ փակվել է, ստիպված ենք դուրս գալ հանդիպակաց, Արմենակյանը ահավոր է։ Եվ այս պարագայում իհարկե լավ կլիներ, ինչպես քիչ առաջ ասացի, որ ավականու նիստին ուշադրություն դարձնեին ոչ միայն կամ ասեին, որ մինչև նոր նախագիծ քննարկելը ենթադրենք մեր տարեց ռադիոլսողների երթևեկությունը հասարակական տրանսպորտով անվճար դարձնել, բայց դրա համար այս պահին բյուջե չի հերիքում, բայց համենայն դեպս բյուջեն հերիքում է, որպեսզի բարձրանան աշխատավարձները, թե Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների և իշխանությանը Երևանի քաղաքապետարանի, ինչպես նաև վարչական շրջանների, փաստորեն այո, սրա համար հերիքում է, դե լավ կլիներ, եթե ավականի նիստի անդամները մեկ-մեկ դուրս գային, օրինակ Արմենակյան փողոց, և իրենց աչքերով տեսնեին, որ ամեն ինչը չէ, որ պետք է լուծել վարորդների հաշվին, սահմանափակումներով, խստացումներով և տուգանքներով, այլ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի բոլորին լինի հարմար, ի վերջո դուք դրա համար ստանում եք էլ ավելի շատ աշխատավարձ։ 100.7 Radio Aurora. I caught it bad just today.

0: Սիրելի ընկերներ ջան, հեռուց գնալով Արմենակյան իջնող հատվածից տեղափոխվենք հիմա Սարալանջի լայն հատվածը, այն ուղությունը, որը որ մեկը տանում է դեպի Հերացի, մյուսը հենց դեպի Արմենակյան խաչմերուկ, այդ հատվածում վթարը տեղի ունեցել 4 մեքենայի մասնակցությամբ։ Խնդրում եմ այստեղ էլ եղեք ուշադիր, թեև որոշ չափով իհարկե անցանելի այս ուղությունը, բայց եւ դեպի Հերացի եւ դեպի Արմենակյան հիմա իհարկե կխցանվի եւ կբարթանա եւս մեկ անգամ, վթարը տեղի ունեցել 4 մեքենայի մասնակցությամբ Սարալանջի լայն հատվածում, այն ուղությամբ, որ մեկը պիտի գնա Հերացի, մյուսը արդեն բաժանվի գնա դեպի Արմենակյան, այդ հատվածում։
1: Սա Ավրորան է 100.7 FM։

Սիրել են Տերնաջան ռադիո լսողներից մեկն է գրում բարև, իմ լավ բարեկամներ, բանվոր դասակարգի աշխատավարձները երբ են բարձրանալու, խնդրում եմ բարձրաձայնեք, սիրով կբարձրաձայնեմ, նույն հարցը ես իհարկե կուզենայի եւ տալիս եմ այդ հարցը, օրերից մի օր գուցե այդ թեմային էլ կանցնենք, կտեսնենք մեր աչքերով. Բայց համենայն դեպս այս պահի դրությամբ աշխատավարձների բարձրացման մասին խոսքը գնում է միայն այն պարագայում, երբ որ դա ինչ-որ մի պետական կառույցի ղեկավարներ են, կամ տվյալ դեպքում արդեն հասկացան, որ նաև Երևանի քաղաքապետարանը, ինչպես նաև Երևան վարչական շրջանների ղեկավարները եւ երևի թե մյուս աշխատակիցները նույնպես. Այո, ընկերներ ջան, լավ կլիներ, որ այս ամեն ինչին համահունչ նաև վերանայվեին մեր սովորական մահկանացու մարդկանց աշխատավարձները, ասես որ մենք էլ հասցնենք ամեն ինչ, որ մենք էլ հասկանանք, որ ի վերջո նաև մեր մասին են մտածում։ Դե ի՞նչ արած, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ամենայն դեպս գոնե լավ է մենք միասին ենք, միմյանց հետ ենք, Ավրորայի հետ ենք, ահա, ստանում ենք լուսանկարներ, հիմա փորձեմ հասկանալ, սա կարծես թե հենց Սարալանջի լայն հատվածից է, կրկնեմ, այստեղ ունենք վթար 4 մեքենայի մասնակցությամբ, պատկերացրեք, այն հատվածն է Սարալանջի լայն իջնողը, երբ որ մեկը գնում է դեպի Հերացի, մյուսը դեպի արդեն Արմենակյան, վթար 4 մեքենայի մասնակցությամբ, եւ կրկնեմ, եթե նոր եք միացել Ավրորային, ապա Բեռնատարի մասնակցությամբ ունենք վթար Արմենակյան իջնող վերջնամասում արդեն, որ պիտի, ահա, մի քիչ էլ ու կմտնես Արմենակյան, այստեղը Բեռնատարի մասնակցությամբ, եւ այո, Արմենակյան իջնող այս պահին շատ ծանր է, ստիպված ենք դուրս գալ հանդիպակաց։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403 3.
2: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղի սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Քեզ զրնտու փոխարժեքները, սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
6: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gzikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00-1149, դրված 06-04-2026։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ժանավրոնն եթերում է, հիշեցնեմ, որ Երևանի ավականու որոշմամբ շուրջ 1,500 քաղաքացի կազատվի բնակելի անշարժ գույքի եւ փոխադրամիջոցների գույքահարկի առկա պարտավորությունների, եւ հաշվարկված տույժերի վճարումից։ Արտոնության ընդհանուր չափը կկազմի 58,122,000 այսքան դրամ։ Արտոնությունից կօգտվեն մարտական գործողությունների հետևանքով զոհվածների, վիրավորված եւ ստացած վնասվածքներից հետագայում մահացածների ընտանիքների անդամները, Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության պատերազմների առաջին եւ երկրորդ խմբի զին հաշմանդամները, պաշտպանության մարտական գործողությունների, մարտական հերթափոխության, հերթապահության կամ հատուկ առաջադրանքների կատարման ընթացքում գերեվարված, անհայտ, բացակայող կամ մահացած ճանաչված կամ նրանց ընտանիքի անդամների անձինք նշված քաղաքացիներից 533-ը առաջին եւ երկրորդ խմբի զին հաշմանդամներ են, իսկ մոտավորապես 1000-ը գերեվարված, անհայտ, բացակայող կամ մահացած ճանաչված

անձանց և զողվածների ընտանիքների անդամներն։ Ահա, սիրել ընկերներ ջան, այսպիսի տեղեկություններ զարգացումներին հետևում ենք նաև Աչափնյակում, ինչ է տեղի ունենում, դուք ինձանից հարցնում եք իմ կարծիքը, թե այս դեպքում, եթե մարդիկ ունեն սեփականության վկայականները, ես քիչ անց կասեմ նաև իմ կարծիքը, թեև այս դեպքում իրավաբան չեմ և մասնագետ չեմ, բայց այնուամենայնիվ որոշակիորեն ինչ-որ գաղափար ես ունեմ, անպայման կանդրադառնամ դրան, բայց վարկյաններանց առաջարկում եմ այնուամենայնիվ գնանք Երևանի անդրաբեռնված ուղություններ։

թե կախարդված է սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Սարալանջի լայն հատվածը գնացողը եւ դեպի Հերացի եւ դեպի Արմենակյան, այստեղ ունենք վթար 4 մեքենայի մասնակցությամբ։ Սա ինչի եմ հիշեցնում, որ չբախվեք այս իրավիճակի, եթե դեռ այստեղ չեք եւ մտածում եք, գուցե հենց հիմա մոնումենտի են ոլորաններով իջնեք եւ չհայտնվեք այստեղ։ Ինչևէ, կամ այլ ուղություն գտնեք նախապես։ Ես կրկնեմ, որ այս պահին ունենք շատ ու շատ ծանրաբեռնված իրավիճակ, ես կասեի ծանրաբեռնված Արմենակյանի ճնոխուղության վրա, որովհետև այստեղ ունենք վթար բեռնատարի մասնակցությամբ ամենայն վերջնամասում, եւ բնականաբար ամբողջ ճնոխուղությունը հիմա բոլոր մեքենաներում կա, ինչ է պատահել, եթե դեռ չեք տեսել, ապա իմացեք, որ բեռնատարի մասնակցությամբ ունենք վթար, եւ սա է պատճառը, որ այստեղ մենք պարզապես կանգնած ենք։ Նաեւ Սարալանջի նեղային հատվածը գնացողը նույնպես դեպի Արմենակյան, այո, դարձյալ ծանրաբեռնված է, գուցե հենց դա է պատճառը, որ ցենց մի խոսքով մեքենաների կուտակումն է։ Դրա հետ մեկտեղ ցիրել ռադիո լսողներ ջան, նկատում ենք, գիտենք, հասկացանք, որ Միասնիկյան բարձրացողում սկզբնամասում, այսինքն Հերացից դեպի Միասնիկյան, բերել են մի ցենց ինչ որ շինարական աշխատանքներ են անում, թե սյուն են կտրում, թե ապամոնտաժում են, ինչ են անում, բայց դա իհարկե ծանրաբեռնում է այստեղ եկող ուղղությունը, եւ իմացեք, որ նաեւ Հերացի բարձրացողը դեպի Միասնիկյան նույնպես ծանրաբեռնված է դեռ Խանջանից սկսած, բայց հետո Միասնիկյանը կբացվի, պարզապես պետք է հաղթահարել այս մի հատվածի, այնուհետև հանգիստ Միասնիկյանով կբարձրանանք, բայց Հերացին, Սարալանջի նեղայինը, Արմենակյանի ճնողը, Խանջանը երկկողմանի, այո, ծանրաբեռնված են։ Նաև ունենք տեղեկություն, որ Հերացի բարձրացողում նույնպես ունենք վթար, փաստորեն սա էր պակաս, բայց սա էլ ունեցանք։ Եվ ընկերներ ջան, որոշ չափով իհարկե ծանրաբեռնված է մնում Կորյունը երկկողմանի, նաև ունենք տեղեկություն, որ վթար է տեղի ունեցել, այսինչ վթարաշատ այսօր օրը, այսինչ ահավոր է, վթարաշատ ժամ է, ես կասեի։ Նաև Կորյունում գնացող բանից ասեք, ընկերներ ջան, շփոթում եմ մեկ-մեկ տեղեկությունները, որ շատ են։ Կորյուն սկզբնամասում Հերացից, որ իջնում է ներքև

կողմանի այստեղ նույնպես իմացեք, որ ծանրաբեռնված ուղությունը որոշ չափով իհարկե ծանրաբեռնված է Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս գնացող, բայց անցանելի է, իսկ այ լավ ծանրաբեռնված է Արամ Խաչատրյանի իջնող ուղությունը, մի քիչ ծանրաբեռնված է մնում, ու սենց ասեմ, Ադոնսը իհարկե եւ Ահարոնյանը որոշ չափով թեթեվացել է Ներսիսյանը, այսինքն Լամբադայի հատվածի այն ուղությունները, որոնք որ մենք ընտրում ենք որպես այլ ընտրանքային, բայց դե ոչ մի բան հիմա չի հասնի ծանրաբեռնվածությամբ սիրելի ընկերնեջան Արմենակյանին, Հերացին ու Սարալանջի նեղային դեպի Արմենակյան, այս սա լավ իմացեք։ Էլի ունեմ տեղեկություններ, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ, Ռուս Բաղրամյանը վթար եղավ իջնողը, Սարգիս ջան, հիմա փորձեմ ճշտել, տեսնեմ այստեղից ինչ տեղեկություններ ես ունեմ, տեսանյութ եմ ստանում, Հովո ջան, շնորհակալ եմ նաև ձեզ, ուզում եմ հասկանալ սա ինչ է պատկերում այս տեսանյութը։ Ահա, լավ, ես հիմա հասկանամ, տեսանյութը մեծ է։ Եվ մեր ռադիո լսողներին իհարկե կպատմեմ մանրամասները, հիմա Բաղրամյանը, Բաղրամյանը տեսնենք ինչ է այստեղ տեղի ունեցել, վայ, ահա, սիրելի ընկերներ ջան, կարդամ, լսեմ բոլոր ձեր ձայնայինները, որպեսզի հիմա ձեր գլուխը չտանեմ, երգը լսենք, այնուհետև վերադառնանք ու

Սիրել ընկերներն, փորձեմ իհարկե երկին համահունչ, բայց այնուամենայնիվ տեղեկացնեմ ձեզ, որ Սալալանջի նեղային հատվածը արդեն են մեջտեղից, Գլինկայից դուրս են գալիս, մի քիչ անցնում ենք եւ հասկանում ենք, որ այստեղ մենք երկար կմնանք, դեպի Արմենակյան գնացող ուղղության մասին է խոսքը։ Սալալանջի նեղային հատվածն է, Արմենակյան իջնողը մնում է ծանրաբեռնված, Հերացին նույնպես մնում է ծանրաբեռնված, բարձրացող ուղղությունը։ Նաեւ այս պահին ունենք տեղեկություններ, որ ծանրաբեռնված է Գայի պողոտայի իջնողը եւ այստեղ դուրս բերող ուղություններ, հա, դեպի Գայի պողոտա գնացողը, թե որն է պատճառը դեռ չենք հասկանում, գուցե մեքենաների մեծ քանակը, գուցե էլի ինչ-որ բան է տեղի ունեցել, որի մասին խնդրում եմ տեղեկացրեք Ավրորային, կրկնեմ, Գայի պողոտայի իջնող ուղության մասին է խոսքը, հատկապես ծանրաբեռնված են Լվովյանը դեպի Գայի պողոտա, Սաֆարյանը եւ Նելսոն Ստեփանյանը դեպի Գայի պողոտա։ Խնդրում եմ Ավրորային ասացեք, սիրելի ընկերներ ջան, որն է պատճառը։ Նաեւ այս պահին ծանրաբեռնված է մնում Կոմիտասը, չէ, հազարներ Կոմիտասը մի քիչ ավելի թեթև է, Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը։

0: Բացից ունենք տեղեկություններ հատկապես Գրիգոր Լուսավորիչը։ Կրկնեմ նաև, որ Խանջանիչնովը եւ Խանջան բարձրացողը նույնպես ծանրաբեռնված են Պրոսպեկտին կից բոլոր ուղությունները նույնպես հատկապես Խորենացին երկկողմանի եւ այստեղից ունենք տեղեկություն, որ վթարը տեղի ունեցել Նարդոս եւ Տիգրան Մեծ Խաչմերուկային հատվա։ Նո, կներեք, հազար ներողություն։ Խրիստաֆոր Տիգրան Մեծ։
1: Ավրորա համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

Սիրելի ռադիո սողնաճ են, հավելեմ մեր տեղեկությունը հետևյալ տեղեկատվությամբ, որ Բագրատունյանցը երկկողմանի նույնպես ծանրաբեռնված է, խոսքը գնում է երրորդ մասի կալցևոյին, կից այդ ուղությունները եւ դուրս եկողը եւ մոտեցողը։ Էլի ունեմ տեղեկություններ, ինչ եմ ես գրում Վահեն, Վահեն մեզ ուղարկում է տեսանյութ, որից մենք արդեն տեսնում ենք հենց մեր աչքերով, թե այս 4 մեքենաները, որոնք որ բախվել են, մի ռոպե, այս անցանեմ, փորձում եմ շատ ու շատ գործողություններ միաժամանակ անեմ, ահա, այն 4 մեքենաները, որոնք որ բախվել են Սարալանջին լայն հատվածում, որ մեկ արդեն, ահա, դուրս է գալիս դեպի Հերացի, մյուսը գնում է դեպի Արմենակյան, այստեղ է 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար, բայց նաև սրա պատճառով, քանի որ ստիպված ենք դուրս գալ հանդիպակաց, այսինքն Արմենակյանից Սարալանջով դեպի Մանումենտ, դեպի ենթադրենք Անտարային, դեպի արդեն Ռիգա, այստեղ էլ է ծանրաբեռնվում, որովհետև մարդիկ մեզ տեղ են տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք պրոցիվով այն ու ամենայնիվ հասնել գոնե Արմենակյան խաչմերուկ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան։ Ահա, հասկացած ես, Արմեն ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Բարքյանների ընթացքում ստանում ենք տեղեկություն, որ Գայի պողոտայի ծանրաբեռնված իջնող ուղության մասին է խոսքը, որն է պատճառը Լվովյան և Գայի պողոտայում, այո, ունենք վթար, մանրամասները հիմա նույն միատ էլ կլսեմ, բայց իմացեք, որ Լվովյան Գայի պողոտայի իջնող ուղության վրա ունենք վթար, որի պատճառով Գայի պողոտա այն վերևներից արդեն իսկ խցանված է։ Look.

0: Ձեզ ըստ։
1: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին։ Մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ եւ մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից։ Երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ եւ կարոտած բացել դուռը։
4: Իմ երկիրն իմ տունն է։
5: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
7: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ավրորան իհարկե եթերում է, մոտենում ենք ժամը 15-ին։ Մի քանի խոշոր վթարների մասին ես ձեզ տեղեկացրել եմ, դրանք ցավոք պահպանվում են, այս մեքենաները այստեղ են դեռ, եւ Արմենակյանի ճնողում Վերնատարի մասնակցության վերջնամասում եւ Սարալանջի լայն հատվածը, որը որ տանում է մեկը դեպի Արմենակյան, մյուսը դեպի Հերացի, այստեղ 4 մեքենայի մասնակցությամբ նաեւ Գայի Պողոտայում փաստորեն իջնող ուղության վրա Գայի Պողոտա Մոլդովական Լվովյան խաչմերուկից մի փոքր ներքև վթար է տեղի ունեցել մեքենան մարդատարը երիտասարդ վարորդը, համենայն դեպս մեզ տեղեկացնում են մեր ռադիո լսողները, հարվածել է տրոլեյբուսին եւ դրա պատճառով մնացել է ընդամենը 1 գիծ Գայի Պողոտայի իջնող ուղության վրա դեպի արդեն Դավիթ Մալյան գնացողը եւ բնականաբար Գայի Պողոտան այս պահին գեր ծանրաբեռնված եմ, կրկնեմ, իջնող ուղության մասին է խոսքը, նաև Լվովյանը դեպի Գայի Պողոտա, որոշ չափով նաև Մոլդովականը, ինչպես նաև Թոթովենցը, հետո Նելսոն Ստեփանյանը եւ Սաֆարյանը, անգամ Բաղյանը հիմա նույնպես ծանրաբեռնված եւ Հովանեսյանը։ Գայի Պողոտա իջնողը ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, սա այսպես նաև ունենք տեղեկություններ, որ ծանրաբեռնվեց Բաղրամյան իջնող ուղությունը, կուզենայի իմանալ այստեղ որն է պատճառը, որ ծանրաբեռնվել է, խնդրում եմ Ավրորային տեղեկացրեք, եւ ընկերներ, քանի որ արդեն այո 3 րոպեից մենք լսելու ենք լուրերի ժամը 15-ի թողարկումը, ապա տեսնենք ինչ լուրերի մասին մենք, ու մասնավորապես այսպիսի լուրեր, բնակարանները ցավոք կամ բարեբախտաբար թանկացել են, Արսեն Թորոսյանն է այս հարցի շուրջ առաջարկով դիմել քաղաքացիներին, նաև Երևանում, եւ մի ռոպե, եւս երկու փողոց կանվանափոխվի, բայց սա մենք գիտենք, սա հասկացել ենք, բայց ամենակարևորը, որ խոշոր հրդեհ է արմավիրում, այ էս լուրի վերաբերյալ մանրամասները կհասկանանք, որտեվ տեսանյութն եմ նայում եւ հասկանում եմ, որ ահա որ է իհարկե վիճակը արմավիրում, թե որն է պատճառը հրդեհի եւ առհասարակ ինչն է հրդեհվել, կան արդյոք տուժածների, ինչ իրավիճակ է այս պահին, իհարկե կտեղեկացնենք սիրելի ռադիո լսողներ։

0: 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Vitaser սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզի թիմը հետևել է ժամի գլխավոր նորություններին, որպիսի դուք բաց չթողնեք ոչ մի կարևոր իրադարձություն։ Ստուդիայում այս ժամից սկսած կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք վերջին րոպեներին Հրդեհի մասին ստացված տեղեկատվությունից։ Ժամը 13:31-ին Արմավիրի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հանձնագիր է ստացվել, որ Արմավիր քաղաքի Երևանյան փողոցում այրվում է շինանյութի պահեստ։ ՆԳՆ փրկարար ծառայության փոխանցումով դեպքի վայրը մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 4 մարտական հաշվարկ։ Հաղորդվում է, որ Հրդեհը արդեն իսկ մեկուսացվել է ժամը 13:51-ին և մարվել 14:25-ին։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ։ Բնակարանները ցավոք կամ բարեբախտաբար Հայաստանում ցանկացել են։ Դա խոսում է երկրում տնտեսական ակտիվության մասին։ Մենք առաջարկում ենք տներ փնտրել ոչ միայն Երևանում կամ Երևանամերձ համայնքներում, այլև այլ համայնքներում, որտեղ կա օրինակ 5 միլիոնի հնարավորություն։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը արցախցիների հետ հանդիպումից հետո։ Այստեղ է կենտրոնացած զբաղվածությունը, մեր քաղաքացիները այստեղ ավելի հեշտ են աշխատանք գտնում, բայց պետք է մտածենք ապակենտրոնացման մասին։ Մենք չենք կարող ամբողջ Հայաստանը բերել և Երևանամերձ հատվածներում տեղավորել, ասել է Թորոսյանը։ Նախարարը հավելել է, որ այս պահին Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների բնակարան ձեռք բերելու համար տրվող գումարի ավելացում չի նախատեսվում։ Իդեպ խոսելով արցախցիներին առնչվող թեմաներից, Ղարաբաղից տեղահանված անձանցից ավելի քան 53,000-ը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու համար, իսկ ավելի քան 45,000-ը արդեն ստացել է այն։ Այս մասին էլ հայտնել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը։ Փոխնախարարի խոսքով ՆԳՆ-ի ազորություններին առնչվող հարցերը վերաբերել են քաղաքացիության ձեռքբերման գործընթացին։ Նա նշել է, որ աշխատանքներ են տարվում վարչական ընթացակարգերը պարզեցնելու ուղղությամբ։ Կնարկման ընթացքում բարձրացվել է նաև անհրաժեշտ փաստաթղթերի, մասնավորապես ծննդյան վկայականների բացակայության հարցը։ Մինչ կտեսնենք, թե ինչ է կատարվում Երևանի ավականու նիստում, հարգելի քաղաքացիներ, պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ IMID ՓԲ-ի կողմից ստացված տեղեկատվության համաձայն էլեկտրոնային ստորագրության IMID համակարգում ժամը 11:05-ից առկա են խնդիրներ։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ կատարվում են աշխատանքներ հնարավորինս արագ համակարգի բնականոն ռեժիմով աշխատանքի վերականգնման համար։ Հայցում ենք հարկ վճարողների ներողամտությունը, պատճառված անհարմարության համարասվում է հաղորդագրության մեջ։ Երևանում ևս երկու փողոց կանվանափոխվի։ Ավականու այսօրվա որոշման համաձայն Նոր Արեշի 3-րդ փողոցը այսուհետ կկոչվի բանաստեղծուհի, գրող, թարգմանիչ և հասարակական գործիչ Մետաքսեի անունով Մետաքսեի փողոց, իսկ Շենգավիթ վարչական շրջանի Ֆրունզեի փողոցը կկոչվի Երվանդունիների փողոց։ Նախագծի հիմնավորման մեջ նշված է, որ Միխայել Ֆրունզեի կենսագրությունն ու գործունեությունը հիմնականում կապված են ռուսական կայսրության և խորհրդային Ռուսաստանի քաղաքական ու ռազմական պատմության հետ։ Ըստ քաղաքային իշխանությունների, անվանափոխությունը միտված է հայ ժողովրդի պատմական ժառանգությունը տրամաբանորեն արտացոլելուն։ Երևանի ավականու նիստում ընդունվեց նաև Հրազդանի կիրճին պահպանվող լանդշաֆտ կատեգորիայի տեղական նշանակության բնության հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ շնորհելու մասին նախագիծը։ Հաղորդվում է, որ մինչև ծրագրի մշակումը կիրականացվեն հատուկ գործողություններ, որոնք միտված կլինեն կիրճի ընթացիկ վիճակի պահպանմանը, բնապահպանական առումով մատչելի հանգստի հնարավորությունների զարգացմանը, ինչը թույլ կտա այցելուներին հաղորդակցվել բնության հետ, նվազագույնի հասցնելով կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային գործընթացների վրա ազդեցությունը։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային զարգացումներով։ ԱՄՆ-ի հետ դիզելի շուրջ պայմանավորվածությունների և Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշման միջև ուղակի կապ չկա։ Խոսքը ռուս-ամերիկյան համագործակցության փոխշահավետ հոդվածի մասին է։ Լրագրողներին այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Այստեղ ուղակի ինչ-որ փոխկապակցվածություն ես չեմ տեսնում», պատասխանել է Կրեմլի ներկայացուցիչը այն հարցին, թե արդյոք կա փոխկապակցվածություն դիզելի մատակարարումների շուրջ պայմանավորվածությունների և Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշման մեջ։ Ռուսական ուժերը հոկտեմբերի 12-ի երեկոյան 5 բալիստիկ հրթիռով հարված են հասցրել Կիևի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, սակայն Ուկրաինայի գործընկեր ընկերների երկրների կողմից այս հարվածների վերաբերյալ նախազգուշացում չի եղել։ Այս մասին է հայտարարել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Financial Times պարբերականը հղում անելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, որ անցյալ շաբաթ ԱՄՆ ներկայացուցիչները սպառնացել են դադարեցնել հետախուզական տվյալների փոխանցումը Կիևի հետ ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հասցված հարվածների պատճառով։ Ադրբեջանում էր դպրոցական համազգեստի նոր պահանջների դեմ բողոքի ակցիաների ֆոնին հասարակական կարգի կոպիտ խախտման մեղադրանքով ձերբակալվածների թիվը անցել է 200-ը։ Հաղորդվում է TikTok, Instagram և X սոցիալական ցանցերի հասանելիության սահմանափակման մասին։ Բաքվում արդեն մեկնարկել են դիտարկումները հանրակրթության պետական հաստատություններում սովորողների և ուսուցիչների համար նախարարների կաբինետի որոշումներով սահմանված հագուստի պահանջների կատարման վիճակը ուսումնասիրելու համար։ Բաքվի որոշ դպրոցներում հիջաբով աշակերտուհիներին թույլ չեն տվել մասնակցել դասերին, ինչից հետո հիշեցնեմ, մյուս աշակերտներն էլ հրաժարվել են հաճախել դպրոց ի նշան համերաշխության։ Ակցիաներին միացել են աշակերտների ծնողները և ուսուցիչները։ Այսքանը շարունակում ենք առաջիկա իրադարձություններին հետևել, մնացեք մեզ հետ տեղեկացված լինելու համար։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

սիրելի ռադիոլսողներ ջան, գնում ենք առաջ 15 անց է գրեթե 10 րոպե։ Լուրերը լսեցինք, շատ բան հասկացանք, շատ մանրամասներ նույնպես իմացանք, լրահոսին ամբողջական տեսքով իհարկե հետևում ենք Aurora News.am կայքում, կարճ տարբերակներով Telegram-ում, Aurora-ի Facebook-ում, մի խոսքով ամենուր Aurora-ն կա, որպեսզի դուք լրահոսից հետ չմնաք։ Իսկ եթե հավես չունեք ընթերցելու, ապա պարզապես լսում եք եթերը եւ իհարկե նույնպես կլինեք տեղեկացված։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, հիշեցնեմ, որ հենց այսօր, քիչ առաջ, մոտավորապես 1.5 ժամ առաջ Արմավիրի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Արմավիր քաղաքի Երևանյան փողոցում այրվում է շինանյութի պահեստ։ Արմավիրցիներ ջան, ոնց եք, փառք Աստծո, արդեն հրդեհը մարվել է մոտավորապես 20 րոպե առաջ, դեպքի վայր մեկնեցին փրկարար ծառայության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 4 մարտական հաշվարկ։ Իհարկե, ինչպես ասում եք, քիչ առաջ տեսնելով տեսանյութը հասկանում եմ, որ եւ հավանաբար ինչ-որ շինարարական նյութեր էին այրվում, որովհետեւ շատ խիտ սև ծուխ էր, բայց ինչ լավ է, թեև կուզանա իմանալ, գուցե կամ ուզում եմ հուսամ, որ չունենք տուժածներ եւ ամեն ինչ լավ է ավարտել համենայն դեպս մարդկանց համար։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, վերադառնալով նաեւ դեպի օթերեբութաբանների կանխատեսումները, թեև հիմա հասկանում ենք, որ եղանակը իհարկե լավն է, հաճելի է, թեև անպամած է եւ գուցե որոշ տեղերում կլինի կամ կա արդեն մարզերում անձրև, բայց այնուամենայնիվ այս պահին Մարիա քաղաքում 17 աստիճան տաքությունը, անգամ այսօր հոկտեմբերի 13-ին տեղ մենք ունեինք եւ 21 աստիճան տաքություն, անգամ 24, մի խոսքով այո, իհարկե եղանակը հաճելի է, դե անձրևն էլ, երբ որ եղանակը տաք է, անձրևները նույնպես շատ հաճելի են։ Ամեն դեպքում, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, եթե երեկոյան նախատեսում եք եւ աշխատանք, գուցե դուրսը, գուցե ճանապարհներին կամ ուղղակի զբոսնելու դուրս կգաք, անպայման ձեզ հետ վերցրեք տակ վերնահագուստ եւ հատկապես երեխաների համար նույնպես, որպեսզի չմրսեք եւ չհիվանդանաք։

0: Պատկովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
3: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping. Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping. Մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
4: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Ali Mobile Center. Գնիշ Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
2: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այո, ընկերներ ջան, շնորհակալեմ ձեզ անչափ, որ Ավրորային ու ինձ մենակ չեք թողնում, արմավիրցիներ ջան։ Ձեզ եմ շնորհակալ, որ գրում եք, զանգահարում եք, փաստում եք, որ այո, հրդեհը մարվել է։ Շնորհակալ ենք անչափ մեր բոլոր փրկարար տղաներին, ովքեր ամեն վարկյան մեր կողքին են եւ գալիս են միշտ մեզ փրկելու։ Եվ սենց իրավիճակները թեթևացնելու, էլ չեմ ասում, երբ որ հրդեհներ են, դա մի այլ ողբերգություն է։ Եվ սիրել ընկերներ ջան, իհարկե, մի ընկերուհիս ասում է, մարդս մարդով է մարդ, ու մեր ռադիո լսողներից մեկը մհեր ասում է, ախր կապ չունի, ինչ մեքենայով ես, մեծով ես, փոքրով ես, հետի օդն ես, ուղևոր ես, հասարակական տրանսպորտով ես, թանկ մեքենայով ես կամ էժան, ուղղակի մարդ եղիր, եւ պարզապես այդ զիջելը, միմյանց զիջելը եւ միմյանց հանդեպ լինել, մի քիչ ավելի ուշադիր, մի քիչ ավելի բարի, գոնե մի փոճուրիկ, հավատացեք, կյանքը շատ ավելի թեթև այդպես դառնում, այլ ոչ թե ինչ ագրեսիայով լցված, իհարկե այդպես էլ է լինում, որտեվ շատ-շատերս ունենք խնդիրներ, որոնք որ մեզ դարձնում են գուցե ավելի չար, գուցե ավելի անտարբեր, գուցե այո դրանցից հոգնում ենք եւ ընդհանրապես հավես չունենք ոչ զիջելու, ոչ միմյանց ժպտալու, բայց փորձենք ամենայն դեպս, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որտեվ որքան հաճելի է, երբ որ քեզ ճանապարհ են տալիս, ոնց որ սենց մի փոճուրիկ ավելի սենց դու ինքդ ես բարի դառնում, այնպես որ սիրելի ընկերներ ջան, զիջելը նորմալ է, չզիջելն է աննորմալ, եւ բոլոր չզիջող եւ անշնորհակալ մարդիկ իհարկե ունեն իրենց անձնական ճանապարհը, որը տանում է դեպի դժոխք։ Դե մենք էլ բոլորս միասին Ավրորայի ճանապարհով իհարկե գնում ենք առաջ։ Բարի գալուստ, նոր ժամ 15:18 րոպե, մենք շարունակում ենք աշխատել եւ իհարկե շնորհակալ եմ ձեր տեղեկությունների համար, կապը պահում ենք 80 77 եւ Viber WhatsApp 091 76 10 07։

0: Это Аврора.
1: Аврора.
2: Այո, ընկերներ, Ավրորան հեռարձակվում ենք 100.7 FM հաճախականությամբ։ Դա հենց այն թվերն են, որոնք որ դուք հիմա հավանաբար տեսնում եք ձեր ռադիո ընդունիչների վրա։ Բայց նաև հիշեք, իմացեք, գիտեք իհարկե, որ կա հարթակ, որը այո, թույլ է տալիս Ավրորայի հետ լինել ամենուր Հայաստանի ցանկացած գյուղում եւ քաղաքում, առհասարակ ցանկացած կետում, ինչ որ մի անտառում թեկուզ, որտեղ որ դու գնացել եք ձեր հանգիստ վայելելու, ռադիո պլեյեր, ներբեռնեք կամ գտեք կայքով եւ Ավրորան այո միշտ լինի, կլինի ձեզ հետ։ Սիրելի ռադիո լսողնա, ջանքիջ առաջ զրուցում ենք նրա մասին, որ այո, շնորհակալ լինելը կամ զիջելը դա լավ է, դա նորմալ է, բայց երբեմն այո դեպքեր են լինում, որ անգամ ես ինքս երբ չեմ զիջում, չեմ էլ ուզում զիջել, դա այն դեպքերն են, երբ որ դու քո սեկցիայում կանգնած ես, սպասում ես քո հերթին, 30 մեքենա կանգնած է, որպեսզի ենթադրենք թեքվենք ձախ։ Եվ գալիս է մի, այսպես ասած, ամեն ինչի վրա թքած ունեցող մի վարորդիկ, չվարորդիկ, եւ խցկվում է, որտեվ այո, ինքը այդպես է ուզում, դե ուր զիջես, ինչի պիտի զիջես, դու միայն նյարդայնանում ես դրանից, այո, այս դեպքերում ես միանշանակ ձեզ հասկանում եմ, եւ կիսում եմ ձեր զայրույթը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան։ Եվ հիմա առաջարկում եմ, մենք տեղափոխվենք դեպի խցանված ուղություններ, Երևանի մասին է խոսքը, այո, ցավոք դրանք կան, անգամ այս ժամին, երբ որ թվում է, թե դե գոնը մի քիչ թեթևանենք, Արմենակյանը թեթևացավ, կարծես թե վթարված է Բեռնատարը եւ Մարտաթարը արդեն դուրս են եկել այստեղից եւ Արմենակյանի ճնողը թեթևացավ, բայց այն վթարը, որը որ իր մեջ պարունակում է 4 մեքենա, Սարալանջի լայն հատվածը գնացողը դեպի Հերացի եւ դեպի Արմենակյան, այս մեքենաները կարծես թե դեռ այստեղ են։ Սա նշանակում է, որ ուղությունը ծանրաբեռնված է, ստիպած են դուրս գալ հանդիպակաց, նաեւ իհարկե մեզ զիջում են հանդիպակացների մեքենաներ, ինչի համար անչափ շնորհակալ ենք։ Այս պահին նաեւ ուզում է ծանրաբեռնվել եւ Կոմիտաս, եւ իջնողը, եւ բարձրացողը, բացի լամբադայից նաեւ ներքևի հատվածները։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իհարկե Երևանի փոքր կենտրոնում թե Սայատնովան խորենացին մի թեթև, ոնց որ թե ավելի սենց թեթևացել է, բայց Խանջյանը, հատկապես բարձրացող ուղությունը եւ Հերացի մտնողը դեպի արդեն Միասնիկյան մնում են ծանրաբեռնված, Միասնիկյանը կրկնեմ թեթև է։ Նաեւ սիրելի ռադիո լսողնա ջան, էլի մի քանի տեղեկություն գայի Պողոտայից։ So wrong, letting me on as she took me. Այո, ընկերներ ջան, հիմա տեղափոխվենք Գայի Պողոտայի շնոխողության վրա, ունեինք վթար մոլդովական Լվովյան Խաչմերուկից մի փոքր ներքև տրոլեյբուսի մասնակցությամբ, ավելի ճիշտ Մարտաթարը հարվածեց տրոլեյբուսին, բայց այս պահին ունենք եւս մեկ վթար Գայի Պողոտայի իջնողում, եւ սա արդեն գիտեք որ հատվածն է, Թոթովենց եւ Նանսեն, Թոթովենց եւ Նանսեն Խաչմերուկային հատվածից մի փոքր ներքև, այսինքն մինչեւ Լվովյան գնացողը, եւ սա էլ ավելի է ծանրաբեռնում Գայի Պողոտայի իջնողը։ Սիրելի ընկերներ ջան, եթե կարող եք Գայի Պողոտա մի մտեք, կարող եք հենց հիմա շրջանցել, եթե դեռ այստեղ եք, հասցրեք եւ Քոչարյանով, եւ Բաղյանով իջեք, Արմենակյանը թեթևացել է, կամ գուցե Ավանով այդ ամենը իրականացրեք, որովհետեւ Աճարյանը նույնպես բավականին թեթև է, շատ հեշտությամբ կհասնեք արդեն կամ Միասնիկյան, կամ Ռուբինյանց, կամ ենթադրենք Արմենակյանով արդեն կգնաք ձեր ուզած տեղը։ Գուցե նաև օգտվեք Դավիթ Բեկից, որը նույնպես շատ թեթև է։ Սիրելի ընկերներ ջան, Գայի Պողոտայի իջնող ուղությունը չմտնեք։ Ահա, այսպիսին է պատկերը այս պահի դրությամբ։ Սիրելի ընկերներ ջան, մնացած այլ ուղությունները շատ ավելի անցանելի են, գուցե բացառությամբ մի քիչ Չարենցը դեպի Նարդոս, մնում է ծանրաբեռնված Սալալանջի նեղային հատվածը, եւ ծանրաբեռնվածը մնում Խորենացի դեպի արդեն Ռոսիա գնացողը, այդ ուղությունը, եւ Տիգրան Մեծը դեպի Ռոսիա գնացողը նույնպես, որոշ չափով ծանրաբեռնվածը Փետակի Խաչմերուկ Արշակունյացի հետ, երևի թե այս պահին այսքանը շունչ քաշենք եւ շարունակենք ընթացքը, որպեսզի ներգրավենք մեր ուղիղ եթեր ոչ միայն խցանումները եւ ծանրաբեռնված ուղությունները, այլ նաեւ շատ ու շատ այլ հետաքրքիր տեղեկություններ։

0: ձեռքով ըստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00013-03 դրված 05-10-2011։
3: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
4: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
3: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
4: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ եւ մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրել են Կերնաջան, Ավրորան, շարունակում է աշխատել ուղեղ եթերում իմ անունը Ռուզաննա Շահինյան, ողջունում եմ բոլորիդ, մաղթում եմ ոչ միայն շատ հաճելի հով, մի քիչ նաև անպամած, մի քիչ մեղմ ասած անպամած եղանակ, այո, տեղ-տեղ կունենանք նաև անձրև, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև այո վայելենք այս եղանակը, այն իրոք շատ հաճելի է, երբ որ դու սենց ուղակի, հատկապես երբ որ դուրսն ես, քեզ լավ ես զգում։ Սիրելի ընկերներ ջան, հարցնում եք համաշխարհային գներից նավթի այն միտումը նվազելու պուճուրի քայլերով շարունակվում է, այո, դա արձանագրում ենք, բայց նաև արձանագրենք, որ մեզ մոտ վառելիքի գները մնում են նույնը, դա մեր իմացած թվերն են 700, 710, 600, 620, գազի, հեղուկ գները նույն են մնում։ Դե գոնե ամփոփողելի լավ է։ Սիրելի ընկերներ ջան, քիչ անցի եւս մեկ անգամ կգնանք ծանրաբեռնված ուղություններ եւ այլ տեղեկություններ ձեզ նույնպես կհայտնեմ։
1: Լսիր եւ դիտիր մեզ։ Եվ դիտիր մեզ։ Լսիր եւ դիտիր Ռադիո Ավրորա

Ընկերներ ջան, այո, երբեմն այնպես է խառնվում աշխատանքը եւ ուղիղ եթերում եւ եթերից դուրս, որ անգամ դու մոռանում ես անջատել միկրոֆոնը եւ բնականաբար պատասխանում ես զանգերի եւ դա նորմալ է, որտեւ ի վերջո Ավրորայի հաղորդավար լինելը դա ոչ միայն եթերում հանդես գալն է, այլ պարզապես ռադիոլսողների հետ աշխատելը, ամենակարևորը ռադիոլսողներին հենց լսելը։ Շնորհակալ եմ ձեզ անչափ, որ մեզ մենակ չեք թողնում։ Հիշեցի մի երգ, եկավ մտքիս, կհիշեք, ովքեր որ իմ տարիքի են կամ ինձանից մի քիչ մեծ են կամ փոքր, ամերիկյան մի լավ երգիչ կար սիրուն ձայնով, Prince, ինքը մի երգ ուներ կանանց մասին, այնտեղ կային բառեր, որ ասում է Աստված, դու ես պատճառը, որ Աստված ստեղծել է կնոջը, եւ ես կարծում եմ, որ մեր ռադիոլսողներն են պատճառը, որ Աստված ստեղծել է ռադիո Ավրորան։ Դա հրաշալի է, ընկերներ ջան, տեղեկանում ենք հենց ձեր օգնությամբ, որ այս պահին Տիգրան Մեծը եւ երկու ուղղությամբ էլ, այո, հատկապես Ռուսիայի մոտ ծանրաբեռնված են, նաեւ հիշեցնեմ եւ տեղեկացնեմ, եթե նոր եք միացել Ավրորային, որ Սարալանջի լայն հատվածը, որը որ իջնելու է մեկը դեպի Հերացի, մյուսը գնալու է դեպի Արմենական, այդ ռուսերեն ասած Ռազվիլկայի մոտ տեղի ունեցել վթար շուրջ 1.5 ժամ առաջ, բթարված մեքենաները թվով 4-ն են, թե 5, եւ դեռ այստեղ են, թեև պարեկները։ Իհարկե փորձում են կարգավորել, օգնում են, բայց այնուամենայնիվ ընկերներ ջան, երկու ուղություններն էլ ծանրաբեռնված են, բթարված մեքենաները դեռ այստեղ են։ Եվ էլի ունենք տեղեկություններ, փորձեմ հակիրճ, ծանրաբեռնված է մնում Խանջյանը, երկ կողմանի եւ բարձրացողը եւ իջնողը, հատկապես բարձրացողը։ Ծանրաբեռնված է այս պահին նաեւ, սիրելի ընկերներ ջան, Սահալեկ Մանուկյանի մասին է խոսքը գնում, Երվանդ Քոչարը նույնպես ծանրաբեռնված է, Կրիվոյից ավելի վերև արդեն գնացողը դեպի Սայատնովա, նույնպես երկ կողմանի ծանրաբեռնված է, հավանաբար ինչ-որ պատճառ կա, որի մասին ես դեռ չգիտեմ, ուզում եմ ձեզանից իմանալ։ Պլյուս դրան, ընկերներ ջան, ծանրաբեռնված է մնում արդեն երկ կողմանի մեր պրոսպեկտը, բոլոր հարակից ուղություններով ծանրաբեռնված է մնում, այո, Հերացին երկ կողմանի, Միասնիկյանը թեթևը։ Այս պահին նաև, ինչպես ասացի, Տիգրան Մեծը նույնպես ծանրաբեռնված է, բայց որոշ ուղություններ այս պահին թեթևացել են, թեև Հալաբյանը, պետք է նշենք, որ Հալաբյանի չնողը ծանրաբեռնված է, սա նույնպես հաշվի առնենք, եւ Կիևյանը։ Ընկերներ ջան, եւս մի քանի տեղեկություն ես ձեզ խոստացել էի, որ իհարկե կանրադառնանք, որտեղ մշտապես հետևում ենք այս թեմային, որը կապված է Աչափնյակ վարչական շրջանի շինարարների փողոցում, ապամոնտաժում, կրպակների, մարդկանց սեփականությունը, որտեվ այո, ի վերջո շատ տնտեսվարողներ ունեն փաստաթղթեր, կադաստրով հաստատված սեփականության վկայականներ, որ այս կամ ան կրպակը, առևտրի փուճուրիկ, ինչ-որ կենտրոնը կամ այլ ինչ-որ սենց կառույցը իրենց սեփականությունն է։ Իհարկե այս պարագայում Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է, որ շինարարների փողոցի մայթերը պետք է ամբողջությամբ ազատվեն բոլոր կրպակներից, որովհետև հանրային շահը գերակա շահ է եւ տարածքը պետք է վերադարձվի հետիոտներին եւ բնակիչներին։ Իհարկե թեման շատ նուրբ է այն առումով, որ ես կուզենայի զրուցել իրավաբանների հետ, ովքեր որ մասնագիտացված են հենց քաղաքաշինության այս ոլորտում, որովհետև ի վերջո, այո, հասկացանք, շատ անգամ անհրաժեշտ է եւ կառավարության որոշում այս դեպքում փաստորեն կա Երևանի քաղաքապետի որոշում, բայց շատ ու շատ դեպքերում, երբ որ գերակա շահ է ճանաչվում, դա չի նշանակում, որ եթե անգամ ապամոնտաժել են քո այդ շինությունը, դու այլևս զրկվում ես այդ իրավունքներից, ոչ, իրավունքները մնում են քոնը։ Եվ այո, իրավաբանը մենք գիտենք, որ դիմել է դատարան որոշ դեպքերում այդ սեփականության վկայականների դեպքում, եւ պետք է ստանանք, հասկանանք պատասխանը, եւ ըստ այդմ նաեւ պետք է լինի հատուցում, արդյոք կնախատեսվի հատուցում, արդյոք այդ մարդիկ կստանան հատուցումը։ Իհարկե կհետևենք եւ կխնդրեի մեր ռադիոլսող իրավաբաններին, ովքեր որ շատ ավելի մասնագիտական կարծիք կհայտնեն, կապ հաստատեք մեզ հետ, մենք ուղիղ եթերում դրա մասին կզրուցենք։
զրուցենք անպայման, որտեվ ի վերջո, երբ որ դու պատկերացնում ես, որ զուտ որպես մարդ դու ունես շինություն, որը պատկանում է քեզ սեփականության իրավունքով, կադաստրի թղթով, այդ բոլոր փաստաթղթերով եւ այլն, բայց գերակաշառճանաչված է գալիս եւ քանդում են, բայց դա քո աշխատանքն էր, դա քո հացի փողն էր առօրյա եւ առհասարակ քո կյանքն էր, ինչ անել ես դեպքում, միայն պատկերացրեք, իհարկե վիճակը բարդ է։ Ամեն դեպքում հուսամ, որ գոնե մարդիկ կստանան հատուցում։ Մենք էլ իհարկե կհետևենք ընթացքին։ Ավրորան է եթերում։

Սիրելի վարորդներ ջան, տեղեկացնեմ ձեզ, որ վաղվանից հոկտեմբերի 14-ից Երևանում Արամ Խաչատրյան 15 հասցեից մինչև Արամ Խաչատրյան Վաղարշյան փողոցների խաչմերուկ տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Այս մասին մեզ հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Իհարկե կհասկանանք արդեն տեղում, թե 15 հասցեն շենք, հասցեն որն է Արամ Խաչատրյանի, բայց համենայն դեպս ուշադիր եղեք, որպեսզի եւ չտուգանվեք, եւ առհասարակ այսուհետ չեն կարողանա այստեղ մեքենաները կայանել, մասնավորապես Արամ Խաչատրյան Վաղարշյան փողոցների խաչմերուկային հատվածում եւ Արամ Խաչատրյան 15 հասցեից մինչեւ այս խաչմերուկը։ Արդեն բնականաբար վաղը ավելի հասկանալի կլինի պատկերը։

Սիրելի ընկերներ, նաև ունենք տեղեկություն, որ այս պահին նաև դվինի մոտով և բարձրացողը և իջնողը, սա նշանակում է Պրոշյան Պարոնյան, այս հատվածը նույնպես ծանրաբեռնված է, բացի դրանից, այո, շնորհակալ եմ այն տեղեկության համար, որը որ մեզ փոխանցում է Էմիլը Փաստորեն. Հերացի բարձրացող ուղությունը Խանջյանից դեպի Հերացի որոշ չափով սահմանափակել են գվարդիայի ծառայողները մոտոներով, թե որն է պատճառը, գուցե ինչ-որ մի պատվիրակություն պիտի անցնի կամ ինչ-որ մի պաշտոնյա, դեռ չգիտենք, բայց իմացեք, որ Հերացի բարձրացողը շատ ծանրաբեռնված է, թեև իջնողը նույնպես ծանրաբեռնված է, և կրկնեմ, սա պարտավոր եմ կրկնել, որպեսզի կարողանանք շրջանցել, իսկ չշրջանցելու դեպքում ուղղակի պատրաստ լինենք, որ Սարալանջի հատվածը իջնողը մեկը դեպի Հերացի, մյուսը դեպի Արմենակյան, վթարված մեքենաները այստեղ են, պարեկները այստեղ են, 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար ունենք, բայց գրեթե ամբողջությամբ հատվածը փակ է և ստիպված ենք Արմենակյան գնալու համար նաև մտնել հանդիպակաց, պրոցիվով են գնում, ինչի պատճառով երկու ուղություններն էլ ծանրաբեռնված են, սիրելի ընկերներ ջան։ Ավրորա ջան, մի հատ կասեք, իհարկե կասեմ, Տիգրան ջան, մի հատ կասեք, ձմեռային անվադողը նոյեմբերի 1-ից պարտադիր թե դեկտեմբերի, ես հիմա հստակ ձեզ կասեմ, որպեսզի սխալ տեղեկություն չասեմ, Տիգրան ջան, հիմա ևս մեկ անգամ ճշտումներ անեմ, վերադառնամ ասեմ։

0: հաղորդակցություն։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում, ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Լինջ, սիրելի ռադիոլսողնա ջան, արդեն ընդհանրապես 6 րոպեից, 7 րոպեից լավ կազդարարենք եւ նոր ժամը եւ լուրերը կլսենք այս պահին Պարուրն եմ այս տեղեկացնում, որ Սայատնովան գնացողը դեպի Նալբանդյան ծանրաբեռնված է Պարուր ջան, Խանջյանից, այսինքն Չարենցից Սայատնովայով դեպի Նալբանդյան, թե ենթադրենք օպերայից Սայատնովայով դեպի Նալբանդյան, այս ախնդրում եմ ասացեք, բացի դրանից սիրելի երևանցիներ ջան, սիրելի Երևանի շատ սիրելի հյուրեր ջան, մարզերի մեր բնակիչներ ջան, իմացեք, որ եթե հոկտեմբերի 15-ին կամ 16-ին պատրաստվում եք գալ Երևան, գտնվել Երևանում, ապա իմացեք, որ կոպ 17-ի այդ մեծ միջոցառման հետ կապված, իհարկե, արդեն պատվիրակությունները ժամանելու են, տեղափոխվելու են դեպի հյուրանոցներ, մի խոսքով այդ խառնաշփոթը իհարկե լինելու է, եւ մենք Երևանի կենտրոնում մասնավորապես ունենալու ենք փակ հատվածներ, պարբերաբար ինչ-որ հատվածներ փողոցային փակվելու են, որպիսի, քանի որ ցանկը շատ մեծ է, ես ասեմ, գուցե փորձեմ այսպես տեղանքը ասեմ, կամ որոշ փողոցներ ասեմ, դուք արդեն ինքնուրույն կպատկերացնեք, թե ինչի մասին է խոսքը, օրինակ, պատկերացրեք, օդանավակայանից գալիս ենք Իսակովով, մտանք Հաղթանակի կամուրջ, հետո Արգիշտի փողոց, Գրիգոր Լուսավորիչ, Իտալիան, Խորենացի, Վազգեն Սարգսյանը, Հանրապետության հրապարակը, նույն ինքը հիմա պատկերացրեք Հանրապետության հրապարակը, Նալբանդյանը, մի քիչ վերև Թումանյանը, Աբովյանը, Արամի փողոցը, Սարդեն գրեն, Պուշկինը, Տերյանը, Բեյրութը, Աթենքը, Բրազիլիան, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, նույն ինքը Պրոսպեկտը հենց, Պարոնյանը, Պրոշյանը, Բաղրամյանը, Ֆրանսիան, Սայատնովա, այսա ուղակի պատկերացրեք, եւ եթե կարող եք հոկտեմբերի 15-ին եւ 16-ին մի քիչ էլ փողոցներ կավելանան այստեղ կամ մի մասը կպակասի, բայց ամենայն դեպս սա հաշվի առեք, որպեսզի նախապես ծրագրավորեք ձեր ուղությունները այնպես, որ չհամընկնեք այս փակ ուղությունների հետ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ամբողջական ցանկը իհարկե կա Ավրորա Նյուզում, եւ հերացու պատճառը Բելաջայի մոտ շին աշխատանքներ են։ Շնորհակալ եմ ձեզ շատ, այո, այս շին աշխատանքները մենք արդեն ունենք տևական ժամանակ է, մի քանի ժամ է, որ դրանք ընթանում են Միասնիկյանում, այո, բարձրացող ուղղության վրա, ապա մոնտաժում են թե սյուները, թե էլ ինչ-որ բան են գուցե անցկացնում, համենայն դեպս դա պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի հերացին ծանրաբեռնվի դեպի Միասնիկյան գնացող, այնուհետև Միասնիկյանը թեթևանում է, բայց նաև կրկնեմ, ունենք մի տեղեկություն, որ նաև սահմանափակել են այստեղ երթևեկությունը, կամ գուցե եկել էին կարգավորելու գվարդիայի աշխատակիցները մոտոներով։

Այո, Կերնեջան, նաև ունենք տեղեկություն, որ Արշակունյացը ուժեղ պրոպկա է գնացողը դեպի ցիրկ։ Այո, Արշակունյացը դեպի կրկես գնացողը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Բայց որպես այդպիսին իհարկե կանրադառնանք հաջորդ ժամին կրկին ու կրկին խցանված հատվածներին, Երևանի մասին է խոսքը գնում, իհարկե դա արդեն կարծում եմ, որ Էլինեն արդեն կգա եթեր, իսկ մենք երկու րոպեից արդեն կլսենք լուրերը, սիրելի ընկերներ ջան, ինչ տեղեկություններ կիմանանք, ինչ մանրամասներ, զինծառայողը հրազենային վնասվածք է ստացել, ՊՆ-ն ներկայացնում է մեզ մանրամասները, նաև լարվածություն Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև, ես այստեղ զարմացա իհարկե, մի խոսքով, ընկերներ ջան, արդեն երկու րոպեից կլսենք լուրերի նոր թողարկումը, կիմանանք այս լուրերի մանրամասները, ինչպես նաև առհասարակ կանդրադառնանք լրահոսի ամենահետաքրքիր տեղեկություններին, և խնդրում եմ, անենք դա միասին, Ավրորայի լուրերը լսենք։

Եվ սիրելի ընկերներջան, անպայման տեղեկացնեմ ձեզ, հայտնեմ, հիշեցնեմ և շնորհակալ եմ, որ դուք նույնպես այդ ճշտումները անում եք ինձ համար։ Ձմեռային անվադողերին անցնում ենք նոյեմբերի 15-ից, կրկնեմ, ձմեռային անվադողերը նոյեմբերի

0: Խելացի ու մատչելի ջերուսման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացաներ էքստերիերից։ Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Թարմնորություններ Հայաստանից, միջազգային ու աշխարհաքաղաքական իրադարձություններ մեկ թողարկման մեջ, Avrora News-ը ձեզ համար առանձնացրել է հետաքրքիր լուրեր։ Թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողը հրազենային վնասվածք է ստացել զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ի պատասխան ԶԼՄ հարցումների հայտնում է, որ նախնական տվյալներով զինծառայողը վնասվածք է ստացել զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով։ Հաղորդվում է, որ զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ 2026 թվականի հոկտեմբերի 12-ին լրացել է Արման Դիլանյանի որպես Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը։ Արման Դիլանյանը կշարունակի պաշտոնավարել որպես Սահմանադրական դատարանի դատավոր։ ՍԴ-ից տեղեկացնում են, որ Սահմանադրության 166-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն Սահմանադրական դատարանը իր կազմից 6 տարի ժամկետով ընտրում է նախագահ առանց վերընտրվելու իրավունքի։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրության օրակարգով աշխատակարգ Քային նիստը տեղի կունենա արդեն վաղը։ Մինչ աշխարհաքաղաքական լուրերը, սպորտային նորություն, ՆԱՄՆ-ի Լաս Վեգաս քաղաքում մեկնարկել է հունահռոմեական ոչի ամշամարտի մինչև 23 տարեկանների 2026 թվականի աշխարհի առաջնությունը։ Հաղորդվում է, որ մրցումային առաջին իսկ օրը Արմեն Բաբալարյանի գլխավորած հայկական պատվիրակության համար տպավորիչ է ստացվել։ Հայաստանի հավաքականի երկու ներկայացուցիչ նվաճել է եզրափակչի ուղեգիր, ապահովելով առնվազն արծաթե մեդալ։ Իսկ հիմա միջազգային լուրեր, Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև լարվածությունից մինչև ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման նոր ծրագիր։ Ադրբեջանի իշխող նոր Ադրբեջան կուսակցությունը կոշտ հայտարարությամբ է հանդես եկել, արձագանքելով Թուրքիայի նախագահի գլխավոր խորհրդական Օքթայ Սարալի և իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավորների հայտարարություններին։ Կուսակցությունը մերժել է Իսրայելի հետ հարաբերությունների պատճառով Բաքվի հասցեին հնչեցված մեղադրանքները։ Կուսակցությունը նաև վնդգծել է, որ Ադրբեջանը, ինչպես և Թուրքիան, աշխարհիկ պետություն է, իսկ դիպրոցական համազգեստի և կրոնական հագուստի հետ կապված հարցերը վերաբերում են նրա ներքին քաղաքականությանը։ Մեկ ազգ, երկու պետություն սկզբունքը չի նշանակում, թե մի պետությունը իրավունք ունի միջամտելու մյուսի ներքին գործերին, ոչ մի պետություն իրավունք չունի իր կամքը թելադրելու այլ մահմեդական ժողովուրդներին, միջամտելու նրանց ներքին գործերին կամ իրեն մյուսներից վերդասելու, ասվում է կուսակցության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջան կուսակցությունը Թուրքիայի իշխող կուսակցությանը նաև կոչի արել հրաժարվել նման քաղաքականությունից, հարգել Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և զերծ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են վնաս հասցնել Բաքվի և Անկարայի հարաբերություններին։ Իդեպ Բաքվում անցկացվող բողոքի ցույցերից տեղափոխվենք Մադրիդ, որտեղ ևս բողոքի ցույցեր են մեկ այլ թեմայով։ Իսպանիայի ոստիկանությունը 4 մարտու է ձերբակալել Մադրիդի կենտրոնում տեղի ունեցած միջադեպերի կապակցությամբ, որտեղ հարյուրավոր մարդիկ վրանային ճամբար են տեղադրել, ի նշան բնակարանային ճգնաժամի դեմ բողոքի։ Ինչպես հայտնում են երկրի իրավապահ մարմինները, բացի այդ, մի քանի ոստիկաններ տուժել են։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը Գերմանիայի գործատուների միությունների ֆեդերացիայի համաժողովում մեկնաբանել է բնակչության շրջանում իր ռեկորդային ցածր հավանության վարկանիշը։ Մերցը հայտարարել է, որ մտադիր չէ դառնալ, այսպես ասած, ազգի սիրելին, այլ իր հիմնական նպատակը երիտասարդ սերնդի համար ողջամիտ հեռանկար ստեղծելն է։ Եթե չլիներ այս հակամարտությունը, ապա իմ վարկանիշը ավելի բարձր կլիներ, բայց ես ազգի սիրելին դառնալու մտադրություն չունեմ, այնինչ ես մտադիր եմ անել այս երկիրը զարգացնել այնպիսի ընթացքի վրա դնելն է, որ մենք առաջին հերթին ողջամիտ հեռանկար ունենանք երիտասարդ սերնդի համար, ասել է Գերմանիայի կանցլերը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից մեկի վրա հարձակման դեպքում Դաշինքը պատրաստ է ոչ միայն հետ մղել հարձակումը, այլև ոչնչացնել հակառակորդի գործողությունները ապահովող ռազմական ենթակառուցվածքները։ Այս մասին էլ Վարշավայի անվտանգության համաժողովում ասել է Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Միացյալ զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ալեքսուս Գրինկևիչը։ Նա ներկայացրել է ՆԱՏՕ-ի ռազմավարությունը, որը հիմնված է 3 փուլի վրա՝ սկզբնական հարձակման կասեցում, հետագա առաջխաղաց զարգացման զսպում և անհրաժեշտության դեպքում հակառակորդի ուժերի ջախջախում։ Գեներալի խոսքով ՆԱՏՕ-ն շարունակում է մնալ պաշտպանական դաշինք, սակայն պատրաստ է անհապաղ ռազմական պատասխան տալ կազմակերպության 32 անդամներից որևէ մեկի վրա հարձակման դեպքում։ ՀՄՆ-ն և Եվրոպան էլ ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման 4 կետից բաղկացած համատեղ խաղաղության ծրագիր են պատրաստել, հայտնում է The Washington Post-ի լրագրողը, հղումանելով բանակցությունների ընթացքին ծանոթ ամերիկացի պաշտոնյային։ 4 կետերն են Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներ, ներդրումներ պատերազմի ավարտից հետո, Ուկրաինայի վերականգնման և զարգացման գործում, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրոպայի տնտեսական ինտեգրում էներգետիկ համաձայնագրի միջոցով, և 4-րդ կետը Ռուսաստանը պետք է համաձայնի ճակատային գծի արկա դրությամբ կրակի դադարեցմանը պահպանելով վերահսկողությունը զբաղեցրած տարածքների, այդ թվում իր վերահսկողության տակ գտնվող Դոնբասի հատվածի նկատմամբ։ Նշենք, որ սա լրատվամիջոցի տեղեկություններն են։ The Washington Post-ը նաև նշում է, որ թեև Եվրոպայի երկրները գողջ էին դիզելի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի համաձայնագրից, սակայն ըստ երևույթին ցանկանում են շարունակել դիվանագիտական գործընթացը ԱՄՆ նախագահի հատուկ պատվիրակներ Սթիվ Ուիտքոֆի և Ջարեդ Քուշների ղեկավարությամբ։ Դե ինչ սրանք էին ժամի գլխավոր լուրերը, շնորհակալություն, որ լսում եք հենց մեզ, կհանդիպենք 54 րոպե անց։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Ընկերներ ջան, ո՞նց եք 16-ը ուտրոպե, բարի գալուստ նոր ժամ, բարի գալուստ նոր անձրև, ով է մնացել անձրևի տակ, դե ասեք, վայ, վայ, կորացա ես, չթրչվեք, չմրսեք, չսարեք, չհիվանդանաք,
1: բայց հավեսա, ես անձրևը հավեսա, այն որ սենց կատ,
0: համել տակա,
1: ա, լավա, ինքը լավնա,
0: բայց ամեն դեպքում էլ ուշադիր լինենք, հատկապես մեր տարեց ռադիո լսողները ուշադիր լինեն, տակ հագնվեն, եւ ամենակարևորը մեր բուջուր երեխաները նույնպես, թեև իմունիտետ, այո, պետք է նաև սենց կոփել զարգացնել, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այո, այս պահին մայրաքաղաքում Հայաստանի տևում է անձրև, գուցե ձեզ մոտ, որ գյուղում եք, որ քաղաքում եք Հայաստանի, ասացեք, գուցե նույն անձրևը հիմա դուք եք վայելում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Էլինեն է այստեղ, Էլինա ջան, կրկին բարի վերադարձ,
1: բարև ձեզ, գնացի անձրևի տակ ընկա, եկա,
0: նորմալ է ջան, նորմալ է, Էլինա ջան, մինչ Երևանի քաղաքապետի աշխատակիցները արձանագրում են կամ կարձանագրեն իրենց աշխատավարձների բարձրացումը, ինչպես նաև Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարներ, աշխատակիցները նույնպես, եւ փորձում են, քանդում են գերակշահ ճանաչելով ինչ-որ շինություններ աչափնյակում, թեև ունենք թղթեր, տվել ենք դատարան, դրա հետ մեկտեղ նաև փորձում են ի հաշիվ վարորդներին, սովորական վարորդներին, տուգանելով, ինչ-որ խստացումներ մցնելով, կարգավորել իրավիճակը երևանյան ծանրաբեռնված ուղություններում, Շվեյցարիայում, Էլինե ջան, 28 թվականին օգտագործվելու են էլեկտրական ավտոբուսներ, որոնք որ լիցքավորվելու են իրենց անվադողերի ընթացքում,
1: ու,
0: այո, Շվեյցարիան հենց ինքն է արտադրում, հենց ինքը կօգտագործի, գուցե նաև ինչ-որ աշխարհում էլի երկրներ կմատակարարի, բայց այնուամենայնիվ, այ ավտոբուսը գնում է և լիցքավորվում է,
1: ինչից է լիցքավորվում, դա եմ ուզում հասկանալ,
0: ընթաց, դա կոչում է, եթե դուք, այ ոնց է երևում, որ այս աղջիկը պուճուր ժամանակ չուներ հեծանիվ, որը ուներ դինամո, դինամո, ունեք, կպցնում եք ձեր ակին, դե ես տղա աղջիկ եմ եղել, ինքը ակին կպնում է, ու սենց ինքը իմ բանին, սենց պուճուրիկ, սենց լուսարձակին, ֆարին իմ հեծանիվի, ինքը տալիս է լույս,
1: Okay.
0: Այս զաշտ դիժենի է,
1: ես չեմ իմացել ինչը,
0: չիրիս դինամո, անո պրիաբրաժայդ ու էլեկտրիշսկի տոկի, դայոտը մի խոսքով,
1: ես միայն այդպիսի շղթայի, եսի մինջ, ես ուղակի վարում էի, մի բան են չեր լինում, ես չեմ կարում, մի խոսքով հասկացակ, ես տեղյակ չեմ եղել իր մեխանիզմից, չգիտեմ,
0: սիրելի ընկերներ ջան, բայց փոխարենը Էլինեն սիրուն է,
1: գոնե,
0: չէ, նաև խելացի, լավ, կատակը կատակով, սիրելի ընկերներ ջան, մի խոսքով դե տեսակ, իրավիճակը Շվեյցարիայում, մի խնդրի ավելի ճիշտ լուծումների մասին են մտածում, ենք էլ մտածում ենք ոնց տուգանվենք կամ խստացվենք եւ այլն եւ այլն, Էլինա ջան, շատ ու շատ տեղեկություններ ունենք, Էմիլը քիչ առաջ զանգահարեց եւ ասաց, որ Երևանի փոքր կենտրոնի վերևի հատված ուղակի պայթում է, մենք էլի ունենք տեղեկություններ, էլի ունենք նմանատիպ իրավիճակներ, իհարկե քիչ անց արդեն Էլինեն ձեզ մանրամասն, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կպատմի, ինչը ոնց, ես էլ կարծես թե այս պահի դրությամբ երևի թե հրաժեշտ եմ ռադիո լսողներին մի քիչ ինձանից հանգստանան, որտեվ շատ եմ խոսում, շատ եմ տեղեկացնում, մի հատ շունչ կքաշենք եւ կհանդիպենք արդեն վաղը, բայց դե Ավրորան ձեզ հետ է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, դուք էլ Ավրորայի հետ է

0: frukost.
1: Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից բարձր որակ իսպանական դիզայն շահավետ գին մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator GTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator GTM-ը։ Հիշեք, Evacuator GTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator GTM
6: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, նոր ժամում ենք, երազանք պահեք արագ, 16:16, ոչ թե սնահավատություն, այլ եթե կան ինչ-որ դրվագներ, որոնք մի փոքր ավելի շատացնում են մեր հավատը, ինչու ոչ, չէ, որ մենք ամեն բան անում ենք, որ շատ հավատանք մեր ուզածին, դրա համար էլ 16:16 Հայաստանի Հանրապետությունում պահեք մնաց մեզ մոտավորապես 20 վայրկյան, իսկ այդ ընթացքում ռադիո Ավրորան ձեզ հետ է, այս ընթացքում էլ գիտեք, քննարկում ենք ռադիոլսող հետ այդ հեծանիվի պատմությունը, ինձ հիմա մի քանի հոգի փորձում է բացատրել այդ հեծանիվի մեխանիզմը, ես մեծ սիրով ընթերցում եմ, մեծ սիրով հիմա էլ արդեն փնտրել եմ եւ փորձում եմ նայել, այո, փաստորեն, եւ գիտեք, շվեյցարիան 2028-ին նման ավտոբուսներ կգործարկի, շատ ու շատ երկրներ շատ այլ բաներ կանեն, եւ շատ կարևոր է, որ այս ֆոնին մենք եւս ինչ-որ նորամուծություն ունենանք, ինչ-որ հետաքրքիր բան մտածենք, առաջնահերթություն տանք նաև այն ոլորտներին, գիտական ոլորտներին նաև, որոնք կարող են հայտնագործություններ անել, այլ գուցե ֆինանսները, նույն շատ աշխատավարձերի բարձրացումը կեսով բարձրանա, կեսով, ինչքան պիտի բարձրանար, օրինակ 500 000, բարձրացնենք 250 000-ով, են 250 000-ներն էլ տանենք դեպի այդ ոլորտելի, լիքը ներդրում անենք, լիքը, թույլ տանք, որպեսի գյուտեր լինեն, հայտնագործություններ լինեն, հիշեք, խնդրում եմ, բանկոմատի գյուտը հայ է արել, գունավոր հեռուստացույցի գյուտը Հովհաննես Ադամյանը հայ է արել, ու էլի լիքը այսպիսի գյուտեր, ուրեմն կարող անում ենք, ուրեմն եկեք մի փոքր մեկնարկ տանք, որ մենք էլ 2029-ին մի հետաքրքիր բան ունենանք, մի հետաքրքիր բան բացահայտենք, այսպես, լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բավական է մի փոքր անձրև եւ խնդրեմ այսպիսի իրավիճակ ենք ունենում, իսկ մեզ գրել են նաեւ։ Կարող են այնպիսի գյուտ անել, քանի որ մի փոքր առաջ խոսում էին գյուտերից, ասում են կարող են այնպիսի գյուտ անել, որ խցանում չլինի։ Ուղղակի ինչ որ մեկը մի գյուտ անի, որ խցաններից ազատվենք, վերջանակ, գնա էս ամեն ինչ։ Նաեւ գրել են, որ ինչու, որովհետեւ 40 րոպե է Նորքն եմ իջնում, չի լինում տեղ հասնել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, գնանք վթարներ։ Բագրատունյացի վրա ունենք վթար երկու մեքենայի մասնակցությամբ, պատկերացնենք Լճից դեպի երրորդ մաս, այսպես, դեպի Արտաշեսյան Խաչմերուկ այս ուղղության վրա, եւ հենց Լճի հատվածներում է վթարը, երկու մեքենա, բնականաբար ծանրաբեռնվածություն կբերի։ Փոքր կենտրոն, չմտնենք, որովհետեւ որ մտնենք, կարող է, այդպես, չգիտեմ, մի ինչ-որ ժամանակ անց նոր դուրս գանք, եւ քանի որ գիտենք, որ փոքր կենտրոնում մի քիչ այդպես դժվար է հետաքրքիր զբաղմունք գտնելը սրճարաններից եւ այլ տեղերից բացի, հետո սրճարան մտնելու համար պետք է կայանել, չէ՞, մեքենան, ավելի լավ է փոքր կենտրոնը ինչ-որ մի բանով փոխարինենք մեզ համար, եւս մեկ վթար հենց նոր ռադիոլսող ուղարկեց նկարը, վթարը Կոմիտաս Տիգրանյան Խաչմերուկում է, առավելապես ընդգրկել է Կոմիտասի բարձրացող հատվածը, որպեսզի պատկերացնեք, Տիգրանյանը եւս ընդգրկված է, մի խոսքով այսպիսի իրավիճակ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 8077, գրեք մեզ Viber-ով, WhatsApp-ով, որոնցից հեռախոսահամարն է 0917761007, անձրև է գալիս, խնդրում ենք զգուշ եղեք։

0: Սառնարանը մի տեղից,
1: լամինատը մյուսից,
0: բադրները, սալիկները, կահույքը.
1: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում. Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոց լուսանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
3: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
4: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
5: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gtik.dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հա, այո, երթևեկությունը ահավորացել է, ուղղակի, այսպես չգիտեմ, նման բայ ունենք, թե չէ ահավորանալ, բայց մենք կգործածենք, ահավորացած երթևեկություն։ Ինչ է ստացվում, որ Սարալանջի լայն հատվածի իջնողի վթարը մի քանի մեքենայի մասնակցությամբ դեռ պահպանվում է, դրանով պայմանավորված դե պատկերացրեք, որ այս պայն մի շարք խցանումներ ենք ունենալու դեպի Խանջան, դեպի Սարալանջի նեղային, հակառակ ուղությունը, այսպես թեթևագի ծանրաբեռնվածություն նկատվում է, բայց այն, որ Սարալանջը այս վիճակում է, այո, Սարալանջը նաև այս պայն խցանված է դեպի Աբովյան Պուրակ ուղությամբ եւս։ Ֆիքսենք Սարալանջի մասին տեղեկությունը, իսկ այլ տեղեկությունների դեպքում անպայման մեզ հետ կապ հաստատեք, զանգեք մեզ 877 ու մի բանել։ Ֆիքսենք նաև Նորքից եկող ճանապարհը, սիրելի ռադիոլսողներ, այն եւս այս պայն խցանված է, այն փոքր խուճուճ ճանապարհի մասին ն է խոսքը, այ դա եւս խցանված է այս պահին, Արմենակ Արմենակյանը եւս խցանված է, իջնող բարձրացող իջնողը առավելապես, մի խոսքով այսպիսի իրավիճակներ պատկերացրիք եւ խնդրում ենք շատ շատ շատ զգույշ եղեք, չմոռանաք նաեւ լուսարձակների մասին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, արաբկիրում հերթական հատվածը, որտեղ կունենանք փոփոխություն եւ որտեղ կարգելվի տրանսպորտային միջոցների կանգառը։ Խոսքը այս անգամ Արամ Խաչատրյան հասցեի մասին է, մասնավորապես չհասած Վաղարշյան Արամ Խաչատրյանի իջնող Արամ Խաչատրյան 15 հասցեից մինչեւ Վաղարշյան փողոցների Խաչմերուկ, Վաղարշյան եւ Արամ Խաչատրյան փողոցների Խաչմերուկ տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի վաղվանից սկսած։

Սիրելի ռադիո լսողներ, նոր տեղեկությունները կան արդեն երթևեկության վերաբերյալ եւ մեզ տեղեկացնում են, որ Միասնիկյանի իջնողում ունենք վթար, Միասնիկյանի իջնողը լավ տեղը-տեղին ծանրաբեռնվել է, Գայ Պողոտա Դավիթ Մալյան։ Այս խաչմերուկում ունենք վթար, հիմա Գայ Պողոտան էլ կարող է կանգնել, Մալյանն էլ կարող է կանգնել, այդպիսի տեղում է այդ վթարը, ես հիմա տեսնում եմ նաև նկարը, ինչպես նաև սիրելի ռադիո լսողներ մեզ տեղեկացնում են Գրիբոյեդով արղության խաչմերուկի մասին, այստեղ կա այսպես մի փոսանման բան փորած, Ադոնցից գալիս ենք Գրիբոյեդովով, այդպես շարունակում ենք, ահա ես տեսնում եմ նաև այդ ինֆորմացիայի նկարը, վիդեոն, մի խոսքով գալիս ենք Ադոնցից Գրիբոյեդովով շարունակում ենք, որ մտնենք արղության, այ հենց այդ հատվածից մի քիչ վերև, սենց խորացած փոս կա եւ դա շրջանցելու կամ դրանից խուսափելու համար մեքենաները ինչ ասես, ամեն եւ խնդրեմ այստեղ վթար ունենք, բախվել են իրար, ինչ կլինի այդ փոսերը, որ բացում ենք, մի քիչ ուրախadir լինենք էլի դրանց հետագա ընթացքին։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 80 7 7

Մասնակցությամբ վթար չէ, միևնույն է, ֆուրեր, բեռնատարներ, ոնց հասկանում ենք, լինելու են ցանկացած ժամի, ցանկացած տեղում լինելու են։ Ֆուրի մասնակցությամբ վթար Քոչար Վաղարշան մասնավորապես ներառում է Քոչարի իջնող ուղղությունը, սա եւս ֆիքսենք, շրջանցենք բոլոր

0: Ուշադրություն,
1: հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300 Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ հետ ենք համփոխաբերական համ ուղիղի մասներով։ Դուք խցանման մեջ եք, մենք էլ ենք խցանման մեջ։ Հիմա մեր գործընկերուհին խցանման մեջ կանգնած Սարալանջի նեղայինում փորձում է հասնել ռադիո Ավրորա։ Պատկերացնում եք, այդպիսի երթևեկություն եւ նմանատիպ իրավիճակներ, այնպես որ նորմալ է, բոլորս էլ ընկնում ենք խցանման մեջ, անձրև է գալիս էլ ավելի, եւ ես ֆոնին հիշեցնեմ նաեւ, որ մոտավորապես 4 րոպեից կլսենք մեր լուրեր։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, լրատվության ժամն է եթերում, Avrora News-ը ժամի գլխավոր զարգացումներով վերադարձել է ուղիղ եթերի, ես Ջուլիա Վասկանյանն եմ։ Կասարք տալու և ստանալու դեպքերի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեյում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է 8-անց, այդ թվում Գյումրու Կարա Մուրզայի անվան պետական երաժշտական քոլեջի ընդունելության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը։ Այս մասին Avrora News-ին հայտնել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Նախաքննության շահերից ելնելով այլ մանրամասներ չեն կարող հայտնել, ասել են կոմիտեից։ Թողարկման այս հատվածում պաշտոնական հանդիպման մասին տեղեկացնենք Վարշավայի անվտանգության ֆորումի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վոդեֆուլի հետ։ Այս մասին տեղեկացնում են նախարարությունից։ Նախարարներն անդրադարձել են Հայաստան-Գերմանիա առևտրատնտեսական հարաբերություններին։ Գոհունակությամբ ընդգծվել է դեպի Գերմանիա հայկական արտադրության ապրանքների արտահանման դրական դինամիկան, որի առավել ակտիվացմանը կարող են նպաստել ԵՄ-ի կողմից ընդունված ինքնավար առևտրային միջոցները։ Այս համատեքստում Արարատ Միրզոյանը բարձր է գնահատել Հայաստան-ԵՄ գործընկերության խորացման գործընթացում Գերմանիայի շարունակական աջակցությունը։ Նրանք մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։ Հայաստանի նախարարը նաև տեղեկացրել է Հարավային Կովկասում փոխկապակցվածության և համագործակցության խթանման ուղղված աշխատանքների ընթացքը։ Անդրադարձ է կատարվել ենթակառուցվածքների ցանցի զարգացմանը և էներգետիկ դիմակայունության բարձրացմանը միտված կոնկրետ քայլերին։ Հանցում կատարենք միջազգային լուրերի, ՀԱՄՆ-ն չպետք է վերացներ Իրանի ղեկավարությանը, հնարավոր է մենք չափազանց հեռու ենք գնացել ղեկավարների հարցում։ ՀԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն է նման հայտարարություն արել։ Անկեղծ ասած, մեզ համար դժվար է հասկանալ, թե ում հետ ընդհանրապես բանակցություններ վարել։ Կարծում եմ, մենք չափազանց հեռու ենք գնացել, հայտարարել է ՀԱՄՆ նախագահը։ Իրանից ևս հայտարարություն կա պատժամջոցներին և տնտեսական ճնշմանը հակազդելը այժմ Իրանի համար ավելի կարևոր խնդիր է, քան զինված հակամարտությունը, Իրանի Մեջլիսի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆն է հայտարարել։ Այսօր տնտեսական պատերազմը ավելի կարևոր է, քան ռազմական հակամարտությունը կամ կիբերպատերազմը, նշել է Ղալիբաֆը։ Նրա համոզմամբ տնտեսական ճնշումը Իրանի դեմ պատերազմի գլխավոր առանցքն է, և երկրի իշխանությունների գլխավոր խնդիրը ճիշտ որոշումների կայացումը և պետական կայուն կառավարումն է։ Ինչպես նշել է Ղալիբաֆը, Իրանը մտադիր է մանրակրկիտ գնահատել անցյալի իրադարձությունները, և կառավարությունը և խորհրդարանը փորձում են հաղթահարել իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի հետ փոխանակվում են հետախուզական տեղեկություններով, այս մասին հայտնել է ԱՄՆ կոնգրեսի սենատի զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Ռոջեր Ուիքերը։ Դա փաստ է, Միացյալ Նահանգները հետախուզական տվյալներ են փոխանցում, բայց միևնույն ժամանակ մենք ԱՄՆ-ում շատ հետախուզական տվյալներ ենք ստանում մեր ուկրաինացի բարեկամներից։ Ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, սա երկկողմանի երթևեկությամբ փողոցեմ, ասել է սենատորը, ելույթ ունենալով Վարշավայի անվտանգության ֆորումում։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ Ուկրաինան անցյալ գիշերվա պայթյուններից առաջ գործընկերներից հետախուզական տվյալներ չի ստացել։ Իր հերթին Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիփան պնդում էր, որ ԵՄ-ը շարունակում է հետախուզական տվյալներ ստանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Ստարլինկ արբանյակային կապի վերգետնյա կայանի վրա վերջերս տեղի ունեցած դիվերսիան Ռուսաստանի ձեռքի գործն է, հայտարարել է Լեհաստանի իշխանություններից։ Նրանց հարցմամբ Գերմանիայում Թուրքիայի երկու քաղաքացի է ձերբակալվել։ Վերջիններիս մեղադրանք է առաջադրվել սեպտեմբերի 23-ին Վարշավայից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Վոլյա Կրոբովսկա գյուղում Ստարլինկի ենթակառուցվածքների դիտավորյալ հրդեհման համար։ Մենք կասկած չունենք, որ այս դիվերսիոն ակտի հետևում կանգնած են ռուսական հատուկ ծառայությունները, ասել է Լեհական հատուկ ծառայությունների աշխատանքը համակարգող նախարար Թոմաշ Սեմոնյակը։ Իսկ ռուսական հատուկ ծառայությունները նրա խոսքով անհամեմատ ավելի հաճոխ են դիմում քրեական աշխարհի հետ կապված անձանց ծառայություններին։ Ֆրանսիայի մեր այսօր նոր ցույցեր են անցկացվում դպրոցների անմխիթար վիճակի, ուսուցիչների պակասի և կրթական ոլորտի այլ խնդիրների դեմ։ Ակցիաներին մասնակցում են աշակերտները, արմիությունները և անդիմադիր խմբերը։ Շվեդ ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը ևս միացել է Փարիզում դպրոցներից մեկը արգելափակած ցուցարարներին։ Երիտասարդներին չեն ներգրավում քննարկումներում, վերապագան գողացվում է մեզնից, ինչպես տեսել ենք այստեղ դպրոցները չեն ստանում այն ներդրումները, որոնց կարիքը ունեն, նշել է 23-ամյա ակտիվիստը։ Ուսանողների արմիությունն էլ հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի 70 համալսարանների մոտ 90% արգելափակված է կամ փակվել է որպես բողոքի շարժման մաս, մոտ 200 դպրոց էլ դեռ փակ է։ Երկրի ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացրել են, որ ֆրանսիացի բուհերի ուսանողները և ավագ դպրոցների աշակերտները մոտ 360 բողոքի ակցիա են կազմակերպել ողջ հանրապետությունում համազգային գործադուլի երկրորդ օրը։ Այսքանը մինչ նոր թողարկումը, լուրերի շարունակությունը կգտնեք Aurora News.am կայքում, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։
0: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3

Բարի գալուս նոր ժամ, սիրելի ռադիո լսողներ, 17:12 է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ գիտեք, ասում են անձրևը տեղ-տեղ արդեն տեղեր կա, որ կտրվել է, բայց միևնույն է, խցանումները երթևեկությունը շարունակում են այնքան այլանդակ, ահավոր մնալ, որ մարդիկ կան, որ ինչ-որ մի տեղ կանգնած են ու այդ ինչ-որ մի տեղից ուղղակի չեն կարողանում անգամ, ինչ ասեմ, 50 մետր առաջանալ 15 րոպեվա մեջ։ Չես հասկանում, ոնց է այդպես հնարավոր, չես հասկանում, ինչն է այդքան սխալ գնացել այս քաղաքում, որ այ այդպիսի իրավիճակ ունենք։ Ինչև է սիրելի ռադիո լսողներ, կանադառնանք երթևեկությանը, մի փոքր ավելի անց լսում ենք ռադիո

0: Գովաստ։
1: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Exterior-ից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական Unical գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչեւ 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական գազի կացանները Exterior-ից։
2: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն։ Չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ։ Տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: le sumam, ditumam, silumam. Hadi pat. Հադյուր, Կետյոթ FM, Ավրորա։
1: Գնացին Երևանի փողոցներ, մեզ տեղեկացնում են, սիրելի ռադիոլսողներ, ասում են Սարալանջի նեղային մտակ վերջ, իրոք սա են վերջ ուղություններից է, որ եթե մի բան եղավ, վերջ, վերջ ու վերջ, ասեմ ավելին, ուղակի ծիծաղելի է, հարկեր, մի բան քեզ մոտ մարդու հետ է կատարվում, ես շատ սիրելի Էվան, հիմա Սարալանջի նեղայնում այդպես վերջի մեջ մեքենայով կանգնած է, եւ պատկերացրեք պատճառը որն է, Արմենակ Արմենակյան երկկողմանի խցանում ունենք, ընդհանուր առմամբ խցանումը եկել հասել է այն Խաչմերուկ, Նորքի Խաչմերուկ, որը հատվում է նաեւ Սարալանջի նեղայնի հետ, ավտոմատ Խաչմերուկն է ծանրաբեռնված, պատկերացրեք լուսացույցը բացում է Սարալանջի նեղայնից, չեն կարողանում առաջանալ, դժվար են առաջանում, եւ խնդրեմ Սարալանջի նեղայինը այսպիսի մի իրավիճակում է հայտնվել, սա այս մասով, դե Արմենակյանը հասկացան երկկողմանի, ինչպես նաև խցանված է, սիրելի ռադիոլսողներ, փոքր կենտրոնի գրեթե բոլոր փողոցները խցանված են, այո, նաև խցանված է Մաշտոցի իջնող բարձրացողը, բոլոր հատվողները, Խանջյանի իջնող ուղությունը եւս խցանված է, ինչպես նաև այս պահին մեզ տեղեկացնում են Արշակունյացի բարձրացողի եւս անիմաստ կլինի մտնել, որովհետեւ հատկապես Փեթակի Խաչմերուկից հետո ուղակի կանգնած է, եթե ուրիշ ժամանակ կարողանում ենք 5 գիծը, չէ, մի գծից մյուս գիծը խնդրել, մտնեմ էլի, անցնեմ էլի, այս բարգավաճ մեթ հնարավոր ն անգամ չկա, որովհետև բոլոր գծերում մեքենաները կանգնած են, Քրիստափորի փողոց ինքնին նաև խցանված է, Բագրատունյացն է խցանված, այստեղ ունեցել ենք վթար դեպի երրորդ մասի հրապարակ Բագրատունյացում, Սեբաստիայից հետո մի խոսքով երթևեկությունը աննախանձելի վիճակում է, եւ այն մարդիկ, ովքեր այս պայն երթևեկության մեջ են, մենք ընդհանրապես ոչ ոք այդ մարդկանց չի նախանձի, եթե իհարկե այդ մարդը մի շատ համեղ ուտելիք չունի մեքենայի մեջ, կամ այսպես հաճելի մի շատ կարևոր լավ բան չի կատարվել իր կյանքում, որ իր համար այդ խցանումն էլ է մեկ, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ հետ ենք, ձեր կողքին ենք, ոչինչ, դե ինչ անենք հիմա, անձրև եկել այսպիսի իրավիճակում ենք հայտնվել, այդ է մեր քաղաքում անձրև եկավ, վերջանում է ամեն բան, վերջանում է, կանգնում են փողոցները, չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, ջրից վախենում ենք, շատ քաղցր ենք, կհալչենք, սիրելի ռադիոլսողներ, լսում ենք ռադիո Ավրորան, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 877
2: Շենի Տ4 սուպեր սալիկի սոսինց, սուպեր սոսինց, սուպեր արդյունք, Շեն, որակի չափանիշ։ It's hard to
1: fight. Սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ երթևեկության այսպես մեծ մի խոսքով լայնամասշտաբ անդրադարձ կատարեցինք մի երկու վթար, լավ, Շերամ Օհանով, այս Խաչմերուկում երկու տարբեր վթարներ ունենք, չենք էլ անդրադարձել այս ճանապարհին, այսինքն հարավարևմտյան թաղամաս չհասցրինք էլ գնալ, եւ գնանք, այո, նաեւ այստեղ ֆիքսենք նաեւ այս ուղությունը, որ Կոմիտա, օյ, ներողություն, Շերամ Օհանով, երկու տարբեր վթարներ ունենք, ինչպես նաեւ Կոմիտաս Վազգեն առաջին վթար ունենք, սրանով պայմանավորված պատկերացրեք արդեն ընդհուպ Բաղրամյանը դեպի այս կողմ խցանվել է, դեպի Կոմիտաս եկող կողմ Վազգեն առաջինով հանդերձ խցանվել է, եւ ընդհանուր առմամբ ան մեկնաբան, ինչ ասեմ, մեկնաբանության կարիք չունի խցանումը այս ժամի եւ ընդհանրապես այս պահի, անձրևից հետոյի, մի խոսքով հասկացաք դուք, մենք լսում ենք ռադիո

0: deserve it.
1: Okay.
0: Let me give myself a hand.
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, բազմաթիվ մեր ռադիոլսողների խնդրանքով այսպես ամբողջական ընդհանրական առադարձ կատարենք Yandex-ին, մասնավորապես Yandex վարողներին եւ այն մարդկանց, ովքեր օգտվում են Yandex-ից, Մարտիկ ջան, եթե դուք օգտվում եք Yandex-ից, քանի որ կապի հետ կապված կան խնդիրներ եւ մեզ էլ պատասխանել են, հետաքրքրվել ենք հատուկ այդ թեմայով, մեզ էլ պատասխանել են, որ ամեն բան անում ենք, որ ամեն մի խոսքով կապերը վերականգնվեն եւ այլևս խնդիր չլինի, անխափան աշխատի ծրագիրը ինչպես միշտ է աշխատել, մենք ուղղակի կխնդրենք ձեզ, սիրելի և Yandex-ի վարորդներ և այն մարդիկ, ովքեր օգտվում են Yandex-ից, ամենակարևորը այստեղ կապով լինելն է, ենթադրենք, մենք կանչեցինք տաքսի, բայց հասկանում ենք, որ մի բան այն չէ, կամ ընդունեց մեր պատվերը, միանգամից զանգենք վարորդին, միանգամից կապ պահենք վարորդի հետ, տեսնենք վարորդը ինչ է ասում, երբ կհասնի, գուցե ինչ-որ այլ բան, գուցե ձեր տեղը ճիշտ ցույց չի տալիս, գուցե ինչ-որ քարտից խնդիր, մի խոսքով հասկացաք, շատ տարբեր հարցեր կարող են այստեղ առաջանալ, այնպես որ եթե մենք կանչել ենք Yandex, ապա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք զանգենք ի սկզբանե, դեռ հասել վարորդը մեր մոտ, մենք զանգենք վարորդին, վարորդի հետ խոսենք, կամ վարորդ ջան, եթե ունենք հնարավորությունը զանգելու հաճախորդին, ապա զանգենք հաճախորդին, մենք էլ իր հետ խոսենք, ասենք օրինակ, այստեղ է ցույց տալիս, քո տեղը ճիշտ է, հաստատ գամ, հենց այդտեղ ծրագիրը չի խառնել չէ քո տեղը, այսինքն հնարավորինս կապի մեջ լինենք, հաղորդակցվենք եւ վարորդներ ջան, դուք պատվիրատուների հետ եւ պատվիրատուներ ջան, դուք վարորդների հետ

0: Զգով ըստ Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգծիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգծիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

լսրացելը սողներ, դե ինչ, ընթացքում ենք, երթևեկությունը երթևեկություն, խցանումը խցանում, զանգեր, չդադարող զանգեր, նամակներ, վթարներ, շատ ու շատ, բա ոնց գնա անգամ զանգեր ենք ստանում, բա ոնց անցնեմ այս հատվածը, ոնց խորդ կտակ A կետից B կետ հասնեմ, որ ճանապարով գնամ, ինչ վիճակում է այս պահին, այս ինչ փողոց, այո, խառնենք ու կարծես թե բոլորիս հետաքրքրում է, ահա հենց այս պահին էլ ես խոսում եմ եւ տեսնում եմ, որ զանգ է գալիս, նամակ է գալիս, բոլորիս հետաքրքրում է ոնց հասնենք տեղ, հա մենք հասկանում ենք, որ մի քիչ այսպես սրամտելու, ճարպկելու դեպքում հնարավոր կլինի ինչ որ մի տեղը 15 րոպե ավելի շուտ հասնել, եթե իհարկե օրինակ նույն Սարալանջի նեղայինում կանգնած չենք, որ ոչինչ չենք կարողանել, աջ ձախ չենք կարող թեքվել, բայց ընդհանուր առմամբ սիրելի ռադիո լսողներ, 10-15 րոպե, եթե դա այն ամենակարևոր վճռական պահերից չէ, ապա կարող ենք այդքան չտանջվել ու ուղղակի համակերպվել, որ այս պահին ունենք այսպիսի երթևեկություն, ու համակերպվել ու չնյարդայնանալ, որովհետև ունենք այն, ինչ ունենք, հա նյարդայնացանք, հետո, ինչ փոխվեց, հետո Երևանի քաղաքապետարանը տալու է գումարը մեր նյարդերը բուժելու, չի տալու, կամ չգիտեմ, միտեղ չկան պարեկներ, տալու է ներքին գործերի նախարարությունը մեր բուժման գումարը, չի տալու մեր բուժման գումարը, մենք ենք տալու, դրա համար խնայենք մեր նյարդերը, լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Լավ, սիրելի ռադիո լսողներս, խցանումների թոուբոյի մեջ եկեք խոսենք լավ բաներից։ Լավ բաներ քննարկենք ոսկին։ Ոսկուց է լավ բան, եկեք քննարկենք ոսկին, տեսնենք ինչ կա, չկա ոսկու շուկայում։ Այստեղ նկատենք, որ ոսկին իջել է, արժեքը իջել է, եւ սկսենք 999 հարգից, այսինքն 24 կարատանոց ոսկուց, որի 1 գրամի արժեքն է 47,000 դրամ, այնուհետև հաջորդում է 750 հարգը, հաջորդում է ասելով ամենաակտուալ հարգը, որը հաջորդում է 999-ին, դա 750-ն է, այս պարագայում ունենք 1 գրամի համար նախատեսված 35,000 դրամ արժեքը եւ 583 կամ որոշ դեպքերում 585 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 27,000

Միևնույն է, բարձր են, համեմատության մեջ են իջած, ապա գուցե օգտագործեք հենց այս պա, իսկ մեզ բոլորիս լիքը ոսկի, որ ունենանք խցանման մեջ հաստատ չենք նյարդայնանա։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք հաջորդ այս անգամ ոչ լավ բանը, եթե ոսկին լավ բան է, սա լավ բան չէ, 36 ժամ ջրանջատման փաստը հիշեցնենք, 36 ժամ ջուր չի լինելու Վեոլիա ջուրը, պարզաբանում է, մասնավորապես Վեոլիա ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է, որ Գառնի Երևան ջրատարի վրա իրականացվող աշխատանքներով պայմանավորված վաղվանից հոկտեմբերի 14-ին ժամը 10:00-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը ժամը 22:00-ին դադարեցվի մի շարք տարածքների ջրամատակարարումը, այսինքն վաղվանից առավոտյան ժամը 10-ից 36 ժամ, հետևաբար մինչև հոկտեմբերի 15-ը ժամը 3:00-ին 10:22-ին կդադարեցվի հետևյալ տարածքների ջրամատակարարումը. Նուբարաշեն վարչական շրջանին ամբողջությամբ, Էրեբունի վարչական շրջանին բացառությամբ, Արցախի Պողոտայ և Սարի Թաղի կենտրոն վարչական շրջանում ևս կունենանք ջրամատակարարման դադարեցում, մասնավորապես ավելի շատ դեպի Տիգրան Մեծ, Խորենացի, Նարդոս, Քրիստափոր IS ուղությունների վրա, դեպի ավելի Էրեբունի էլի այդ կողմերի վրա գնացող ուղությունների վրա, Շենգավիթ վարչական շրջանում էլի լիքը տեղերում կդադարեցվի, ինչպես նաև Արարատի մարզում առանձին արդեն առադառնանք Բարձրաշեն, Դիտակ, Ջրաշեն, Նոր Խարբերդ գյուղերի և անմիջապես ջրատարից սնվող բաժանորդների ջրամատակարարումը. Սիրելի ռադիոլսողներ, այս նյութը տեղադրված է Aurora News.am կայքում և առհասարակ մեր սոցիալական հարթակներում, այնպես որ փնտրեք մեր սոցիալական հարթակներից որևէ մեկով և կգտնեք, կհասկանաք, հասցեն ձեզ վերաբերվում է թե ոչ 36 ժամ վաղվանից սկսած. Հնարավոր է, գիտեք, որ շատ ոսկի ունենալու դեպքում նաև ջրամատակարարումը մեր վրա չազդեր, չգիտեմ…

Սիրելի ռադիոլսողներ, լավ հասկանում ենք, խցանում, վթարը, վթարը, ծանրաբեռնվածությունը, ծանրաբեռնվածություն, վարորդներ կան դանդաղ են քշում, վարորդներ կան խցկում են իրենց, բայց վրա երթ, դա անընդունելի է, էլի, գիտենք, էլի, որ անձրև է, համհետի օտներով պիտի իմանանք, որ անձրև է, զգուշ լինենք, երևացող լինենք, միայն թույլատրելիով անցնել, համ էլ, վարորդներ ջան, դուք էլ, էլի, պիտի մենք էլ, բոլորս, ընդհանուր մարդկությունը պիտի ուշադիր լինի հասկանալի պատճառներով, որ մենք մի փոքր այսպես անձրևի ժամանակ իրար խառնվելու բնավորություն ունենք։ Տիգրան Մեծ, սիրելի ռադիոլսողներ, Ռասիայի անցումի վրա, վրա երթ ունենք, տարեց պապիկ, այս պահին պարեկները տեղում են, հասկանանք ինչ է կատարվել, թող որ ոչինչ չպատահի պապիկին, ամեն դեպքում հետաքրքրվում ենք, տեսնենք ինչպես կավարտվի վրա երթը, բայց խնդրում ենք շատ, խնդրում ենք զգուշ եղեք, շատ ուշադիր եղեք, կհասնենք տեղ, ոչինչ, ուշ հասնենք, բայց

0: պատկովաստ։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ, նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272, մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
3: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
4: Անսպասելի ծախսը առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
5: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
4: Cashme վերանորոգման վարկ։
6: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
4: Cashme ավտովարկ։
6: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
4: Cashme ավտոգրաֆ։
7: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
4: Cashme արագ ապարիկ։
8: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
4: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
9: Cashme.am 011 700 100, գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0642026։
11: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

մարդը արդեն ուզում է լուր արտասվել, որովհետև իրոք սենց հեգնանքով, բայց չգիտեմ, վել ոնց հասցնենք տեղեց գուշ լինելու պահը։ Չելի ռադիո լսողներ, եկեք պատուանները իջացնենք ու գոռանք, գոռալով վարենք, զգուշ վարեք, զգուշ վարեք, զգուշ վարեք, զգուշեք։ Հիմա էլ նորը Դավիթ Անհաղթ փողոցում վրայերթ կրկին, սիրելի ռադիո լսողներ, մեքենայի եւ մոպեդի մասնակցությամբ ազգությամբ հնդիկ է վարորդը մոպեդի, կարծես թե կոտրվածք ունի, դեռ հասկանանք, բայց ոնց անենք, որ այս մոպեդների հնդիկ վարորդներն էլ մեզ լսեն, որ զգուշ լինեն, չանցնեն, ինչն ու ընդհանրապես մոպեդները, մոտոցիկլները լսեն, իրենք էլ լսեն, որ չանցնեն այդ արանքային հատվածներում, ինչ անենք, անգլերենով այդ մասը, այդ շաբլոնը սարքենք եւ հավանաբար այդ զգուշ եղեք եւ այլն չանցնենք մեքենաների արանքով, կարողանանք եթերում մատուցել, ամեն դեպքում այդ հարցը մի հատ քննարկենք մեր մեջ, տեսնենք արդյոք դեմ չի լինի ընդհանուր առմամբ դեմ չէ դա կանոններին, եւ գուցե այդպիսի մի բան անենք հատուկ մոպեդների համար։ Ոյ, սիրելի ռադիո լսողներ, ռադիո Ավրորան, Ավրորան ենք լսում, մոտենում է 3-ն, չասեմ վատ բաներ, բայց ոնց որ թե պատրաստվենք ավելի թեժ իրավիճակի եւ երթևեկությանը։ Ես էլ ձեզ հիշեցնեմ, որ 3 րոպեից կլսենք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումը։

0: pijamă, ta smutne. Geruțman husaliluțum între lujama nacne. Unica al gazii cațaneș exterieriț.
1: Avrora median, nercaiaț nume. Lureș.
2: Բարի երեկ, Aurora News-ի հերթական թողարկումն եք լսում, հետևել ենք այդ ժամի կարևոր նորություններին, առաջիկա րոպեներին միասին կծանոթանանք աշխարհաքաղաքական ու ներքաղաքական իրադարձություններին ու հասարակական թեմաներին։ Թողարկումը կներկայացնեմ ես, Յուլիա Ոսկանյանս։ Սկսենք Վարշավայում տեղի ունեցող ֆորումից, որի շրջանակներում մեր երկրի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարը հանդիպումներ է ունեցել։ Նախորդ թողարկմանը տեղեկացրել էինք Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման մասին։ Վարշավայի անվտանգության ֆորումի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրի Սիբիայի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Ուկրաինա երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հնարավորությունները, կարևորելով քաղաքական երկխոսության դինամիկ շարունակականությունը։ Արարատ Միրզոյանը և Անդրի Սիբիհան անդրադարձել են երկու երկրների միջև առևտրային կապերի ընդլայնման հնարավոր տարբերակներին։ Մտքեր են փոխանակվել բազմակողմ հարթակներում նախաձեռնությունների շուրջ, անդրադարձ է եղել նաև միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումներին, արկախնդիրների կարգավորման և խաղաղության հնարավորություններին։ 2026 թվականի սեպտեմբերի 28-ին կարգապահական վարույթներ են հարուցվել Երևանի դատախազությունում և Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի դատախազությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց նկատմամբ։ Դատախազությունից հայտնում են գլխավոր դատախազին առընթեր Էթիկայի հանձնաժողովը 2026 թվականի հոկտեմբերի 12-ին կայացած նիստում երկու դատախազի գործողություններում հաստատված է համարել կարգապահական խախտումների փաստերի առկայությունը։ Կարգապահական վարույթի շրջանակում արձանագրվել է, որ դատախազները առանց հարգելի պատճառների բացակայել են դատական նիստից։ Գլխավոր դատախազը նկատողություն և խիստ նկատողություն տեսակի կարգապահական դուժ է նշանակել երկու դատախազի նկատմամբ։ Իսկ հիմա նաև ոստիկանության հաղորդագրության մասին. Երևանի 43-ամյա ու Մղջյանի 44-ամյա երկու բնակիչ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություններից մեկի հանքի տեղամասերից մեկում կտրել են մալուխներ, անջատիչներ և հափշտակել են դրանք, այս մասին հայտնում են ոստիկանությունից։ Եղարքունիքի մարզի ոստիկանները Արտանիշ բնակավայրի սարում հետապնդել են նրանց, ապա ձերբակալել և տեղափոխել են համայնքային ոստիկանության ճամբարակի բաժին։ Տղամարդիկ կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Իսկ այժմ նաև միջազգային անցուդարձին անդրադառնանք ԱՄՆ-ում գրանցված ՆԱՏՕ-ի հետախուզական ինքնաթիռը, որը առավոտյան նկատվել էր Սևծովի Չեզոք ջրերի վրա, ակվատորիայի վերևում անցկացրել է 7.5 ժամ, այս մասին 10-ին հայտնել է ավիադիսպետչերական ծառայությունների աղբյուրը, հիշեցնելով, որ շաբաթվա սկզբից ի վեր սա ինքնաթիռի առաջին թռիչքն է տվյալ շրջանում։ Հաղորդվում է, որ ինքնաթիռը աշխատել է մոտ 10 կիլոմետր բարձրության վրա, չօգտագործելով քաղաքացիական ավիացիայի համար հատկացված միջանցքները և չմտնելով որևէ երկրի օդային տարածք։ Գերմանիայի մել ոստիկանությունը ժամանակավորապես փակել էր Նյուրնբերգի օդանավակայանը, իսկ ուղևորատար ինքնաթիռին ուղեկցելու համար օդային բարձրացվել կործանիչներ։ Ուղևորատար օդանավը բարեհաջող վայրաչքեր կատարել։ Գերմանական լրատվական գործակալության փոխանցումը ինքնաթիռի անձնակազմը դեռ օդում գտնվելու ժամանակ հայտնել էր արտակարգ իրավիճակի մասին։ Հաղորդվում է, որ այսօր առավոտյան 3 օդաչուներ միմյանցից անկախ օդանավակայանի տարածքում թռիչքի կամ վայրաչքի ընթացքում նկատել էին անհայտ օբյեկտ, որը հնարավոր է անօթաչու թռչող սարքեր։ Սակայն հատուկ ծառայություններին չէր հաջողվել հայտնաբերել անօթաչու թռչող սարքը։ Բնական գազի եվրոպական ուղենշային գները Իրանում ընթացող հակամարտության մեկնարկիցի վեր աճել են 170%-ով, այս մասին հայտնել է Financial Times պարբերականը։ Գները գերազանցել են 1 մեգավատ ժամի դիմաց 86 եվրոն, ինչը ամենաբարձր ցուցանիշն է 2026 թվականի էներգետիկ ճգնաժամից ի վեր։ Սա նշանակում է շուրջ 170% աճ Իրանի շուրջ հակամարտության մեկնարկիցի վեր, երբ դրանք կազմում էին մոտ 32 եվրո 1 մեգավատ ժամի դիմաց, ասված է հոդվածում։ Էներգետիկ շուկայի վրա ճնշման հիմնական գործոններն են դարձել շենք ռուսական դիզելային վառելիքի մատակարարումների հետ կապված քաղաքական անորոշությունը, իրավիճակը ավելի է սրվել Իրանի շուրջ ընթացող հակամարտության պատճառով։ Բաքվի Յասամալի շրջանում գտնվող դպրոցներից մեկում նախորդային հրկիզման փորձ է կատարվել, հայտնել էին դեռ ավելի վաղ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ոստիկանության իրականացրած միջոցառումների արդյունքում ձերբակալվել են նախկինում դատապարտված Մուհամեդ Իսմալիովը, որը կասկածվում է հանցագործությունը կատարելու մեջ, ինչպես նաև ևս 5 անձ այդ դպրոցի 10-րդ և 11-րդ դասարանների աշակերտներ։ Դեպքի արդիվ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով քրեական գործ է հարուցվել։ Քննությունը շարունակվում է։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին այժմվա կարևոր լուրերը, մնացեք մեզ հետ, կարևորը բաց չթողնելու համար։
0: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1.40

Երկու ժամ, սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր իմ կյանքում ռեկորդային երկու ժամը եղավ, որ ես խցանման մեջ էի, պետք է խոստովանեմ, իսկապես երբևէ այսքան երկար խցանման մեջ չէի մնացել, չգիտեմ, միշտ ոնց է բախտս բերել կամ աշխատանքային ժամերն այնպիսին են եղել, որ խցանման ժամերը մշտապես շրջանցվել են, բայց այսօր ես երկու ժամ շարունակ եղա Սարալանջի նեղային հատվածում, որից հետո Սարալանջով, Ռիգայի փողոցով, եկա Նաերի Զարյան, մի քիչ էլ այդտեղ մնացի խցանման մեջ, որովհետև իջնող ուղությամբ մենք ունեինք ուրեմն վթար, շատ մեծ խոշոր վթար ունեինք, և այդպես մեկ ժամ ուղիղ ուշացա աշխատանքից, դե դուք պատկերացրեք, և ուզում եմ ասել, որ նման բաները մեր մայրաքաղաքում այլևս դարձել են անխուսափելի և անվերահսկելի, դու չգիտես, ճիշտ ժամանակին նույնիսկ ավել շուտ դուրս ես գալիս տանից, բայց դու իսկապես չգիտես, թե քեզ ինչ վատ իմաստով անակնկալներ են սպասվում դուրսում, փողոցում, ճանապարհներին, և դու ինչքան կմնաս խցանման մեջ։ Այ այսպես, դիմավորեք այսօր գեր ուշացած Էվային, Էլինեն գնաց, առանց այն էլ նրան սպասեցրել էի մեկ ժամ, հիմա ասում Էլինե ջան, դու էլ առավելագույնը երկու ժամ կմնաս խցանման մեջ, դե հիմա էլ ավելի, եթե ժամը 5-ին խցանումներ էին, պատկերացրեք ժամը 18-ին ինչ կլինի փողոցներում, և իրոք 10 բալանոց խցանումներ ունենք։ Այսօր ակտիվ էր լրահոսը, կապված շինությունների քանդման հետ մի շարք միջադեպեր են տեղի ունեցել, որոնց այսպես պարբերաբար կանդրադառնանք։ Էվա ջան, քեզ կարելի է, վայ Արթուր ջան, հա, ես խոստովանում եմ, որ ինքս տեսակով և խառնվածքով շատ ուշացող մարդ չեմ, չեմ էլ սիրում ուշանալ, բայց սա այն որ անելանելի, և ընդ որում Սարալանջի նեղային հատվածը, սիրելիները ասեմ, որ ոչ աջ կարող ես գնալ, ոչ ձախ կարող ես գնալ, ոչ կարող ես աջի վրա մեքենա թողնել և ասենք որոշել ոտքով գնալ, այդ ամենատհաճ փողոցն է, որ իրապես հարմար է, մեծ տարածություն է կապում, և հարմար է երթևեկության համար, շատ կարճ ժամանակում կարողանում ես հաղթահարել, բայց աստված մի արած է, եթե մի փոքրիկ խնդիր եղավ, վերջ, պարալիզացվում ես ամբողջությամբ, այնպես որ Սարալանջի նեղային հատված ես խնդրում եմ, որ մուտք չգործեք, թե Էվելինեն էլ զգուշացրեց բազմիցս այդ ժամվա ընթացքում, հիմա էլ խնդրեմ, ասեմ, որ դեռ մուտք չգործեք, այն շարունակում է լինել ուղղակի խափանված, և խնդիրը Արմենակյան իջնողով, հերացիով, այ այդ խաչաձև խաչմերուկում, մի խոսքով վթարն է պատճառը, ինչ-որ կուտակում կար համենայն դեպս, մենք վթար ունեինք, և Արմենակյան էլ բարձրացողով շատ դժվարությամբ էին գնում, բնականաբար արդեն իջնողն էլ կծանրաբեռնվեր, եթե խաչմերուկը գալիս են և չեն հատում ու չեն անցնում։ Սիրելի մարդիկ, սիրելի ռադիոլսողներ, ես արդեն տեղում եմ, մենք այսօր միասին անցկացնելու ենք մինչ ուշ երեկո, և իհարկե շնորհակալ եմ, որ հետևում եք Ռադիո Ավրորային 87.7 հեռախոսահամարն ակտիվ է, Viber WhatsApp հավելվածները մշտապես ակտիվ են ձեզ հետևանել։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի։

0: Սարկումն անվճարը, մեկ տարի կամ 15,000 կիլոմետր, մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք, Porsche Kentron Yerevan, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055-739-403.
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
5: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Coop Part-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
4: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
5: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 0604-2026։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Ռադիո Ավրորան շարունակում է ձեզ հետ լինել կապի մեջ, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ մուտքեն գործում avroranews.am գայք հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում։ Երեք ես հայտնել էի ձեզ, որ 36 ժամ ջուր չի լինելու վաղվանից, ամսի 14-ից սկսած, առավոտյան ժամը 10-ից։ Նուբարաշեն վարչական շրջանում ամբողջությամբ, Էրեբունու վարչական շրջանում, բացառությամբ Արցախի, Պողոտայի եւ Սարի թաղի կենտրոն վարչական շրջանի մի շարք թաղամասերում, Շենգավիթում, Շենգավիթ վարչական շրջանի մի շարք թաղամասերում, Արարատի մարզում եւ այսպես շարունակ։ Դուք կարող եք մանրամասնորեն հասցեները գտնել իհարկե Aurora News-ում, նյութը տեղադրված է հասարակություն բաժնում։ Դա բոլորիս բարկացնող լուր է, առհասարակ, երբ մենք կարդում ենք, որ հիմա անջատվելու է ջուրը կամ վաղը անջատվելու է ջուրը, մենք բոլորս նյարդայնանում ենք, մենք բոլորս բարկանում ենք, բայց դե հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, Վիոլա ջրի հետ, դե գիտեք, տարիներով էլ կռիվ 10, ամիսներով էլ կռիվ 10, միևնույն է ապարդյուն է, բայց չենք դադարում կռիվ տալ, ինչ խոսք, շեշտենք, պատրաստված եղեք, 36 ժամն իսկապես շատ է, հատկապես երեխաների պարագայում, հիվանդների պարագայում, մարդիկ ջան, պինդկացեք, այսպիսի տեղեկություններ ունենք, գոնե ժամանակ ունենաք և ջուր կարողանաք հավաքել։

լրացուցիչ սողներ շարունակում ենք ուղիղ եթերը եւ մի շարք հաղորդագրություններ ունենք խցանումների վերաբերյալ։ Աբովյան պուրակում ունենք վթար, Դավիթ Բեկում, ասֆալտ ենքերում ոչ ավել ոչ պակաս ժամը 18:24-ի տվյալներով Արամ Խաչատրյանում դպրոցի մոտ վթար ունենք, երկու կողմը կաթված է հարը երթևեկել երկու գոտիները, Միասնիկյանում երթևեկությունը դրամատիկ է, վթարված մեքենան հանել են, բայց կանգնած կաթված է երթևեկ ունենք Երացի մտնող թունելը, եւս կաթված է հարը Չարենցից Կորյուն, եւս կանգնած Մարաշը, ուղղակի տոտալ անշարժության մեջ է գտնվում, չգիտեմ, չկա միտեղ հիմա խցանումներից խոսելը որքանով է նպաստավոր լինելու, չեմ կարող ասել, որովհետեւ չկա մի հատված, որը ազատ է եւ դուք կարող եք երթևեկել, որ ասեմ, այ սիրելի մարդիկ, գնացեք այս ուղությամբ, ոչ, ուր էլ գնաք խցանման մեջ եք հայտնվելու, հանրապետության բոլոր փողոցները, մայրաքաղաք Երևանի ոչ թե հանրապետության, ցավալի խցանված են։ Իհարկե, Երևանից դուրս ամեն բան կայուն է, հանգիստ է, խաղաղ է, մարդիկ վայելում են մաքուր օդը, ազատ փողոցները, բաչլիներ, նախորդ օրը խոսում էինք բիզնեսները եւ կառավարության բոլոր ենթակառուցվածքները տեղափոխելու շրջաններ, ինչ վատ կլիներ։ Այ այս պահերին մենք դրա երանի ենք տալիս, մենակ մայթերն են ազատ։ Բարև ձեզ, Գայի Պողոտան կանգնած եմ, շնորհակալություն, ես ասացի, որ բոլոր ուղությունները խցանված են, իրապես բոլոր ուղությունները կաթված առ վիճակում են գտնվում։ Ինչևէ, շնորհակալ եմ բոլոր հաղորդագրությունների համար, սիրելի մարդիկ, մենք շարունակում ենք միասին անցկացնել ամենախցանված եւ ամենածանրաբեռնված ժամերը։

0: հարցայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1-2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար երշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է մեկ ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
1: Alpha Pharmom Aveni Amise. Ձեր սիրելի Aven ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Pharm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Pharm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphapharm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզը կդեկա 00153 տրված 05-10-2011։
2: Ես տեսնում եմ քո ապագան, դու շուտով ճանապարհ ես ընկնելու, Yandex Go-ի միջոցով, ես տեսնում եմ մեծ խնայողություն, մինչև 30% զեղչ, յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար, եթե վճարես Fast Shift-ով։
3: Բաց մի թող հնարավորությունը, գցիր Fast Shift դրամապանակը Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
4: Ակցիան գործում է 9 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ Raidek AM SP, մանրամասները Fast Shift.am, Fast Shift SP, գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հայելիները շարունակում են երեկոյան ժամերը 18:36 ժամը, եկեք խոստովանենք, որ այսօր իրապես ծայրահեղ ծանր խցանումներ ունենք ու մի տեսակ մայրաքաղաքում խառնվել է ամեն բան իրար, էլ ջրանջատումներ, էլ էլեկտրականության անջատումներ, էլ ուղակի խայտառակ խցանումներ եւ Ավրորայում երեկոյան ժամը ձեզ հետ միասին երեկոյան եթեր, բայց չենք ընկճվում, ընկերովի մահ հարսանիք է, ինչպես ասում են, մենք բոլորս այս մեծ կացայի մեջ եփվում ենք եւ բոլորս հասկանում ենք միմյանց, այլ չեմ խոսում ապօրինի նշանությունների քանդման մասին, որը ամբողջությամբ այսօր ողողեց մեր լրահոսը, դրանց էլ կանդրադառնանք եւ առասարակ կանդրադառնանք նաեւ Aurora News-ում տեղակայված մի շարք լուրերի։ Ձեզ հետ Էվանը, դուք կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել 877 հեռախոսահամարով, ինչպես նաեւ Viber WhatsApp հավելվածներով, հեռախոսահամարը Viber-ի եւ WhatsApp-ի 091 76

10:00-ից 10:30, նաև մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է երեկոյան եթերների ընթացքում օգտագործվող։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, մնանք միմյանց հետ և փորձենք անցկացնել երեկոն, ունենալ լավ տրամադրություն անկախ ամեն ինչից։

Խիստ պահանջներ սիրելիներս վարորդների համար, ինչ է սպառնում մկեցված ապակիներով երթևեկելու դեպքում, հետևի կողային ապակիները եւ հետևի դիտապակին վարագուրապատված տրանսպորտային միջոցը թույլատրվում է վարել միայն հետին տեսանելիության երկու հայելիների առկայության դեպքում։ Ավտոտրանսպորտային միջոցների հողմապակու լուսաթափանցելիությունը պետք է լինի 75%-ից ոչ պակաս։ Առջևի դռների ապակիները, առջևի կողային ապակիներին առկայության դեպքում եւ այլ ապակիներին 70%-ից ոչ պակաս։ Հետին տեսանելիության երկու հայելիների առկայության դեպքում այլ ապակիների լուսաթափանցելիությունը կարող է լինել 70%-ից ցածր։ Իսկ ինչ է սա ենթադրում, եթե համարենք դուք խախտումն արդեն իսկ արել եք վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 123-րդ հոդվածի համաձայն, ապակիների լուսաթափանցելիության օրենսդրությամբ սահմանված չափի խախտմամբ կամ առջևի հողմապակի ընդհանրապատված վիճակում կամ կարգի խախտմամբ վարագուրապատված տրանսպորտային միջոցները վարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 25-ապատիկի չափով, այն է 25,000 ՀՀ դրամ։ Բամ, այս խախտումները անելու դեպքում դուք կտուգանվեք 25,000 դրամ սիրելիներս։ Իսկ մեզ հաստատ այդ գլխացավանքը պետք չէ, դրա համար եկեք լինենք, մնանք օրենքի սահմաններում եւ եթե ունենք խախտումներ, դրանք վերացնենք, քանի տուգանքը վրա չի հասել։ Սա շատ կարեւոր է։ Եվա ջան, մի հատ շուտ ասեք այս խցանումներին, ոնց այս խցանումները ոնց բացենք։ Եթե ես իմանայի այս հարցի պատասխանը, հարգելի ռադիոլսող, հավատացած եղեք, ինքս այսօր 2 ժամ չէի մնա խցանման մեջ Սարալանջի նեղային հատվածում, որովհետև անելանելի է իրավիճակը։ Ես համենայն դեպս այդ պատասխաններից հստակ իմ մտքում մի քանիսը ձևակերպված արդեն ունեմ, որոնց մասին խոսել ենք 3 եւս ես իմ գործընկերները, բայց միևնույնն է պետք է ֆունդամենտալ փոփոխություններ տեղի ունենան, համակարգային փոփոխություններ, որոնք ոչ ես կարող եմ անել, ոչ էլ դուք։ Այն պետք է գործի պետությունը, քաղաքապետարանը, կառավարությունը միասնական հզոր աշխատանքի շնորհիվ։ Բայց որ մենք պահանջում ենք, որ այս խցանումները ի վերջո մի փոքր թոթափվեն, դա փաստ է։

0: vast.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենաամնեից զրոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Բարի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ

0: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։
1: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: needs to go to sleep when I got you next to me.
1: Հարգելի ռադիո լսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր 3/7 է, հոկտեմբերի 13-ը, եւ մենք անցկացնում ենք միասին երեկոյան ժամերը։ Խցանումը շատ, մի փոքր լարված, այսօր անձրևոտ օր էր եւ դա էլ նպաստեց ծայրահեղ ծանր խցանումներին։ Ոմանք աշխատանքից դուրս են եկել, ոմանք էլ աշխատանքն ավարտել են, բայց դեռ աշխատավայրերում են, որովհետեւ իմաստ չեն գտնում աշխատանքից, աշխատավայրից շուտ դուրս գալու, մնալու են խցանումների մեջ։ Հիմա ավելի լավ չի, այդ խցանումները անցկացնեն օրինակ աշխատավայրում, մի բան ուտեն, հանգիստ շփվեն միմյանց հետ ու նոր քիչ թոթափի երթևեկությունը գնան տներով հանգստանալու։ Այսպիսի իրավիճակ, մարդիկ այդքան ծայրահեղ վիճակում են, որ աշխատանքն ավարտելուց հետո շատերը չեն լքում աշխատավայրը, որովհետև փաստացի հասկանում են, վառելիք են ծախսելու, հետնել թանկացած վառելիք, բենզին, որը արժե 600 դրամ, 620 դրամ, գազ թանկացած, եւ մնալու խցանումների մեջ ծախսելու են նյարդեր, ծախսելու են ժամանակ, ծախսելու են վառելիք եւ տուն են հասնելու մոտ 2 ժամից։ Դա շատ անարդար է եւ անլուծելի է թվում, որին պետք է տալ լուծումներ հարգելի քաղաքապետարան, հարգելի կառավարություն։ Հրավիրում ենք ձեր ուշադրությունը Ապրորայով։

0: Jama tasna inne. Isfalakan Design între Luja Manacne. Taus Alicneș Exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Բարի երեկո, լուրերի ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Հայաստանը և Կիպրոսը կարևորում են միջխորհրդարանական կապերի ամրապնդումն ու երկկողմ համագործակցության ընդլայնումը, հատկապես տնտեսության, զբոսաշրջության և առևտրի ոլորտներում։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանի ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի և հաղորդակցության վարչությունից, նշելով, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար ազգային ժողովի և Կիպրոսի հանրապետության ներկայացուցիչների պալատի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Արուսյակ Մանավազյանի և Հայաստանում Կիպրոսի արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մավրոսի հանդիպման ընթացքում։ Կողմերը կարևորել են Հայաստանի և Կիպրոսի միջև ավանդական բարեկամության վրա հիմնված հարաբերությունների զարգացումը։ Կարևոր ձեռքբերում է համարվել երկու երկրներում դեսպանատների բացումը, ինչը իր հերթին փոխգործակցության խորացման լրացուցիչ խթան է։ Գոհունակությամբ է ընդգծվել այն փաստը, որ երկու պետությունների միջև ձևավորված են բարձր մակարդակի հարաբերություններ թե երկկողմ, թե բազմակողմ հարթակներում։ Նշելով, որ Կիպրոսը սատարում է Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ընդլայմանը, դեսպանը անդրադարձել է վիզաների ազատականացման գործընթացի մանրամասներին։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հանձնարարությամբ MIP ներկայացուցիչները հերթական այցն են իրականացրել Արդարադատության նախարարության Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ առանձնազրույցներ են ունեցել ազատությունից զրկված անձանց, այդ թվում տևական ժամանակ հացադուլի մեջ գտնվող Աշոտ Բադալյանի հետ, հայտնում են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Դիտարկվել են նրանց իրավունքների ապահովման, առողջական վիճակին, անհրաժեշտ բժշկական օգնության տրամադրման և պատշաճ բժշկական հսկողության ապահովման առնչվող հարցերը։ MIP-ից ընդգծում են, թե և հացադուլ հայտարարել է անձի իրավունքն է, և MIP հաստատությունը հացադուլի վարման պետության պատպարտավորությունները մշտապես քննարկման առարկա է դարձնում, այդ հանգամանքը նկատի ունենալով ազատությունից զրկված անձանց ներկայացվել են տևական ժամանակ հացադուլի մեջ գտնվելու հնարավոր բացասական հետևանքները նրանց առողջական վիճակի վրա։ Այժմ նաև միջազգային նորություններ. Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև խորհրդակցությունների հաջորդ փուլը կարող է տեղի ունենալ մինչև տարեվերջ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռաբկովը։ Նա նշել է, որ Ուկրաինայի հարցով երակողմ հանդիպման վերաբերյալ որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն չկա։ Ուկրաինայի հարցով Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև շփումները չեն ընդհատվել։ Մոսկվան դրանց մոտենում է պատասխանատու կերպով և թույլ չի տա որևէ արտահոսք, նշել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։ Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների փաթեթները ինքնին իրենց հերքում են, Եվրոպայում արդեն չգիտեն, թե ինչ նոր բան հորինեն, լրագրողներին այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռաբկովը։ Այս փաստաթղթ փաթեթները, փաթեթային որոշումները, դրանք արդեն կարծես թե ինքն իրենց հերքում են, նրանք չգիտեն, թե ինչ հորինեն։ Սկզբի համար վերցնեին, ստուգեին, թե քանի իրավաբանական և ֆիզիկական անձ է կրկնվում այդ փաթեթներում, նշել է Ռաբկովը։ Այսպիսով նա մեկնաբանել է ռուսական նավթի դեմ Եվրամիության։

0: ընդմիջոցների նոր փաթեթը։ Եվրամիության երկրներն էլ հաստատել են Եվրահանձնաժողովի ծրագիրը Հունգարիայի համար 4.2 միլիարդ եվրոն ապասարեցնելու վերաբերյալ։ Միջոցները սարեցվել էին նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի օրոք կոռուպցիայի մեղադրանքների ֆոնին։ Այսօր սկսվում է նոր գլուխ Հունգարիայի եւ Եվրոպայի համար, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, այն բանից հետո, երբ ԵՄ-ի երկրների եվրոպական հարցերով նախարարները Լյուքսեմբուրգում անցկացված հանդիպմանը աջակցել են այս որոշմանը։ Հանձնաժողովի գնահատմամբ մայիսին Պետր Մադիարի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո նոր կառավարությունը իրականացրել է բարեփոխումներ, որոնք ուղղված են պետական գնումների ոլորտում խախտումների վերացմանն ու կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Հապասարեցվող 4.2 միլիարդ եվրոն մտնում է մոտ 20 միլիարդ եվրոյի փաթեթի մեջ, որը սարեցվել էր Օրբանի օրոք։ Այս միջոցները նախատեսված են Հունգարիայի տնտեսապես անբարենպաստ շրջաններին աջակցելու համար։ Եվ վերջում լուր Մեքսիկայից Սայմոն Փոթորիկը նոր տեղատարապներ եւ ուժեղ քամի է բերել Մեքսիկայի արևմտյան ափ, հետեւելով արևադարձային փոթորիկներին, որոնք ապամերձ շրջաններում եւ հանգստավայրային քաղաքներում ջրհեղեղներ, ավերածություններ էին առաջացրել եւ մարդկային զոհերի պատճառ դարձել, հաղորդում է Associated Press-ը։ Փրկարարները շարունակում են վերացնել Ռեյչել Փոթորիկի հետևանքները Ստորին Կալիֆոռնիա նահանգում, որտեղ առնվազն 4 մարդ է զոհվել, իսկ մի քանի բնակիչներ համարվում են անհետ կորած։ Ստորին Կալիֆոռնիայում փրկարարները ուսումնասիրել են Ենսենադա քաղաքի ջրածածկված շրջանները։ Ջուրը քշել է ավտոմեքենաները, վնասել տները և փակել ճանապարհները։ Որոշ բնակավայրեր սողանքների և վարարած գետերի պատճառով կտրվել են արտաքին աշխարից։ Դե ինչ, այսքանն էին այժմ նորությունները, մնացեք մեր եթերում, դեռ կհանդիպենք։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր. Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ, նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել

շատ ելի մարտիկ 19:28 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք միասին շարունակում ենք անցկացնել երեկոյան ժամերը։ Դեռ ունենք էլեկտրականության անջատումներ, սիրելիներ, նկատի ունենանք այս պահին եկեք

0: Գովաստ.
1: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։ Իմ երկիրն իմ տունն
2: է։ Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Կծիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է թվականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fast Shift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
7: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սելի ռադիո լսողներ, այսօր խոսելու ենք երեկոյան եթերի ընթացքում ապամոնտաժման աշխատանքների վերաբերյալ։ Եվ իհարկե շատ ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքները այսօրվա աժիոտաժի հետ կապված, ուզում եմ զանգահարեք, ուզում եմ ասեք ձեր կարծիքները, արդյոք ուսումնասիրել եք դեպքերը, գիտեք ինչի մասին է, ինչ է տեղի ունեցել ընդհանրապես և ինչ եք մտածում ստեղծված իրավիճակի մասին։ 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է գործելու, անպայմանորեն զանգահարեք, սպասելու եմ բոլորից զանգերին։

0: պատկովաստ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի Kormit. Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL ոգեշնչող հզորություն։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, շարունակենք մեր ուղիղ եթերը, երեկոյան ժամերն անցկացնում ենք միասին, շուտով կլինի լրահոս, որից անմիջապես հետո էլ մենք կխոսենք այսօրվա Երուսաղեմի տեղի ունեցածի մեծ իրադարձության մասին, այն է ապօրինի շինությունների, այսպես ասած, քանդման աշխատանքները, այդպես էլ վերնագրվում, և ապամոնտաժման աշխատանքներ, հա, այսպես կոչենք, արդյոք ծանոթ եք ստեղծված իրավիճակին, հետևել եք լրահոսին, ինչ կարծիքներ ունեք, տեսանյութերը դիտել եք, ինչ եք մտածում առհասարակ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Ձեզ հետևան է Սիրելի Մարդիկ և դուք լսում

0: Smiler, gazi katsanej eksterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, հետևել ենք աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին ձեզ թարմ տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանն առաջարկում է այս փուլում վայելել Եվրամիության հետ ջերմ հարաբերությունները և ապագայում հասկանալ, թե որն է Հայաստանի դեպի ԵՄ-շարժվելու հանգրվանը։ Ես կարծում եմ, ոչ մեկը դա չգիտի, ոչ Հայաստանը, ոչ ԵՄ-ն, ոչ էլ անդամ երկրները։ Եվրամիության հետ հարաբերությունները այսօր աննախադեպ խորն ու սերտ են և տարբեր ոլորտներ են ընդգրկում։ Նախարարը հավելել է, որ խոսքը միայն քաղաքական երկխոսության տնտեսական համագործակցության առևտրին աջակցելու մասին չէ, այլև անվտանգության արտաքին քաղաքականության և այլնի։ Սպուտնիկ Արմենիայի փոխանցմամբ այս մասին ասել է Միրզոյանը Վարշավայի անվտանգության համաժողովում։ Ըստ Միրզոյանի, Հայաստանում ԵՄ անդամակցության մասին լուրջ խոսակցությունը նոր է սկսվել, և հարցի շուրջ խորը հանրային քննարկումներ չեն եղել, թեև 2024 թվականի գարնանը ընդունվել է Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը։ ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների համատեքստում Միրզոյանը խոսել է նաև Ռուսաստանի մասին, նշելով, որ մենք պատմականորեն մտերիմ հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ելույթի մանրամասները կգտնեք avroranews.am կայքում։ Ուկրաինայի արտգործ նախարար Անդրեյ Սիբիգան Հայաստանի ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանին հրավիրել է այցելել Ուկրաինա։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ երկու գերատեսչությունների նախարարները հանդիպում են ունեցել։ Դրա մասին ուկրաինացի նախարարը հայտնել է X սոցիալական ցանցում հայ գործընկերոջ հետ հանդիպման արդյունքներով։ Ես արդյունավետ հանդիպում եմ ունեցել Արարատ Միրզոյանի հետ։ Մենք քննարկել ենք մեր քաղաքական, տնտեսական և հումանիտար կապերի ամրապնդումը, ինչպես երկկողմ մակարդակում, այնպես էլ ավելի լայն տարածաշրջանային համատեքստում, ինչպես նաև առևտրի, առևտրային և գործարար հարաբերությունների ընդլայնման գործնական ուղիները գրել է Սիբիհան։ Ըստ նրա, Ուկրաինան և Հայաստանը համագործակցության խորացման և երկկողմ օրակարգի առաջմղման համար ամուր հիմք ունեն։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանն էլ այսօր ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ալեքսանդրա Քոուլին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն համագործակցության զարգացման հեռանկարները, տեղական ինքնակառավարման, տրանսպորտի, ավիացիայի, էներգետիկայի և հանքարդյունաբերության ոլորտներում։ Կողմերը ընդգծել են Երևան-Լոնդոն ուղիղ չվերթների հաջորդ իրականացման կարևորությունը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրումների իրավական հիմքերի ձևավորմանը։ Հայաստանի արտաքին հարաբերություններից տեղափոխվենք միջազգային նորությունների հարթակ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վստահություն է հայտնել, որ Ուկրաինայում էներգետիկ զինադադարի մասին պայմանավորվածությունները կգործեն։ Դրանք կգործեն, ասել է ամերիկյան առաջնորդը պատասխաններով պայմանավորվածություններին վերաբերող հարցին։ Նա նաև հերքում է, որ ԱՄՆ-ն դադրեցրել է հետախուզական տվյալների փոխանցումը Ուկրաինային։ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև դիզելային գործարքը աշխատում է համոզել նրանց, ովքեր չէին հասկանում, որ ռուսական կողմը կհասնի իր նպատակներին։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ Մենք միշտ պաշտպանել ենք և շարունակում ենք պաշտպանել քաղաքական լուծումը։ Եթե մյուս կողմը պատրաստ չէ դրան, նրա նպատակները կիրականացվեն ռազմական ճանապարհով, ինչը կթուլացնի մյուս կողմի բարակային դիրքերը, ընդգծել է Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը։ ՖՍԲ-ն հայտնել է Սախալինի մարզում ճապոնական թերթի ճապոնացի լրագրողի ձերբակալության մասին, ով տեղեկություններ էր հավաքում Ռուսաստանի պաշտպանունակության մասին, նա տեղափոխվել է Մոսկվա և կալանավորվել։ Հատուկ ծառայության տվյալներով ձերբակալված է երկրի պաշտպանունակությանը վերաբերող տեղեկությունների հավաքում և պահպանում էր իրականացնում ազգային հետախուզության առաջադրանքով դրանք Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դեմ օգտագործելու նպատակով փոխանցելու համար։ Մեր երկրի սահմաններից դուրս թրչելու նախորդին օտարերկրացին ձերբակալվել է Սախալինի մարզի տարածքում, ինչից հետո տեղափոխվել է Մոսկվա, հայտնել են գերատեսչությունում։ Ռուսաստանի ՖՍԲ-ն քնչական վարչության կողմից Ճապոնիայի հպատակի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցել, հայտնել են լրատվամիջոցները։ Բրիտանական հակահետախուզական ծառայություն մի 5 նելոտար պետություններից բխող սպառնալիքներին հակազդելու համար ավելի շատ ռեսուրսներ է ուղում, քան սառը պատերազմի տարիներին։ Նման հայտարարություն է արել գերատեսչության ղեկավար Քեն Մըքքալումը։ Նա Ռուսաստանին մեղադրել է եվրոպական երկրների դեմ հիբրիդային պատերազմ վարելու մեջ։ Գերատեսչության ղեկավարի գնահատմամբ Մոսկվան փորձում է ապակայունացնել իրավիճակը Եվրոպայում, միաժամանակ չհրահրելով ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ պատասխանը։ Առանձին Մըքքալումը զգուշացրել է նաև Մեծ Բրիտանիայում Իրանի ակտիվության ուժեղացման մասին։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում նշվում է, որ Իրանի նրնչվող գործերով 50 մարդ է ձերբակալվել։ Հրոմի պապ Լևոն 14-րդը տեղափոխվել է Հրոմի Ջեմմելի հիվանդանոց, որտեղ մինչ օրվա ավարտը նրան կվիրահատեն նրա թոքում հայտնաբերված փոքր գոյացությունը հեռացնելու համար։ 71-ամյա Հրոմի պապը դեռ կիրակի հայտնել էր, որ բժիշկները գոյացությունը հայտնաբերել են սովորական բուժզննման ժամանակ Վաղփուլում։ Բժիշկների խորհրդով նա որոշել է վիրահատվել։ Վիրահատությունը համարվում է ցածր ռիսկային։ Հրոմի պապի բոլոր հանդիպումները չեղարկվել են մինչև հոկտեմբերի 20-ը։ Եվ վերջում հարգելի ռադիոլսողներ, նաև եղանակի մասին հոկտեմբերի 15-ին, 16-ից 3-ը, 17-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Վաղը հոկտեմբերի 16-ի գիշերը եւ 18-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 15-ից 3-ը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով, 16-ից 3-ը նույնքան կբարձրանա։ Երևանում էլ հոկտեմբերի 15-ին ժամանակ առ ժամանակ 16-ին կեսօրից հետո 17-ի գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Վաղը և հոկտեմբերի 18-ին էլ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Դե ինչ, այսքանն էին այդ ժամի նորությունները, տեղեկացված լինելու համար հետևեք մեզ Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Ավրորա Նյուզի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար, մնացեք մեզ հետ։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: հարգվածտ։
1: Ջերուս ման կատարելա գործված մատրիցան իդիալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուս ման համակարգը 1-2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
3: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
4: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերուսման համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերուցումը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
5: Alpha Pharma-ում Aveni ամիս է։ Ձեր սիրելի Aven ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Pharma online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Pharma-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphapharm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
6: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Բարի երեկո, իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, 20:16 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք միասին ենք, որպեսզի խոսենք այսօրվա երեկոյան թեմայի շուրջ 091-76-1007 է մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, կարող եք զանգահարել, խոսել մեզ հետ թեմայի շուրջ, ասել ձեր կարծիքը, իսկ թեման ինչի վերաբերյալ է, այսօրվա տեղի ունեցածի, այսօր աժիոտաժ էր, կրքեր էին բորբոքվել, մարդիկ սրտնեղած էին եւ խոսքը Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի շինարարների փողոցում ապամոնտաժման մասին է, մայթ ընդգրկող կրպակների եւ խանութների ապամոնտաժման մասին։ Զանգահարեք, եթե ծանոթ եք թեմային, մի քանի մանրամասներ ես հենց Aurora News.am կայքից կընթերցեմ ձեզ համար։ Եվ դուք էլ կասեք ձեր կարծիքը, ես ուղակի ուզում եմ իմանալ այսօրվա տեղի ունեցածի վերաբերյալ ձեր կարծիքը, ինչ եք կարծում իրավիճակը, ինչու այդքան լարվեց, որ կողմն է ճիշտ եւ արդյոք կա ճիշտ ու սխալ, կամ ինչ քայլերի դասավորվածություն պետք է լիներ, ինչն էր ձեզ հունից հանում, հետևել եք, չեք հետևել, բազմիցս լուրեր անդրադարձել եմ այս երևույթին, եւ հիմա էլ փոքրիկ միջադեպ ես տեսա Aurora News-ում կրկին տեղադրված քաղաքականություն բաժնում տեսանյութի տեսքով, որտեղ այսպես վիճում են իրար հետ ընդդիմության ներկայացուցիչները, կային ովքեր պաշտպանում էին մարդկանց, որոնք կորցնելու են իրենց փաստացի բիզնեսը, ապրուստը, մարդիկ կան, որոնք պաշտպանում են Երևանի քաղաքապետարանին եւ ասում, որ դա շատ էլ օրինաչափ է, մարդիկ կան միանշանակ փնովում են, ասում, որ այդպես անարդար կերպով չեր կարելի, մարդիկ ժամանակին փաստաթղթեր են ձեռք բերել, կառուցել իրենց կրպակները, հիմա աշխատում են, մեղավոր են նրանք, ովքեր ժամանակին տվել են այդ փաստաթղթերը եւ նրանց հետ պետք է հարցեր լուծել առաջին հերթին, այսպես իրարամերժեն կարծիքները շատ են եւ ես կարեւորը ուզում եմ, որ դուք ասեք այն, ինչ մտածում եք։ Խնդրեմ, զանգահարեք, այս պայից սկսած ձերն է եթերը, ես էլ չեմ խոսելու, ձեզ եմ լսելու, 091-76-1007 է մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, Viber-ին Էդգարը գրում է, դա ուղակի խայտարակություններ, իրենք իրավունք չունեն մարդկանց ապրուստը խլելու, Նարեկն է մեզ գրում նաև, շատ էլ լավ են անում, ինչու պետք է մեր հաշվին փող աշխատեն, այլ ինչ հաղորդագրություններ ենք, շատ են հաղորդագրությունները, բայց եկեք ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ միացել։
1: Արտյոմը։
0: Արտյոմ ջան, շատ ուրախ եմ, որ զանգահարել եք, ձեզ հետ Էվան է ուղիղ եթերում, համեցեք, լսում եմ ձեր կարծիքը այսօրվա աժիոտաժի տեղի ունեցածի վերաբերյալ։
1: Ես էլ եմ շատ ուրախ, Էվա ջան, որ մենք այսօրվա աժիոտաժը շատ վաղուց պետք լիներ, ուղղակի ստեղ ճիշտ է, երբ կողմանի բանա էլի սենց մի տեսակ մտորումները, մարդիկ գումար են կորցնում, ապրուստի տարբերակ են կորցնում, աշխատանք, հա, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հաշվի առնենք, որ մեր քաղաքի էսթետիկական տեսքը իշխանա փչացել ու կապ չունի որտեղ, Աջափնյակում կլմի, Հարավարևմտյան թաղամասում կլմի, Նորնորքում կլմի, դե Սարի քաղում կլմի, որտեղ ուզում ա լինի մեր քաղաքի էսթետիկական տեսքի համար մենք անձամբ ամեն մեկս պետք է մտածենք, էլի մեր տունն ա, ի՞նչ տարբերություն, որ հիմա միլիոնակես մարդ ապրում, թե չէ։ Այդ առաջին է, երկրորդը, ես առաջարկություն եմ անում, եթե իրանք կոնկրետ քաղաքապետարանի վարկագծի մասին ուզում խոսամ, էլի, որ առանց փոխհատուցման, առանց հաշվի առնելու, որ մարդիկ ժամանակին, հա, կարող է կոռուպցիան սխեմաներ են ընդդեմ ժամանակ, բանա եղել, ովշեմ, ով ոնց ուզեցել, ինչ թուղթ ուզեցել, ստորագրել ա տվել փողերով, մողերով, բաներով, էդի այդքան էական չի, այսօրվադրությամբ գալիս ա էսենս մի հատ մոմենտ, դուք բոլորդ էլի մեծ համաձայն կլնեք, չէ, վարչապետից բռնած ամեն անկյունից ասում են, որ հետ վերադարձը են գումարների, թալանի, կոպեկար, կոպեկը, պլանը, բեֆանը տեղի ա ունենում։ Ճիշտ ա, բոլորդ էլ լսել եք, չէ՞ տես բան, հաշվետվությունները դատախազությունից գալիս, իշտ ամեն հետ բերել արդեն, հետող այդ բոլոր մարդկանց, ումը որ այսօրվա դրությամբ արդար կլնի, ինձ թվում է, էլի, թող են առանց ապրոստ միջոցի, առանց աշխատանքի, հենց այդ գումարներից կսեն փոխհատուցելը։
0: Եվ
1: լավ տարբերակ չեմ առաջարկում, Եվաչյան։
0: Տեսեք, լավն ու վատը թող որոշեն ռադիոլսողները, ովքեր կզանգարեն, հետո ձեզ կարձագանքեն։ Ես չեմ կարող կարծիք հայտնել այս թեմայի շուրջ, ավելի ճիշտ կարող եմ, բայց ավելի շատ ցանկալի է, որ դուք եսպես ծավալեք խոսակցությունն ու զրույցը։ Ես հասկացա ձեզ, դուք փաստորեն օբյեկտիվ եք, հա, դատում, այսինքն եւ կողմեք նրան, որ քաղաքի տեսքն ամբողջությամբ վերականգնվի, եւ նաեւ կողմեք, որ մարդիկ չմնան առանց աշխատանքի, առանց բիզնեսի։ Եվ քաղաքապետարանն էլ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի նրանց փոխհատուցելու համար, ճիշտ եմ հասկանում։
1: Իհարկե, էթիկ կլինի արդարացի։
0: Հասկացա, ես ձեզ, Արտյոմ ջան, լրիվ հասկացա։ Որևէ բան ունեք ավելացնելու։
1: Ես ոչ։
0: Ես
1: ունեմ։ Եթե դեպի ինձ հարցեր չկա, տվյալ հարցի պատասխանը ինքնուրույն տենց պետք է լինի։ Մարդկանց պետք է փոխհատուցվի։
0: Լրիվ բավարար է ձեր կարծիքը, ես լրիվ հասկացա ձեզ ամբողջությամբ, այնպես որ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ միասին արեցինք բացում այսօրվա մեր ուղիղ եթերի, եւ շարժվենք առաջ, տեսնենք այլ ռադիոլսողներ ինչ կարծիք կունենան օրվա թեմայի շուրջ։
1: Լավ, ձեզ շնորհակալ, Էվա։
0: Լավ եղեք, ցտեսություն։
1: Բարի եթեր։
0: Շնորհակալ եմ ձեզ, բարի երեկո։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ 091-76-10-07, կարող եք զանգահարել, ես սպասում եմ ձեր հեռախոսազանգերին։ Դուք ինչ եք կարծում, կներեք, դուք ինչ եք կարծում, առհասարակ այս տեղի ունեցածը նորմալ է տրամաբանության սահմաններում է, թե ոչ, ալո, բարև ձեզ։
2: Բարի երեկո։
0: Ողջույններ, ով եմ ես միացել։
2: Արտուր։
0: Արտուր, շնորհակալ եմ զանգի համար։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպես եք։
2: Շնորհակալություն, Պարք Աստծո։
0: Դե լավ է։ Լսում եմ ձեզ, ինչ կասեք այսօրվա մասին։
2: Այսօրվա դեպքի մասին։
0: Այո։
2: Այս իշխանությունների, հատկապես քաղաքային եւ ոչ միայն ընդհանուր իշխանությունների հերթական ինվիտացիան հասարակության մոլորեցնելու կանաչ գոտիներ վերադարձնելու։
0: Ոյ, Արտուր ջան, նորից փորձեք զանգահարել, ինչու ընդհատվեց ձեր հեռախոսազանգը, խնդրում նորից փորձեք, հա, 091-76-10-07, շատ կուզենամ ձեզ լսել, սիրելի ռադիոլսողներ, դուք էլ կարող եք այս ընթացքում զանգահարել, քանի հեռախոսակապն ազատ է, 091-76-10-07, ահա, հուսամ, Ավրորան լսում է։
3: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
3: Անդրանիկ անունը։
0: Անդրանիկ ջան, շատ ուրախ եմ, լավ եմ, շնորհակալ եմ, երեկոյան ժամերն ենք անցկացնում, մի քիչ ավելի աշխույժ, մի քիչ ավելի այսպես հանգիստ զուգահեռ նաև, եւ խոսում ենք այսօրվա տեղի ունեցածի մասին, հետևել եք իրադարձություններին։
3: Այո, տեղյակ եմ, ծավում եմ։
0: Ահա։
3: Ծավում եմ, քանի որ ինչպես ամբողջ աշխարհում օրենքը տարածվում է միայն հասարակ մարդկանց վրա։ Իհարկե խոսքը վերաբերվում է այն մարդկանց մասին, ովքեր իրականում գոյության խնդիր են լուծում այդ տարածքներում աշխատելով, այլ ոչ թե նրանց, ովքեր ապօրինի շինարարություն են արել ու դրանով հարստացել, եթե դրանով հարստանում են, իմ խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, ովքեր բողոքում էին, որ նոր տարվա դիմաց ընդամենը 2 ամիս տարբերությամբ եւ այլն, այո, այն որ քաղաքի տեսքը ընկած է, այն որ քաղաքում եւ առհասարակ երկրում խնդիրները շատ են լուծման ենթակա եւ դրանք ունեն տարիների փորձից եկող պատմություն, միանշանակ է, բայց այսօրվա իրականությունում կիսատ թողնել հեղափոխական գաղափարները առայն որ պետք է թալանվածը վերականգնվի միլիարդներով, որ կարող ենք շատ հանգիստ միած փոքրիկ Դուբայ դառնալ մենակ թալանչիներից վերադարձրածի հաշվին ու գնալ կպնել շարքային ժողովրդին, այն ժողովրդին, որով կայանում է, ձևավորվում է քո երկիրը, քո իշխանությունը, այն էլ ոչ տաք սեզոնին, ասենք գոնե գարնան ավարտներ, ամռան սկիզբներ, ամեն ինչը տրամաբանության մեջ կներ, կամ գոնե այլընտրանքի առաջարկ լիներ, Այսօր մենք հարևաններով էլ էինք այդ թեմայով բանավիճում, ասում եմ հիմա, որ արդեն քիչ-քիչ բարձրանան գանձեր տները, գանձեր տները շներողություն, գարաժները սկսեն քանդել, ապորին, այ գարաժները, որոնք որ իրոք երեխաների խաղարապարակ կարող են ծառայել եւ կանաչապատ տարածք, նոր այդ ժամանակ դուք էլ կսկսեք վատաբանել, բայց այսօր որ մարդիկ ճիշտ է նեղություն պատճառելով գուցե շարժին, տեղաշարժին մարդկանց եւ այլն, բայց գոյության խնդիր են լուծում, դա բոլորս պետք է նորմալ ընդունենք։
0: Ընդրանիկ ջան, լուծումը ո՞րն է, տեսեք, դա հիմա դուք ասում եք
3: կողմից է, նա առաջարկում է լուծումներ խնդրի, այսինքն խնդիրը լուծումն է, նա ոչ թե խնդիրը միակողմանի, այսինքն կտրելով, հա, վերացնում է, էլի, պետք է լուծում տաս խնդրին։ Ինչի՞ պետք է, օրինակ, կողքի այդ տարածքի կողքի, հա, որևէ այլ շինություն ունենա դատարանի որոշում, եւ այդ դատարանի որոշումով ինքը շարունակի այդ գործունեություն ծավալել, ինչպես նաեւ միջանկյալ որոշում, որով որ պետք է ինքը իրան չքանդեն իր տարածքը, բայց այն կողքի մարդը, ով որ չունի այդ որոշումը, իրանը քանդում է։ Այսինքն դա անարդար եւ անհավասար մոտեցում է, որը դեմ է հեղափոխական գաղափարախոսությանը, եւ այն թատրոնը, որը թաղապետի եւ ընդդիմադիր պատգամավորի համագործակցված թատերականությունը, որը դրսեւորվեց, մեզ բոլորիս ծառայեց այն բանի, որ շեղեց բուն նպատակից եւ թույլ տվեց այդ անարդարությանը տեղի ունենալ։ Դա իմ կարծիքն է, թողներեն ինձ նրանք, ովքեր համաձայն չեն, ես բոլորին էլ իմ հայրենակիցներին ամենայն դեպս, անկախ նրանց դիրքորոշումից հարգալից եմ վերաբերում, ես ինքս այս թատրոնի հանդիսատես եմ, սակայն դրա հետա բանի կրողը էլի իմ հայրենակիցներն են, անկախ նրանից, թե ասենք ժամանակին ոնց ա եղել, ինչ ա եղել, հազար տարվա ծուռը մի օրում չեն դզում այդ ժողովրդական խոսույթի համաձայն, հատկապես եթե դա տեղի ունենում թեմը հաշուն ձմեր, ասենք մի ամսից թևակոխում ենք ավելի ծուրտ ժամանակահատված, ընդեղ նոր տարի ու պետք չէ հիմա անել, էլի, կարելի դա անել, էլի եմ կրկնում, ավելի տաք ժամանակահատվածի, ասենք ամառվա մեջ, կամ եթե հիմա եք որոշել անել, անվրդով եք որպես քաղաքային իշխանություն, ապա այլ ընտրանք առաջարկեք, վստահաբար թող նրանք հրաժարվեն։ Այո, թող ժողովուրդը, ովոր որ չէր ուզենա, դե բնականաբար շատ ուժեղ առևտրային գոտի է, սովորացրել են, ժողովուրդն էլ է սովորել, իրանք են սովորել այդ բանը, թող նրանք հրաժարվեին, այսօր վստահաբար իշխանություններին ոչ ոք չէր մեղադրի, ես նենց եմ կարծում։
0: Անդրանիկ ջան, մի բան ասացիք, ասացիք շուտով կասնեն ձեր ավտոտնակներին, հա, ձեր հարևաններին եք ասել, ինչ կարծիք ունենաք, եթե ինչ-որ մի օր էլ ապուրինի այդ նույն ավտոտնակները քանդվեն, ապա մոնտաժվեն, դա կլինի ճիշտ որոշում, թե սխալ որոշում։
3: Նայեք, ամեն ինչը պետք է լինի տրամաբանության շրջանակներում, էլի, որ հասկանանք ինչի համար ենք ինչ-որ բան իրականացնում։ Դե մենք անում ենք մի բան ինքնանպատակ եւ արդարության սկզբունքը ոտնահարելով, միանշանակ սխալ է, բայց եթե կա մի բան, որը ծառայում է իր նպատակին, կողմը կլինեն բոլորը, անկախ նրանից շահառու են թե ոչ, որպես ավելի պարզ ասեմ, հիմա Երևան քաղաքում ամեն մի քառակուսի մետր հողի վրա, ու մի քիչ հավազանցրած է հնչում, բայց իշքան հնարավորությունը ներում է, խախտելով շինարական բոլոր նորմերը, շենքեր են շենքերի պես առաջանում, ընդեղ բարձրահարկ եւ այլն, ու գնում գալիս են, կպնում են այն հատվածներին, խոցելի հատվածներին, նույնիսկ գարաժների ֆերերի, որոնք որ հասարակ սովորական մարդիկ են, ովքեր սովետից հետո կամ սովետի ժամանակ այդի ձեռք են բերել, ու փոխանակ դրան լուծում տան, այդ դրան, այսինքն այդ մարդու մեքենան դու հանեցիր, դու շատ լավ արեցիր, տեղը եթե այգի ես սարքում, բնակեբանը երեխաների խաղահարապարակ ես սարքում, շատ լավ ես անում, բայց դու այդ քաղաքի կամ այդ տարածքի կառավարման ղեկավարն ես, դու պետք է մտածես, այսքան ավտո հանեցի, լցեցի մայթին, ինչ ալնելու հետո, երեք թեմա էր ձեր մոտ գնում, ուղղակի դիտավորյալ չմիացա, քաղաքի երթևեկության վերաբերյալ, այս մարդիկ փոխանակ մեր հարգարժան իշխանությունները, փոխանակ մտածեն ինչպես քաղաքի երթևեկությունը բեռնաթափեն, ինչ որ մոտեցումներ ցույց տալով այդ հարցի շուրջ, Գնացել են խնդրի պոչից են մոտենում, խնդրի գլուխը թողած, եւ ավելի հարցեր կան, որոնք ավելի համարժեք են գլուխ կոչվելուն, քան տվյալ հարցը, բայց քաղաքի որ հասական խնդիրը դա երթևեկությունն է, ոչ թե ասենք մայթի վրա ինքնակամ շինությունը, որը իրականում ինքնակամ չի, իշխանով որ լուրերից ազգացա, նույն քաղաքապետարանը վարձակալության բաներ ատվե, թղթեր ատվե, ոմանց վկայականներ ատվե, ոմանց դատարանը միջնորդություն է, այսինքն դա լուրջ վիճելի հարց է, եթե կա մեկ նախադեպ, որտեղ դատարանը միջնորդությունը ներկայացնում, որ պետք է խանութին ձեռք չտաս, այս օբյեկտին ձեռք չտաս, մինչև ես որոշում կայացնեմ, քաղաքային իշխանությունը նույնիսկ իր քաղաքական դիվիդենդները ապահովելու համար պետք է մի փոքր մտածեր, հասկանար, էլի ախպեր, եթե ժողովրդի մասն է չի մտածում, մտածեր, ասել, եղբայր, ախր ես որ հիմա սրան ձեռ եմ տալի, ախր նախադեպը կա, որին հենց անմիջապես հարևանությամբ գտնվողին ձեռ չեմ տալիս, այսինքն ինչի՞ եմ ես ինձ զորով թշնամի սարքում, թեկուզ 10 հոգու մարդու հետ, ինչով է դա ձեռ ընդու իմ սեփական ժողովրդի տաշկիտ ընդնելու, առանց դա ամբագորգոր գնել են ամեն ինչի վրա դրած ու ամեն ինչի կանքը Հայաստանում ցանկացել է իջո վերջի 4 ամսվա մեջ շռնդալի կերպով։ Ինչի համար ենք եւս ինչ որ մի քանի ընտանիքի կամ մի քանի եւս մեր բնակչի բան անում էլի մեր դեն դրամադրում։ Գլխավոր խնդիրները թողած երկրորդականին են մոտենում այն դեպքում, որ ելի եմ կրկնում, եթե մենք առաջնորդում ենք հեղափոխության խոստումներով, ապա այս խնդրին պետք է հասնենք երևի 10 տարի կամ 20 տարի հետո, որ այդ գրպած-շրպած գումարները, որոնց մասին մեզ ասվում էր, վերադարձվեր, գուցե մեծ հսկայական շուկաներ կառուցվեր, գուցե ինչ-որ փոխարինող այլ բաներ կառուցվեր, որտեղ նույն մարդկանց հնարավոր կլիներ տեղափոխել, կամ այդ շենքերը անիմաստ, որ կանգնեցնում են երկնակեր, ասենք դրանց փոխարեն մի քիչ ավելի առևտրային կենտրոններ հիշեցնող ինչ-որ բաներ կառուցվեր, այդ մարդկանց ալտերնատիվ առաջարկվեր, որտեղ եթե դու իշխանություն ես, դու պալաչ չես, էլի պալաչի հոգեբանությամբ չպետք է առաջնորդվես, դու պետք է խնդիրը լուծելու հոգեբանությամբ առաջնորդվես, հակառակ դեպքում դու լավ իշխանություն չես, անկախ նրանից դու ունես լավ մրցակից թե չէ, ուղղակի հիմա հանգամանքների վերումով մեր իշխանությունները շատ ազատ են իրանց զգում, դարձելով որ իրենք ունեն այդ լոյալությունը, նույն եթե համապետական ընտրություններում այո, ապա քաղաքային իշխանություններում վստահաբար ոչ, նախորդ 23 թվականի ընտրությունների ցուցանիշները վերհիշելով։ Ուստի կխնդրեի ու կհորդորեի քաղաքային իշխանությանը իդեմս պարոն Ավինյանի ավելի ճշնամիներ չդարձնել, հատկապես աջապնյակցիներին, որովհետև աջապնյակցիները միշտ փորձել են ավելի սատար կանգնել իրենց, քան որևէ այլ վարչատարածքային ես նշանակով նկատել եմ, բայց ինքը հիաստապությունը առաջացնում ու դա բնական հիաստապություն է, որովհետև կրկնում եմ, կա նախադեպ դատարանի միջանկյալ որոշում հարևան տարածքին ձեռք չտալու համար, հիմա կարող է հնչինես, որ ես կարող եմ շարունեմ, ես դες վստահեցնում եմ, ես շարունեմ, ես աջապնյակի բնակիչ եմ, ապրում եմ 10 թաղամասում, ուղղակի տեսնելով իրավիճակը նույնիսկ անգամ անձամբ, ոչ միայն տեսանյութերով, ու հերթական հիաստապությունը ապրելով իշխանություն, ընդդիմություն, թատերական ներկայացումից, որովհետև այնտեղ ուրիշ բան չէր կարող լինել, անվանումը այդ իրանց արածի, ես ցավ եմ ապրում, որ արանքում էլի մեր ժողովրդի ուժումա շոու են իրանք դարձնում, մեծ զանգվածի բանը ուշադրությունը շեղում են իրանց շոուների վրա, արանքում բանը տեղի ունենում էլի, անարդարությունը տեղի ունենում, իսկ այդ հողերը թե ով ատվել, ում ատվել, ինչ կաշառքները դիմաց ատվել, որ կառուցապատում է եկամ այդ թուրտվությունները մնացածը, այդի հազար տարվա գործեր են, ես վստահ եմ, մենք դե ժողովրդով ամեն ինչից գետեգակ ենք, մենք գիտենք Քենեդիին էլ ով է սպանել, ամեն ինչից բոլորը տեղյակ են, ու դժվար չի այդ ամեն ինչը վերականգնելու էլի, բայց ընդամենը ասում են ես վերջի անցած տարի, թե նախ անցած տարի հողի վարձակալության թուղթ են երկարաձգում, թուղթ են կրկին տալիս, որտեղ այդ առանց այդ դատարանի առանց վկայականացող մարդիկ շարունակին իրենց գործունեությունը, հետո ասենք սենց փաստի առաջ են կանգնեցնում էլի, չգիտեմ, մարդարություն չեմ տեսնում, այդտեղ կարանք ասենք օրենքով է, օրինական է, ինչ ուզենք անենք, որովհետև Հայաստանի ինչպես նաև շատ տարածված երկրների օրենսգրքեր, օրենքներ գրված են այնպես, որ ով ոնց ուզում է կարողանում է դա դնի իրարության մեջ, հակասություններ շատ կան, բայց կա մարելի պահ, որը որ պետք չէ էլի անցնել ինք արդյունքով։
0: Ես հասկացա ձեզ, Անդրանիկ ջան, շնորհակալ եմ, շատ երկար այսպես ծավալուն ասացիք ձեր կարծիքը եւ չէ, շատ ամեն բան հրաշալի է, շնորհակալ եմ անչափ ձեր կարծիքի համար, տեսնենք այլ ռադիոլսողներ ինչ են ասում այս թեմայի շուրջ։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելիներս, իսկ այս պահին գովաստ եւ վերադառնում ենք շատ արագ։ Գովաստ։
4: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր, մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք, Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055-739-403. Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
6: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
7: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
6: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
7: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ մենք վերադարձանք ուղիղ եթեր, այս պահին ընդունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք ով է մեզ միացել, ալո, բարև ձեզ։
1: Նորից բարի երեկո, նորից Արտուրն եմ ձեզ միացել,
0: խոսում եք
1: դեմքի ընթացքում։
0: Ահա, համեցեք, լսում ենք ձեզ սիրով։
1: Համբերատար լսեցիր նախորդ հեռախոսազանգ կատարողին, անկեղ շատ հաճելի ես, իրոդվորնիստ։ Մարդիկ զանգում են այդ ձևի այդ տոնայնության խոսնակ, ոչ թե Վանգեն Ավիյանի տիրոշները կամ Նիկոլի տիրոշները կամ Սերժի Քոչյանի տիրոշները։ Հիացության մեջ, Ձևավոր ջան, աբսուրդ է, ինչի մասին է խոսքը, ասենք հիմնական իրանց տեսևորն այսօր այդ վիդեոներն էին նայում խայտառակ, ինչպես միշտ էլ վերացեցին են կարգին սկետչերի, որ ասում է լիրտ փչացած է, իրա վրա գորում են վերջանում ամեն ինչ, էբի այդ ամեն ինչը վերացեցին այդ ենթատեքստի, դու ոնց ասում մարդիկ իրար ինչ ասած չեն ասում, ընդդեմ այդ մարդ բանը քանդում են, էլի գործողությունը ընդ իրականում գնում է, էլի ընդդեմ մարդիկ նկարվում են, բանի չէ պայքարում են դրան, բայց ընդդեմ քանդում են այս կողմը, էլի ինչ էր ասում հիմնական թեզը, դա թաղապետ ասելով ինքը բնականաբար քաղաքային իշխանության ներկայացիչն է, չէ՞։ Ինքը ասում է կանաչ տարածքները վերադարձում ժողովրդին, ճիշտ է։ Եթե ես լսում եմ, էլի։ Լսում եմ, թե անջատվել եմ, դրան չեք անում, արդյոք չեմ։
0: Բարձրախոսը անջատվել է, չգիտես ինչու, ես լսում եմ ձեզ։ Այսպես ռեակցիաները տալիս եմ, բայց փաստորեն չի լսվել։
1: Ես անջատվել եմ,
0: դրան չեք ինչու, ես լսում եմ ձեզ, չէ։
1: Եթե որոշել են կանաչ տարածքները վերադարձնել մեզ, այս մեր ճակերտավոր հեղափոխական իշխանությունները, իսկ այն կանաչ տարածքները, որ մեզանից գողանում են այսօր, ով է դրա պատասխանատու։
0: Իրենց հարցրեք, հենց հիմա իրենց հարցրեք, իրենք ձեզ լսում են հաստատ։
1: Հիմա ես ըստեյության հասցեներով ձեզ փորձեմ հուշեմ, դուք եթե ձեզ ասնում եք նետնայեք, էլի, մենք Չարենց, բանը, Չարենցի փողոց, Սևակի փողոցը, Չարենց չէ, կնեք Սևակի փողոցը, Տրայկոմից որ բացում ես Աչեսանում դեպի Զեյթուն, այն վաղ կոմիս սրտաբանական հիվանդանոցի դիմացի կանաչ տարածքների հիշում եք, հիմա ինչ է անդեղ։
0: Շենքեր։
1: Ասենք էլ շենքեր, կատլավաններ, ապագա շենքեր, բարձրահարկեր, նույն դրա փողոցի են դիմացի մայթեն, քիմիկների շենք էին ասում, ինչ չգիտեմ, ինչ որ տենց հաստատություններ սովետական, դիմացը կանաչ տարածքը քանդել են, հիմա արդեն միացել ինչ-որ եռանկյունա նման շենք է կանգնած, այս ճանապարհից երևի մի 10 մետր են գոմ, են ատեսի շենքի կողքի էլի, որտեղ որ կանաչ տարածք էր, իշխանությունները օգտվում են ինչ-որ մի հատ օրենքի բացից, որ այսինքն ինքը կանաչ տարածք է, բայց ըստ քաղաքային քարտեզների նշված չի ինքը ID, ինքը այսինքն ID չի իր նշանակությամբ, ասում են մենք ID չենք վաճառել, քաղաքային սեփականությունն է եղել, վաճառել ենք, եղբայր հասկացանք, դա դոկումենտով քարտեզով ID չի եղել, բայց քաղաքի կանաչ տարածքն է չի եղել։ Աչ էի անում դեպի Չարենց, այն սրտաբանական հիվանդանոցի ամբողջ դիմացը, մինչև այն դպրոցի բակ անատոմիկի հատվածը, կանաչ տարածք էր, շատ ասենքն չէ, որ խնամված էր, սովետական էր բնականաբար, բայց ինքը կանաչ տարածք էր, կանաչ տարածքը խնամեք, վերադարձնեք ժողովրդին, հետ գնացեք Facebook-ից։ Չի կարելի, էլ էլ որ մարդը, եթե մենք մարդը որոշում ենք իր տունը վերանորոգի, մարդը սկսում է վերանորոգել ֆունդամենտից, չի սկսում ասենք, չգիտեմ, ներսի պատերի ռեմոնտից, էլի։ Հիմա դուք գլոբալ հարցերը թողել եք, ընկել եք բուտկային քանդում, իբրև թե ինչ-որ բան եք վերադարձում ժողովրդին։ Ագելի պարոն քաղաքապետ, երեք եթերում էլի քննարկում էիք, բանը չէ, խթանումների պատճառները եւ այլն եւ այլն։ Ագելի պարոն քաղաքապետ, գնացել էիք նախընտրական քաղաքզավշավի ժամանակ, որը իդեպ չեք ընտրվել, Քրաշտանով են Վազգեն Սարգսյանի եղբայր, շնորհ եք դարձել քաղաքապետ ու նաև դոգի էտելիշն էլի ես հասարակությունը։ Գնացել եք նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, կանգնել եք այն զկախանցի տակի անցումը, ասում եք սա սաչելու ենք պարկով կա, հսկայական, ի՞նչ եղավ այդ ծրագիրը, եղբայր, խի պարկով կա, չսարկեցիք մի քիչ կենտրոնը բեռմթով էր։ Կամ այդ կանաչ տարածքները, որոնք նշանակությամբ այգի չեն, որ վերածում եք բոլորը բարձրահարկ շենքերի, մի հատ պարկով կա սաքեք, ժողովուրդ օրենքի գերակա ուշ ճանաչելով, որ ասենք ամեն վարչական շրջանում ունենա մի հատ, ասենք չգիտեմ, 12 հարկանի պարկով կա, ասենք չգիտեմ, 5 հարկ ներքև, 5 հարկ վերև օրինակի համար, որտեղ որ այս որ Եվրոպա է քսիրում, Եվրոպայում դա ընդունված է, Սլովենիան որ փոքր երկիր է, այսպես եղել են, Մոլդովան ընդամենը 400 հազարանոց քաղաքը օֆիցիալ մայրաքաղաքը, ամեն վարչական շրջանը ունի պարտադիր պարկով կա, օրենքի ուժով, որ ասենք մարդիկ գնա մեքենա կանգնած գնա բորսի, քաղաքում դեղին գիծ քաշելով, ճանապարհները փոխելով դու չես կարող քաղաք կառավարես, Այսինքն, եթե մի բանը ուզում եք անել, լավ է կանում, լավ բան արեք, բայց այդ մարդկանց մի հատ նախորդ մի տարի առաջ զգուշացնեք, որ սենց էս բան ենք անելու, կամ ինչ-որ միջոց հետ ձեռնարկեք, ասենք ինչ-որ մեր շուկա ստեղծեք, մեր առևտրի կենտրոն ստեղծեք, մարդկանց ինչ-որ

վարդահատ հապետի ինչ-որ բան ասի, առավոտը բուլդոզերներով գնան ընդրս կսեն կանդել ոստիկանական վաշտերով, երկի գիտեք ինձ ոնց է նարդայնացնում անկեղծ, եվ որ մի տեղ տեսնում ես 20 հոգի մարդ կա մի հիտ, 100 հոգի ոստիկան, ինենց ան ինձ նարդանացնում է ամեն ինչը, ակամայի իմ մոտ հարցը առաջանում էլ, ես ոստիկանները, եսպես նազի ծարայողները պատերազմի ժամանակ որտեղ էին, եվ որ արտաքին թշնամին գրվել էր այդ երկիրը, այդ մարդիկ որտեղ էին, եւ ընտրովի մոտեցումը իմիտացիայա, իբրև թե ինչ-որ բան են վերադարձում ժողովրդին, անկեղծ չնայած թեմայից շեղվում են, բայց օրինակ այն Ծառուկյանի դեպքի վիդեոները, որ նայում էի, որ տուն մտնել Բանեսկոմ ենք, այդ սպեցնազը, այդ շորերը, այդ հագուստները, այդ զենքերը, այդ ներխուժումը, որ նայում էի այդ բանին, առաջի հարցի իմ մոտ ոչ թե առաջանում էր սխեն անում, ոնց են անում, կամ Ծառուկյանը հանցագործ անում, ոչ չի, ես անկապ չեմ, չի հետաքրքրում այդ ամեն ինչ ինձ, իմ մոտ հարցեր է առաջանում պատերազմական գործողությունների ժամանակ. Ես տղեքը, սպեսնազը, որ դիմակներով բանով մտել էր ընդեր տղեքը, որդ էին, ինչով էին զբաղված, իրանք բաբշե ով են, ասկանում ենք, ողակի միացենց բան ասեն ու սամանապակում, երկար չխոսեն, որ իշ մարդիկ դաղանանդանքին անկեղծ, արմատական ընդդիմության բացակայությունն է, խոցելի, չափից շատ խոցելի ընդդիմության գոյությունն է, որի օրինակը տեսանք մենք այսօր, ընդդիմադիր պատգամավորը գնացել է ինչ-որ ընտեղ ժողովրդին աջակցելու, քաղաքապետը պատտվում է, ասում է, եկել ես անելու շատ կալոկ են պահես, ու վերջ, այդտեղ վերածվեց իր վիրավորանքի եւ այլն սահմանափակվեց, այս փոքր պրոյեկտը նաեւ մեծ հարցերի շուրջ, ավելի նախարարություններ, ազգային ժողով, ու այս մոդելը իրանց շատ լավ ստացվում է, ու իրանք այսպես մեր երկիրը ապականելու են, մեկ էլ եթե ինչ-որ մի իշխանական հավաքանի կամ չգիտեմ պատգամավոր կամ նախարար մեզ լսում է, եղբայր, եթե ուզում եք այս քաղաքի մասին հոգ տանեք, մի ապականեք այն, ինչ որ գոնե կա, երբ որ ես նայում եմ Մայր Հայաստանի արձանին հիմա օպերայից, անկեղծ ես ուզում եմ իմ լացը գալիս է, այն գազարագույն շենքը, որ կողքը սարքել եք այն գազարագույն լույսերով, որ նայում ես Մայր Հայաստանին, տեսնում ես այդ գազարագույն շենքը, դրա մասին մտածեք, դա ձեր ժամանակա տեղի ունեցել ու անվերադարձ, որ դուք չեք կարա դա գերակա շահ, ճանաչեք վաղեց շենքը քանդեք 12 հարգանի, բայց Մայր Հայաստանին ապականել եք, որովհետև ենքան եղել եք անգրագետ, որ չեք հասկացել, որ ինքը տարածային ինքը մոնումենտ, այսինքն որ դոնայում ես իրան պրոսպեկտից, դուք սարքել եք շենք Լեյթունում, բայց այդ արձանին ապականել եք, այդ վար օրինակն է իրանց քաղաք կառավարելու ունակության, ու իրանց թվում է, թե որ իրանք սովորել են Լոնդոնում, ու Լոնդոնում ենք ասում ենք Լոնդոն, իրանք ասում են Լոնդոն, իրանք ավելի խելացի են, դա տենց չի, մի ապականեք ես քաղաքը, գոնե թողեք մնա այն, ինչ որ կա, այսօր ինչ որ մնացել է, մի արեք բաներ, որ դրանից հետո հնարավոր չի ուղել, այսօր ինչ որ դուք քանդում եք, այդ իրեն սխալների արդյունքն է, որը որ ավելի նախորդ իշխանությունն է, սխալա չի արել, ինստիտուցիոնը տվել է դոկումենտը, տվել սխալա չի արել, հիմա դուք մի արեք բաներ, որ ձեզանից հետո ուղել հնարավոր չի, թողեք այս քաղաքում մնա մի քիչ կանաչ տարածքներ, ինստիտուցիոնները տվեք կենտրոնից դուրս, բավական է, քաղաքի մեջ պետք չի նորից քաղաք սարքել, ես եվա մեր տրանսպորտի հարցը, մենք ինչքան քննարկենք, ինչ լուծումներ եւ այլն, անկեղծ անլուծելի է ինքը արդեն, որովհետեւ դուք նույնիսկ ես վերջի 8-9 տարի որ իշխանությունն եք, ոչ թե ինչ-որ լուծումներ եք տվել, ավելի եք խորացրել գոյություն ունեցող խնդիրները, շենքեր ավելացնելով, բնակելի թաղամասներ կենտրոնում նորից խորացրել, հիմա տեսեք հասարակ օրինակ Տերյանի վերջում են մեր, մենք որ ուսանող ենք, ուսանողական պոլիտիկաներ են, Տերյանի վերջը ձախի վրա մանում ենք դա, հիմա այնտեղ բարձրահարկ շենքերը ինչ-որ թաղամաս է, այդ մեքենաները ունեն մի հատ տեղից երկ ժողովուրդյան, Դուզգան Տերյան փողոց, ուրիշ երկ չկա այդ թաղամասից, այդ մեքենաները դրած ոնց են դուրս գալու դրան աշխատանքի, ոնց են հետ գալու աշխատանքի ստուն, հաշվարկը ով է արել, հետ էլ է նախնիներ արում, կամ որ Սկայնլայն թաղամասը կսարքում հիմա, հենց հիմա ընթացքի մեջ է, գնում եք, բացում եք, ուրախանում եք եւ այլն, դուք պատկերացնում եք մի հատ ելքում ուտք ունի դեպի Բաղրամյան Օրբելից, այդքան ոնց է սպասարկելու Օրբելի փողոցը դեպի Բաղրամյան, այդ հաշվարկը ով է արել, ոնց է արել, չկա ոչ մի հաշվարկ, թամանակա իմիտացիա, որ իրանք աշխատում են,

0: ասֆալտ դիպրեֆտը, կանաչ տարածքներ դիպրեֆտը, այսինքն արվում է 10% բան, ցուցադրվում է մի 120%։ Մեկ էլ մտած վերջինս բան եմ նկատել, իմիջիալուց ընդդել ասեմ մուսամանապակվում, առաջ ինչ-որ մի հատ հատվածը փակում էին, ասենք ինչ-որ աշխատանքների համար եւ այլն, ասում էին մի ամիս է նախատեսված, մեկ էլ ողոքմեջ ողոքը սկսվում է, որտեղ հետո դրվում է 2-3 ամիս։ Հիմա դրա դեմ էլ լուծումը գտան։ Մի գործը որ իրականում ասենք պետք է ավի մի ամսում, իհարկե նախապես հայտարարում են 3 ամիս, հետո այդ կոմիսը դեռ բացվում են, ասում են երեք կատարեցինք, շուտ բացեցինք։ Նույն Կիևյան կամուրջի օրինակ է։
1: Հիմա լավ է թե վատ։
0: Վատ է, իհարկե վատ է։ Ցանկացած իմիտացիա դա վատ երևույթ է։ Լավ է, նա որ իշխանությունը քաղաքային իշխանություն, ընդհանրապես կառավարման պրոցեսը պետք է աշխատի գերմանական մեխանիզմի պես։ Օրինակ Գերմանիայում, եթե դու գնում ես փողոցով, մենք գնում ենք, մեկ եկավ, իր գործն անում, իր քաղաքապետանի աշխատուղը, ունենալ լվանալու ժամն է։ Միաց վերինգուն նաց կոնդրես ճանապարհի մեջտեղը ու սկսեց ցունելը լվանալ։ Մոտապես մի ժամ այդ ամբողջ ճանապարհը կանգնեց, ոչտեղ սինյալ չէր տալի, ոչտեղ չէր ասում աղբերես ինչ ես անում։ Մարդը իր ցունելը լվաց, գնաց, սաղ խելոք շարժվեցին։ Այսինքն ի՞նչ է պետության պետական մեխանիզմը, ինքը աշխատում է, մարդիկ դրան սովորեն։ Իսկ մենք այդ պետական մեխանիզմը չի աշխատում։ Բնականաբար հիմա շատերը կասեն հասարակությունն է դրան պատրաստ չի, հասարակությունը պետք է ինքնակերպվի, բան չունեմ ասել, ամեն ինչը կապ ունի, բայց այն գլոբալ հարցերի շուրջ էլ եմ ասում, եթե տունը մարդը սարքում է, չի սկսում սարքել կտուրից, սկսում է սարքել ֆունդամենտից։ Իսկ այսօր այս իշխանությունների անում են ընդամենը իմիտացիա արդեն պատրաստելու հաջորդ ընտրություններին, բայց քանի դեռ անդիմություն կոչված ճակերտավոր իշխանությունը նույնպես ճակերտավոր էս մասանը, ես երկրում ցավոք սրտի ոչ բան չի փոխվելու։
1: Շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ։
0: Մի օր բան փոխվի։
1: Լավ եղեք, անչափ շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիոլուսողներ, հիմա լսենք Գովաստ եւ արագ վերադառնանք։
2: Գովաստ։ Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետոն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
3: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
4: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
3: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարթֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարթֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
1: Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք կրկին վերադարձանք, ուղիղ եթերը մերն է 091 76 10 07-ը, մեր հեռախոսահամարը, որով կարող եք զանգահարել, խոսում ենք Աջափնյակում տեղի ունեցած ապամոնտաժման աշխատանքներից, ինչ կարծիք ունեք, ինչ եք մտածում, տեղին է, տեղին չէ, պետք է լիներ այսպես, նման բան պետք է չլիներ, ընդդիմություններ ներկա, թաղապետ ընդդիմության անդամներից մեկը, այժմ պատգամավորներից մեկի միջև տեղի ունեցավ վիճաբանություն այսօրվա ընթացքում, կրպակները եւ խանութները ապամոնտաժվում էին, սեփականատերերը պնդում են, որ իրենց գույքն օրինական է, շատերն ունեն սեփականության վկայականներ, հողի վարձակալության ժամկետներ կան, ակցիա իրականացնող քաղաքացիներին միացել էր նաև ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավորը, վիճաբանություն էր տեղի ունեցել պատգամավորի եւ աջապնյակի թաղապետի միջև կրպակների ապամոնտաժման ժամանակ, եւ թաղապետն էլ կրպակատարերի կողմից հանդես եկող պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանին մեղադրել էր այն բանում, թե նա եկել է, որովհետեւ իր աներորդու բենզալացակայանն են քանդում։ Մանուկյանն էլ ի պատասխան գոռացել է նրա վրա, բղավել եւ ասել, որ այն օրինական է սեփականության վկայական ունեն եւ թաղապետի արած նեժան մանիպուլյացիա է։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ինչ կարծիք ունեք ստեղծված իրավիճակի շուրջ, խնդրում եմ զանգահարեք, ես կխնդրեի այդ խուլիգանի տեսքով եւ լեքսիկոնով աջապնյակի թաղապետ կոչվածին ասեք, դրոն բարձրացնի եւ տեսնի աջապնյակի բացարձակապես բոլոր շենքերի, տանիքների, սովետի շիֆերներին այն հսկա ծակերը, որոնք ամբողջովին ջրում են այդ բնակիչներին, բադա ինչու չեք անում, երևի չի երևում, հա։ Գրում է մեզ մեր ռադիոլսողներից մեկը, Դավիթը, մեր հեռախոսահամարը 091-76-10-07, ոչ միայն գրեք, այլ նաև զանգահարեք, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք սպասում ենք ձեր հեռախոսազանգերին, որպեսզի միմյանց հետ շփվենք այսօրվա թեմայի մասին, եթերը ձերն է, եթե դուք չզանգահարեք, եթերը ուղղակիորեն չի կանա, իհարկե այդպես չի լինում, դուք մշտապես զանգահարում եք եւ մեզ հետ լինում, եւ եթերը ուղիղ եթերը, երեկոյան ուղիղ եթերները հենց ձեզ համար են, որպեսզի դուք հնարավորություն ունենաք ինքնարտահայտվելու, ասելու այն, ինչ իրապես ձեզ մտահոգում է։ Այսօրվա դեպքը արդյոք ձեզ մտահոգում է, թե ոչ, դուք անտարբեր կարողանում եք մնալ նման իրավիճակներին, թե ոչ, այն ձեզ հունիցանում է։ Դուք պաշտպանում եք կառավարության գործելավոճը այս առումով, այս իմաստով, թե ոչ, կարծում եք, որ սա անարդար է Երևանի քաղաքապետի կողմից։ Շատերը զանգահարեցին եւ ասացին, որ այդ մարդկանց պետք է այլընտրանքներ առաջարկել։ Ինչ այլընտրանքներ օրինակ կուզենայիք, որ առաջարկվեր այդ առևտրով զբաղվող մարդկանց, եւ առհասարակ ինչ է լինելու, որովհետեւ իրավական առումով էլ պետք է հասկանանք, եթե փոխհատուցում լինելու է իհարկե, ապա ինչ փոխհատուցում է լինելու այդ մարդկանց իրենց արած աշխատանքի համար, այսինքն իրենց բիզնեսը հետագայում շարունակելու համար, ավելի կոնկրետ, եւ պետք է հասկանանք նաեւ ըստ ինչի են փոխհատուցվելու, ըստ այդ կրպակների, ըստ իրենց տարվա եկամուտի, ըստ իրենց ամսվա կորուստի կամ այդ օրվա կորուստի, ես չգիտեմ, իրենց բիզնեսի ծավալների, պիտի հասկանանք այս ամենը հարցեր են, եւ շատ լավ կլինի, որ իրավաբաններն էլ մեզ կարողանան զանգահարել եւ մենք նրանց հետ խոսելու եւ ամբողջը բացատրելու, մարդկանց իրազեկելու հնարավորություն ունենանք։ Մեր հեռախոսահամարը կրկին նշեմ 091-76-10-07, գրում է մեզ Արմենը։ Բա ինչ է կուզում, ով ինչ ուզի անի, ու տենց էլ թողեն, այ քեզ բան։ Մարդիկ կան փաստորեն, փաստորեն չէ, իսկապես կան մարդիկ, սիրելի ռադիոլսողներ, ովքեր շատ գոհ են տեղի ունեցածից եւ ասում են, վերջապես մայթերը կազատվեն, վերջապես տարածքները կլինեն բոլորինս, նույն հետագայում, եթե խոսենք նաեւ ոչ օրինական գարաժների, նույնիսկ ավտոտնակների մասին, էլի շատ մարդիկ գոհ կլինեն, կասեն, մեր երեխաները խաղալու տեղ չունեն, վերջապես խաղահրապարակներ կլինեն, այդ անօրինական կառույցները կապամոնտաժվեն, մարդիկ էլ կլինեն, ովքեր միանշանակ ում այսպես ասած կդիպչեն ավտոտնակներին եւ նրանք կդառնան իհարկե զոհ այս պարագայում եւ կսկսի բողոքի մեկ այլ ակցիա, մեկ այլ ալիք։ Ինչ եք դուք կարծում այս ամբողջի վերաբերյալ։ Մեր հեռախոսահամարը կրկին շեշտեմ 091-76-10-07 է, եթե ձեզ հետաքրքրում է այս թեման, եթե ուզում եք այս թեմայի շուրջ ասել նաև ձեր կարծիքը, կարող եք զանգահարել 091-76-10-07 հեռախոսահամարով։ Հիմա միասին արձանագրենք ժամը 21-ը եւ իհարկե հեռախոսազանգերը լինելուն պես ես անմիջապես կընդունում ձեզ ուղիղ եթեր։
3: Ժամը 21-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Մենք կրկին ուղիղ եթերում ենք։ Օհո, ընդհատվեց հեռախոսազանգը, նորից փորձեք զանգահարել, հոգ չէ։ Նորից վերցրեք հեռախոսը, նորից զանգահարեք 091-76-1000։ Ես հեռախոսազանգը ընդունել էի այն դեպքում, երբ ես ասում եմ, որ մնացեք կապի մեջ, դրանք ընդամենը վարկյաններ կամ րոպեներ են տևելու, այլ հեռախոսազանգի մատնենք, ալո, բարև ձեզ։ Եվ ես շատ դառնալու եմ, ով է մեզ զանգահարել։ Հայկ ջան, շատ ուրախ եմ զանգի համար, համեցեք, լսում ենք ձեզ, ձեր կարծիքը այսօրվա տեղի ունեցածի վերաբերյալ։
6: Գիտեք ինչ, բաներ կա հա, այդ օրինակ մայթերա բան էս կոմենկոմ, որ հասկանալ էլ է, փակում է, բայց պետք է մարդկանց դրության մեջ են մտնեն, ինչ որտեղ բանանեն, հատկացնեն, մարդիկ իրանց ապրելակերպը, կարնան մարդիկ իրանք ապրեն, ոչ թե քանդելով, հա եկան քանդեցին, այսօր շինարարներում քանդեցին, մի քանի առաջ ավանում քանդեցին, չգիտեմ, սախտեղերը քանդելով, միտեղ լավա, միտեղ վատա, պրոստը տեղեր կա, պետք է գոնե մի քիչ ակուրատի սիրուն հատկացնեն, որովհետև նայում եմ, սենց շատ անկոգիկ վիճակ է, էլի, բայց թե շատ վատ բան է, էլի, չգիտեմ, իմ կարծիքով, ինչ արդեն նման Երևանի քաղաքապետին ես այդ կառույցը սենց ասեմ, ահավոր ատում եմ, ինքը շատ վատ կառույց է, մի քանի առաջ օրենք ընդունես, որ մեքենաները մթարվել են 15 րոպեի ընթացքում, պետք է հեռացնեն, 15 րոպեում հազիվ կապնվում ենք ապահովարականի հետ, ենք կապնվում, հազիվ զանգում ենք, ոնց կարանք 15 րոպեում մի հատ էլ իրանք պատճառաբանեն, ասեն գիտեք ինչ, չի եկել ապան կամ բարեկային ծառայությունը չի եկել, ուշո գնաց, ոչ փոխհատուցում ստանանք, ոչ էլ։
1: Դուք տեսել եք։
6: Մեղք են պրոստը մարդիկ էլ է, անչուն եմ ասել, իրաց ապրոստի միջոցնա, բայց է մոր կարան, չգիտեմ, ասել ինթո սիրուն սարքեն կամ ճիշտ է, մայթերի վրա փակում են, մայթերը մարդիկ անցնում, թարնում են, ես են անում, բայց այն որ կարային ասեն, չգիտեմ, սիրուն ակուրատի սարքեին, հարցովի հիշինություն այս այնա, բայց կարային մի քիչ ավելի նորմալ վերաբերվեն, էլի, ոչ թե նայում ես մարդիկ սեփական վկայականումն են, բայց բռնում քանդում են, էլի, ապրանքը մեջը խանութի, չգիտեմ, գալի քանդում են, էդի անելու բան չէ, էլի։
1: Այսօրվա իրավիճակին փաստորեն ամբողջությամբ հետևել եք, Հայկ ջան։
6: Ո՞նց հետև, էլի, ամբողջովին էլ մի բան քանդում են, այն որ չգիտեմ, մեկ ասմա օրինական է քանդում են, մեկ ասմա անօրինական է քանդում են, բայց ինչ մնա Երևանի քաղաքապետանի այդ տվյալ ծառայությանը, ես էլի եմ ասում, ատում եմ այդ ծառայությանը, նա մանավանդ որ ետում են միրգ բանջարեղեն ծախողներին, չգիտեմ, ետում են մի հատ հերիքի տուգանում են, մի հատ էլ այդ ամբողջը լցում են ավտոն, տանում են, այն որ սիրուն չի նայվում, էլի, ոնց որ չգիտեմ, պետք է էլի մարդիկ այսօր ապրելու կռիվ են տալիս, բայց իրանք են որ իրանք հեչ վեճը չի, այսօր տվյալ մարդիկ երևի ով է թումա այդ ինչ-որ մի բանը մարդկանցից մի բանջարեղենը վերցնում լցում է ավտոն տանում է, այդ մարդուն իմ ջոգելով երևի մյատ լավ ամսական պրեմիա են տալի, այդ մարդը իրան լավ ազգում, բայց այդ այն տվյալ մարդը արդեն վсё ապրելու միջոց չունի, մարդը լավորից չի, որ հնում դուսը կանգնում է մի բանջարեղենը ծախում կամ չգիտեմ երկու բանա ծախում, էլի, ցաղեք ուզենան տակտեղ ակուրատի տեղ գնան ինչ-որ բան ծախեն, իրանց լավ զգան։
1: Ես հասկացա ձեզ, Հայկ ջան, ես հասկացա ձեզ լիովին, շատ շնորհակալ եմ զանգի համար, ամենայն բարիք եմ մաղթում, լավ եղեք։ Ցտեսություն, սիրելի ռադիո լսողներ, մենք հիմա շատ կարճ եւ լակոնիկ մի ինֆո լսենք։
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
1: Եվ ընդունենք այլ հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։ Ալո։
0: Ալո, բարև
1: ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, լսում եմ, ով է մեզ միացել։
0: Նանը Վլադա։
1: Վլադա, շնորհակալ եմ զանգի համար, համեցեք, լսում ենք ձեզ։
0: Այն ինչը որ վերաբերում է, որ ինքով լինի քաղաքի սիրունությունը, տեսքը բահեն եւ այլ եւ այլ եւ այլ, բոլորը դրան կողմ ենք, անձամբես տեսամ կողմ ենք, բայց դեռ կա մի հատ բայց, դու գալիս ես մարդու սիրունությունը քանդում ես, թեկուզ դա անօրինական է,
7: Այդ պատշաճ մարդուն դասում, որ գիտես ինչ եսքան ժամանակում ես արվել, եսքան ժամանակում են արվել, կամ գիշերով գալ, քանդել, թաքուն ինչ-որ մի բան անել, չգիտեմ, դե ինչ է էլի, կամ ասենք թաղապետի խոսալու ձեր, դու պաշտոնատար մարդ ես, դու կարևոր դեմք ես, թաղի դեմքն է, եթե արտահայտությունն է, որ քաղաքացուն բնակ չին ասես դերակ կպի գործերի դու քո շահանական դեմք ունես։ Գիտեք ինչ կա, էլի ամեն ինչ արեք օրենքի սահմաններում, օրենքով արեք, հաշ չկա, չի թույլատրվում, մարդուն դերակ պահեք, թեկուզ մի ամիս, երկու ամիս, մարդ այդքան ապրանք ունի, չեք կարում, ավելի շուտ եք պետք, ավելի շուտ է ձեզ պետք, որ քանդեք էլ, մարդուն հատկացեք տեղ, ասեք ես ախպեր ջան, այսօրվանից դինացեք ես ինչ տեղ աշխատեք, եսի քանդում եք, ոչ թե մարդկանց արի մի անգամից հայ գուդուլ, չգիտեմ, տարակները մցրա, ջարդեք, շրեք, քանդեք, հետո մարդիկ ելնում են, այդ որ մեկի գրպանին է, որ կպնում ես, մարդուն հետի ցավ է, մարդիկ ելնում են, բունտ են անում, միտինգ են անում, ուղինաց պատմություն են, էլի պահեք էտ ամեն ինչը, բայց մի քիչ սիրուն արեք, էլի, հաստատ ոչ մեկ չի ուզում, ես չեմ կարծում, ես երկրում կապես մեկը, որ իրա համար մեկա քաղաքի ինչ տեսքի կլինի։
1: Այդ գեղեցիկ, որ ասում եք սիրուն արեք, այստեղ եք կապի մեջ եք, Վլադ ջան։
7: Հա, իհարկե։
1: Օրինակ այդ գեղեցիկը ո՞նց եք պատկերացնում, մտածել եք, ասենք ինչ
7: կեր կարող այն լինել։ Նախորդ ժանգողն ասում էր, չէ՞, որ փողոցում այդ բանջարեղեն ծախողներին, բան հաշ չկա, մարդիկ լավ ուրիշ չի, բայց այնտեղ պրոսպեկտով դու մեզ հաստում ես փակ շուկայի մոտ, ասենք այնտեղ քայլելու համար մի քիչ պիտի տես նեղվես, որ սենց աչուձախ անես, մարդկանց վեր ապրանքի վրով չգնաս, դոնը տենց տեղերի հետ հա մի քիչ մարդկանց տեղ տվեք, թող գնան տեղ, ախր ես մեր ժողովուրդն է մեղավոր, էլ ասենք այնտեղ տեղեր կտանեն, կդնեն, որ ասենք չգիտեմ, էլի իրանք որ անցնելու տեղն իրանք էլ է անհարմար կնու, բայց իրանք տանում դնում են։
1: Ես հասկանում եմ, բայց ընթացակարգը հա, որ բոլորը գոհ մնան, ո՞նց պետք է լինի, ինչ է։
7: Ասում եմ ո՞նց գոհ, ես չգիտեմ, սենց կանեի, մարդկանց կտայ ժամանակ, նախ միջով ժամանակ տալը, եթե դա անօրինական է, քանդում ես բյուջեն, այդքան մարդիկ քեզի ամեն վճարումները անում են, մտեղ հատկացրեք, մտեղ սարքեք, այդ թախոսքի վարչական շրջանը որն էր երեկ, աչափնյակը, ճիշտ է,
1: շինարներ
7: փողոցն են քանդում, աչափնյակի մեջ այդ հարմար տեղ, տեղ սարքեք այդ մարդկանց, թող լինի այդ, չգիտեմ, մոլի նման տեղ, գնան մարդիկը տեղ, իրենց առևտուրը անեն։
1: Այսինքն պետական բյուջեից սարքվի տեղ,
7: որտեղից, եթե այդ մարդուն ելնի ջան, Էվա ջան, նայեք, եթե այդ մարդուն տվել են ցուղ, չէ, դադարանի որոշում ունի ձեռը, որ իր այդ բանը շենքը օրինական է, հիմա դու եկի ասում ես քանդում եմ անօրինական է, այդ մարդերին
1: իսկ դա ասես չի բարկացնի, իսկ դա ասես չի բարկացնի շատերին, եւ չեն ասի օրինակ ինչու են մեր հարգերի հաշվին, ես ենթադրում եմ որ կասեն, ինչու են մեր հարգերի հաշվին, ինչ որ մասնավոր մարդկանց բիզնեսի ծախսերը հոգում, բիզնեսի մասին հոգում,
7: մասնավոր մարդկանց չէ, մարդկանց մեծ մարդիկ են հասմուցում, քինած մեր հարգերով ինչ են անում, որ
1: դե չէ, բնականաբար, բայց կասեն ինձ էլ էս է պետք, ուրեմն ինձ համար էլ թող էս անեն, մյուսը մի ուրիշ բան կասի, այդ ժամանակ չի լինի արդյոք նման խոսակցություններ, ինչ
7: Էվա ջան, մենք հայ ենք, մենք ինչ էլ լինի, բալուբում բոլորն են խոսալու են, ամեն մեկը մեզ մեսիջ լավ հասմիքեր չեղավ հարամ անել, այդտենց հի խոսք է, ինչ ուզում ես արա, մեկը բողոքողը բողոքելու է, բայց կա մի հատ բան, որ ասենք 70-80% է սրտով է դալինելու, իսկ ես որ ասում եք մեր հարկերից, մեր վճարներից, է մեր հարկերից ինչ նա լավ բան են անում, որ մեր քաղաքի փողոցների վիճակը նայեք, փողոցների վիճակը նայեք, Խանջյան փողոցը քանդի յանի սարքել են, մի հատ գծանշում չկա, երեք երկու երեք ավտո հելնում էին իրար վրա, չէին ջոգում, որն ա պրոցիվը, որ են այդ մեր հարկերը ուր գնաց, պետք դրանք անեն, չեն անում, ու լիքը բան է, մեր հարկերով մենակ բարձրացնում են իրանց աշխատավարձները, դրան ես եմ դեմ, այս ավելի կողմը կողմը չինություն սարքեն, մարդիկ գնանը տեղ իրան ծարև տունանը, ես է գնամը տեղի ծարև տունանը, ոչ թե փողոցի, կանթեք, ասենք այդ վիճակն է լինում։
1: Ես հասկացա ձեզ, Վլադ ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար, ավելացնելու որևէ բան ունեք։
7: Չէ, լավ եղեք, հաղորդ եղեք, դուխիս մի, դեր ժողովուրդ ջան, մի օր լավ կլինի։
1: Շնորհակալ ենք Վլադ ջան, դուք էլ լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում, սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին լսենք շատ կարևոր ինֆոներ եւ վերադառնանք 0917761007.
2: Գովաստ.
3: ՎՏԲ Հայաստան բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի ռոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0642026։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
5: Բարի երեկո, սիրելիներս, ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։
6: Բարև ձեզ։
5: Ո՞վ է մեզ զանգահարել, ո՞վ է մեզ միացել։
6: Անունս Վարդան է։
5: Վարդան ջան, շատ շնորհակալ եմ զանգի համար, ձեզ հետ Էվան է, համեցեք լսում ենք ձեզ եւ ձեր կարծիքը։
6: Էվա ջան, ուրեմն սա շատ ցավալի է, շատ։ Սա չգիտեմ ինչ կարելի է, ոնց կարելի ասել, մարդկանց կարելի է մարդու տեղ դնել, ժամանակ տալ, ասել, հա, լավ բան է, այդ ժամանակին այն անցալ ղեկավարները վատ բաներ են թույլ տվել, ամբողջ թույլ տվություն, ով ինչ ուզի կառուցել է, բայց հիմա այդ մարդկանց կարելի է, չէ՞, ժամանակ տալ կամ ասել, եղբայր, կես տարի, կես ամսվա, վեց ամսվա ընթացքում խնդրում եմ դուրս գաք, բայց միջև դուրս գալը, օրինակ համար տեսեք, ասում եք կանաչ գոտին էր, օրինակ քիչ են քանդում այն շուկան, որը Բանգլադեշի կողքը ինչ-որ 300-400 մետրից ինչ-որ շուկա է, որտեղ առավոտը քաղաքային 4-ը երթվելիքի էլի գոտին չի կարող քաղաքային տրանսպորտ աշխատի, այդքի դրա մասին չեն մտածում, թող քանդեն կանաչ գոտի սարկեն, եկեք կտրեն այդ խեշ մարդկանց, միջև քանդելը, քանդելը շատ հեշտ էլի, աշխատատեղ ստեղծելը, մարդկանց զբաղացնել, գործով գործտալը շատ դժվար է, ստեղծելը շատ դժվար է, կարելի է քաղաքից դուրս, ոնց որ Ռուսաստանն է, ոնց որ Եվրոպաներում է, ես շատ եմ ամենքում եղել Ռուսաստան, համ Եվրոպայում, չկա քաղաքի մեջ տենց բան, օրինակ տեսեք, 80-ականից մտնում ես քաղաք, ինչ-որ տրուբա գիշերվա երկուսին կարող տրուբա բալկարկով դրած կդրեն, էտի քաղաքի դեմքնա, բայց այդ միջև քանդելը քաղաքից դուրս մեծ առևտրի կենտրոններ սարքեք, որտեղ քաղաքային տրանսպորտն է կաշխատի, որտեղ ճանապարհները կկառուցվի, որտեղ այդ ռեգիոնները կսկսեն մի քիչ լավ ապրել, զարգանալ, նոր մարդկանց ասիք եղբայր, մենք սա քանդելու ենք, խնդրեմ, տեղափոխվեք այնտեղ, ավելի ցիվիլ, որտեղ տուալետ կա, որտեղ լվացվելու հնարավորություն կա, որտեղ քաղաքային տրանսպորտը գալու է, մեծ պարկինգ է լինելու, ոչ թե տենց կոպիտ ասած հրը կոպա գազ բուլդոզերը դնես մարդու քանդես, բայց մարդը ընտանիք ունի, չէ՞, քեզ ընտրող մարդը քո հայրենակիցն է, դու խելք վատություն անում, չի կարելի տենց վերաբերում, սկզբից միացնակիք, այդ հաջորդ մեր եղբայրը իմ սրտով ասեց, իշքան ծար տեսան կտրին շենք են սարկում, մի հատ այդ հաղթանակից բոսակի մի հատ մտեք նկարանեք, այդ ինչ է, այդ մեզ վայել այգի է, մեզ հայրիս վայել այգի է, ու իրան շնորհք եմ լրիվ։ Չի կարելի, Եվաջան, չի կարելի, մարդկանց հետ պիտի զրուցել, օրինակի համար, գիտեք ինչ կարելի ա, չէ, մի հատ բաս բռների օր նշանակել, ասել վարորդ կամ, չգիտեմ, գիտնական, մաթեմատիկոս, մի հատ եկեք զրուցենք, ինչ խնդիրներ կա, իրար ձեր-ձեր բռնելով մի հարցի լուծում տանք, ոչ թե ամբողջովին իրար միս, խորհրդարանն այնպես ամբողջովին իրար միս են ուտում, աշխատավոր ստանում է դմենտում, մի հատ ժողովրդի մատից փուշ անացքան, մի հատ հարց լուծում տալիս են, չէ, զրո, զրո մակատակ, ընդիմադիր ուշ գոյություն չունի, նրանք ինչ ուզում անում են, չի կարելի տենց, Սևաջան, չի կարելի, մարդեն, ես էլ եմ, ես հիմա տաքսի եմ վարում, ես դաժը պատրաստ եմ մի օրվա եկամուտ, եթե կազմակերպող լինի, տանեմ այդ մարդկանց տան, դեմները նորտարիա, ձմերա, այդ մարդիկ ինչ են անելու, թե իր, եթե պատերազմ լինի, այդ աչաբնակ, այդ ահաբը, ժողովրդը, չի գալու իրա հողու ջրին պաշտպան կայնի, կամ մենք, այդ ոնց է, նեղության ժամանակին մենք իրար պետք, ոնց կարելի ատենց մարդ, մարդկանց մարդու տեղ դրեք, ժամանակ տվեք, հասկացեք, որ այն վատ հատ դրանք կերել են, լապել են, ահավոր վատ բաներ են արել, բայց հիմա հով մարդիկ մեղավոր չեն, սկզբից պետք է հարգելիս, պետք է ինչ-որ, օրինակ ես մեր Դավթաշենի, Կոմիտասի են, ծերեթելեցիքիները, պետք է քանդել, դրանցները մեծ պարկինգ սարկել, դրանք է տեղափոխել քաղաքից դուրս, որտեղ զարգացում կլինի, կանաչապատ գոտիներ կլինեն, ասֆալտապատում կլինի, էստակադաներ կլինեն, քաղաքային տրանսպորտ կաշխատի, տենց չի կարելի, էլի, մի անգամ վեկալ բուդոզերը խոտած սալարկեն, լծես գնա քանդի, կամ այդ թաղապետը այդ իրան պահելու ձևը, եղբայր դու թաղապետ ես, մի հատ քեզի ձիկ պահի, այդ խոսակցական հիմա ոնց կարելի է այդպես մարդկանց հետ տենց խոսել, ես չեմ հասկանում, ի՞նչ ա կատարվում ես երկրի հետ։ Բոլորս էլ մարդ ենք, բոլորս էլ ուզում ենք ապրենք, մեր հողու ջրի վրա մի հատ ծառ տնգենք, այո, ես համաձայն եմ, թող մաքրեմ, բայց մի չեմ մաքրել, ինչով մի հարցի լուծում տան այդ մարդկանց, կամպեսացիա տան, եղբայր, մարդը ինչով ապրի, այն մարդիկ, որովհետև աշխատել են, ստացել են աշխատավարձ, ինչով ապրեն, այս քաղաքում մենակ 200 աշխատանք կա, կամ պետք է տաքսի քշես, կամ պետք է ավտոբուս քշես քաղաքային, ուրիշ աշխատանք չկա։ Այն ժամանակ, Հերվաջան, այն սովետի ժամանակ, Երևան քաղաքը ունեցել է 200 անիվի գործարան, որտեղից ես անձամբ ստացել եմ անիվներ, մեր երազ մեքենաների տակ գցել են, գնացել են Ռուսաստան, լրիվ շշմել էին, որ մենք ենք դա ստեղծել։ Հետո ստեղծեն անիվի գործարան 200 ստեղծեն, քաղաքից դուրս հազարավոր մարդիկ գետենք աշխատեն, ու այնքան անիվի պահանջարկա, որ 20 տարի աշխատեն, չեն կարա մենակ մեր շուկան սպասարկեն, կանեն, թող անեն, բայց մի կդրեք ծառերը, շենքեր սարկեք, այն մարդու բուտքը խես քանդում, ի՞նչն ա պատճառը, սովացեք մնացեք, չի կարելի, Եվաջան, բոլորս հայ ենք, բոլորս ենք ապրում, սա մեր տունն ա, եթե սենց վերաբերվենք, պաստորին դուսակալի, որ երեխաները կինը մի օր էլ ոնց որ ասում տապորները ձեռնեն, կլեկային են այդ մարդու վրա, չէ, չի կարելի տենց, մարդկանց պետք է բաց դռների օր նշանակել, թող մարդիկ գան, իրանց դարդուցավը ձեզի պատնեն, ճիշտ ուղղություն ցույց տան, այս խցանումները թողած բուդկա են քանդու, այսօր ես Դիմիրճյանի այդ խաշմերկում տայնացի, ուրեմն 63 վայրկյան կարմիր ա պահում, 14 վայրկյան կանանչը, 14 վայրկյանում 200 մեկին է հազիվ անցնում, դրանք փոխեք, հետադարձի նշանները, որ Կիևյան էստակադայից մինչև Կիևյան կամուրջը մի կիլոմետր չկա, մի կիլոմետր վրա 4 հատ հետադարձի նշան եք դրել, որ կարմանչիկ, գրպանիկ են ասում, թե կարմանչիկ են, չկա, գոյություն չունի, փակեք, ամենակարևոր բաները թողած ընկել են այս մարդկանց ջահներին, չգիտեմ ինչ ասեմ,
5: Ահ, չգիտեմ, ես ինձ չգիտեմ։
6: Ցավում եմ, բայց դա իրողություն է ու ես չեմ ուզում, բայց ես եկա այնս այն եզրակացության, որ ԿՊ-ն դա նշանակում է քանդել պետություն։ Ուրիշ բացատրություն չկա։ Քո ժողովրդին գոնե դու չթողես այդ ծառերը կդրեն այդ շենքերը անշնոր, անիմաստ, ոչ պարկինգ ունեն, ոչ խաղահրապարակներ ունեն, ոչ հանգստյան գոտիներ ունեն, այդ ով թույլ տվել, թույլ տվող այդ անձնավորությունը, չի ասում, ես ճանապարհը չի կարա այդքան սպասարկի։ Մենք գնացեք են ունեցին ըլնակ 5 հատ շենք ասակած սպիտակ, մի հատ նստարան չկա կողքերը դրած, որ մարդ գա նստի իր պայուսակով, ասենք մի հատ մաքրո շնչին ու բարձանատու խաղը, պարկինգը, փողոցը 4 կոմո պարկինգ, ամբողջովին պրոպկա կռի, ով է թույլ տվել, ուժելի աշկ չունեն կամ ուղեղ չունեն, մի հատ մտածեն այս ճանապարհը հնարավոր է, այդքան ինքը թողունակություն ունի, որ 5 հատ շենք, 10, ասենք 1000 մարդ կամ 5000 մարդ ապրելու է, մի հատ մանգապարտեզ ունենա, չէ՞, շենքը տեղ։ Իրան մոտիկացով ճանապարհ ուրիշ պետք ունենա։ Չի կարելի, մարդների արանքով են նայում այս ամեն ինչին։ Ցավում եմ, բայց իրանք իրանք աշխատավարձը բարձրացնում են, թոշակառուներին 1000 դրամ են ավելացնում, մահացած մարդկանց գումարը կրճում են, դրանով է ուրախանում են, որ իրանք ինչ-որ բան են անում։ Ցավում եմ, որ այսօր այդպիսի կառավարություն մենք ունենք, զրո մակարդակ։
5: Վարդան ջան, շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար, շատ ծավալուն քննարկում արեցիք, ես փորձեցի չմիջամտել, որ ամեն բան հնարավորինս ասեք, շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար, լավ եղեք։
6: Ես էլ շնորհակալ ձեզանից, շնորհակալություն։
5: Ցտեսություն։ Արգելի ռադիոլսողներ, իսկ դուք կարող եք զանգահարել 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, մենք խոսում ենք այսօրվա ապամոնտաժման աշխատանքների մասին, խոսում ենք արդյոք դա ճիշտ էր, սխալ էր, տեղին էր, տեղին ինչեր, ինչպես պետք է անեին, ինչ ներ սխալ այդ քայլերի հերթականության մեջ, ձեր բողոքներն է քղում, ձեր, չգիտեմ, գոհունակություններն է քղում, ալո, բարև ձեզ։
7: Բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ, ով է մեզ զանգահարել։
7: Գարեգին է անունս։
5: Գարեգին, շնորհակալ եմ զանգի համար, համեցեք, լսում ենք ձեզ։
7: Ես ճիշտ ասած, թեմայի վերաբերյալ շատ չեմ կավալվի, հա, ինձ ավելի շատ հետաքրիր է այդ պաշտոնյաների պահվածքը։ Զուտ քանդման վերաբերյալ, հա, եթե օրինակ ես իմ դրեմ, ծնում եմ իրավիճակը, եթե իմ սեփականությունը քանդեն, ես ցավ կապրեի, բայց միգուցե շատ քաղաքացիների համար էլ դա ինչ որ կանաչ գոտու, ազատ մայթ վայելելու ինչ որ առիթ է, դրա համար չեմ ուզում դրա վերաբերյալ խոսեմ, բայց այդ փողոպետ կոչվածի պահվածքը, այդ ինչ էր, եթե նման պաշտոնյաներ են մեր ղեկավարները, ողբալ մեր ազգի վիճակին, ես շատ-շատ վատա մեր վիճակը, դա պահված էր։
5: Ինչն է ձեզ ավելի կոնկրետ հունիցանել,
7: կփիքսեք։ Լսում եմ ձեզ։
5: Ավելի կոնկրետ կասեք, ինչն է ձեզ հունիցանել, ինչ արտահայտություն, ինչ բառ։
7: Փողոցային խոսելա ոչը։ Փողոցային խոս այդ մյուս պատգամավորի Մեսրոպ Մանուկյան, հա, ոնց որ եթե չեմ սխալվում։
5: Այո։ Հա,
7: անդիմադիրի հետ այդ կոմենտիկնոջ սեփականատիրոջ այդ որ խոսում էր, այդ ինչ խոսելա ոչա, մենք դա փողոցային ինչ որ խոսելա ոչա, թե պաշտոնյայի պահվածքը, ճիշտ ասած շատ վրդովված եմ ու բացարձակ ասեմ, եթե աջապնյակի բնակիչ չնեի, էլ ավելի վատ կլիների վիճակը, քարքասյուս աջապնյակի բնակիչ չեմ, բայց նման ղեկավարը իրավունք չունի պաշտոնավորելու, իրեն անմիջական ղեկավարի հարցն է, ինչ պետք է վերանայի իր նշանակումների հետ կապված, էլի։
5: Այսքանը Գարեգին ջան, դա է
7: կուզում։ Այսքանը, հա, ես բուն այդ քադման վերաբերյալ ցավ եմ ապրում իհարկե, եթե մարդիկ ուզում են, բայց մի քանիսի համար էլ դա լավ է կամ ավելի շատի համար է դա լավ, դրա վերաբերյալ լրիվ նիտրալ ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց այդ պահվածքը պաշտոնյայի շատ անհարիր էր, չգիտեմ։ սենց չեն անում։
5: Եղավ, շնորհակալ եմ ես ձեզ անջան։
7: Ես եմ շնորհակալ ես
5: քաղաքից։ Մերսի, որ զանգահարեցիք, ցտեսություն։ Սիրելիներս, շարունակեք հեռախոսազանգերը 0911-76-1007 հեռախոսահամարով, ես սպասում եմ ձեր զանգերին, այսօրվա տեղի ունեցածի վերաբերյալ ձեր կարծիքներն ենք ուզում լսել, այսօրվա ապամոնտաժման աշխատանքների մասին ենք խոսում, Ջոփնյակում, շինարարների փողոցում, ապամոնտաժման աշխատանքներ են տեղի ունեցել, բազմաթիվ մարդիկ, այսպես ասած, կորցրել են իրենց աշխատանքը, փաստացի, արդարացի չէ, հանրային գերակշախ կա, ասում են պաշտոնյաները, եւ դա է պատճառը ապամոնտաժման, Ավրորան լսում է։
6: Գրավ չէ կնեք սխալ։
5: Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք կարող եք զանգահարել, ովքեր որ ուզում են խոսել թեմայի շուրջ, 0911-76-1007 հեռախոսահամարով, մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, այդտեղ թողնել կարող եք ձեր զանգերը, մենք կպատասխանենք սիրով, այստեղ մի երկու հաղորդագրություն ունենք, ընթերցեմ, ոնց հատկացնեն հո արենդի փողը չեն տալու տարածքի, ես կխնդրայի խոլիգանի տեսքով լեքսիկոնով Աջապնյակի թաղապետ կոչվածին ասեք դրոն բարձրացնի և տեսնի Աջապնյակի բացարձակապես բոլոր շենքերի տանիքների սովետի շիֆերները, այն հսկա ծակերը, որոնք ամբողջովին ջրում են այդ բնակիչներին, բադա ինչու չեք անում, երևի չի երևում։ Բարև ձեզ, եկեք իրանց բարելավված այգին տեսեք, կեղտի մեջ կորած է, շներին պտտեցնում ենք, կեղտոտում են երեխան ոնց խաղա, շներին պտտեցնում են, կեղտոտում են շները, երեխան ոնց խաղա։ Նման հաղորդագրություն էլ ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, 0911-76-1007-ը մեր հեռախոսահամարը, ալո, բարև ձեզ։
6: Բարև ձեզ։
5: Ո՞վ է մեզ զանգահարել։
6: Վահանն է ձեզ զանգահարել։
5: Վահան ջան, անչափ ուրախ ենք ձեզ հետ, Էվան է ուղիղ եթերում, համեցեք, լսում ենք ձեզ։
6: Էվա ջան, մի 10 րոպե լսում եի ձեր դիսկուրսը քաղաքացիների հետ, ու ինձ համար տարօրինական թե ընդհանրապես մենք ինչ ենք քննարկում։ Եթե կա դատարանի որոշում, գործող օրինական որոշում, որը բեկանված չէ, ինչպես կարող է դատարանի որոշման պարագայում իրավաչափ լինել պաշտոնատար անձի ցանկացած գործողություն, անգամ եթե դա քողարկվում է հանրային շահով։ Եկեք ես ձեզ երկա հանրային շահ, եկեք ես ձեզ մի օրինակ վերեմ։ Հա, օրինակ մենք ունենք դատարանի որոշում, որ անձը արդարացվել է դատարանի որոշմամբ, բայց հանրությունը պահանջում է, ասում է, գիտեք ինչ, կա դատարանի որոշում, բայց ամեն դեպքում մենք ասում ենք, որ ինքը կատարել է այդ հանցանքը, հետևաբար ինքը պետք է պատժվի։ Ու դատարանի արդարացման դատարան ակտից հետո անձին պետք է տանեն քրեակատարողական հիմնար, ինչ ավոր հանրությունը պահանջում է, ինչ ավոր որոշակի պաշտոնատար անձին պահանջում է, Հայաստանի Հանրապետությունը օրինական իրավական պետություն պետք է լինի, և իրավական պետությունը ամրագրված է սահմանադրությամբ։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն է, դատարանի որոշումից վեր ոչինչ լինել չի կարող։ Հետևաբար այն մեր դիսկուրսը, ձեր ծավալած դիսկուրսը, դարձյոք կա իրավաչափ է կամ օրինական է արդյոք ծավալպետի գործողությունը, ես դարձում եմ, այդ իրավաչափ չէ։
5: Իրենք ինչ էին պարզաբանում, հետևել եք տեսանյութերին, Վահան ջան։ Ինչպես էին պարզաբանում, երբ որ ասենք այդ ձեր ասած արգումենտը քաղաքացիները բերում էին, ինչ էին ասում նրանք։ Ալո։
6: Ալո։
5: Այո, Վահան ջան, լսում եք։ Ուզում էի հարցնել, եթե հետևել եք իրադարձություններին, հա, այդ ամբողջ տեսանյութերը դիտել եք, ինչ պատասխան էին տալիս։ Ափսոս ընդհատվեց, ցավոք սրտի, Վահան ջան, ես ես շատ ուզում էի այս հարցը տալ, ուզում էի հասկանալ, ինչ պատասխան են տվել քաղաքապետարանից, երբ քաղաքացիները, հա, այդ փաստը ներկայացրել են, հա, եւ ինչպես են արդարացրել։ Ինչևէ, լսենք Գովաստ եւ վերադառնանք։
4: Գովաստ,
0: ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք, Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է, նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում, նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ, նույն վստահելի Evacuator KTM-ը, հիշեք, Evacuator KTM 8272, մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները, Evacuator KTM։
8: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
9: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
10: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
11: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ավրորան շարունակում է լինել ձեզ հետ ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիո լսողներ, մեր հեռախոսը համարն է 0917761007, համեցեք զանգա արեք, ուղիղ եթերը սպասում է ձեզ, խոսում ենք այսօրվա ապամոնտաժման աշխատանքներից, ոմանք ասում են, որ դա իրավական չէ, բայց ինձ հետաքրքիր է, թե ինչ պատասխան է արդյոք տվել քաղաքապետարանը։ Ավրորան, լսում եք ձեզ։
1: Արև, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
1: Ձեզ միացել է Վանիկ։
0: Վանիկ ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար, ձեզ հետ Էվան եմ և մենք…
1: Էվա ջան, ես լսեցի ձեզ այսօրվա թեման, էտի ինչ կատարվում է հիմա այդ շինարարներում, էտի մի խոսքով ասած բեսպրիզել, իր քաղաքապետ Կոչեսյանից սկսած բոլոր իր պահվածները, մարդկանց ստեփականության բկայականները դեռ հանրային շահ, ի՞նչն են հանրային շահ ճանաչել, այդտեղով մագիստրալ անցնելու, ես հյուսիս հարավ ճանապարհն անցնելու, ի՞նչ անցնելու, որ ճանաչել են գերակաշ շահ, եթե գերակաշ շահ գալիս են կողքի տաղավարը քանդում են, այն մեկը չեն քանդում, ո՞նց կարան բացատրեն, այս մեկինը քանդում են, այն մեկինը չեն քանդում, էլի ո՞նց են բացատրում։
0: Վանիկ ջան, ընտեղ եք այսօր եղել, տեղում եք եղել։
1: Ես տեղում չեմ եղել, լրատվամիջոցներով YouTube-ով նայել եմ, ոնց են քանդում, ոնց են մարդկանց հետ խոսում, ոնց են մարդկանց հետ վերաբերվում։
0: Ահա։
1: Այսինքն չեն, մենք հեռու գնում, եթե երկրի վարչապետը մարդկանց հետ Քարոզ Արշավի ժամանակ ոնց էր խոսում, իրանց ընտրել են ժամանակական պատգամավորներին, ծովայել են, նույն ավելի վատ բաներ են կատարվել։ Ես ինչ կատարվում է, ես ինչ սկիզբն ավելի վատ բաներ է կատարվելու։ Իրանց աշխատավարձերը քաղաքապետարանի բարձրացնում են 2 միլիոն 500 դոլար փող պետք է ստանա Ավինյանը։ Ինչ են անում քաղաքի համար։ Քաղաքապետները ինչ են անում քաղաքապետարաններում։ Նստած ձրիակերի նման փող են ստանում ու այսպիսի մարդկանց տներն են քանդում, տաղավարներն են քանդում։ Իրանց արածը այդ է։ Ծովում այել են, ով ընտրել է, ու ավելի բաց բաներ լինելու։
0: Ես էլ եմ շնորհակալ ձեզ, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթե դուք էլ ուզում եք զանգահարել, ասել ձեր կարծիքը, ձեր բողոքները ներկայացնել, ապա զանգահարեք, դու ոչ միայն բողոքների, իհարկե մարդիկ կլինեն, ովքեր հակառակ կարծիք ունենան, դա եւս չբացառենք։ Եկեք զանգահարեք 0917761010 հեռախոսահամարով։ Ես մի քանի կարգավորումներ կայստեղանեմ եւ ընդունեմ ձեր հեռախոսազանգալը, բարև ձեզ։ Ալո։
2: Բարև ձեզ։
0: Ողջույնները, ով է մեզ զանգահարել։
2: Ուրալն է Հակոբ։
0: Հակոբ ջան, լսում ենք ձեզ։ Ես Էվան եմ։
2: Թեման կուզենայինի մի վերջի 2 ժամ եմ լսել կուզենային
0: նա թեմայի մասին։ Այսօրվա ապամոնտաժման աշխատանքներն են, որոնք տեղի են ունեցել Աջափնյակ վարչական շրջանում, շինարարներ փողոցում, ապամոնտաժվել են կրպակներ, խանութներ, այսպես ասած բիզնեսներ։ Եվ ասվել է, որ դա հանրային գերակա շահ է եւ դա է պատճառը, որ արվում են այդ ապամոնտաժման աշխատանքները։ Չեք հետևել լրահոսին։
2: Հետևել եմ, հա, ու էլի մեծ ցավ եմ ապրում։ Մարդկանց երկար տարիների գրածը քանդում են ու առանց էլի ոչ մի ժամանակ տալու, ինչ են որ տենց թուլ օղակ են գցել իմ կարծիքով, ու են որ իրանց այդ ոնց ասեմ լծակներ օգտագործելով մարդկանց ուզում են ֆերճացնել։ Եթե տենց օրինապաշտ ու տենց չինովնիկներ ունենք, հիմա թուրք եկեն նստել է մեր ջերմուկում, պետան իրանց պոստերը քանդեն, ֆեն եկել մեր հայ ստեղծածը քանդում, որ ժամանակ տան էլի քանդեն, եթե ասենք որ մարդկանց հասկանան ու փող ընդբռնում լինի, նոր կարենան քանդեն, դրել են հիմա քանդում են ու սպանին եկել նստել է մեր հողերի մեջ, պետան իրանց պոստերը քանդեն, կարան չեն կարա, ֆուլ օղակ ենք տել, ուղակի այդ մարդկանց ասենք եւս մեկ անգամ կոտրելու, եւս մեկ անգամ ասենք բանանելու, հուսահատելու, մարդիկ էլ թող են գնան, հետո ասել են ասենք քի փողեցին գնացին, բայց մարդ ինչ անի, իր տարիների 10-20 տարիների արած դրածը մի օրում մի ժամում քանդում ես, այդ մարդը ինչ անի, անտարությունից թողելու է գնա, կամ չգիտեմ, դիմելու են ասենք ինչ-որ մի հատ ծայրահեղ քայլի, ինչ անի այդ մարդը, ամեն մեկս բերեք վերցնենք մեր մեր վրա։
0: Ահ, չգիտեմ, դժվար է մտածել։
2: Դժվար է, բայց ամեն մեկս բերեք վերցնենք մեր վրա, հիմա ես այնտեղ ոչ ծանոթ ունեմ, ոչ բարեկամ ունեմ, բայց ես այդ լրահոսը նայելով ես մի պահ պատկերացեցի, եթե ես լինեի։ Լավ, ինչ կանեմ, իմ արած դրածը տարիների 10-20 տարի անեմ, դնեմ, աշխատատեղեր ստեղծեմ, հարկեր վճարեմ ու գան միանգամից ասենք տրակտորը բանանեն ու քանդեն, ասենք։ Դա ի՞նչ որ, չգիտեմ, դա ամենադաժան երևի երազներում տես բան չէր տենա, էլի։ Հայը հայի դիմաց տես բան ունի։ Ժամանակ տվեք այդ մարդկանց, ասենք, ըմբռնումով մոտեցեք, թող մարդիկ ասենք տեղափոխվեն, մի հատ ասենք իրանք մի բանով աջակցեք, ոչ թե դրեք ու այդ թաղապետն էլ ասենք դից տեղ խոսում, չգիտեմ, որակավորում, պիտակավորում, բուտկը չիներ, չգիտեմ, ես ինչ չէ, բա դու եղբայր, բա դու ես հայ, բայց բուտկը չինա ասենք մեր հարկեր մուծողը, եթե դու տենց ես կոչում, էլի իրա։ Չգիտեմ, ես մեր ցավ եմ ապրում, չէի ուզենա, որ ես նման բան լինի մեր հայազգում։
0: Ես հասկացա ձեզ, Հակոբ ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դեռ ունենք ժամանակ, եթե դեռ կարող եք զանգահարել 0901 76 10 07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, համեցեք ուղիղ եթեր։ Սպասում ենք ձեզ, ձեր հեռախոսազանգերին, լսենք ձեզ, ինչ կարծիք ունեք արդյոք ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Դեռ ունենք իսկապես ժամանակ եւ արժե լսել ձեզ։ Ավրորան Սիրով ասում է բարի երեկո։
3: Բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ զանգահարել այս պահին։
3: Սամվելն է ձեզ զանգահարել։
0: Սամվել ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար, դե դուք էլ ասեք ձեր կարծիքը, համեցեք։
3: Հա, ասենց, ուրեմն Եվա ջան, ես լսում էի, համտեսնում էի, համտեսել եմ, ուրեմն նախ ցավում եմ, եթե իրոք սեփականա շնորհվածա։ Այդ շինությունները, եթե չէ, ուրեմն ճիշտ են անում, որ քանդում են, որովհետև եթե հիշեք, այն ժամանակ ընտրությունները ոնց էր լինում, կամ գումար էին տալի, կամ ասում էին այսքան մարդ կբերենք, այս բանին թույլ տվեք ու տենց գնացել առաջ։ Ես էլ ունեմ ընկեր, նույն ձևի շինություն ունի, սարկած, կարևոր չի, ով չի, ուրախացել էր։ Այդ դեպքում համամիտ եմ, որ քանդեն, իսկ եթե ասում են քանի տարի ինքը աշխատել է բան, բայց քանի տարի այդ սարկածն անօրինական է, չէ՞ եղե։ Այսօր ոչ մեկ կանաչ գոտու վրա բան չի սարկում, ապրծավ այդ բանը, հիմա քանդում են։ Այտենց նույնը կա մեր մոտ, Արարատյան հարավարևմտյան թաղամասում, Կալցևոյում, որ լիքա անօրինական է։ Ես շատ բան կլինեի, կզարմանայի, եթե գայնը տեղի քանդեմ, քիչ մեծ շինություններ են ու բարձր աստիճանի մարդկանց։ Չեմ անում, եթե քանդեն, ուրեմն ճիշտ են անում, որ քանդում են։ Եթե չէ, ուրեմն ժողովություն են անում, ճիշտ են ասում, ոմանք, որ զանգել են, եթե ժողովություն չկա, թող քանդեն։ Թող սա հավասար քանդեն, որտեղ լիքը բաներ կա, հիմա որ քաղաքով մանգակ, նույնիսկ մայթի վրա կա շինություն, օրբելով որ բարձանակ, օրբելի կեսը հալալ բան է, ճանապարհը վեկալել են, ասում է դա հին սարկած, ի՞նչ կապ ունի։ Այսինքն եթե դուք բարձանում եք Կիևյանը անցակ, շատ հետաքրքիր է, իր տունը անմիջապես մայթը չկա, սյուներն էլ բանի վրա են, ճանապարհի վրա։ Նա որ երկու գոտի պետք լինի, այդ երկու գոտին չկա, 1.5 գոտին ինքը վերցրել արդ։ Դե թող քանդեն։ Ես զանգել եմ մի անգամ քաղաքապետան, ասում եմ, բանը անցած հնություն, բանը ա եղել, մենք պետք է դրա կապ չունենք։ Այդ եթե դրանք քանդեն, դրանից է սկսեն։ Սրանք մարդիկ իրան ձեռով էլ կքանդեն, ասեն մենք էլ ենք սխալ արել, ժամանակին կաշարք ենք տվել։ Ընտրությանը մեր ձայնը ծախել ենք, հիմա գոնի մեղայի գան ու քանդեն։ Սա ճիշտ կլինի, բայց սենց որ հենց վերցրել են այդ ցածր խաղը, որ սենց տշում են գնդակի նման, դե ոնց են խոսում, այդ երիական չի։ Մարդը գործ անում, վատը խոսում, մարդը կա հակառակ լավա խոսում, ոչ իման չանում, ես էլի չեմ համարում ինչու, բան ճիշտ է, մի քիչ ցիրուն չի, ոչ թե կարելի է կիրթ խոսալ, ոչ կիրթ խոսան։ Դա չենք հիմա բանանում քննադատում։ Բայց ամեն այն դեպս քանդելը ես ինձ դնում եմ կշերտի վրա, թող քանդելը քանդեն, ճիշտ ձևով քանդելով գնան, դա էլ է ճիշտ, նա էլ, բայց թող նրանք էլ քանդեն։
4: Տաղավարներ
3: չկա բանվարներ, հա, այդ կամ մոնա խոս տվեցին տաղավարներ այդ ինտերնետով բանով, հիմա մեր մոտ մենակ գիծ արեցին ու անտեսեցին այդ բարեկ չեղածները, հա, լավ աշխատում են, շնորհակալ ենք խաչմերը, բայց անցնում են տենում են, որ 3-4 ավտոմանավան տաքսիները Կայնատեն այդ նույն գծանշումի վրա ես ժողովուրդ այդ ավտոբուսի տաքսու վրով անցնում ավտոբուս նստելուց։ Դա այդ Բանգլադեշի մասին է, որ գաք տենակ իսկականից մի հատ անշնորհ վիճակ է։
0: Կարծես
3: թե ձեր կողքին ծայրամասին մեզի հաշվի չեն առնում։
0: Կարծես թե ձեր կողքին մարդ կա, հա Սամվել ջան։
3: Իմքին այն էլ է կողքից
0: ինչ-որ բան։ Ահա, ինքը ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է ինքը հուշում, ուզում եմ պարտադիր ինքն էլ ասի իր կարծիքը։
3: Ասում։
4: Բարև ձեզ։
3: Ես դե պետք է ասես։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։
4: Թաղամասի կեսում տաղավարն չկա։ Անգարի տաղավար չկա, գոյություն չունի, մարդիկ անձրևին ու բանին կանգնում են, ու քամուն կանգնում են այդ բանը, դրսում, ու պատկերացեք, անգամ կանգար կա, որ այդ տաղավարի փոխարեն հացի խանութա, տաղավարի տեղը հացի խանութա, ու երբ որ խոսքա լինում բանի, ասում ես, դա սեփականաշնորվածը, ուրեմն մարդը եսին ով պետք է լիներ կամ ինչ լիներ, որ տաղավարի փոխարեն հացի խանութա դրելը տեղ, ուտ կա, ոչ ջուր կա, ոչ սանիտարահիգենիկ ինչ-որ նորմ կա ու մարդը հացա վաճառում տեղից։
0: Աստվածիմ, խնդիրների մասին, որ խոսենք, ինձ թվում է մենք ուղղակի չենք ավարտի եւ այս օրը եւ այս գիշերը։
4: Պատկերացեք թաղապետներին անձամբ ես այդ խնդրի մասին քանի անգամ շեշտել եմ ու մնացել է անպատասխան այդ ամբողջը, Բանգլադեշ, եթե բանը Մալայցիա, Սեբաստիա, Մանգակ, ուղիղ կեսում տաղավար չկա կանգառներում, իրոք չկա։
0: Դե լավ է, որ այս խնդրի մասին բարձրաձայնում եք, կփորձենք այս մասին մենք հաճախ խոսել ուղիղ եթերում եւ հուսանք արդյունքների կհասնենք։
4: Եղավ, շատ շնորհակալություն
0: ձեզ։ Մենք էլ ենք անչափ շնորհակալ ձեզ։
4: Անխափան եթեր ձեզ։
0: Ապրեք, որ զանգահարեցիք, լավ եղեք, ցտեսություն։
4: Ցտեսություն ձեզ։
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, կամաց-կամաց այսպես եզրափակում ենք, բայց դեռ հնարավորություն ունեք զանգահարելու 21:44 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, 091-76-1007 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, դեռ կարող եք զանգահարել, լսենք
5: հեռախոսահամարը։
0: Աուրորան, լսում եք ձեզ, միայն խնդրում եմ ձայնս իջեցնել և լսել ինձ հեռախոսով բացառապես։
6: Բարի երեկո ձեզ։
0: Բարի երեկո, ով եմ ես զանգահարում։
6: Իմ անունը Արթուր է, ես միշտ ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը և միշտ լսում եմ, մի թեթև ուշ միացա, խնդրեմ երկու բառով համարով թեման ասեք, կարծիքս հայտնեմ ձեզ։
0: Արթուր ջան, սիրով այսօր խոսում ենք ապամոնտաժման աշխատանքների մասին, որոնք տեղի են ունեցել Աջափնյակ վարչական շրջանում, խոսքը Շինարարներ փողոցում ապամոնտաժման հսկայական աշխատանքների մասին է, ապամոնտաժվել են կրպակներ, խանութներ, բիզնեսներ և մեծ աժիոտաժ էր բարձրացել այդ թեմայի շուրջ։
6: Ես ճիշտ ասած այնպես пассив եմ հետևում այդ ամեն ինչին, որտեղ խղճիս վրա ազդում, հա, ամեն դեպքում երկու կողմն էլ հայ են։ Հա, եւ համառադրությամբ որ նայում ենք, մարդը բարձրագույն արժեք է, չէ՞, Հայաստանում եւ ոչ աշխարհում։ Հա, այսօր հացի խնդիր կա շատ մեծ մաս

0: մոտենանք այդ ապորինի շինության մեջ գործնեցուն ծավալած մարդուն, ասենք, այս հարցը արի, դու ինչ ես անում, ինչքան փող ես առնում, 400,000, արի մենք գոնե մինիմալը 200,000 քեզ ապահովենք, որտեղ էսի պիտի քանդենք մենք, ոչ մոտենանք էլի, մի քիչ սիրենք մարդկանց, մի քիչ, հա պաշտոն շատ լավ բան ասես, վերևից ասենք ինքը նայվում է, հա, մարդկանց տալիս են, ինքը կարող է օգտագործի դա, ասենք օրենքը որ սկսեց աշխատել բոլորին է խժռելու, հա, բայց եկեք առաջինը տենց, նորից եմ ասում, շատ ճիշտ են անում այդ պահը, իհարկե մտնում է շինաներ փողոց, ու թունել մտածելներ, չեր լում անցնել, մոտ ասենք սենց մի ձևի, բայց մարդ հատ է աշխատում, այդ մարդը սենց հերթականությամբ տանտաղամարդը պահում է կնոջը, իր երեխեքին, երեխեքը պահում են թոռներին, ես էլ եմ երկու անգամ դից առևտուր արել, շատ հաճելի ժողովուրդ են, իմ ժալիքի դեպի ժողովուրդը, որ առևտրականները, հենց վաշխարու չէին, նորմալ ասենք ամեն ինչը թարմ, ամեն ինչը ապահովում էին, ասենք նորմալ էր, բայց իմ կարծիքը երկողմանի մոտեցում ունեմ ես դրան, շատ ճիշտ են անում, իհարկե, կանաչապատում, բայց խոտն է կարևոր, թե մարդը, ուշտիմ, եթե խոտը տենց առաջնակար կարևորություն ունի, եկեք քանդենք ընդհանուր սա խոտ ցանենք, հա, դու բոլորս խոտաճի ու ասենք բնությունը սենց, չգիտեմ, դուք ինչ կարծիք եք, ես նաթե ձեր կարծիք ես հարցնում հարգելիս
1: Արտուր ջան, նախ պետք է բավականին երկար քննություն անցկացվի, որտեղ այստեղ իրավական հարցեր կան եւ այլն, մենք այսպես նախնական ուղակի մակերեսային այսօր ինչ որ տեղ էր ունեցել, հենց այդ տեղի ունեցածի այդ միջադեպերի
0: եւ ես իրավականի հետ կապված ներողություն ու ձեր խոսքը ընդհատում եմ, իրավականը դեմ չեմ, ախր շատ սիրուն բարերով այդ մարդկանց հասկացնում են, որ գնացեք մեռեք, դա ինչ չի, այնքան շատ սիրուն բարերն է, հայկական բարաշալ շատ սիրուն բար, նա մարավանք իրավաբանորը ձևակերպում են, այդ մարդիկ հա շատ են, ասենք խելացի ավարտած մարդիկ են, բայց հո իրավաբաններ չեն, որ ասենք հասարակ լեզու, որ ասենք, նորից եմ ասում, այդ մարդի ինչքան է առել այդտեղ, մի միլիոն, կես միլիոն ասենք, մի հատ ապա այդքան շատ չեն, երևի մի ընդհանուր մի 10-15-20 տնտեսություն է, չէ եղել այդ աշխատող, այկեք այդ մարդկանց մինիմալ ապահովենք, այսօր նայում եմ կադրերը, մի հատ տարիքով մարդ, ես մեծ հարգող սիրող եմ, կարչունի ով ամբկին տղամարդ, ներվերից սենց դողում այդ մարդը, գիտեք ինչի համար է դողում, ինչ չգիտի վաղվա օրը ոնց այդ հաց առնելու իր երեխուն պահի, նա այդ փողկապները շատ սիրուն է, սպիտակ սարուշկով, կայսյուն շալվարով, ընդհանուր շատ լավ է, պաշտոնորից եմ ասում շատ քաղցր է դի, ահավոր քաղցր է, բայց այդ մարդը վաղարով զարթնելը ուր է թա, այդ հարցը լուծենք, մարդը գերագույն արժեք է, կանաչ բնությունը մեր երկրի դամ եւ մեր մոլորակն է, բայց այդ մոլորակը մարդը ապրում, եկեք այդ մարդուն ապահովենք, նոր մնացածը սկսենք քանդել, եթե այդ քանդելը բանը քիչ շատ լավ շատ բաներ քանդենք, ինքան կանաչ տեղ կանելու,
1: Արտուր ջան,
0: ինքան կանաչ հասնելու, ամեն դեպքում մարդուն պետք է սիրենք էլի, ես դենց եմ ասում,
1: եկեք այս մարդուն պետք է սիրենք, այս նոտայի վրա այսօր ավարտենք մեր զրույցը, եզրափակենք, շնորհակալ եմ, կարողացաք այս գեղեցիկ եզրափակումն անել, անչափ շնորհակալ եմ ցանկի համար,
0: այո, ես նաև շնորհակալ,
1: լավ եղեք, ցտեսություն,
0: ցտեսություն բոլորին, այո,
1: հաջողություն, ցելի ռադիո լսողներ, Արտուրը շատ լավ բան ասաց, պետք է սիրենք իրար, պետք է մարդիկ սիրեն իրար, պետք է մարդը լինի շատ կարևոր, պետք է ամեն բան լինի արդարացի, պետք է մենք կարողանանք ընդունել մեր մեղքերը, պետք է մենք հասկանանք դիմացինին, պետք է լինենք բարեխիղճ, պետք է չլինենք էգոիստ, սրանք շատ շատ կարևոր արժեքներ են, որոնց մասին պետք է խորհել, պետք է մտորել, պետք է հասկանալ եւ առասարակ պետք է անդրադառնալ այս ամեն ինչին, ինչը փորձում ենք անել մեր ուղիղ եթերների ընթացքում, այսօր էլ ունեցանք չափազանց գեղեցիկ ուղիղ եթեր, չափազանց հետաքրքիր քննարկումներ, չափազանց հետաքրքիր կարծիքներ, այսօր աջապնյակ վարչական շրջանում տեղ էին ունեցել մի շարք ապամոնտաժման աշխատանքներ շինարարների փողոցում եւ մենք այսօր խոսում ենք հենց այդ մասին, լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում, ուզում եմ որ լինեք առողջ, ամենակարևորը լինեք խաղաղ, իսկ Ավրորան ձեզ խոստանում է մշտապես ողողել կարևոր ինֆոներով, հետաքրքիր տրամադրությամբ, դրականով, մենք էլ հաղորդավարներս ամեն բան անում ենք դրա համար, բարի եւ խաղաղ գիշերը մաղթում բոլորիս,
2: գովաստ, եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է, նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ, լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր, մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք, Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.

0: Ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբերնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի և մինչև 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Govast.
1: Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ատոմն է ցավում. Վանդենտ ատամնաբուժարան. Շուրջօրյա. Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 00149. Դրված 0604226.
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
4: Alpha Pharma-ում Aveni ամիս է։ Ձեր սիրելի Aven ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Pharma online դեղատնից և դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից և հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Pharma-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphapharm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 դրված 05-10-2011։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Գովաստ։
1: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ ձյալական կլիներ։
2: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լրիվ վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
1: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
2: Զանգահարի 8808 Այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808

0: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
1: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
0: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
1: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: ճանապարհովստ։
1: Կոմունալների ամսա վճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
0: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
2: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեթ չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
3: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
3: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
4: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
5: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
6: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից կրակի։

0: Նորից և ծիրաններից Սարիզարդ ռեստորան, հասց է գարնի, ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7
1: Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: ըստ։ Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91, լիցենզիա կպո 001-41, տրված 06-04-2026։
3: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Մենը Գովաստ
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: հաստ։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Radio After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Avrora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Ser FM-ը. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Ser FM. Tonight on Radio Avrora.
1: Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ

0: հակագովազդ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլ աճուրդից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աճուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Red FM. Այս գիշեր Radio Aurora-ի եթերում ներկայացնում է Radio Player Armenia.
1: Սոֆինե

0: Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս սարիկներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

0: in my bag, really.
1: Գիշերը, ժամը 2-ն է. Գերմանական որակընտրելու ժամանակն է. Violent գազիկացներ էքստերիերից.
2: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Aurora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Սեր FM. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

0: հիշեր, Radio Aurora-ի եթերում, ներկայացնում է Radio Player Armenian.
1: Նամակ փոքրիկ իմ աղջկան, թողվատ օրեր չկան, քայլերը քեզ ուրախացնեն, բարերը ցավ չտան, ես միշտ արել եմ

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 100.7 FM ռադիոկայանի բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մեկնարկում ենք մեր երեկոյան եթերը այս պահին։ Ռադիո Ավրորանը եթերում 100.7 հաճախականությամբ, ես Էլին եմ, և ունենք ձեզ համար մի շատ սիրելի հարց, որ ամենօրյա կտրվածքով բոլորիս անհանգստացնում է. Գնաճ, ինչ-որ բաների գներ անհավանական թանկ են մեզ մոտ, չգիտես ինչու, բայց ուրիշ տեղերում այդքան թանկ չեն, նույն եթե ենթադրենք, հա, ինչ-որ միջազգային պրոդուկտ է, և կա շատ երկրներում, մեր երկրում դա պիտի լինի իսկապես անհավանական թանկ, սկսած հագուստից վերջացրած, չգիտեմ ինչով կարող ենք կպատկերացնենք, բնականաբար կլինեն բաներ, որոնք մեզ մոտ նաև նորմալ գների կլինեն, մենք կկարծենք, որ դրանք էժան են, կխոսենք նաև այդ մասին, և այսօրվա մեր երեկոյան եթերի ուղիղ ձևակերպումը և հարցը ձեզ այսպիսին է. Քեզ համար Հայաստանում ինչի գներն են անհավանական թանկ և ինչի գներն ես հավանում, գուցե առաջարկներ ևս ունենանք գների հետ կապված, դրանք հանգիստ կարող ենք հնչեցնել Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում, և 091-76-10-07, սա մեր հեռախոսահամարն է, զանգեք և ուղիղ եթերում հայտնեք ձեր կարծիքը։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Աշոտ է։
0: Աշոտ
1: է։
0: Ինչպես է։
1: Ձեր հարցի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի միայն էլեկտրոէներգիայի սակագինը կարելի է վերանայել, մնացած բոլորը իմ կարծիքով կախված են դրանից, այն ապրանքները, որոնք Հայաստանում արտադրվում է, կարելի է վերանայել, իսկ ինչը դսից է բերվում, կախված է արդեն միջազգային իրավիճակից։
0: Ահա, այսինքն ձեզ համար Հայաստանում էլեկտրոէներգիան է թանկ։
1: Այո, էլեկտրոէներգիան մենք արտադրում ենք, Հայաստանը արտադրում է էլեկտրոէներգիա, անգամ ծախում է, բայց բնակչին հասնում է շատ թանկ վիճակում, ես կարծում եմ այդ։ Մնացածը ինչ որ բենզինի հետ կապված դսից է գալում, կախված է համաշխարհային գների։ Չեմ կարծում, որ մենք դքան կրանք Հայաստանը կրական էժանացնում է, կամ գազը մենք չենք արտադրում, առնում ենք դսից։ Մնացած ապրանքները, որը Հայաստանում արտադրվում է, կախված է գազից, բենզինից և էլեկտրոէներգիայից։ Հայաստանը միայն հնարավորություն ունի չտնելու էլեկտրոէներգիայի գինը, մնացածը կախված է թե ումից են կառնում։
0: Շնորհակալ ենք ձեր կարծիքի համար, Աշոտ ջան, մերսի զանգի համար։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, ահա, էլեկտրոէներգիան մեկ, այսպես ես ինձ մոտ գրում եմ, էլեկտրոէներգիա։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, կան կլինեն նաև պրոդուկտներ, որոնք իսկապես միջազգայնորեն ինչ-որ երկրներում ինքան չեն լինի, ինչքան մեր մոտ են։ Դեռ իհարկե կանադառնանք նաև մեր երկրի սահմանած արժեքներին առանձին բաների համար, բայց այնուամենայնիվ հիշենք, ֆիքսենք, թե ինչն է մեզ համար համարվում անհավանական և անմիտ թանկ, որ այդպես չպիտի լիներ։ 091-76-10-07, շատ փոքրիկ կարևոր ինֆորմացիա լսենք միասին և շարունակենք կարևոր ինֆորմացիաներ, և սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք ով է մեզ միանում այս պահին։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, դուք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում եք, ներկայացեք, խնդրեմ։
2: Իմ անունը Սամվել է։
0: Սամվել ջան, ինչպես եք։
2: Շատ լավ, շնորհակալ, դուք ո՞նց եք։
0: Լավ, շնորհակալ ենք Սամվել ջան, դուք ապրում եք Հայաստանի Հանրապետությունում։
2: Այո։
0: Որտեղ եք ապրում կոնկրետ։
2: Երևանում։
0: Ինչպիսին են ձեր ծախսերը, արդարացված են, ընդհանրապես գները ձեզ համար ինչպիսին են։
2: Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե գանք պիտական կողմից, գնաճ օրինակ այդ պահին ինչքան վերջին անգամ տեսել եմ, 4.5%, այսինքն ինչքան վերաֆինանսավորումը շատանում, այսինքն կենտրոնական բանկը տոկոսադրույքը թողել է դերևս անփոփոխ, այսինքն 6.5%-ով չէ փոխելու բանկերին, բայց գնաճը դեռ շարունակվում է։ Նախորդ մեր զանգողի հետ մի քիչ համաձայն եմ, որ նաև համաշխարհային միտումները թելադրում են գնաճը, և գնաճի զսպող արտոնությունը բնականաբար կենտրոնական բանկի ռազմավարությունն է։ Բայց եթե գանք մեր այսպես հասարակ մարդկային լեզով ասած դիվիզը, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում ահավոր թանկ են տուրիստականները, օրինակ երբ որ մենք նայում ենք տուրիստական պրոդուկտներին, ներքին տուրիզմը, դա չհիմնավորված հնաչ կա այդտեղ։ Ես միանշանակ կարող եմ ասել, ինչ պետք կարող են, օրինակ, բարձ չանգաման։ Ինչ պետք կարելի է նույն գրեթե մեկ ու կես անգամ բարձրով հանգստանալ Սևանի ափին, եթե դրանից բացի ավելի էժան կարելի է յոթերը հանգիստը կազմակերպել, օրինակ, ողջ հանրապետության բաթումում կամ ուրեկյում կամ քոբուլետյում։
0: Կամ Եգիպտոսում անգամ։
2: Կամ առավել ևս Եգիպտոսում, ասենք այդքան հեռու գնալով, ասենք, չգիտեմ, ես չեմ կարող, բայց հիմնավորել, բայց պետք է այդտեղ կարծում եմ պետությունը, բայց ես խեղճ ամեն ինչ մենք էլ ինչ տեսնում ենք, կսում ենք խեղճ պետության, ասում ենք պետություն, խեղճ պետությունը չգիտի ինչ անի։ Մի քիչ օրինակ մենք մեր բնույթով պետք է օրինապաշտ լինենք ու գանք դեպի իրական դաշտ։ Այսինքն մեր մոտ մի քիչ են զավատայան դիվոպայի մուտիկի նման որոշ բիզնես կորպորացիաներ իշո հանգամանքն է գործում, որը կարծում եմ պետք է մի քիչ վերանային հիմնավորված լինի։ Ասենք չի կարելի էլի, օրինակ, պարզ ունենալ Սևանալիճ, ունենալ նման լողափեր, ունենալ նման հնարավորություններ, ունենալ նման բարձր գներ, գնալ, չգիտեմ, Վրաստանում բանանելու, հանգստանալու կամ Եգիպտոսում եւ մեր գումարը եւ մեր ամեն ինչը տանել դուրս։
0: Հա, եւ դրանից բացի հասարակ մի մարդու վերցնենք, ում հասնում է հանգիստ, հա։ Եվ այդ մարդը մտածում է սովորաբար պիտի այսպես լիներ, չէ՞, լավ, օրինակ, գումարս չի հերիքում, գնամ նույն Բաթումի եւ այլն, լավ, արի իմ երկրում։ Հա, արի իմ երկրում ծախսեմ, բայց իմ երկրում ծախսելու համար էլ իսկապես գնում անգամ մի նույն այդ Սևանում կլինի, նույն ես չեմ ասում, կլինեն բացառիկ օրինակ ռեստորաններ, որտեղ գները նորմալ կլինեն, բայց անգամ ուղակի սնվելը, հաց ուտելը այնտեղ, որտեղ դու գնացել ես, քեզ վրա այնպես անհավանական գին է նստում, որ դու ուզում ես ուղղակի…
2: Ես ես համար ձեզ միանշանակ խոլն եմ, տեսեք պարզ օրինակ մենակ Սևանը չէ, հիմա տեսեք նույն Ծաղկաձորյան գները…
0: Դիլիջան, Ծաղկաձոր, այո…
2: Դիլիջանի գները, ասենք, նույն ձևի… Շատ լավ է, ես նա ուրախանում եմ, որ զբոսաշրջությունը ակտիվորեն աճում է, ես դրանից չեք պատկերացնում ինչքան ուրախանում եմ, բայց միևնույն է, ես նաև չեմ հավատում այն մտքին, որ զբոսաշրջությունը կարող է տնտեսության հիմք լինել, տնտեսության հիմքը արտադրությունն է, զբոսաշրջությունը կարող է կողքից այսպես զարկ տալ, հավելյալ եկամուտ բրծներ, հավելյալ եկամուտ տալ երկրի տնտեսությանը, բայց մեր հիմնական են այրուսի բաժինը, ինչպես ասում են պատերազմում մարտիրերան ասպատներ, թե պատերազմի մեջ տնտեսության արտիրերան, դա մեր արտադրությունը պետք է լինի, զբոսաշրջությունը դա կողքից կարող է բնականաբար պետք է լինի ու պետք է աճի, ես դրան այնքան ուրախանում եմ, որ տարեստար երբ որ տեսնում եմ, որ ասենք պետության ռազմավարությունը այնքան հստակ երևում, որ տարեստարի ասենք զբոսաշրջության կոմիտեն ասում այս տարի այդքան զբոսաշրջիկ այդքան մարդ է երկիր մտել, մյուս տարի ավելի շատ է մտել, մյուս ամիս ավելի շատ է շատացել, դա հիանալի է, բայց դները կարծես թե շատի հետ մեկտեղ երկրաչափական պրոգրեսիվ աճում են, Հայաստանում մենակ չի աճում, կարծես ես ոնց հասկանում եմ տաքսի ծառայությունը, եթե համատում ենք նրան եվրոպական ծառայության մեջ, չնայած հիմա կսկսենի բողոքեթե վայ տարիֆ է լինում, չգիտեմ ինչ է լինում, բայց մի ժամանակ երբ որ ես ճիշտ ասած վերջը հաշվարկել եմ, շատ այն պրոկտաներից մինչև հեղուկ գազի կամ նույն բենզինի թանկացումները և տաքսի վճարումները, այդ դրանք այնքան շատ արագ են կոմպենսացվում, դրանք շատ արագ են ինֆլյացիայի ենթարկվում, որ չգիտես ինչ անես, չես կարողանա էլի, ասենք մեղադրես վարորդին, որ գիտեք այդքան բարձր է ձեր տարիֆը կամ այդքան բարձր է ձեր ծառայությունը։ Հայաստանում շատ էժան է դա, ես միանշանակ եթե համատում ենք եվրոպական կամ այլ երկրների, այդ միանշանակ տաքսի ծառայությունը շատ էժան է։
0: Այնտեղ, որպեսի պատկերացնենք, հնարավոր է այնտեղ 20 կիլոմետրի համար վճարել օրինակ 20 եվրո, 30
2: եվրո, 20-30
0: եվրո,
2: ավելի շատ։
0: Հա, հենց դա է։ Այո, այո, դե իհարկե նայած տեղ, բայց իսկապես համեմատության մեջ, այո, բայց ի սկզբանե եթե նայում ենք տաքսի գները առաջ ինչպիսին էին եւ հիմա ինչպիսին են, այ այդ տեղ կարող է մարդկանց մոտ, այսինքն տաքսից օգտվող մարդկանց մոտ մի փոքր առաջանա։
2: Առաջ բենզինը 315 դրամ է, հիմա 450 դրամ է, առաջ հեղուկ գազը 120 դրամ է, հիմա 240-230 դրամ է, Առաջ այդքան պրոբկա չկար, չէր կանգնում նույն կիլոմետրաժի վրա, ինքը հիմա կանգնում է նույն կիլոմետրաժի վրա. Ավելին ասեմ, ինձ չգիտեմ, այդ Yandex-ի, Yandex-ը ես մի քիչ ավելի խորքային գիտեմ, որպես վարորդի կողմից նաև, մենք Yandex-ի վիճակը ընդհանրապես, մենք ոչ մեկ չի զբաղվում դրանով, ինքը տոկոսադրույքը սպանում է, ակետից կետ ֆիքսում է, իսկ քաղաքացիները նայեք չեքետ ավելացում են առանց ասելու, ուզում նաև սենց էլ տեղ մտնենք, նոր կգնանք. Բայց մեկ է արկետին բեկետ, ինքը ֆիքսած գումարը վերցնում։
0: Հա, ու հենց դրան էի բերում, որ բայց այդ թանկացումն էլ մեծ նշանակություն ունի, որովհետև նույն խցանման մեջ վարորդը, այսինքն մեքենան ավելի կոնկրետ, շատ ավելի շատ է ծախսում և շատ ավելի բարձր գնով է ծախսում, քան մի քանի տարի առաջ էր։
2: Այո, դեպքում բարի վարելիքը գնում, բանը գնում, այդ մի չէ, որ դի շատ չշեղեմ, դեպի տաքսի ծառայությունը, մի օրտենց թեմա էլ բացեք, բայց մենք ինչքան տաքսի ծառայության վարորդ են, որ ձեզ լսում են, զանգահարեն իրենց տարբերով կգիրպեն ձեզ։
0: Այո,
2: դա էլ շատ բան կլինի, բայց իրականում տեսեք, ես եթե վերցնենք պետական մակարդակով գնակի հետ կապված, ես ուրախ եմ, որ մեր կենտրոնական բանկը լիարժեք գործում տիրապետում է իրավիճակին, բայց նաև միևնույն ժամանակ, երբ որ մենք մշտապես, դե բնականաբար մարդիկ մշտապես պիտի ողոքեն, տեսեք, իներցիա է, միանգամից չի կարողացել, բայց երեք ալյուրը այսքան էր, այսօր 110-ից դարավ 140, միանգամից կենտրոնական բանկը կամ որևէ մեկը պիտի կանգնի խանութի գլխին, այդ խանութին պիտի ինչ էր դարձրել։ Նրանք պետք է հետազոտեն, հասկանան, կա միտում համաշխարհային շուկաներից, չկա միտում, կարողա ներքին խնդիր կա, թե ներքին չկա, դա է խնդիրը, ու կարծում եմ, որ մենք պետք է որպես մեր հասարակություն ժողովուրդ և առավել ևս մեր տնտեսվարող սուբյեկտները, պետք է իրենք ավելի բարեհաճ գտնվեն այս ուղղությամբ աշխատելու, այսինքն իրենք լինեն ավելի ողջամիտ տիրույթում։
0: Շնորհակալ ենք շատ, Սամվել ջան, ձեր զանգի և կարծիքի համար։
2: Ձեզ շնորհակալ եմ, միշտ լսում եմ, ամեն օր Ռադիո Ավրորան իմ բոլոր ժամանակների քանչասիոտ ռեժիմով իմ ուղեկիցն է։
0: Շատ, շատ շնորհակալ ենք, և ինքան հաճելի է Սամվել ջան լսել նման բաներ ռադիո լսողներից, շատ շնորհակալ ենք, ձեզ մաղթում ենք օրվա լավ շարունակություն։
2: Շնորհակալ եմ ես ձեզ, անխափան եթեր։
0: Մերսի շատ, շատ շնորհակալ ենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշենք այսօրվա թեման. Քեզ համար Հայաստանում ինչի գներն են անհավանական թանկ և ինչի գներն ես հավանում։ Այ ինչպես նոր խոսեցինք Սամվելի հետ, Սամվելը նշում է, որ օրինակ իր համար տուրիստական ծառայությունները, նույն, չգիտեմ, գնալ քաղաքից դուրս եւ այլն, այ դրա մասին է խոսքը, մեզ մոտ թանկ են նաեւ մեզ համար, որ մեր երկիրն է, այո, մեր Սևանն է, բայց օրինակ տաքսին համեմատած եվրոպական շատ երկրների եւ առասարակ շատ երկրների ավելի մատչելի է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, քեզ համար Հայաստանում ինչի գներն ես անհավանական թանկ համարում և ինչի գներն ես հավանում։ 091-76-10-07 գնանք գովազդային ընդմիջման, վերադառնանք և կրկին սպասենք ռադիո լսողիով կզանգահարի մեզ, կարող եք զանգել նաև գովազդի ընթացքում, մենք կպատասխանենք և անմիջապես գովազդից հետո կվերադառնանք եթեր միասին։

0: Վերադարձանք եթեր, գներից խոսելու այս ընթացքում էլ նույն տաքսի վերաբերյալ ես լսեցի WhatsApp-ով մեր ռադիոլսողը ձայնային էր ուղարկել, ասում էր, որ տաքսին ինչ այսպես կա Երևանում 1 կիլոմետրը եղել է 100 դրամ, բայց մենք մոռանում ենք, որ դա եղել է այո այն պայմաններում, երբ վառելիք այդքան չէր, երբ պահանջարկ այդքան չէր, գումարած երբ Հայաստանում ամեն ինչ այդքան չէր, թանկացել գնաճը չէր, այսպես գնաճ չենք ունենում շատ այդպես եւ այնպես է ստացվել, որ տաքսի վարորդները եւս պետք է կարողանան ընտանիք պահել եւ ստացվում է, որ այո, փոխվում են շատ բաներ, փոխվում են նաեւ գները, բայց ընդհանուր առմամբ մեր ռադիոլսողն ասում է, որ այո, մեզ մոտ տաքսին մաչելի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք գներից, մասնավորապես քեզ համար Հայաստանում ինչի գներն են անհավանական թանկ եւ ինչի գներն ես հավանում։ Նաեւ լսել ենք էլեկտրաէներգիա տարբերակը, որ մեզ մոտ կլինեն ինչ-որ բաներ, որոնք թանկ կլինեն, օրինակ միջազգային շուկան կթելադրի, որ թանկ լինեն, բայց էլեկտրաէներգիա, որը մենք եւս ստեղծում ենք այս պարագայում, էլեկտրաէներգիան ռադիոլսողի համար եւս թանկ էր։ Ինչն է ձեզ համար անհավանական թանկ, սիրելի ռադիոլսողներ։ Այ օրինակ կարող ենք սկսել հագուստից, կարող ենք սկսել, մենք գիտենք, որ ինչ ստեղծվել է, այո, նույն Wildberries-ից, վերջում շատ ենք խոսում այդ հարթակի մասին, Թեմուն, մելի շատ ու շատ հարթակներ, եւ մենք այնտեղ կարողանում ենք անհամեմատ էժան ինչ որ բաներ գտնել, ու ստացվում է, որ շատ մարդիկ, ովքեր այստեղ են զբաղվում հագուստով, տուժում են եւ վաճառքները կտրուկ ընկնում են դրա ֆոնին, բայց մյուս կողմից կան բաներ, որոնք արդարացված թանկ են, ենթադրենք հագուստ է, որի կտորը ինքնին արդեն թանկ է, այո, աշխատանք է տարված աշխատանքի համար, կա այնտեղ գումար, բնականաբար եթե խանութում է վաճառվում, եթե խանութը կենտրոնում է կամ չգիտեմ ինչ որ էլի թանկ վարձավճար պահանջող հատվածում է, բնականաբար այդտեղ հագուստները պետք է լինեն ոչ մատչելի, բայց արի ուտես, որ նաև խնդիրը կարող է այն լինել, որ հիմնականում մարդիկ են գնում մաչելի, բայց այդպես է ստացվել, որովհետև շատ բաների գներ բարձր են, իսկ շատ աշխատանքների աշխատավարձերը ցածր, բնականաբար բալանսի բերելու համար շատ մարդիկ իրենց չեն կարող թույլ տալ, թեկուզ եւ այդ շատ որակյալ եւ արժանի թանկ հագուստը գնել, սա հագուստի մասով, հնարավոր է լինի ժամանց, ժամանցի հետ կապված եւս մենք ունենում ենք ծախսեր, եւս մենք ունենում ենք գներ, որոնք գուցե մեզ համար նորմալ են, ինչ որ մարդկանց համար աբսուրդ են, եւ այստեղ սիրելի ռադիոլսողներ ձեր կարծիքին ենք սպասում, թե ձեզ համար ինչ գներն են անհավանական թանկ, կամ գուցե ձեզ համար կա մի ոլորտ, որը ըստ ձեզ բացարձակ չի վերահսկվում եւ դա սխալ է, այո, մենք ունենք վերահսկողության տեսչական մարմին, բայց այստեղ նաեւ լիազորությունների հարց կա, թե մարմինը ինչը պիտի վերահսկի, ինչի գները պիտի վերահսկի, օրինակ կարող է վերահսկել, ինձ մի փոքր առաջ հուշեց իմ գործընկերուհի Ռուզաննան, որ տեսչական մարմինը կարող է վերահսկել, օրինակ թեր լիցքավորումը, ենթադրենք ինչ որ գազալցակայան, բենզալցակայան եւ թեր լիցքավորում, ես էլ տեսնում եմ, որ մենք ունեինք հեռախոսազանգ, բայց անջատվեց, սիրելի ռադիոլսող, եւս մեկ անգամ զանգեք, գուցե կապի խնդիր էր, բայց ես այս պահին նայում եմ, մեզ մոտ ամեն բան նորմալ է, կարող եք եւս մեկ անգամ զանգել 091 76 10 07, եւ բացի դա էլ մենք այո շատ բողոքելու տեղ ունենք, այսպես ասած, միայն այն իմաստով, որ մեր աշխատավարձերը շատ հաճախ չեն համապատասխանում այդ բարձր գներին, ու այստեղ բողոքելու համար պետք է ոչ թե ուղակի ենթադրենք գնալ ընկերոջ կողքին նստել բողոքել, այլ գուցե պետք է համախմբվել, ավելի սկզբունքային լինել, այո, չօգտվել ծառայություններից, որոնք ահավոր թանկ գներ են սահմանում, ուղակի չօգտվել, անգամ եթե մենք այդ գումարը կարող ենք տալ, եւ գուցե սա ինչ որ իրավիճակ փոխի, վատ բաներ ենք խոսում։ 091 76 10 07, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, դուք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում եք, ներկայացեք, խնդրեմ։
1: Հասկացա, արդեն։ Հիմա Մարկ։
0: Մարկ, Մարկ ջան, ինչպե՞ս եք։
1: Հրաշալի։
0: Շատ լավ է։ Ինչ կասեք դուք։
1: Դուք ինչպե՞ս եք։
0: Ես էլ ձեզ պես հրաշալի, եթե դուք հրաշալի եք, ես եվս։ Մարկ ջան, ինչ կասեք ձեզ, ձեր շրջապատող գների մասին, ընդհանուր առմամբ։
1: Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում մի քանի ասպեկտում գները թանկ են, մի քանի ասպեկտներում գները ավելի մաքրելի են։ Մասնարարապես կարող եմ ասել, որ տաքսին շարունակում է մնալ դեռ մաքրելի Հայաստանում։ Համեմատած օրինակ նույն եվրոպական երկրների կամ ցայլ երկրների, բայց օրինակ ես կարծում եմ, որ Հայաստանում չարտարացված շատ թանկ է ռեստորանային ծառայություն, այսինքն ռեստորանում սնվելը։ Օրինակ պատկերացրեք, այսպես, եթե վերցնենք Երևանի կենտրոնում 4 հոկանոց ընտանիքով ընթրիքի համար, ենթադրում եմ, նու միջին դենց ինչ-որ ոչ ալկոհոլային խմիչք օգտագործելու բանով Երևանի կենտրոնում այդ ընթրիքը կարող է արժանալ մինչև 30,000 դրամ։
0: Այո,
1: կարծում եմ Հայաստանի համար ինքը կարելի է համարել ցանկ, միգուցե Եվրոպայում այդ նույն բանը լինի 200 եվրո, բայց Հայաստանի համար կարծում եմ ինքը բավական ցանկ տարբերություն ունի։ Եվ մյուս բանը, որ Հայաստանում իրոք ցանկ է, նու կարելի ասել ոչ թե ցանկ է, այլ շատ բարձր է, դա բանկային տոկոսներն է։
0: Վարկեր,
1: վարկերի տոկոսները Հայաստանում, այո, շատ բարձր է։
0: Եվ այդտեղից էլ առաջացել է վարկերի մեջ թաղվել արտահայտությունը, որ վարկերի մեջ թաղված է կամ թաղված եմ, խրված եմ։
1: Չէ, հավանաբար ռադիոլսոնները կարող են, ասենք, օրինակ հաշվարկ անել, վստահ եմ շատերն էլ անում են, երբ որ դուք օրինակ, չգիտեմ, սպառողական վարկեք, վերցրեք կամ ինչ-որ հիպոթեքայի, չասեմ հիպոթեքի մասին, ամսական վճարումները, որ հաշվեն, բազմապատկեն, քանի ամիս են վճարել և ինչքան է իրենց վարկը նվազը, կտեսնեն, թե որքան տոկոս են վճարը։ Եվ ամենավերջում գրեթե կրկնակի է ստացվում, մոտավորապես։
0: Եթե օրինակ գրված գնով, այսինքն մենք չենք կարողանում նաև գոնե մի փոքր կողքից մայր գումար իջեցնել, այլ սահմանված արժեքով վճարում ենք կատարում, նախ սկզբում տոկոսագումարն է շատ գանձում ու շատ քիչ գնում մայր գումարին, հա, ու իսկապես վերջում հետո այնտեղ մի այսպես շատ խափուսիկ դրվակ կա, որ փաստաթղթի մեջ գրված է, գիտակցում եմ, որ ամսական տոկոս, ներողություն, տարեկան տոկոսադրույքը այսքան է, բայց այո, դա տարեկան, տպավորություն է ստեղծվում, որ ներողություն, ամբողջ վարկի համար է այդ տոկոսը, բայց ոչ։
1: Չէ, իհարկե, այդ հաշվարկը, նայեք, հաշվարկի տրամաբանությունը բանկի տեսակետից խնդիր չի, ճիշտ տրամաբանությամբ է, որ նայում ես հաշվարկը ճիշտ տրամաբանությամբ է, ուղղակի այստեղ հարցն անում է, թե տոկոսի չափն է շատ բարձր։
0: Այո,
1: պատկերացրեք, ասենք, որ ապարիկով մի բան ես գնում, 24% տարեկան, այդ հա, հիմա սահմանաչափ կա, այդ 24%-ից որքան տեղյակ եմ, ինչ-որ պետք է ավել չլինի բանկերի պարագայում, բայց թեկուս 24%-ը տարեկան, այդ բավական լուրջ թիվ է։ Ասենք իմ ընկերները, որոնք բնակվում են Եվրոպայում և օրինակ իրենց հետ զրույցներում, իրենք նշում են, այնտեղ վարկերի տոկոսները շատ ավելի մաքրելի են, ու իրանք դա նույնիսկ բողոքում են, ասում են, այս վերջի ժամանակներից մի քիչ բարձրացել է տոկոսները, ասենք 3-ից դարել է 4%։
0: Մեզ մոտ երազանք է, որ մեզ 3-4%-ով վարկ տան։
1: Մեր մոտ չկա այդպիսի բան, ու կարող է երևի ինչ-որ արտոնյալ բաներ կան, բայց այդ 3-4%-ը մեր մոտ այդպիսի բաներ չկան, էլի, բայց այդ օրինակ շատ, կարծում եմ, այդ օրինակ շատ թանկ բան է, եթե այդպես թանկության բանով վերցնենք էլ։
0: Այո, այո, Մարկ ջան, շատ ճիշտ նկատառում արեցիք, այսօր առաջինն ենք խոսում դրա մասին, անգամ մեզ մոտ, եթե ասում եք 3-4 չէ, եթե ենթադրենք 11-12%, դա իրապես հրաշալի գտած ակցիա է մեզ համար տվյալ բանկից։
1: Evet, ես չգիտեմ ինչ դեպքեր ու մեր լինում, կարող է ինչ-որ տենց շատ
0: ծրագրեր կան,
1: որ հա, վարկային պատմություն ունենաս կամ ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ շատ ուժեր կործարա լինես, բայց մեզ նման հասարակ մարդկանց համար այդ երևի մի քիչ անասանելի է, մանավանդ երբ որ դու մի քիչ քո եկամուտները փաստացի ցույց տալու խնդիր ունես, ասենք օրինակ տաքսու վարորդ ես,
0: հա,
1: այդ պարագայում օրինակ այդ տոկոսները ինչ-որ անորմալ տոկոսներ են.
0: Այո, Մարկ ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեզ ձեր զանգի և կարծիքի համար.
1: Շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ, ձեզ բարի եթեր.
0: Մերսի շատ, ձեզ էլ բարի գիշեր ենք մաղթում նախապես.
1: Շնորհակալ եմ.
0: Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, մեր ռադիո լսող Մարկն էլ ավելացրեց ցանկին վարկերի տոկոսները, ռեստորանները, և մինչ այս էլ մեզ գրել է մեր ռադիոլսողուհի, ռադիոլսող Աննան, գրել է, որ Հայաստանում մարզասրահներն են շատ թանկ, Աննա ջան, հա, որովհետև միջին, այսպես միջին աշխատավարձ ստացող մարդը ուզում է գնալ մարզվել, ուզում է մարզվել նորմալ պայմաններում, և այլն, այդ նորմալ պայմաններում մարզվելը մեզ մոտ ինչ-որ պրեստիժի է նման, որ այ, եթե մարզասրահ է գնում, հատկապես կան մարզասրահներ, մի քիչ անուն հանած, որ եթե մարդը կարողանում է իրեն թույլ տալ գնալ այդտեղ, ուրեմն հաստատ փող ունի, բայց իրականում մարզվելը մեր մարմնի, մեր առողջության համար է, և չպիտի այդպես շատ թանկ լինի, չէ՞, որ մյուս կողմից մենք ինչ-որ ասում ենք, որ անառողջ սնվելը վատ է, չքայլելը վատ է, և այլն, պիտի մարզվենք, և տեսնում ենք պայմանները, որ մի փոքր այնպես է ստացվել, որ շատերը չեն իրենց թույլ տա, բայց մարզվելը այնքան նորմալ բան է, որ պետք է կարողանային շատերն իրենց թույլ տալ նորմալ պայմաններում մարզվելու մասին է։ Սիրելի ռադիո լսողներ, դե ինչ, հիշում ենք մեր թեման, քեզ համար Հայաստանում ինչի գներն են անհավանական թանկ և ինչի գներն ես հավանում, 091 76 10 07, բարև ձեզ։ Ալո,
2: բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
2: Արմենը։
0: Ինչպես եք, Արմեն ջան։
2: Ոչինչ, նորմալ, շնորհակալություն, դուք լավ լինեք։
0: Շնորհակալ ենք, Արմեն ջան։ Ինչպիսին է ձեր կարծիքը Հայաստանի Հանրապետության գների մասին։
2: Շատ վատ, որովհետև ամեն ինչ յոք սենց ավոր թանգա, բոլոր բնագավառում, այսօր երևի մենակ Հայաստանում մարդու կյանքն ամենաեժանը, իրոք ամեն ինչ, որ պարագայում, թե բանկային, թե չգիտեմ առևտրային, լուբոյ բնագավառում հաստատ անհամապատասխան է մարդու աշխատավարձի իր բանով, էլ ինչ որ ինչքան աշխատավարձ է ստանում, այնքան իր այդ կողմնակի տաքսերը, ընդհանրապես չի համապատասխանում, էլի թե հանգստանալը, ինչ-որ մի տեղ Հայաստան ես գնում հանգստանալու, չգիտեմ, կրկնակի, եռակի, քառակի, թանգա, թե բանկային տոկոսները, այսօր մարդիկ չեն կարում հիպոտեկ ձևակերպեն, որովհետև հիպոտեկ են ձևակերպում, կրկնակի տոկոս են տալի, մի հատ տան գնի չափով տոկոս են տալի բանկում, կապչուն հիպոտեկա, թե ինչ-որ մի հատ կենցաղային իրս առնում կամ չգիտեմ, լուբոյ բնակավարում, մեզ նախորդ զանգողը ասես, որ սպորտի բնագավառնա թանկ, մարզվելու ճիշտ ասում են, որ չգիտեմ, տարեկան ես իմ ինչքան են, որ ամեն ինչ թանկ է, էլի մի խոսքով սենց ասեմ, որովհետև բաներ կա, շուկայի վերահսկողություն ընդհանրապես չկա, ոսկի այսօր հեղուկ գազը դարձել է 230-40 դրամ, վաղը միսօր կարող է 70-80-280 դարնալ, վերահսկողություն չկա, ունես չի, որ կարճ չկա, ով ինչ գին ուզում ա, դնում ա, ու նույն էլ չգիտեմ, թե բանջարեղենը կլինի, եսիմ ինչ գնացույց են տալի, բանջարեղենը ծախում են 100 դրամ, բայց խանութում ծախում են 250-300 դրամ, այդ նույն բանջարեղենը, որովհետև շուկայի վերահսկողություն չկա, էլի ընդհանրապես, որ հասկացանք, մասնավոր են մարդիկ, մասնավոր բան են տեղանանում, բայց պետք է շուկայի վերահսկողություն ունի, որ մարդիկ կարողանան մի քիչ համապատասխան գին տնեն, էլի այսօր հատն էլ, վաղը հատը 1000 դրամ տնեն, հաստատ մարդիկ առնելու են, Հայաստանում այդ վիճակն է,
0: Հա, կան բաներ, որ չեն կարող չգնել, բայց օրինակ ինչպես վերահսկվում է փողոցային առևտուր, ենթադրենք չի կարելի փողոցային առևտուր անել, կամ նույն վարկերի հետ կապված 24%-ից ավել չի կարելի լինի, կարելի է նույն այդպիսի գներ սահմանել, որ նույն մարզասրահներում չի կարող լինել այդքան թանկ։
2: Ոնց են փողոցային առևտուրը գնում են, չգիտեմ, հա հասկացանք, չի կարելի, բայց գնում են Թոմարտուն բռնեն տուգան են, ոչ թե այդ փողոցային առևտուրը գնում է մի բանջարեղեն այդ մարդը, չգիտեմ, պարկով առնում, թե ինչ առնում, հավաքում տանում են, չգիտես ուր են տանում, ինչ ամ, թո բռնեն տուգան են այդ մարդը, խոսքի հիմա գբերիկը ծախի, թե չի ծախի, ոնց են դա վերահսկում, թո նույնն է լիքը բաներ վերահսկեն այդ նույն ձև, ոնց է այդ նույն բանկերը, խոսքի չգիտեմ, Եվրոպայում ա, Ռուսաստանում ա, կամ չգիտեմ Ամերիկայում ա, 0.0%-ը, իսկ դե ոչ չգիտես էլի, այդու մեն ասում են 15%, բայց այդում վարկը ձևակերպումը ստենում է 24-25%-ը։
0: Ահ, Արմեն ջան, այո, ոնց տեսնում ենք, դուք այն մարդկանցից եք, ովքեր շատ նեղված են գներից, և օրինակ եք, որ մարդը անգամ կարող է նյարդայնանալ ուղակի իր երկրի գներից։
2: Դե բնական է, զեղչա դրվում, այդում նայում ես խանութում զեղչա դրվում, այդ ապրանքը խոսքի չգիտեմ, կամ ժամկետանց ապրանքը, կամ չգիտեմ, ասեն ժամկետը մոտենում ավարտին զեղչ են դրվում, այդ բոլոր տեղերն է կա, այդ իրական զեղչի, նայում ես այդ ապրանքը չգիտեմ, առաջ եղել է 800 դրամ, զեղչով 1200-ը ջնջած է, դրած է 850 դրամ։ Ու լուպոյտ բնակավարել է Հայաստանում, պրոստը իրոք շատ դժվար է, ու ամեն ինչ թանգ, ամեն ինչ, թե դիզ վառելիքը, գազը, ոչմ, ամեն ինչը, Հայաստանի մարդկանց աշխատավարձի չապում մարդիկ չեն կարում, մեն մի խոսքա չէ, որ ասում է ամիսը $1000 փող ա ստանում, բայց ծախսում է $3000։
0: Ասում է, ես որտեղից եմ այսքան, այդքան չի աշխատում, ինչքան ծախսում ա, հա, այդպիսի խոսք ունենք մենք։
2: Այդքանը, շնորհակալություն։
0: Ձեզ շնորհակալություն, Արմեն ջան, մերսի շատ, ձեզ օրվա լավ շարունակություն ենք մաղթում։
2: Ձեզ էլ նմանապես։
0: Շնորհակալ ենք և հաջողություն ենք մաղթում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ քեզ համար Հայաստանում ինչի գներն են անհավանական թանկ, և ինչի գներն ես հավանում։ Կլինեն գներ, որոնք մենք կհավանենք թեկուզ և համեմատության մեջ, և իհարկե կլինեն գներ, որոնք մենք պարզապես չենք կարողանա հասկանալ։ 091-76-10-07 այս պահին ընդմիջում մեր եթերում, կվերադառնանք մոտավորապես 2 րոպեից, այդ ընթացքում կարող եք զանգահարել, կվերադառնանք եթեր արդեն միասին։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եւ ես հիշեցի, որ մեր եթերներից մեկի ժամանակ խոսքը տնտեսվարողների մասին էր, ովքեր արգելքների արդյունքում տուժում են, եւ հենց մեկը ձկան թեման, ես հիշեցի, որ մեզ զանգահարել էր ռադիոլսող եւ ասում էր, որ օրինակ մեզ մոտ ձուկը շատ թանկ են վաճառում, լինելով, չգիտեմ, օրինակ իշխանը, լինելով մեր ձուկը, դա շատ թանկ է վաճառվում մեզ մոտ, ըստ որ դա եւս հիշեցի, քանի որ հենց այս պահին էլ ընթերցում էի մինյուտ, ձեզ եւս ասեմ, հիշենք, ֆիքսենք, Հայաստանը պատրաստվում է ձուկ արտահանել Վրաստան, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ հայկական կողմի այս մտադրությունը պայմանավորված է Ռոսել Խոզնաձորի որոշմամբ, ըստ որի հայկական արտադրանքը նաեւ ձկան ներմուծումը արգելվել է, մասնավորապես ձուկը Ռուսաստանի դաշնություն ներմուծել է, արգելվել է, եւ ինչ կլիներ, ինչ լավ կլիներ, որ այն արտադրանքը, որը մերն է, մեզ մոտ է, ունենար խելամիտ կին։ Մենք, այո, երբեք ու երբեք չբողոքեինք ծիրանի գնից, ոնց է, որ օրինակ մեզ մոտ արքայախնձորը վաճառվում է, այո, թանկ, եւ մոտավորապես, որպեսզի պատկերացնեք, 5 անգամ թանկ, քան օրինակ Հնդկաստանում, որտեղ կա շատ արքայախնձոր, եւ շատ ու շատ այ այդպիսի բաներ։ Ինչպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, սա գուցե ի գիտություն, գուցե հիմա մեզ լսում են մարդիկ, ովքեր կարող են ընթացք տալ, դա կազմակերպել, խնդրել մարդկանց, որ այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են նմանատիպ հարցերով, սահմանեն բարեխիղճ գներ հայրենակիցների համար, միշտ էլ այդպես է, քոնոնց համար պետք է միշտ լինեն այլ պայմաններ, եւ այստեղ ոչ թե կողմնակալության հարցն է, այլ ընդհակառակը միաբանության հարցն է, որովհետեւ իմ ոնք են, իմ հայերն են։ Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք հետևյալից։ Քեզ համար Հայաստանում ինչի գներն են անհավանական թանկ եւ ինչի գներն ես հավանում։ Այ ինչ կին կարող ենք ասել, մինչ այս ես հիշեցնում եմ ինչից ենք խոսել, խոսել ենք այդ մասին, որ էլեկտրաէներգիան, որը մենք նաեւ կարողանում ենք արտադրել այս պարագայում, այն գազ չէ, հեղուկ գազ չէ, բենզին չէ, էլեկտրաէներգիան, որը
1: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808
0: չէ, էլեկտրաէներգիան, որը մենք եւս կարողանում ենք արտադրել, մեզ մոտ թանկ է, այդպես չպիտի լիներ, սա ռադիոլսողի կարծիքն է, ունեցանք նաեւ այսպիսի պատասխան, որ մեզ մոտ տուրիստական տուրիստական վայրերն են թանկ, ոչ թե խոսքը Գառնի Գեղարդի մասին է հենց, այլ այն վայրերի, որտեղ մարդիկ կարող են գնալ եւ գիշերել, գեղեցիկ տեսարան ունենալ, հյուրանոցի պատուհանից տեսնել, այո, նույն Դիլիջանի գեղեցիկ անտառները կամ ծառերը, այս պարագայում մենք ունենք այդ թանկությունը, որը մի փոքր էլի անբարեխիղճ է ստացվում հայրենակիցների հետ կապված։ Խոսեցինք այն մասին, որ տաքսիները համեմատության մեջ, եթե մենք դա համեմատում ենք այլ երկրների տաքսիների հետ, ավելի մատչելի են։ Խոսեցինք վարկերի տոկոսներից, մի խոսքով շատ բաներից ենք խոսել, անպայման դեր կամփոփենք, իսկ այս պահին ընդունենք հեռախոսազանգ։ Բարև ձեզ։ Ալո։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, դուք ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում եք, ներկայացեք, խնդրեմ։
2: Մուշեղ։
0: Ինչպե՞ս եք, Մուշեղ ջան։
2: Ոչ, ի՞նչ, նորմալ, շնորհակալություն, դուք ո՞նց եք։
0: Նորմալ, ոչինչ, էլի։ Մուշեղ ջան, որտեղ եք բնակվում։
2: Երևանում։
0: Երևանում որտեղ։
2: Մալաչա Սեբաշա, Բանգլադեշում։
0: Ահա, իսկ օրինակ դուք նկատել եք, որ տարբեր վարչական շրջաններում անգամ տարբեր ծառայությունների գները թանկ են, օրինակ կենտրոնում, Արաբկիրում մի քիչ ավելի թանկ են, քան ենթադրենք նույն Մալաչա Սեբաստիայում։
2: Բնական է, այդ միանշանակը տենց է, ամեն ինչն էլ թանկ է, թե մեր բանջարեղենը, թե տան վարձակալական կները, ամեն ինչն էլ թանկ է, ու ես ձեզ լսեցի, որ ասում եք ձուկ արտահանողները բան են անում, այսօր ոչ որ սարսե գիտենք, ոչ մի մթերք, մսամթերք չեն կարում արտահանեն դուրս, ու զարմանալու է, էլի, միշտ որ արտահանում են, ասում ենք արտահանման պատճառով գները բարձր, ուրախ ենք, որ մեր գյուղացիները կարում են թանկ գնով վաճառել, բայց այս կոնկրետ այս տարի ցենց ասեմ, ոչ մի միջ բանջարեղ են ծկնամտեր, ոչ մի բան չեն արտահանում դուրս, ու արդյոք այս տարի ավելի թանկ է ու մնացած տարիների համեմատ։ Ու աբսուրդ է, էլի կներես, ես նայում եմ, չգիտեմ, իրոք աբսուրդ է։ Այնտեղ մեկը ասում էր էլեկտրաէներգիան է թանկ, բայց մենակ էլեկտրաէներգիան չէ, ջուրը, որ ամբողջ Հայաստանում ջուր կա, այսօր ջուրը ամենաթանկն է Հայաստանում, արդյոք խոսքի չգիտեմ, 200 քանի դրամ է մի խորանարդ մետրը, քի պետք է այտենց լինի։ Մնացածներ տուրիստականն էլ այդ որ նշեցիք, տուրիստական, այո, տուրիստականը շատ թանկ է, որ ինչ որ գնաս միտեղ հանգստանալու, ծանոթներիցս 1-2 առաջ ասում է, գնում ծաղկածոր 3 օրով սովորական ինչ որ հյուրանոց մնամ, մի 250,000 դրամ վրես նստում, բայց գնում ես Վրաստան ծովափնյա, չգիտեմ, բաղմի կաբուլեցի ուռեկի, այդ 250,000-ի հաստատ մի 5 օր կմնաս կգաս։
0: Այսքանով որ գնում մնում են։ Շատ լավ բան ասեցիք, անպայման շարունակենք։ Միայն ժամը 21-ը միասին ազդարարենք եւ շարունակենք, լավ։
2: Լավ։
0: Այստեղ եք Մուշեղ ջան։
2: Ահա, լսում եմ։
0: Ահա, շատ լավ։ Այ այնքան ռեալ գին եք ասում, որ ոնց կարող է ոչ մի այսպես

0: երևելի բան չտան քեզ, տան գիշերելու տեղ, գուցե նախաճաշ։
1: Հա, ես ասում եմ, զավտրիկով ասում եմ, 3 օրը 160,000 դրամ, այնպես չի 5 աստանի հյուրանոց, հա, սովորական հյուրանոց, ու պլյուս դե պատկերացեք 3 օր մնա, ոչ չդի չնի մի 100,000 դրամ կողքից կծախսի, ու այն որս ստանես 250,000 դրամ, 250,000 դրամով հաստատ Վրաստանում մի 5 օր կհանգստանաս կգաս, չեմ ասում, ես իմիս ճող պայմաններում, բայց հաստատ ծաղկաձորի նման պայմաններում կհանգստանաս կգաս։ Խի մենակ ծաղկաձորը չէ, Դիլիջանն էլա թանկ, Սևանն էլա թանկ, Սևան գնում ես, չգիտեմ, մի հատ փոքր բուտկա, որ ես ինչ չի ներկայացնում Իրանից, այն որ չգիտեմ, օրը 15-20-25,000 ա, ու ամեն ինչն էլ Հայաստանում թանկ ա, էլի ամեն ինչը, թե բանկային տոկոսադրույքը ու ամեն ինչը, մթերքը, որ բաբշե ընդհանրապես թանկ ա, արտադրողը տանում 100 դրամով ծախումա, բայց երկրորդ ձեռֆռումա գալիս ա, չգիտեմ, Ծիրանը այս տարի 1000 դրամ է, խի ոչ դուրս հանեցին, ոչ էլ։
0: Հա, գոնե Ծիրանը
1: ձուկը, այդ ձուկը, որ ասում են չեն հանում, թույժան ասում մարդիկ, չգիտեմ, այն ժամանակ ամիսը մի անգամ էին ձուկ առնում, թող հիմա 5 անգամ առնեն, ու ամեն ինչ է։
0: Հա, ամեն ինչ ձուկ ուտեն, օրինակ, կամ լավ, շաբաթը գոնե մեկը ամեն ընտանիք ձուկ ուտի։
1: Հիմա մենակ այդ որ դուրս չեն կարող մարդը հանեն ապրանքը, ոնց հասկանում, մենակ ծաղիկի վրա է երևում այդ բանը, որ ամեն քայլափոխին ծաղիկ ա դրա ծախում են, ու այժմ ծախում են, ոնց որ մենակ ծաղիկի վրա այդ շուկան, մենակ ծաղիկի վրա է ազդում, մնացածները որ սենց նորմալ է, էլի չեն տանում, չեն տանում, մենք էլ թանկը ծախենք, այն որ 10 հատ պիտի ծախենք, ասում են թող մի հատ ծախենք, շատ փող լինի, բայց խի էլի։ Այս ա մեր Հայաստան, էլ ամ, այն որ չգիտեմ, որովհետև շուկայի վերահսկողություն ընդհանրապես գոյություն չունի, ով ինչ գին ուզում ծախում ա, ոնց ուզում ծախում ա, ասում են այսքան ա ձեր տալիս, այսքան ա ծախում, ու ամեն ինչն էլ այդպես ա, շուկայի վերահսկողություն որը լինի, լավ կլինի, շուկայի վերահսկողությունը ոնց ա գնում, մի բանջարեղենը փողոցից հանում ա, վեգալում ա, տանում չգիտեմ ինչ անում, մարդիկ խոսքի հա քիչ թույլատրվում, բայց թե գնում են, վերցնում են, մի հատ է թուտ ու կանեն, չգիտեմ, երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ էլ արդեն երևի ռիսկ չեն անի փողոցի վրա դնեն ծախեն, այդ մարդը լավորից չի փողոցի վրա դնում ծախում, էլի Իրանը պետք է ճիշտ հասկանան, բայց արդյոք գնում են, վեգալում են, լցում են ավտոն, տանում են, ու չգիտես ուր են տանում, որ իմանաս չգիտեմ, մի հատ ինչ-որ անապահով մարդկանց են տանում, բարերարություն են անում, ասես դե հա, բայց չգիտես ուր են տանում, եսին ու լիքը դեմ խնդիրներ։
0: Շնորհակալ ենք շատ Մուշեղ ջան։
1: Մենք էլ ենք շնորհակալ։
0: Ձեզ էլ մաղթեն կորվալ լավ շարունակություն, ձեզ էլ Մուշեղ ջան, մերսի։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, լսեցինք նաև արտահայտություն, ով ինչ գին ուզում դնում ա, որովհետև վերահսկողությունը ոչ թե վերահսկողության տեսչական մարմին, այլ առհասարակ մեխանիզմները վերահսկողության լավ մշակված չեն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, 091-76-10-07 խոսում ենք հետևյալից. Քեզ համար Հայաստանում ինչի գներն են անհավանական թանկ և ինչի գներն ես հավանում։ Վերջապես կարող ենք ասել, որ այս ինչ բանի գինը հավանում եմ, ես այստեղ ճիշտ ասած ընթերցեցի, ահա, մեր ռադիոլսող այս անգամ էլի հետաքրքիր, որ էլի մեզ գրում են իգական սեռի ներկայացուցիչները, զանգում արական։ Եվ ունենք այսպիսի նամակ Մարիամից, մեր ռադիոլսող գրել է. Ինձ համար ժամանցի հետ կապված շատ թանկ են համերգները և թատրոնները։ Մարիամ ջան, գուցե այստեղ մի փոքր այսպես վիճելի հարց կա, որովհետև թատրոններ կան, որոնք մտածված են, այսպես տարածված գին են, ենթադրենք, հա, 5000 դրամ, 4000 դրամ, բայց այո, ես եւս ես վերջում ականատես եղա թատերական ներկայացման, որտեղ այն ամենավերջին, ամենավերջին տեղերը մոտ 7-8000 դրամ էր, եւ դա թատերական ներկայացում է, հետո մենք չասենք թատրոնը եւ այլն, բայց ինչ վերաբերում է համերգներին, այո, հատկապես, եթե դրսից մեզ մոտ է գալիս ինչ որ աստղ, նույն համաշխարային աստղ կամ մեր հարևան երկրներից որևէ մեկից ենթադրենք Ռուսաստանի դաշնությունից են, որ փոքր էինք, լսում ենք իր երգերը, վայ, գալիս է, ոնց եմ ուզում գնամ, լսեմ, եւ այլն, հիշողություններ, եւ այլն, եւ այլն, մեկ էլ ուզում ես մտնես այդ տոմսը առնես, տեսնում ես ինչ որ շատ ճ տեղ, եւ այդ տեղի մենակ էլ չես գնում սովորաբար, օրինակ ընկերու հետ ես գնում, կնոջ հետ ես գնում, ամուսնու հետ ես գնում, եւ այդ երկու ճ տեղի համար դու վճարում ես մոտավորապես 80,000 դրամ, որ չես էլ տեսնելու իրեն, չես տեսնելու, ուղղակի այդ տեղ ես գտնվելու, էլ չենք խոսում այն ամենասկզբի հատվածների մասին, բայց դե իհարկե դա այլ հարց է, այնտեղ պրոդյուսինգ կա, նաեւ շոու բիզնեսի միջոցով գումար աշխատելու հարցը կա, մի խոսքով, բարև ձեզ.
2: Բարև
0: ձեզ, ով եմ ես միացել?
2: Զահվան եմ միացել.
0: Ինչպես եք Արման ջան, լավ, լավ, դուք ինչպես եք?
2: Շնորհակալություն, ով ման, աշխատանքի սկսում ճանապարհի.
0: Արման ջան, միայն թե մի քիչ կտրտելով է լսվում ձեր ձայնը, գուցե հեռու եք պահել հեռախոսը? Շատ հրաշալի. Արման ջան, դուք առևտուր անող մարդ եք?
2: Ոչ, առևտրից կիլոմետրերով հեռու։
0: Չէ, օրինակ խանութ գնում եք, մի բան առնեք, տանեք տուն։
2: Այո, այո, այո։ Հա, այդտան ինչ-որ ես եմ առևտուր անում։
0: Ահա, դրա մասին է խոսքը։ Ոնց է, օրինակ, որ առևտուր եք անում, հանում, վճարում եք, ցավ զգում եք այդ պահին, թե նորմալ է։
2: Չէ, բնականաբար ցավ է զգում, որովհետև գիտես, որ այդ ապրանքների մեծամասնությունը իր ինքնարժեքից մի 2-3 անգամ բարձր է։
0: Ուհ։
2: Հասկանում ես, որ դա այդպես է, ու դու ուզած պետք է գնաս, ուրիշ տարբերակ չունես։
0: Իսկ այ հետաքրքիր է, կնշեք մի քանի, եկեք այստեղից սկսենք, չգիտեմ, ձեզ այսպես, քանի որ դուք էլ համընկավ ասեցիք, այո, դուք եք ձեր տան առևտուրանողը, ասեք, օրինակ, ինչպիսի պրոդուկտներ, արտադրանքներ կան ձեզ համար, որոնց ընդհանրապես չարժի այդքան վճարել եւ դրանք չարդարացված են։
2: Դա թթված է, նա ասենք դիտայուղերը, հացը, որ հիմնական է, հիմնական է ամեն ինչն է, էլի, որ ամեն օր այդ օգտագործումն է։
0: Ուհ։
2: Օրինակ ասենք հացը, հացի ինքնարժեքը մոտավորապես մի 200-250 դրամ է, բայց հացին մենք տալիս ենք մոտավորապես 600 դրամ ու ավել։
0: Դուք մեկ հացը նկատի ունեք։
2: Հա՞։
0: Մեկ հացը նկատի ունեք։
2: Հացի կիլոն։
0: Հա, կիլոգրամը նկատի ունեք, հա, հա։ Արման ջան,
2: այդ օրինակ ասենք, գիտեք ոնց, բրայոնում խան հացի փոր կա, որը ծխում էր հաց, վաճառում էր 300 դրամով։ Հետո բոլորը, որ թանգացեցին, ինքն էլ թանգացրեց, մի հետ նույն հացը ինքը ծախում է 500 դրամ, մեր սիկիները 600 դրամ է, դրա մասին չի խոսքը։ Կոնկրետ ընդ է, ինքը եթե կարում էր 300 դրամով վախերու շահույթ ստանար, ու ինքը ծախում է 500 դրամով, շահույթը իրան արդեն, եթե ենք ասենք խոսքի 20% է, ու շահույթը կդառնա խոսքի 100%։
0: Կունենանք գերշահույթ։ Արման ջան, իսկ ես առևտրից դուրս, ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետությունում, ձեզ համար ինչի գինն է անհավանական և ինչն է, որ նորմալ եք համարում, կասեք դե նորմալ է, որ դրա գինը այդպիսին է։
2: Դե, մեր մոտ խնդիրը, օրինակ ծծող բանջարեղենը, հեռու չգնանք, ծծող բանջարեղենը, համարյա գյուղացուց սպարողին հասնա 3 անգամ թանկ, 3-4 անգամ թանկ, այսինքն շուկան չի վերաստվում, ով ինչ ուզում անում է, որ ասում ես, այդ արդյոք ծախողին ասում ես, ինչ ես ես կան ծանցախում, ասում ես, չես ուզում մի ար։ Ով մի քիչ այդ բան խնդալու որն է, որ բոլոր արդյոք ծախողները, բոլորը իրար հետ շփվում են, բավականին համերաշխ, բոլորը նույնքին են դնում, նեշի օր մեկի մոտ մի քիչ էժան է, մեկի մոտ հանգա։
0: Հա։
2: Ասենք, ես օրինակ ռայոնից եմ ծնունդով, օրինակ կարտոշկա, մենք առաջ կարտոշկա ենք մշակում ու գյուղը բավականին շատ ցանկատարածություն ուներ քաղաքում։
0: Այո։
2: Մի քանի տարի այդ գինը սեդին մեր հարգարժանի շատ կները չկարողանացան, բայց ինչ որ եղել է, այդ ասեք։ Դրսից Թուրքիայից բերեցին քաղաքոչկա։
0: Հա։
2: Ազգական կների սպառողը անաստակեր։
0: Ուհ։
2: Որը բավականին սիրուն տեսքով քաղաքոչկա էր, բայց ինքը ուտելու չէր, ինքը անաստակեր էր։ Բայց քանի որ ինքը սիրուն է,
0: ուհ,
2: Երևանի բնակիչը առնում է սիրուն քաղաքոչկեն, չէ՞ դա գյուղացու երկ քաղաքոչկեն ապնի։ Գյուղացու քաղաքոչկի կինը իջավ 40-50 դրամ, որը դա ինքնաարժեքից 2 անգամ ցածր է։
0: Ուհ։
2: Այդ գյուղացին 1-2 տարի հետո

0: Eu sunt acum încă trei scope de la stanu, ira așa da încă ce așa, îți ca anul să fac, cred că la tine e cam putea asta. Ես բանչում եմ արնոսախոն են, կոպիտ ասած վաշարելու բան, հա, անում են մարդիկ, բոլորն են անում, իրանք էլ են անում, այդ ձերի բողտը շուկան չի վերատքում։ Միաց ուրիշ զավեսալի բան էլ պատրում, քանի իշել եմ, կներեք։
1: Հա, իհարկե Արման ջան։
0: Ուրեմ մի քանի մի տարի, 7 տարի առաջ էր, մարդուց էին գալիս Երևան, տրանսպորտով, ավտոբուսով, նորադուզի սկիզբը, նորադուզ գյուղը գիտեք, ըսել եք։
1: Այդքան էլ չէ։
0: Հա, այդ նորադուզի գյուղը, ժողովուրդը մի քիչ էլ կրվարը կրվասը ու հիմնականում ծուկ-ծախով ժողովուրդ են, ցա նկարագրել է։
1: Ես դա գիտեմ ծովագյուղցիների մասին։
0: Իրանք են ենս պագասը, չէ, ասեն իմանակ, այս ընդեից բավականին հարգված ժողովուրդ կա, բան, իրանք ասեմ նաև թասիպով ժողովուրդ են։
1: Հա, շատ։
0: Ահավոր թասիպով է, ոչ թե կրվարը, այդ թասիպով, մեկի մազը, որ ծրվում է, գյուղով հելում կանգնում են, էլի, այսօր ժողովուրդ են, իրանք, դրա համար իրանցից բոլորը վախենում են ու ասում են կոպիտ ասած կրվարը, բայց իրանք կրվարը չեն, իրանք թասիպով են, փոխա, փորձվի, մեկի մազը ծրվի, գյուղով կկանգնի, վերջ։ Նորադուզի սկիզբը, նորադուզին ծուգածախում, նորադուզի են մյուս ձերը, են գյուղը պրտնում է, ստուգող այդ ժողովուրդը այդ բնապահպանները կանգնած են, ու ստուգում են ծուգը վերցում են մարկածոտից։ Դու որ ասում ես, ինչ ես դու ծուգը վերցում, ասում ես ծգան որսը մի արգելված է, ասում հարգել ես, եթե ծգան որսը արգելված է, գնացեք, արգելեք, թող չբռնեն։ Եթե բռնել են, ծախել են, ես առել եմ, դու ունի ծուգը վերցրել, ի՞նչ ես անում, ասում ես, ձեր խնդիրը չի, ասում ես, իմ խնդիրն է, դու ծուգը վերցրել ես, ի՞նչ ես անում, տանում ես, տալիս ես էլի ծախել, ասում ես, չէ, ասում բա, եթե դու դեռ օրենք պաշտող օրենքի մարդ ես, գնա դե ասացես է ծուգը քեզ որդ ես որ ծախում ես։
1: Վայ, վայ, վայ։
0: Ասի ու նախորենք, ասեք թե ինչ ծաղեք եք սիրում, բայց չեմ ասի, որ ձեր կերենում անին բերը մնդեք դեզի կթաղեն։ Ասածս ինչ է, ոչ մեկ չի գնա ասի, ինչ ես դու այդ վատ բանը անում, այս կկան են հասարակ ժողովրդին, ով որ խոսքի չի կարա իրան պաշտպանի կոպիտ ասած օրենքից էլ մի քիչ վախենում, կկան իրա տոգիս կբռնեն։ Հիմա գյուղատին փորձելի մի հատ իրա կրխիստոս մի հատ ինչ-որ խոս բռնի, դա ոչ մեկ չի ասի, կկան կրխիս կբռնեք, ասեն հո պեսի տստան, ոնց է դու թունես սարտում, հլա արի ես քեզի կտուգանեմ։ Բայց եթե խոսքի ասենք մեկը անօրինական գործ անում ու իրա վրա չեն կարա, դա խոսքի անօրինական գործ արվա հիմնականում պետությունն է։ Դրա վրա ով կարա բան ասի, ոչ մի ոչ չի ասում։
1: Արման ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար, մի տեսակ ավելի ներսից պատմություններ իմացանք, նույն կարտոֆիլի վերաբերյալ, և շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար։
0: Ես եմ շնորհակալ, ձեզ բարի եթեր։
1: Շնորհակալ եմ, ձեզ լավոր, բարի գիշեր։ Եվ այո, սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե կլինեն պատմություններ, անհավատալի, հավատալի, և միևնույն է, որ բոլոր ռադիոլսողներից հիմնականում ինչն ենք լսում, որ վերահսկողության արդեն, ես տեսնում եմ 7-րդ, հա, 7-րդ ռադիոլսող, արդեն վերահսկողության մասին շատ ենք խոսում, որ գները լրիվ պայմանավորված են նրանով, թե վաճառողը ինչ գին է ուզում դնել, միայն դրանով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ ինչ վերաբերվում է այո, թե ով է պետությունը, ենթադրենք օրենքը խախտում է, թե ոչ, թե չի խախտում, մենք համենայն դեպս գիտենք, որ չի խախտում, մեզ այդպես է հասնում, և մնացած առումներով չենք կարող այսպես շատ հստակ արտահայտվել, բայց բնականաբար յուրաքանչյուրս ունենք մեր կարծիքը, և ձեր կարծիքը զանգեք, արտահայտեք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում 091-76-1007, քեզ համար Հայաստանում ինչի գներն են անհավանական թանկ, և ինչի գներն ես հավանում, 091-76-1007, գնում ենք գովազդային ընդմիջման, վերադառնում ենք և սպասում ենք ձեր հեռախոսազանգին։

0: Ռադիո Ավրորան ուղիղ եթերում է հասպային 0917 76 1007, քեզ համար Հայաստանում ինչ գներն են անհավանական թանկ և ինչի գներն ես հավանում։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
1: Ես Արմեն։
0: Ով եք։
1: Արմեն։
0: Արմեն, Արմեն ջան, ինչպես եք։
1: Իհարկե կներեք։
0: Իհարկե։
1: Հա, սյո։
0: Ահա։ Ինչպես եք։
1: Լավ։
0: Լավ, շնորհակալ եմ։ Արմեն ջան, ձեզ մոտ ինչպես է, դուք առհասարակ ծախսող մարդ եք։
1: Հա։
0: Հա։
1: Այն որ
0: ուզած, չուզած, չեք դիմանում, փողկա պիտի ծախսեմ, այդպես ծախսող եք։
1: Դե հա, դե կարա բաղը չգաս մի դրամ, էլի։
0: Հա, հասկացա։ Արմեն ջան, իսկ ինչի վրա որ ծախսում եք, ինչի գներն են ձեզ համար անհավանական թանկ։
1: Այ, իրականում 50-50 հաստատ, կաբաներ էժանա, կաբաներ թանգա, բայց միանշանակ, եթե համեմատական կարգով միջին աշխատավարձ որպես բիզնես մարդու, ինձ թվում է մի 80%-ով բոլոր տեսակի բաները այն ինչ որ մարդը օգտագործում է, դա թանգ է մեր մոտ, բայց այդ հիմա մենք խանութ ունենք տնտեսական մեծածախ վաճառքի, նայք ամբողջ իմաստը ինչու՞մ է կայանում, էլի, որ ասում են վերահսկողություն չկա, բացատրեմ։ Սնունդը, երբ որ դու վաճառում ես, օրինակ, ինչ որ մի հատ կետ, խանութ լինի, սուպերմարկետ լինի, ֆուդ կորտ լինի, չգիտեմ, այդտեղ շրջանառության հարկ, այդտեղ չկա, որ դու ավելացված արժեքի հարկով աշխատես։
0: Շրջհարկ է, այո։
1: Շրջհարկ, այսինքն, չկա, որ դու անցնես, օրինակ, 130 միլիոնը ու մեկ էլ հոպ մտնես ավելացված արժեքի հարկ։ Դրա համար երբ որ դա շրջանառության հարկող ես դու հարկվում, մարդիկ ով ոնց ուզում ծախում է, ու դրա համար դրան վերահսկողություն ընդհանրապես չես կարա ունենաս, այսինքն չես կարա ունենաս այս մեկը ոնց եղավ, այն մեկը ոնց եղավ, ինչքան առար, ինչքան դու ծախեցիր, ամբողջ իմաստը դրան մակայնում, իսկ ես որ օրինակի համար շրջանառության հարկող չեմ հարկվում, այլ ավելացված արժեքի հարկով եմ հարկվում,
0: ու
1: իմը տնտեսական բաժին է, ես իրավունք չունեմ 20% վերև ծախեմ, իրավունք չունեմ 20% ներքև ծախեմ, շուկան տենց է զարգանում։
0: Մի ոպե, մի քիչ ավելի մանրամասն, որ մեր ռադիոլսողներն էլ հասկանան, հա Արմեն ջան, 20% վերև չեք կարա, 20% ներքև չեք կարա, այսա մանրամասն բացատրեք։
1: Այսինքն օրինակի համար գրիչը ին վրա նստել է 100 դրամ։
0: Շատ լավ։
1: Հաշվապահորեն։ Ես դա իրավունք ունեմ ծախել 119 դրամով, ոչ վերև։
0: Ահա։
1: Ահա, եթե ես ծախում եմ 119 դրամից վերև, օրինակ 121, իրականում 120 էլ կարաս, բայց 120-ը դա այն շեմնա, որ չի կարելի տենցանել 119 դրամ։ Եթե օրինակ դուք իմ համար շատ այն որ հոգեհարազատ, այն որ լավ հաճախորդ եք, ես կարող եմ ձեզ 19% ներքև ձեր շքին տալ։
0: Ինձ տալ այդ գրիչը 81 դրամով։
1: Ահա, ճիշտ ընկալեցիք։ Հիմա նայեք, դա ինչի համար է լավ, որովհետև ավելացված արժեքի հարկվող մարդիկ բոլորն էլ մի տեսակ են հարկվում, ու շուկան սենց ասած լինում է նենց գին, որ ես մի տեղն էլ այս մի գինը, ես մի տեղն էլ այս գինը, պրոստը դու կարաս ճարես 20% կամ ներքև, 20% կամ վերև, այսինքն այդ սանդղակը այնքան քիչա տարբերությունը, որովհետև ու հետո եթե դու մեծածախ ես այդ ամեն ինչը ծախում, այդ հիմնականում բոլորն էլ համեմատաբար նույն գինն են ծախում, բայց շրջանառության հարկը ի՞նչ է, շրջանառության հարկը չի ասում դու սեմուշկեն ստացի, մուտք արա հենց սեմուշկա, այս մեկը օրինակի համար չգիտեմ, սավոկը ստացի, մուտքարա հենց սավոկ, ինքը ասում է, դու ունես ամսական 3 միլիոն շրջանառություն, հարկվում ես օրինակ 12%-ով, ենթադրենք, դրա վերահսկողությունը չի լինում, ինքը սավոկը ինչքանով առավ, իրա ինքնաժեքը հաշվապահորեն ինչքան էր, ինքը խիտ սավոկը բանարես ծախես 400 դրամ, չէ՞ որ ինքը մենակ շրջանառության շահութից, իսկ ինչքան իրան շրջանառություն եկավ, դրա տոկոսն է տալի։
0: Հա։
1: Հստակ է դա ինչ-որ միա տոկոսադրույքը, դրա համար որ մարդիկ ասում են սնունդը, չգիտեմ, ռեստորանային բիզնեսում թանկ է, հա դա թանկ կլինի, որովհետև իրանք էլ էլի շրջանառության հարկվող են հարկվում, իրանց մոտ կա ինչ-որ ֆիքսված բան, ստացան միրգ 20000 դրամի, ստացան միս 20000 դրամի, ծախեցին այդ ամեն ինչը, դարձավ ընդհանուր 47600 դրամ, իրան 47600 դրամեր հարկվում են, չկա առանձին ինչ որ խոսք միտքը, ապրանքատեսակները չի հսկվում, որ լինի ընդհանուր ինչ-որ մի բան։ Ու մեր ժողովուրդը, ես, դուք, մենք բոլորը շահնակելու ենք, բողոք ենք այս գներից այնքան ժամանակ, մինչև մեր պետությունը, օրինակի համար, բոլորի համար չսահմանի ընդամենը մեկ տեսակ հարկվող հարկատեսակ, որ օրինակի համար ես իմանամ, օրինակ դուք բերեցիք այդ գրիչը, ծախեցիք, ստացաք 100 դրամ, ծախեցիք 119, այն մեկը բերեց միլքը անհատական, պիտի մուտքանի անհատական իրավարա, ինչքան ստեց ու ինքը ինչքան իրավունք ունի ծախելու։ Նոր է դեպքում ամբողջ Հայաստանը շուկայում կլինի ընդամենը մի գին։ Սյո, այդ է այսօր իրականությունը, որ մենք, չգիտեմ, հիմա մարդկա գիտի, մարդկա չգիտի, հիմա ես փորձեցի ավելի շատ, ճիշտ է, հաշվապահ չեմ, բայց որ այդ ոլորտի մեջ եմ,
0: առնչվում եք, հաշվապահ ունեք առնվազն, այո։
1: Անկերս է հաշվապան ու շատ մարամասն մենք իրար հետ այդ ամեն ինչը միշտ քննարկում ենք ամեն օր, որ ոնց, որ հանգացան է թույլ չտանք ու բոլորը լինի ամեն ինչ օրինական ճանապարով, որովհետև մենք նաև ներմուծում ենք ապրանք ու չես կարող դու ուտեղ ինչ-որ սխալ թույլ տա, որտեղ այսօր գիտեք
2: Գիշերը, ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջարուցման ժամանակն է, Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
0: Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ինչ է ստացվում, որ ամեն դեպքում ինչ որ մի ճկուն մեխանիզմ կամ տարբերակ կամ ինչ որ մի բան, ոնց է, որ օրինակ տնտեսվարողին սուբսիդավորում են, չէ՞, ինչ որ առումներով զիջում են, զեղչեր են անում, հիմա կարելի է ինչ որ բաներ էլ մարդկանց համար մտածել, որ հատկապես են մարդկանց, ովքեր իսկապես շատ գումար չունեն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-1007, քեզ համար Հայաստանում ինչի գներն են անհավանական թանկ և ինչի գներն ես հավանում։ Խոսում ենք գներից, այո, կլինեն մեզ համար աբսուրդային գներ, կլինեն մեզ համար արդարացված գներ, օրինակ, ենթադրենք, եթե ինչի գինն է բարձր և դա արդարացված է, դա ընդհանրապես բարձր է այդ գինը, ադամանդի, ոսկ, ու այնպես չի, չէ՞, որ ոսկին ամբողջ աշխարհում ինչ-որ X, այնպես չի, որ 24 կարատանոց ոսկին ամբողջ աշխարհում 16,000 դրամ է, իսկ մեզ մոտ 44,000 պլյուս, չէ։ Չնայած ոսկին ինքը հենց գումարի տեղ անցնող երևույթ է, այսինքն դիտարկում ենք մենք այդ շրջանակի մեջ, բայց ամենակոպիտ, ամենահեշտ օրինակն է, որպեսզի կարողանանք պատկերացնել։ Էլի շատ բաներ կլինեն, որոնք ամբողջ աշխարհում լրիվ ուրիշ պատկեր ունեն, Հայաստանի Հանրապետությունում լրիվ ուրիշ պատկեր ունեն։ Համենայն դեպս ինձ համար և այն մարդկանց համար, ովքեր ուշադրություն են դարձնում հագուստին, հագնվելուն, անհերքելի է, որ մեզ մոտ շատ բրենդներ, այսպես ասած, ստացել են անուն զուտ մեզ մոտ իրենց դրած գների համար, բայց ամբողջ աշխարհում արի ուտես, որ այդ բրենդներից շատերը անգամ մաս մարկետում են ներկայացված, այ այդքան լուրջ բրենդ չեն, ոնց որ մեզ մոտ է ուրճացված, ոնց անունով, այդպես էլ գներով, բայց դե այդ դրա վերահսկողությունը եւս քննարկելի է ու ավտոմատ այնպես է դարձել, որ շատերը գնում են, նայում են, հետո փնտրում են այդ նույնը եւ շատ հաճախ բավական էժան կարողանում են պատվիրել նույն product-ը, նույն արտադրանքը, նույն հագուստը, նույն սպորտային կոշիկը, ինչը շատ ակտուալ է դրսից։ Այ այդպիսի իրավիճակ ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ խոսում ենք գներից, շատ տարբերակների ենք առադարձել, այո, մենք խոսեցինք կարտոֆիլի մասին, այսպես շատ խորքից, այսինքն գյուղմթերքի մասին խոսեցինք հենց այն մարդուց, ով տեղյակ է, մենք խոսեցինք հենց նոր մեր ռադիոլսող Արմենի հետ, ով տեղյակ է կոնկրետ ինչ-ինչ բիզնեսից և դրա մեջ է, այսինքն բիզնես ունեցող մարդը պատասխաններ է տալիս, մենք խոսեցինք մարդկանց հետ, ովքեր ուղակի առևտուր անող են, գնում են առևտուր են անում, գնում են տուն ու հասկանում են, որ իսկապես շատ գումար ծախսեցին, և վերջի վերջո մի շատ կարևոր բան, ամենից շատ երևի ինչ արտահայտություն ենք լսում, որ առաջվա 10,000 դրամը և այս պահի 10,000 դրամը ընդհանրապես նույնը չեն, առաջվա 10,000 Բաղարդրամի, կարելի էր առնել սա սովորական մթերային խանութ, պատկերացնենք, այ այսքան բան, այս պայ 10,000 դրամով կարելի է գնել այ այսքան բան։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մեզ մոտ փոքրիկ ընդմիջման